إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالعيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورة كهف انزل لسما سفارا شلم نمبر آيات إنهم إن يظهروا عليكم دا أصحاب كهف واقع بياني دا دردی حدا پوری تاسو خبر بیان کړی وا چې کله اصحاب کهف را بیدار شو درې سوه نه کال بعد د خوب نه را پاسیدل نو خپل آپس کی اول کې دا خبری ذکر کړی چې موږ سوره موده تیره کړې ده دا هغې نه بعد پکې چا وی چې موده پرېږدی دو خوراک سے انتظام ہو گئی حکم ملگرے چ بازار دزی نو اغدی دیو سو خبر و خیال و ساتھی یو خود بازار تا ڈیر پیو طریقہ باندی سی چداغت دل دا سی امتیازی نی وی چ سوک بھی پو نشی دویم دارے چداغ پو بازار کی خبر دی نیر نرمائے سر وی او دریم نمبر دارے چکل دے بازار دورشی لغن تا نظر دے کئی چی حلال سی زگوری دا حرام و نزان بچ کی پاک سی زگوری دا دی خبرو دے گوری دیر زیاد خیالو ساتی بہر حال چی دغ ملگر بازار تراغ تاسو پرون بیا تفصیل بیان کو چکل دے بازار تراغ ندڈیر پا طریقہ باندے خبری کولی خو اللہ تدا سے منظور ہوا چددی اغا حال چکم دین اغے سرگن کو اخکارے کو او ددی اخکار کولو دا پار رست و اللہ حکمت بیانی چه دام ددی دا پار اکلل چه ددی خلق و یقین پا دی خبر بانی پیداشی چه قیامت رات لو والدی و حق خبر دا زکا پا دغا دور کی تا استماویلو چه کم بادشاو اغا مومن مسلمانو او اغسر دا باز قوم اختلافو پا دی خبر باندی چه دا مرگ نباد دوباره زندگی نشتره بادشاہ بڑیر پریشانو چه ردالا سنگ خبره دا خو سیویلی شونا نو اللہ تعالی دا غدا خبر اخکار کول خلکو تا چه خلکو کل داولی دل چه اگورا دری سوا نه کالا دی پا او دو باندې تیر کو نی خوراک کړه دی نی سکاک کړه دی او دا دی رال روغ رمټ دی صحیح سلامت دی د بدن نه سکم شوی نه دی بیا ژوند دی شو دا دلیل د دې خبرې دی چې الله به دا خلق دوباره بیا ژوند دی کوي نو دا وکړم الله د دې خاطر باندې چې خلقو ته
باز بعد الموت یعنی د برګ نه بعد د جون د پاره دا یو دلیل وګرځي. نو دا مسله د بیانې انهم ان یظهروا انهم یقینا دی چې دی ان یظهروا کچره دی خبر شي یطلعوا دی خبرداری حاصل کی علیکم بدا سبان دی یرجموکم پکانو بولی تاسو لرا که دا بازار خلقو دا پتاو لگی دا چه دا آغا باغیان خلق دی چه دا بادشان دختی دلی دی یرجموکم نو رجم پا عربی که ویلی کی که پکانو بانی ویشتل دی بولگی تاسو با پکانو گٹو باندوری او یعیدو یا بدی واپس کی کم تاسو لرا فی ملتهم پا دین ددی کی ولان تفلحو هرگز بتاسو کامیاب نشی ازن پا دا وقت کی ابدا همیشه دا پارا یا بدا خلقو لگی انتاسو پا کانو باندی اولی پا گٹو باندی باولی او کدا سنوا ندوم را ظلم و بربریت با در باندی او کی جستاسو پا وست کی بنی د دې غ ظلم او د دې سزاګانې به تاسو بیا دین ته واپس کی یعنی د دې غ باطل دین ته به مو واپس کی. نو مهرباني د دې خبرې وکړي چې دې سره ملاتړ مکوي او که چېرې دغه دین ته بیا لاړی نو ګورې بیا به چېرې کامیاب نشي. دا خو هغه هدایاتو چې کله کوم سړی بازار ته لېږه نغتې وکړل اس اللہ وی ما پا دی بانی دا خلق اولی خبر کرو وکذالک دی کذالک کی دا کاب دا تشبیح دا پار دی نو مشبابی ہی بو تمنگ رو باسو نو عبارت بدا سی گئی اے کما اخبرنا کالک سنگ چی من خبرداری در کتا تے پیغمبر علیہ السلام و السلام اللہ وی جسنگ میتا دا واقع بیان کلا کذالکا امدارنگی آنصرنا ما خبر کلل علیہم پدی باندی اہل قریا دکلی خلق سنگ چی میتا دا واقع بیان کلا رسول پاک دا اللہ وی دک شانتی ما پدی باندی دکلی خلقم خبر کلل جسر پارا لیعلمو دا پارد دی چدی پوشی. اللہ وی دا کلی خلق می خبرول دا دیر پارا لیعلمو دا پار دا دی چھ دی پوشی ان وعد اللہ چھ بیشک وعد دا اللہ تعالی چھ قیامت دی حق دا حق دا دا اللہ وعد حق دا چھ مرگ نباد با خلق بیا جوندی گئی چھ خلق با بیا جوندی گئی و ان الساعت او یقینن قیامت چھ دی لا ریب نشتر شک فی ها پا دی گئی چری خل کو دد دی خبر یقین وشی چی گورے او د مرگ نہ بعد دوبارہ جوان دی او قیامت خام خار روان دی سے شک شبہ بگی نشتے تصوری دلو اذ یتنازعون بینہم دای ضرب دی تعلق واڑی نو متعلق ہی کئی دا اغسر نا پیل سرا نو دا سی بشی اللہ وی کذالک آمدارنگی اغسرنا ما خبر قلل اس پا آن وقت کی یتنازعونا چی دی اختلاپو کو بینہم بخپل میس کی امرہم بکار دی کی فی القیامتی پا باب دی قیامت کی چکل دی اختلاپ کو بخپل میس کی پا باب دی قیامت کی قیامت چتے ہو کنا قیامت چتے ہو کنا ہاں قیامت برازی ہو کنا دا دد یو اختلاف ہو اللہ تعالیٰ وی ددغ اختلاف دو غسول دو پارا ما دی د اصحاب کہاں پو حال بانے خبردار کلل تا سپو شوی دی می خبر کلل فقالو اوی دی اس دا خبر بیانی چی کل اتا سفرون واقع کیو بی چی دی واپس لال ناغار کے ٹول ملشو چھ پغار کی وفات چنو ددئی متعلق بیا د خل کو دورائی وی یو عوام خلقو یو خواسو
نو دا عام خلق رائے دا وچی بس دی غار تا با یو دیوالو وو دی بم پدی کی بن پاتی شی او دا زیب محترم ثابت شی پوئے گئیو دی دی زیارت با دی زیوی او چکم دا سلک خاصو و زورورو نایوی نا دی دے کی با یو جماعت جوڑو خلق با بگی منسو نا گئی دی تا بداغیغ دعاگان و غاصر رسی گی نو فقالو اوی دی او بنو جھوڑکی علیہم پا دی بانی بنیانن یو عمارت بس یو دیوالو تا اوی دی با یو عمارت کی شی ربهم رب دی آلمو خپوی گی بهم پا دی باندی نو قال اللذین اوی لانگسانو غلبو چا غی زورورو علا امرهم پا زور سیکلو زورو تیکلی و غالب شیو علا امرهم پا کارد دی باندی لنت دخزن خام خام بجول گو علیهم پا خواد دی کی دانه چی دی دا پاس بجومات جول گو علیهم ای فی قربهم پا خواد دی کی مسجدن یو جماعت دی خواه کی بدا سی یو جماعت جولو خواه پویی گی کنه نو دا مقبری سر پا خواه کی جماعت جولول پا دینیت غرز بانی چی خلق بگی منزو نگی خود مقبری نو تا پردهی دیوالی نو دا خو جایز دی خود قبرونو پا میس کی یاد قبرون دا پاس جماعت جولول دانی دی پکار دانی دی پکار پوشوی نو دلتا که علیهم مانا منگ سکا اکلا فی قربهم پا خواه ده دی که مسجدن یو جماعت بجول کو نو خلق برازی او پایی که با منزو نکی پوشوی کنه بعضی خلقو ده دین استدلال کرده ده دا زیارتو نچی جوڑه گمبتو نچی جوڑه یو گورا اصحاب کابو بانیم گمبت جوڑ کرده لنت دخزن علیهم مسجد منگ باو گرزو جوڑ بگو پا دی بانی یو جماعت پوی گئی دا نشتے دے نبی علیہ السلام چھے وفات کی دے بخاری شریف کی حدیث تے نو دا خبر پاخیری وقت کی اکڑا حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا دا مرگا سختی و پی مخ بے کل پٹو کل بے اخکار کو او دا ٹیم کی ہوئی لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اللہ دی لعنتو کی پا یہودیانو نسواراو بانی ای دخپلو پیغمبرانو دا قبرون نچکم دینو سجول کرو یعنی عبادت خانی جوڑے کرو وی نو دانی دی پکار خان دانی دی پکار چرا قبر دا پاس بنده گمبت وغیر جوڑ کی دانیش چرے غور قبر آغر چی پا اسلامی عام مقبره کی وش غور قبر آغر چھ بھائی وہ عام مقبرہ کے فتح کلی دا خبر چھ غور مڑے غور قبر آگ دے چھ بھائی وہ عام مقبرہ کی دفن کلیش تاسو ہاں دیو سڑی خپل باقا مقبرہ کم زائی نشتے نو کدے بھی آپ خپل پٹی کی یا زائی کی دفن شن جائز دی خو لیکن عام مقبرہ کی دفن کول دا غور دی خلق وی کنا اللہ دی دی مقبرہ والا دا بخنو کی یا مڑے چشوی مقبرہ کے منگ دعا کو منگ سوایو اللہ دی سبق ثواب

صاحب دا دی ټول مقبرې ته ورسی. نو ګور هغه مقبرې ته دعاګانې کیږي، نو مړی په مقبره کې خخول پوهیږي کنه، جشن دینه نه جوړول پکار چې دا جدا خخ کړی او گنبتونه دی پی جوړ کړی، زیارت دی جوړ کړی او خلق راضی او هلته کې نظرانی یو سبل سو داسې ډیر شوي دي، ډیر شوي دي چې خلکو دا ځایونو کې مړی خخ کړی دي چې هغې نه بیا خلکو وروستو دی به یو ښه نیت باندې خخ کړی خو وروستو خلک دینه غلطې فائدې والی، نو دا نه دي پکار. سیقولو ناظر ده چې اوبه وایي اوس الله تعالی فرمایي دی څو کسانو دا صحابه کاف څو کسانو، نو د دوی د تعداد متعلق خبره ذکر کوي. نو قرآن کریم درې قوله ذکر کوي، لومبنو دو باندې رد کوي اور دریم چې کوم دین غیله ترجیح ور کوي. سیقولون سر د چوب وی دی ثلاثه دا سابق اب درې کسانو، رابعهم کلبهم سلورم د دې سپیو دی دریو سلورم وسر سپیو، ویقولون او دی بویهم خمسه دی پینزو، سادسهم شپغم د دې کلبهم سپید دیو دی بداوی. دا دواړه قوله باطل دي، دا دواړه قوله غلط دي. رجما بالغیب یرجمون، رجما بالغیب دی وشتل گئی دی وشتلو د غیبو اٹکل خبرې گئی. مگور د قرآن د سیاق نم دا خبره معلومه شوه چې د غړومبنو دو قولو نه بعد الله تعالی رجما بالغیب ویخه، دی ویشتل گئی پاٹکل خبرو بانی، دا بالکل باطل او کمزور کول چرچا کړی دی. البته دی سورو ویقولون دی بو وی سباتون دی وکسارو، ثامنهم اتم د دی کلبهم سپید دیو، دا سی قول لخا. د دی قول دو تقویت دو پار دو مسئلی دی، یو داری شدی سر اللہ تعالی رجم بالغیب نوی پوشوی، نو دا قول زکا قوی دی. او دویم داری چی ورپسی رازی قولو آئے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، ربی رب زما اعلمو خپوئی گی، بعدتهم بشمیر ددی باندی اللہ تعالی تا معلوم دی چی دی سورا کسانو ددی علم دا یو اللہ تا دی، ما یعلموهم خبرداری نورکی علم نورکی ددی، ما یعلمهم نپویگی پدی باندی الا قلیل مگر لکون تکسان، ما یعلمو بعدتهم نپویگی پشمیر دی باندی الا قلیل مگر لکون تکسان. نو جلالین کی رازی قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وانا من القلیل وقالهم سبعتن، ابن عباس سیبوی رضی اللہ تعالی عنہ دا ترجمان القرآن خبر الامت دی، نو دی ویو وی اغلگو کی زمیم چل اللہ تعالی پرمائی چی دی پو تعداد بانی دیر لگ خلق خبر دی، ٹھول پی نپوئی گی لگ خلق دی خبر دی، او یہ اغلگ سور دی و انا من الخلیل او لگو کی زم را غلیم خوا، یعنی زپیم پوئیم، هم سبعتون دی و دی خوا دا و کسان دی پوش ویو. فلا تماری تباس مکوا جگل مکوا فیهم پا بارد دی کی، یهود سر پدی کی باس مکوا دی دورو دی دورو دی دورو، الا مرا ان ظاهرا مگر سرسری خبرام. بس دا قرآن و دا حدیث موافق و تداو آیا چه زمون قرآن کی دارا غلی دی چه یقولون سبعتن و سامنهم قلبهم، دی سر رجمن بالغیب نی را غلی دارنگی چه کم دنو اللہ وی دی با علم ملگو خلقو لور کردی دعوت ہوا ہے. ولا تستبدید فتوہ مغوالا خبرداری مکوا مطلب کوا فیہم ببارد دے گی منہم ددی آلی کتابنا حدن دی اسیو کسنام پوئی گئی کنا، حدیثو عن بنی اسرائیل، نبی علیہ السلام بوی ددی بنی اسرائیل نا حدیث اح لی ددی خبر او ری، خوالا تعالی وی ددی ببارکی تینا بلکل تپوس مکوا ددی بارکی دینا تپوس مکوا. ورپسی تنبیہ ولا تقولن لشیء، دا تنبیہ دا سی چلو شچی تاسو تماویلو چې مشرکانو لگی دو دو کسان، یو نظر ابن حارث او یو عقبہ ابن ابی معیط،
دا دواړه ولي ګل دغه تا يهودو د مدینې له او دې موږ له خبرداري راکې زمونږ دا پیغمبر حق دی او کنه د دې متعلق را تل خبر راکې نو جلالل نغی و دوی تاسو دن دریو خبرو تپوسو گئی یو پا بارد ذوالقرنین کی یو دا سابقاپو کی یو پا بارد روح کی نو چی دی رالی لو دن نبی علیہ السلام نی تپوسو کو نو نبی علیہ السلام و دویز بتاو تا سبا ہوام یعن دی جواب بزتا سولا سبا درکم اسنا سبا بدوم انشاءاللہ تین ایرشو داغید و جنا پینزلس رزی یا سلویخ رزی وحی لیٹ شوا خبر بانی پوشوی نو مشرکانو ڈرائی شو روکڑی وی دالا سنگ پیغمبر دی دے خواسی وی زبتاستو و مسنوی دسر چه بکم شیطان ناتو دا تبی وسوسی چولی آتی خپشوی دی نرازی ولا دا سی کسم پزول بازونا خبری شروع کلی نو اللہ تعالی تنبیر اولی گلا ولا تقولن او تمو آیا لشیئن پباردی او شیئی انی فاعلن چیکینن زکون کیم ذالک دی کار لرا غدن سبا دا موایا خا دا موایا چی زکون کیم دی کار لرا سبا بلکہ سو آیا الا مگر ان یشاء اللہ دا چی اغواری اللہ تعالی کلا غواری سبا خیر بدا سوکم کد اللہ پی رضائی نو سبا خیر بدا سوکم پوئی گئی کنا کلا دا منظور ان سبا خیر بدا سوکم دا سی طول ویلی شیخا انشاءاللہ مانام دکرا انشاءاللہ گجر اللہ اغواری کلا دا منظوری کلا پی رضائی کلا پی خوشحالی نو بس دا وایا دا سمو آیا دا سمو آیا چی سباب دا سوکم وسم باللہ خلق زمان دا سی نارینا یا زنانا سخبر گئی سبارا شا پیسی بدر کم سورک لک سڑے وی اڑو غم د سر نیچے سباب سی سباب ادا سے حکم سباب ادا سے حکم داڑی اور غلط خبر دکھا ان شاء اللہ ضرور آئی گور خاں ضرور آئی بغیر ان شاء اللہ نا خبر مکوئی منگ بختانہ دا کا خیر وہی دم سہی دے پوئے گی کنا منگ بختانہ وہی کنا کا خیر گدا چلی نو بشی یعنی مانا کد اللہ طرف نے بکی خیر بھی خدا دے یہ غلان گون تک ہوئی مخفف دے نمانا دا خبر دادا مقصد دا خبر دادے چی دا اللہ دا مشیت نہ بغیر خوئی سیوکار کی دے نشی نو انشاءاللہ ویل دا لازمی دی خوا پوش ہوئی کچھر ہیر شو دن وسکر رب کئی نسیدا یاد کر خپل کچرستان ہیرش کہیر کتا بعض وقت بندن ان شاء اللہ عرشی اندر مجلس تر آخر پورے ویلشی دا اصول کی مسئلہ دا اگد باز تے چی در کم وقت پورے ویلشی خو پدی بانی رٹول اتفاق دے چی دا مجلس تر آخر پورے دا سٹے مموی انو بس دا ان شاء اللہ کے راغے لگا زیو خبرو سکم تسبا راشن طالب زدہ کارو کم دی کی زمال امنگ دی زی کی ناس یو یاد شو انشاءاللہ بس ساغ کفارہ دا شو پوشوی اب انشاءاللہ ضرور وائی خوا دی کی خپل معاملہ اللہ دا سپارل دی چی یعنی مانا زمائی سا کمال نشتے دی او نو زدور طاقت لرم چی او کار کولے شم که زمارب غواری خوبشی او که نغواری نو نبکی گی نو دی کی خپل عاجزی خکار کول دا اللہ قوت او قدرت کارا کول دیخا پوش ہوئی آنو یو سڑیو
نو را روانو نو چاوتوی تسکی وی زما میلی تزان لیو وی اخلم ناو تیز انشاءاللہ و سروائی کنا آن دیو دوی انشاءاللہ تس ضرورت دی میلی دا غویان اڈکا دا زما جیب دا پیسو اڈک دی دی که دی انشاءاللہ سا ضرورت دی ناو تینا دا پکاری چه سڑی ہوئی خو بس آکس دا سیل اون تا کی دا پیسو پا مستائی کیو نجس خبر نو چه دا ویل پکاری لکه زمان دا باز خلق دا سی دو روپای و سر رایشی نو بیارا سی آقا دا مروت و دا سلوی دوب خبریم پریدی خبریم بدلیش دا دیر غلط خبره دا دیر غلط خبره دا مال سی شیر سلیا ما عندكم ينفد وما عند الله باق اللہ وی دا تا سلی دا طول پناہ کی دون کی دی وللہ میراث السماوات درز واللہ تا پاتی کی گی ستا سی دی تالے کو صرف وقتن درکڑی چوکی دارے دے دی ستان آباد بستا بچو تا نوسو دا بادی شی آخر کے بعد اللہ خزانو تا زیستا سٹول نبا پاتی کی گی بہرحال سڑے میلے تلاڑو چلاڑنو میلہ کے خنیکان خلق گرزی بازی کنجی دا کور روڑی بس دبانی چی پوئے راغلی دن پکلار وندو سرخواک گدرے دلے دے و جیبے دی والے دے اور سر دا جیبے دیا پیسی اوڑی دی آنو دے دلے دے یو غوی دو درے دلے دے غی خوخ شوے دے کاکا سر سودا جوڑا شوے دا ہاں دا پیسی والا چی جیب تیلا سورکا دا کنا در کوپی پوری پکتا لالو بس دے ٹول پکڑا بے دوش یا لکھو لسی چل لے وی جی سے چھر کور نہ روان چھم ان شاء اللہ پوئی گئی لارے تر آدلم نو پلان کے رسر میلا اوش ان شاء اللہ آئی بیا میں ارادہ اکڑے سے میلے تزم ان شاء اللہ اول تک وہ وہی واخل میں ان شاء اللہ نج دل تک را لم وہی خبر میں اکڑا ان شاء اللہ او جیب تو ملا سورک تک ان شاء اللہ نہ آپ پورے باندھے ہوا تھے ان شاء اللہ آکس راروان اغوا دی اس پا دیوانی نے کی گئی دی انشاءاللہ خپل وقتو پوئی گئی کنا نو انشاءاللہ دا وائی دی کی تکبر ختمی گی انسان دا زان نا دا کی دو اغا امید ختمی گی دا اللہ دا ذات نا دا کی دو اغا یقین مضبوطی گی چرس اللہ کئی انشاءاللہ کاللہ غواڑی اوبشی کنا غواڑی نبکی گی اسباب بوی خوچ رب غواڑی نکنا نو نبکی گی اسباب بنی خوچ اللہ غواڑی نا اللہ بوتا بندو بس برابر کی بس باب با یقین نہ کہ اللہ پر ذات بانی با یقین سادو خان نبی فرمائل الا ان یشاء اللہ مگر دا چو غواڑی اللہ وذکر ربک یاد کر رب سا اذا نسیتا چی غلط ہیر کی وقل اوائے پیغمبر عسا قریب دا ان یهدینی چو بخیمات ربی رب زمال اقربا دیر نزدی من هازاد دی خبر دا مشرکان نارشد دی جت دی ہدایت نام تان دا مشرکان دا بوس کئی و دوائی جماعت با اللہ تعالی دی دین غور خبرداری رائی کی خواہ پوشویو دا ما با اللہ خبر کی زبی تاثر جواب در کوا و لبیسو دی مدتی رکلی و فی کافهم اس اللہ تعالی دا اصحاب کافو پا غار کی مدت بیانی چی دی سور زمانہ پا دی غار کی پراتو علامہ ابن کثیر لکھری دی دل تکیم دو قول راغلی دی کنا ثلاث مئت سنین دی دریس وکال دی رکلو بیور پسی وی وزدادو تسعا دی زیاد کلو نه لرا نو اول کی اللہ وی چی دریس وکالو بیا وی نه دا پاس دری کس وکالو نو ابن کثیر لکھری دی خپل تفسیر کی چی سل کال کال تیر شن دا شمسی دا یاد دری چی کل شمسی سل کال تیر شی نو دا قمری چی کم دینو 103 سالی یو سل درے کالی تا سگو رہی کنا دا قمری کال چی دین دے لس رزی کمی دا روجہ ستاسو خیال لے پدی غالا باندی را روان دا اختر پدی غالا باندی را روان دے پوئی گئی لگا تیر کال ما پا خیال پا 11 باندی روجہ با 11 مارچ پرورائی اکیس مانی نو سکال کو جون دی انشاءاللہ نو پا 11 باندی برائشی نو ہر کال دا پا شا غالا باندی خوارزی دی وجہ نا دا حج روجا دا عمر گرزی پوئی گئی
او شمسی کال په ځای باندې ولاړ دی، پوهېږئ کنه؟ داسې چا ونه کړل چې جوار یو کال یې چې کوم دی نو په جمی کې وکرل او غنم یې په دې رزو باندې وکرل، نه، دغه شمسی سره تعلق سادین دا په ځای باندې ولاړ دی. او چې کوم امور د قمری کال سره تعلق سادی نه ګرځي را ګرځي، نو دلته کوم معنا دا ده چې ابن کثیر وی چې کال سل کال تیر شي شمسی، نو دا د قمری په اعتبار سره درې سوه او سل درې د پاسه سل کال ای، نو چې درې پیرې داسې وشو نو درې درې درې نه شو او درې سوه، نو تین سوه نو کالونه شو. ولبسوا دی مده تیر کړی وا فی کهفهم په غار د دی کې ثلاث مئه درې سوه سنین کلونه شمسی، وزدادو دی زیاد کو تسع نه لرام قمری. قل اوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام اللہ اعلم، اللہ خپوئی گی بما باسوان دی لبی سوچ دی مدہ تیر کڑی وام، پوئی گی گنا دینا مانا دار چی دار بمال اللہ اعلم بمال لبی سون سمراد دی مخی خو اللہ بیانو کو کنا چی دی دری سو نه کال تیر کڑو، نو داولی وی وی دینا مراد دار چی دی کل را بیدار شو نو داغین بعد بیا سور جون دیو وی اللہ اعلم، اللہ تا پتا را دی جملے تعلق داغی سر دیکھا. یا مانا دادا یا چی پیغمبر علیہ السلام تا دا واقع بیانے نو دی وقت پوری دی سور زمان جون دی امرو پراتی دی وی اللہ اعلم، اللہ پی خبردار دی، پوشوی ولی زکا لہو دی اللہ دا پار غیب السماواتی پر دسمانون دی والارض یو دسمکو دی ابصر به و اسمع، دا ابصر او و اسمع دا غسیغی دا تعجب دی، خو تعجب خو باب دا بنده کی گی گی دا اللہ دا ذات متعلق خو تعجب نگی گی، پوئی گی کنا؟ آنو مانا بو گی لدن کے دے اللہ فقط، بصیر هو وحده، سمیع هو وحده، قیس بدا سے مانا کولا ابصر به لدن کے دے اللہ فقط یوازی، واسمع اوریدن کے دے اللہ فقط یوازی، ما لهم نشتے دے دا بار من دونی ما سیواد اللہ تعالی نمی ولی سوک متصرف او دوس، ولا یشرک او نشرکی اللہ بی حکمی پا بے سلخ پلکی یا حدائی چال رام، اللہ بخپل پے سلکی زان سری سوک نشرکی، پے سلہ امور ٹول یود اللہ دا بار دی، اللہ جل جلالہ زان سر بخپل حکم کی بخپل پے سلہ کی بخپل خبر کی ہی سوگ نشری کی، دا امور صرف و صرف دا اللہ دا ذات دا پار دی. زبست دا دیر دیخا ترجمے دا بیاو گو رئی انہم یکینن دی این یزہرو کچر دی خبرشی علیکم بتا سبانی یرجموکم دی برجم کی پکان بولی تا سلرا او یعیدو یا بدی واپس کی کم تا سلرا فی ملتہم پدین دی کی ولن تفلحو ہرگز تاسو به کامیاب نشی ایزن بدا وقت کی ابدا ہمیشہ دا پارا وکذالک امدارنگی اے کما اخبرنا کا سنگ جمن خبرداری در گتا دا آثر ناما خبر کل علیہم پدی بانی اہل قری اولرا لیعلمو دا پارد دی جدی پوشی جی ان وعد اللہ بیشک وعد اللہ تعالی حق حقرا وان الساعت یقینن قیامت جدی لا ریب نشتر شک شب بیا پدی کی اس با وقت کی یتنازعون چکل دی اختلاف کو بینہم پمیز دی کی امرہم بکار دی کی فی باب القیامت فقالوا دیوی ابنو جولقی علیہم پدی بانی بنیانا یو عمارت نو ربهم رب دی آلمو خبوئی گی بیہم پدی بانی قال الذین غلبو اویل آگسانو چی دی غلبا سلقڑی والا امرهم پکار دی باندی لنتخیزن خام خامنگ بجولقو علیہم پخواد دی کی مسجدن یو جمادو سیقولونا زرد چوبوی سلاست اندری کسانو رابعهم سلورم ددی قلبهم سپید دیو ویقولون او دبا او بوی خمسةن دی پینزو سادسهم شپگم ددی قلبهم سپید دیو رجمن بالغیبی دی وشتل گی بغیب باندی ویقولون دی بوی سبعةن دی و سامنهم اتم ددی قلبهم سپید دیو
قل وای پیغمبر علیہ السلام ربی رب زما اعلم خبویگی بعدتیم بشمیر ددی ما یعلمهم نپویگی پدیبانی نپویگی پدیبانی الا قلیل مگر لغون دخل کو پشمیر ددی مگر لغ فلا تماری تو جگڑم کوفیم پبارد دی کی الا مراء ظاہرا مگر سرسری خبری سرا ولا دستبدی د فتو مغاڑ فیم پبارد دی کی من ہم ددی علی کتابنا احدا دی سیو کسنا ولا تقولن تموایا لشیئن پبارد یو شیگی انی زچم فاعلن کون کے امزالی کدی کار لرغدن سبا الا ان یشاء اللہ مگر دا جو غاڑی اللہ وذکر یاد کر رب کرب سائزا نسیت آج کل تہیر کی وقل وائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آسا قریب را این یهدینی دا چی ما دبا او خی ربی رب زمالی اقربا دی نزدی من هازا دی خبر دا مشرکان نرشد دا جد دی دیتنا ولبیسو فی قحبهم دی مدتی رکڑی و بغار دی کی سلا سمیت اندری سوا سنین کلون شمسی وزدادو دی زیاد کتی سنه لرقمری قل وای محبوب علیہ السلام اللہ علم واللہ خبویگی بما باسبانی لبیسو چی دی مدد دی رکڑی وا لہود اللہ دی پار غیب السماواتی غیب دسمانون دی والارضی و دسمکو دی ابصر بیہی خلیدن کے دی اللہ پا دی بانی یکی وازی و اسمع اوریدن کے دی اللہ پا قد یکی وازی ما لهم نشتے دی پار بندونی ما سیوا دلال من ورین سوک دوسو ولا یشرک فی حکمی احدا نشرک اللہ تعالی پا بے سلخ پلکی چال رام دعاو کی اللہ زمنگا دی ٹھول نہ رضاشی اللہ دا سبق رال قبول و منظور کی اللہ زمنگا دی ٹھول استقامت نصیب کی اللہ دی ٹھول مومنان و مسلمانان پا حال بان رحمو کی سورہ حضرات دام المنصر سبق دناس تھی لاسون اچت گلی دی اللہ کا ٹھول خیر ور کی خوشحالی والا ور کی استقامت والا ور کی پمال اولاد کی پا تمام صلاحیتن کی خیر و برکت واچی اللہ سور بیماران دی اللہ ٹول شفا ور کی اللہ سر زمنگا ٹول مریضان لصحت ور کی اللہ ٹول لصحت ور کی کریم اللہ تا سر شفا دا شافی صفت ستا دے خدای منگل شفا رہ کی اللہ منگل شفا رہ کی اللہ دا کور برہ لشفا کی اللہ دا مرضون نمبش کی اللہ زمنگ دا مرض پا صحت بانے بدل کی اللہ دا مرضون پا صحتون بانے بدل کی اسپتال کی کم خلق دی بخپل خوی کور تراولی اللہ کم حضرات بادشیوی دی اللہ کا ٹھول تو بخنو کی اللہ ٹھول تو بخنو کی اللہ د ٹھول قبر د نور نہ ڈک کی کریم اللہ سور بے روزگار دی روزگار ولور کی حلال د چا کور نشتے خکول کور ولور کی اولاد نشتے صالح اولاد ولور کی د چا دشمنائی دی اللہ دغی صلح ہوگی اللہ زمنگ د دی د ٹھول پ مال حال جان کی پکور کی بس اولاد کی پا تمام صلاحیتوں نے برکت وہ تھے او اللہ تو زمنگ رضا یا اللہ داس رضا شی خپران نشی ناراض نشی اللہ زمنگ و دید ٹول استقامت نصیب کی وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت یا رحمت

0: الله کورونه آباد کی نچا بچی نشتا خدای بچی ورلا ورکی نچا بچشتا نو نیکانه کی یا الله زمان دا طول اولاد اولاد الاولاد تر قیامت استاد دین خادمانو گرده زمان دا پار صدق جاریو گرده دا عذاب او دا گرف ذریعه مگرده یا الله تا چه دا خپل دین دا خدمت دا پارا دا خادمانو فرز جوڑه زمان نوم پک اودی کی دا خپل ملک تا دعا که چه الله پاک پک امن و آمان راولی دا شهرون فتنه فسادونت الله لرکی یا الله پاکستان کی خصوصا نور اسلامی وطنونو کی عموما اسلامی نظام راولی اسلامی نظام راتلو پلار که کم رکاوتون و خند خدای دا رکاوتونه دا خندان ختم کی دا دعا پچل پوئی گنا
1: خوشبتا سلام ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور دا دین علاوہ دا دینی تکارور کے سٹ بوم تاصلہ وزی دکاننا ترلا سکی دیشی
2: مائک پبارک دا مرگنی تپوس کئی ٹی وی وغیرہ باندے دا دا پروگرامون رازی دد سیری گانم شتا دے د سلور مذہبن منکر سڑے وے تاسو بدد پا بیان کی چتنی اور جی پلانی مذہب کی داری پلانی بس اسلام کہتا ہے بدرتا ہوئی اسلام دا ہوئی دیر خبر دے زمن دا دین خلاف کئی صحابہ کرام دا خرگوش غوخ خوڑلے دا دن تپوس چوے خرگوش غوخ سنگ ویدا حرام ایسے نور مسئلے پک امشتا دے دا تقلید نم منکر دے دا احادیث نم منکر نو دا دا جرل خرابی دی زاکر مائک دا دا خبر مورے دی او چالاک سڑے دی دیر انگلیش ورزی والا او چالاکی دے ورسرا کہ پا انگلیش کشی نو زمان پا عالمانو کی دا دن بہترین انگلیش والا مشتا دا دن زمان پا عالمانو کی دا دین زیاد معلومات والا مشتا حکومتونا زمان عالمان پا ٹیوی وغیرہ ولی نمخامخ کئی دکی دا کافران اخپر غرز دے زمان عالمان نمخ کئی و دے مخ کئی مخ کئی عالمان دا دیر غلطیان رانی ولی دی او پا غیبان کتاب لکلی داکٹر زاکر نائک کی حقیقت دا کتاب اگور پا اردو کئی دے وصل دا سیدی مشتمن کری دی تینیشی چاچی لکلی دا غنم دے مولانا سید خلیق بخاری صاحب لاہور کی کتاب لکھلی شوی دے دا کتاب اگو رہے دا جرلی برا تمعلوم چی جرلی ٹولس خاری دا پروگرامونا مگو رہے دا بیان ما آو رہے دا یو خراب سڑے دے زاکر نائک خسرے ندے عالم ندے دا دین خدمت نکی بلکہ دے پر اخپل چالاکے دا دین جرلی اباسی زاکر نائک پسی مزے
3: سیدہ بدعات ستا ہوئی میں بدعات دا سے کار چی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا صحابہ کرام و دا تابعین و تب تابعین پا زمانہ کی موجود نوی اغیر پارس اصل نوی اور رست و خلقی دا زان نجوڑ کی اور اغیر کی ثواب گنی سا اصل ورلنوی دا زان نجوڑ کی ثواب پک گنی ندر تبیاب بدعات ویلی کی دا سہر دا آزان نپس باقی دا گیر سرا بلا ناغا یو بندہ ذکر کئی یا دا نور اذانون نپس پا لوڈ سپیکر ذکر کئی آیا پا شریعت مطہرہ کی دا دیس گنجائش تا دا پا لوڈ سپیکر باندے پا زور زور ذکر کول کپا دے باندے عبادت والا تا خلل واقع کی گی سوک عبادت کی پا لوڈ سپیکر پا چغہ ذکر وے نلاغا خپل عبادت کی خلل رازی یا یو مریض تا پی تکلیف وی یا طالب علم دے اگر کتاب گوری مطالعہ کئی دا سکول دا کالج دا دینی مدرسے دا اگر پستڑی پا مطالعہ کے خلل واقع کی گی نو دا تکلیفون چی پکیوی نو دیا پا لوڈ سپیکر باندے دا ذکر جائز نویز کچنور مسلمانانو تا پی تکلیف دے ذکر بالجہر جائز دے خوچ بل تا پی تکلیف نوی او پا لوڈ سپیکر باندے دیر و خلکو تا تکلیف شتا دے وجنا پا لوڈ سپیکر دے ذکر نکی او دا ذکر شوقی دے دے پا بغیر لوڈ سپیکرہ پا دا سے انداز پا زور ذکر کی چی دے اوری بلتا پے اور ادل او تکلیف نوی لوڈ سپیکر والا ذکر کے دریا قوی امکان شتا سیریا کاریم پا کی رازی دے وجنا پا لوڈ سپیکر باندے دے نکی دا مور پلار دے لوریانا دا پارا پا اختر کے سجامی لیگی روجی منچے غوڑی وغیرہ دا لیگی ارکال او ادا ویدہ دی جنکو پا منگ بانے حق دے پختو کے ویدے تا برخ ہوئی

0: تی ساتل شي زما هغه خويندې ورونه چې اغي آنلاین میډیسن غستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه ستاسو پوښتنه کول غواړي نو غوی له می خواز دا وی چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره رابطه کوئ په 0357 3637 باندې رابطه ساتل شي او ډاکټر صاحب خپل علاجونه هم کول شي. بل یو دا خبره کوم چې ټیک ټاک کې تاسو هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان سره شته او هغه مطابق جواب درکړي. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننہ شکریہ عزت من شروم بے خدا دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی ددی ٹول یو جہان مننہ کوم چمالے رتی رو دولس دیار لسکال راسی عزت را کڑے رو زمگ دا پروگراموں نے جاری و ساری ساتھی لی گران اردن کو دا پروگرام مونگ ہمیشتا پارا چتا سرک ملاقات دا ریڈیو دا ٹی وی پا وساطت باندے کو نو دے لے کو چی سر تاستا ستاسو سماتو تا ستاسو تا دا سیت حوالے سر معلومات درکو بل دا اس مقصد زمگ دے کدا نیشتا چیرت یو انسان دے راشی زمگ نا دے علاجو کی. بارحال دا زمگا حق جوڑے چی مگ تاستا یو پیرا نیم خپل ایڈریس ہوا ڈیر خلق ماتا اکثر ہم داوی ڈاکٹر صاحب تاسو اکثر وائے پوئے ڈاکٹر للڑشے پوئے ڈاکٹر للڑشے وہ چی لڑ شنو پا پیسو ما دیم تبایی وشی ہو خم نشو نو ایدہ چا تا مو آئے چی پوئے ڈاکٹر لگی دا وائے چی تاسو مالا را چی ہو. بارحال دا خبر زر نکو ما دا صرف دا کو ما چی پا خپل علاقہ کے پوئے قابل تکڑا تجربہ کار ہو میو پیتک ڈاکٹر گورے او آگے طرف تزے باقی دنیا را او پا دنیا کے ہر قسم مخلوق شترے او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ير دی بس صرف دنیا ایرانی ولې د لشلو رو پورا پاره کو مرته وګورو او داغه مطلب دار چهره ته وګورو نه دغه خبره چې هندو په مسلمانۍ کې هو چې کارنامې وګوري نو د بازي بازي خلکو نه خدای پاک ير دی د بازي بازي خلکو نه خبر ير دی نو زبا دا ہوئے مچے دنیا نہ غٹ غٹ خلق لاڑ سی یوڑ بس عمل بور سر دی صرف عمل سم اور سارا نہ خاکی گی کار قسم پیسے ری پیدا کرے غلط ری پیدا کرے پس نور سکے ری پیدا کرے یقین و ساتا بلوس پا فیس بک ماندے یو لکل را لے لوی پا پاکستان کے سشی دیر زیادتی دوکا سود حرام اور یو خبریں لکلے ہو مالا کہ میں صرف دوکا پا کے عام دا چې کوم دکاندار ته دی دی بسې روزی لمزی دی به تبلیغ لمزی دی به چرینو ختمون هم کوي دی به حج لمزی دی به عمرې لمزی دی به د خلکو پیسې لیم کوي دی به سپینې کپړې مچی دی به ګیره مبارک هم پرېږدي خو کار به روانی کار به د الله او د الله د رسول مطابق نی نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا مسلې زیات مقدار کې پښتنو کړي تاسو وګورئ په عدالتونو کې چې خلک ولاړی تاریخونو ته رونه ولاړی رور خور ولاړی رونه ولاړی د تر زامن ولاړی د ماما زامن ولاړی په یو بل کې سونه کړی دی کې پردي څوک نه یې جی دی کې د خاندان نه بار څوک نه یې چې لکه دی لړ شي او مطلب دا خاندان نه بار چرینو کس راشي او هغه پتا ماندی یا صدقه وکړي کنه دی کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو نه عدالتونو په نظام کې چیرې نو جج هم پوهی وکیل هم پوهی چېر د ده فیصله دار دا سړی په حق ری دا نه دی خو بیا به یې 40 کاله پورې راخ کی وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دار وخت پاس کی خو فیصله به نه کوي فیصله بس دغه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي بس موږ الله ته پرېښی ده الله ته پرېښی او عدالت وکیل چیزی وکیل ته به اره پیره پیس ورکوي او ساری پیسونه ماشاءالله ډیر زیات شوی دی خو بهر حال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نه کوم زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه پاتې شوی نو انسان په سلام نشي کول چې زه چال لرشم صحت حواله سره چال لرشم کاروبار حواله سره چال لرشم ډیر د دنیا خلک په دوبه کې په امریکا کې په سعودي عرب کې پراتری راشي غریبانان مزدورو کې ځوان خزه پریخي چې راشي بوډای شي خزه بوډای شي بیا او چرایشی نو بس خلک ورسره دوکیو کی لشل لک روپے پیدا کړي خلک ورسره دوکیو کی کوم پراپرټی طرف ته لرو شو پراپرټو عالم تاسو ته پته را چې د ادبار وخت نه پاتې شې دیم بس ګنده زی ګوري د دوه کسان لانجی ګوري ورزیور پسې ځان لپاره پیدا اوچتي. که داسې نورې معاملات

0: پنځه سوه پنځوس روپۍ د دې کریم دي او په پنځه سوه پنځوس روپۍ د دې فیس واش دی، خو کوالټي یې خاص کر د تیر سرو او د داغونو لپاره جوړه شوې ده. تاسو دغه پروډکټس د خپلې علاقې نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹورز نه ترلاسه کولی شئ. بیلاډونا آرګینک وایټنینګ کریم، بیلاډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش، یو نوی نوم او نوی فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سري د خاتمې لپاره ډېر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سرې ورک شي او بیا راشي؟ آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغستې دی؟ آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړي نه دي او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشي لګولی د داسې قسمه نا امیده زنانو او د نارینو دپاره. د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا، بیلاډونا آرګینک وایټنینګ کریم، بیلاډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش، کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې.
1: ویل بی بیک رایټ آفټر د کمرشل بریک.
2: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجسٹ سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانہ شیرنواز ہسپتال نبی کلی عالم آباد صوابے یاد ساتے. کم زے کی چب ماہر گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹرز موجود وی. کم زے کی چب د زنانو د پارا جدید طبی سہولیات هم ورکړی کیږي. زموږ په ہسپتال کې پسیت کارڈ باندھے نارمل ڈیلیوری یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشن او نور طبی سہولیات هم ورکولی شي. او ستاسو ټول اوریدونکو د پارا د خوشحالی خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے کے پاگے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
0: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی. پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ بیلاډونا ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے.

گورمنگ سر سوکھ رہا دکھم زینا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. اوکے جی مننا شکریہ جی. میسیج نو سائٹ برا شو جی دا میسیج نو وګورو چی ما چاچا میسیجز کړي دي کم کم زینا میسیجز راغلی دي او سوکھ سوکھ راغلی دي جی. سلام بھائی جان سنگھ طبیعت مخد خیر خیریت دے جی. آئزا خدا او دا آئزا ماما سنگھ دا یعنی زمنگ بابی جان. ادن جکم دن میسج کی مننا شکریہ. ادن فرسٹ میسج کم دن ادن راغلے دے. سلام بھائی جان وعلیکم السلام. عاقب جان ولی جکم دن پروگرام دا پارا نئے راغلے اگا کلی تتلے جی کور تتلے دے ماں ہو دیر زیادہ رنگونی منگنو گھڑا خدا غی نمبر نہ ملاوی دو چرتا گھنو نک پاتے کی گھنو آلتا سگنل مسئلہ ہی کنا. نو جناب دغا مین وجہ وچی اگا کور تتلے کلی تتلے دے بی بی خوال تلے دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سنگھ اخی ٹک ٹاک کی عائشہ ام د صوبئی نا آواز اوکے دے. عائزہ سنگھ دا عائزہ خد جی عائزہ بچے جکم دا ڈیر زیادہ خپوا دفتر تر اتلم دل تر ریڈیو تر اتلم نو ڈیر خپا خپوا فماشمان نوڑو بانج کم دن زب پوئی گم کنا دماشنان نوڑو بان نا پوئی گم دماشمان نوڑو بانج کم دن زب پوئی گم ڈیر زیادہ.

0: او ما دې رب ستاپنم زړه کړی او قبل قبل خیال لرم نو خاورې شمه اوی گنا نن می په غیبت باندې کم دین نو مړی گنا پس لمرګ صفه سمانا اکثر لخل کا بچ کم دین تاسو دا سی ډیر زیات سیکړی وی لیدلې به می چې چی یو انسان کروغی خی یچ کم دین ژوندې گنا نو هغه سره کم دین لکه سترګی کم دین نه ملاوی دا غی حال تپوس پختنه کم دین ناغه نکیه او شکل تور و خور و لنج کم دین بس نور ہوتا اس پوئی گنا بس پری بدو جی دا خبرہ نیکسٹ کالر گور موسر سوک راز دکم زینہ صفر 938-238-495 نو پکار دا سے دیجی چے یو بل سرج کم دینو مینو کو یو بل سرج کم دینو یو بل سر مونگ خا اخلاص سر خا خلوص سر خلق اج کم دینو مینے اخلاق او لکا اخلاقیات سرج کم دینو پیش راشو صفر 938-238-495 نیکسٹ کالر گرو منگ سر سوکھ راجے السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی قدر مند یو خبر آج کم دن زان سر یا ساتھ ایچ کلم کال کھو ایو لگ یو چھتے تیزے جوندے او خواہ خبری کھو ایو کھلی خبری کھو ایو او صحابے اسی ہم کم دنو پخکلو یادی گی جی اوی کنا کلی کلی سو بھائی بل کالر گور مونگ سر سوکھ راج دکھم زینا 09-38-238-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر نا بخیر سوکھ لکم زینا خوشحال ہے سو بھائی نا خوشحال ہے سنگ خی ٹک ٹاک نان خوڑی رضیا تھا خوشحال ہے دا بسو نا ہر ڈیم یہ خونن کم دن ڈے رضیا تھے داس میں سوسی کی چے داس میں سوسی کی چرتا جی کم دن کوئی دن دے شیف دے یا چرتا استا رشتر آگے دے رسنگا دا سی گب بھئیو دا خوش کم دن
1: نا زنر کو ماں بابا دے لے ماں بناوار
0: کے نا دا جینا کیج کم دن اکسل لدا سی گنا جدی کوئی دنی یا سی کم دن نو با داس نکاح وغیرہ ہی کنا ہاں نو دی ہج گم دے نو بس ظاہر بانے ڈیر زیاد گم دے نو جڑا گا نے کہ ڈیر زیاد جڑی ادا سے او دے خو خزے ایک جڑتا اوشی نو بیا ہج گم دے دی پزڑو کی اگ لڈو پھوٹنا
1: لیکن گم دے ایو شادی دا ٹائم نے پدرو جڑا گا کہ اصل تے شادی دی چھٹی وات سی اے ہفتہ 30 کی کنا پدرا سرشی
0: درد ہوا ہے درد ہوا ہے چرتا ہے دروغ تو یہ لکھ گم جڑے لکھنا
1: دروغ جڑا
0: ماننا راجے مکاری کنا دا جی نکے تمر مکاری دیوج گم دینو گورا دی دی سرج گم دینو ہر یو لکب ہنر دے ہر یو گم دینو حساب کتاب دی سر برابر دے کدی لے جڑا نہ ور دی
1: ما بایم دا سی یو زو وزا وکم نسی اخی دا تیس ور کما او تے مال ما مولو ہن تلا سو تن دی تل چا تا ہن پس ودا سم ام زے وال او پای دے ملا سی زما می ہول تے تلا سی دل مات کی تے دا سی انداز تے را سی ما سر غم کی
0: لکہ بھڑو بانج کنا ڈیر زیات سخت ہے جاڑے نہ چرتا ما سنگا ویر بنج کم دن لکب ویر گے کم دن بس اخ کے تو یہ رہتا ہوئے اکثر لدی خلقو کچھ کم دن یا خبر ڈیر زیادہ مشہور یہاں کھانا وی پلانے تو گورا دمرا زربان کم دنو کلکا دا دمرا سخت دا آگی لاڑو جڑا نہ وتلا نو تم کم دنو آگا کوئی شمارے شمارے لکھی کنا آگا جنا کو گی
1: نا نا دس ما چاچی دا ہم جا رہے نا دا سرم گاڑے دا بدل لکھن ما تم ہا ما ہوے لے مو ما تے وی زما او ہوے نہ پئی جی ہو زما صحابہ رو رم نی زما گڑا دا سپر شانتی تے مال بے جڑا نہ راضی
0: خا دا تایرام چې ګمنن پړو باندې ډیر زیات نری دا او دا بس کا خپلوانی کا پردی چې غم کر لاړ شي کنه ډیر زیات دومره جاړي دومره جاړي دومره جاړي نو ما محسوسی کنه آواز نه بندج کن ګور از مونږ آواز سره ستاسو واسطه کنه آج کلم راشی تا خیال نه کړي چې داس خبرې السلام علیکم څنګه جی خیر ده نه مونږ ته پته نشته جی دا هو تاسو ته پته ای نو تا خیال نه کړي چرته شکریہ خوشحال سوکھا لوسا جن دے اس کا
1: لیکن
0: بوئی نشمو پورا ہفتہ چھٹیاں نے پکار دی گانا نور لم موقع پکار دی گانا صرف یواز کم دل
1: ماں نور لم موقع پکار دل ستا فل دن تا خپل ٹائم مان درازے
0: خا خا خا بس یو پروگرام ٹھیک تے یو پروگرام خون گے ہاں
1: یو نا ولی بھیا خان تو نور پر سٹوڈیو تے درشو
0: وا وا وا تے دمرا بدے شکریہ خیال ساتھ وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشحال پروگرام کو شامل شوئے جی مننا شکریہ خوشحال ہے چرا لے شامل شوئے خپل موجود گئے احساس دے راکڑا بل کالر گور مونگ سر سوکھ راج دکم زینا 0938-298 0938-298 شنڈے میں لمبشوے سو جام تا رسیدم او تھیرم ازوانی وان چی سو جانان تا رسیدم

0: next caller guru sokra is the kamzana. Oi hoy, oi hoy, oi hoy, dawale, dawale, dawale. Next bow guru sokrazi, assalamu alaikum. Oh, alaikum assalam, bakhairuna, bakhair, sokulakum zena. خفغان خبره کې ولج کم نه الله دې نه کی چې ته خفغان خبره کې ته ولج کم نه خپه یې سو خبره کې تعبیر مومند سنگه مومند خې ټیک ټاک خرید دې ټیک ټاک او مومند دا ولج کم نه دومره ټایم باد راغلی لګ ژوندې خبره کو تیز خبره کو Oi hoi, oi hoi. Next caller Guruji Mungsar Sugra is the Kamzena Sifar knows what it is, those was see Charles of Chanwiji. Assalamu alaikum. Awalikum Aslam, Kurban Pahirun Sukul Kamzena.
1: Salamat Muhammad Salaman al Biragna Slam Han.
0: Salaman Singh, he tik tak in Manekana.
1: A very good hair, how can I saw the Munisar as he did?
0: Hair, the Buzurgimo Kana.
1: ہاں جی بالکل ماں دے تو وی پروگرام نو دے کانتا سنتا پو سکو وی وین ال واسو گرا جی نتا سے تو وی چے سلیمان برا جی کنا پاندا نمبر کے ماں دے ماں دے سر ما گورا تا زمان بھائی جی کنے ماں زمان کچھ بڑا ماں سپین سپین دے کنا
0: اوا
1: تے ماں اڑ کے جی کندن ماں دا نی نہ ماں انشاءاللہ گورا دا بدک شان دے جی
0: بس ماں دے خیرون یری گئی صحیح دے کنا دا ہوتا ستا اندازہ شو دا گورا خبر داس دا زیات تر خلکو په زین کې دا خبره به بلال یا مطلب کوم نه سليمان یا داس چې کوم دی مخکنه او پلانینګ کړی پیمانی دا خبر ز دی زیات کوم دن کول غواړم نور تاسو خپل کارونه څنګه سوچونه کوي دا الله او زما تر مینځ معاملہ دا ما صرف کوم نه زما خلینه اسی وته چې داس دی چې سليمان بچ کوم نه وینه راځي وینه را لګا
1: بېګر بس سر دا تاسو سپینېتی کنه دی او بس زما به شان دی نه بس دا تاسو دا وخت با قبول کړو دا پر اختر خپل خو دولا
0: اجی نه خو بچ کم نه سم خیرې وکړي یار ما ته
1: یار تاسو دا هیڅ تاسو ګناه نه شته هغه بس تاسو تاسو که تاسو ګناه نه شته تاسو بس تاسو خپل لاخ على ګنج ځکه هم کیږي
0: هم داس دا هم داس
1: خو د قسمت او د الله کار نه دی قسمت کېل دی بس کله بغي کې دی کله به ځکه ته ما
0: نو دا څومره پیسې ګټلې دي
1: یار ما ده خو ویرال بی 10000 یاد کړی ونه
0: نو دې 10 کچ کم نه زموږ حصہ سمرا ده در کم نه ښکارا خبر نه یو خبر وکا سو پروگرام وکاو یو
1: نو بس روټای دا مو کوچی نه بچی زاس ده خرڅه پیرا ده
0: واو واو واو سلمان دا ډېر نه خبره کی
1: یار بالکل روټای به کنا زه دا خبر لا شو کوم پرون ما نه دومره تاوان نکړی یقین وکړم تاسو په سم را کوم بلال بھائی پر راځي نو ما دا کړی کړو خو بس بلال بھائی پر قسمت نه راو کې چې یاره موږ ملګری دې هغه سیران کړی دې خپل راځي کې ویل نو بس پاتې شه انا نو پر ځخه واجب نه غني ما تاوان دې خو دې ما تاسو په سم را کوم بلال بھائی پر راځي
0: نه درته وایا بلال خو راځي راځي کنه ما دا خبر وکړه چه مام سا گٹھلیو کنا بلال خو ما تا سا یاد کریو خو ما سا گٹھلیو
1: تا زاو جی دا سا گٹھلی دکن جی بٹوان گٹھلی دکن
0: سو
1: بٹوانی
0: خالی بٹوا
1: آو جی نا تا سا تا سا بیوی کچری دا جنائی وینا را لکن
0: آو آو
1: نبیا بتا دا یو جوڑا جی کمدن کاتن کپلا اخلما
0: آو آو
1: آوی کو سلیمان وینا را گن نبیا بتا جی کمدن دا سا
0: نو بٹوا کے بس پیسے میں سی بم یا صرف چکندن خالی بٹوا دا یا خدا دے چر تو چکندن بلا بلال تبا مکا دا خالی بٹوا چکندن مگ دا کے حوالے کے او کنا بننا او زمون دوائی یار زدی بلال سره کومه رابطه کوم چې دا ما سره سټو کې ټوټ وځ کوم ته مال راکې
1: ان دا چې په دې ویلی نو سکې دې چې دې راکم ما کوم کې پودي ولا
0: غاکې ته وځه نه کړې تاسو دې خبره کړې وچی څنګه کوي کرا دومره رقم پراتی پکې چې ما بجلی بل چې کوم نه داخل شي
1: بالکل دا خبره ده
0: ہوم داس دا ہوم داس دا سب سلمان خان سنگا
1: ہم بلے بل رہے

اوکے جی آخری اور ٹریک پروگرام کے شامل ہوں اور کم موجودہ میسجز ماسر موجود دی دا پروگرام کے شامل ہوں چھ دا چھا چھا میسجز راغلی دے کم کم زینا اینڈ بیا تاسن کم دینو داس دے اجازت آلو جی او ضرور فیڈ بیک راکے جی دا ٹریک چھ کم از مکس کوم صحیح دے گنا دی بحوالے سرا ضرور ماتا فیڈ بیک را گئی ہو میسجز کال لو پارا 0307 27 00 666

سلام طاهر بیا سنگی خی ٹھیک ٹھاکی خیریت دے جی رانیم جی مننا شکریہ رانیم رانی نے علاوہ سنم تو میسج کی سوبینا وچ گڈ مارننگ گڈ مارننگ مدیحہ فرام سوابی مدیحہ مننا شکریہ دین علاوہ سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاکی خیر خیریت ساس پروگرام سم زبردست آسما فرام سوابی مناہل تسلام وعلیکم السلام

السلام زماده سایډ نه زماده طرف اجګم نه سلام نه فزان باندې قبول منظور کړی جی لایبا موږ سره پروگرام کې شامل شو مننه شکریا لایبا نیکسٹ سلام بھائی وعلیکم السلام هاو ار یو بھیا ایزنور سنگھ دا او پروگرام ډیر زبردست روان دی جی امایا بنیروال اجګم نه موږ سره پروگرام کې شامل شو تاسو تعالی نه نیکسٹ اگین بھائی سوری کا ماتا اختیار ملاو شو نو زو او کس لا سزا ورکوم چاچی مینہ کچکم دن چالو دوکا ورکو او ہو ہو ہو ہو ہو ہو دیر ظالم اینو

ځواني دې رانه وخړه غنم رنگ ځواني مرګ هاي هاي هاي هاي هاي سو زبردست کوم نن ټریک دی جی سو زبردست ټریک دی هاي بھیا السلام علیکم نیمل یم سنگه تاسو کی ټیک ټاک کی خیریت دی جی نیکسٹ اگین بھیا شباب یم دا سونگ سم مزه کې او بھیا تاسو आवाज کو وی وی وی مکمل حد دی اوف اوف توبه السلام علیکم وعلیکم السلام نام ادیبہ جانی ادیبہ جانی کوم نن مونږه میسج کړی دتم زین جی گدونا شکریہ جی ادیبہ جانی بھیا آپ نے نائٹ کا شو کیوں چھوڑا کب چھوڑا مطلب میں نائٹ کا پروگرام تو کرتا ہوتا ہوں نا بھیا تچے ور سروائے نو سم مزہ کے او دی خونج کم دے ڈبل چی او بھیا تاس دا ہری پوری جی ز لکج کم دن تاس تو سو ایم اصل کج کم دن ز سو بھیا ایم ہری پور تے مونگ تلیو جی ہری پور تے کم دن مونگ مائیگریٹ چھ ویو مائیگریشن مونگ ہستے دا نیکسٹ چا میسج دے سلام نہ بھائی جان سنگھ ایخی ٹک ٹاک کی ختیجہ اند سو بھیا نا ماشاءاللہ شو نائس جی شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آپ کیسے ہو ٹھیک ہو خیریت سے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہمیں بھی پروگرام میں یاد کیا کرو طاہرہ کو بہت سارا سلام جی ملا سے یہ میسج آیا جی ملا اٹک سے یہ میسج کر رہے ہیں بھیا ڈیر کھلی آواز دے مننا شکریہ سلام برو ہاؤ آر یو شو از ویری نائس فریال خان منگسر پروگرام کی شامل شو جی فریال خان مننا نورم میسجونه را روان دي خدرس دروست کې میسجونه را روان دي خو بس اوسو کو ټایم را سرچ کم نن دومره پاتې نه دي بیا چرته کم نن داستا سو میسجونه پروگرام کې شامل کو د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی دعاګان کیا ساتي زما په دعا کې یعنی کی طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یې ژوند دیو سي ګړندې سي خاد باد خوشحال سوخال سي دلوي الله پامان تللی پاکستان یعنی کی همیشره پاکستان دلوي الله پامان

شوی دی او چه دیر بیمار شینه بیا خو سم بل شان چلی گره نو اللہ دی تاسو بیماری نڈم بے کتاسو بیمارانی ہے نو اللہ دی دخپل خلی لار تاسو اللہ دی تاسو دخپل خلی لار دا روکی اللہ دی تاسو حسم نکی زما دعا گانی تاسو سر دی او بیا د دې د پاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبيب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کم ځای کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل خبر ده چې عام ډاکټر چې کم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو داسې ده چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتھک سپیشلسٹ ورته هم ویلی شي بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی کم ډیوټي ده نو هغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن ہاسپٹل چکم دے دا مین برانچ چکم دے اگر پیخور کے دے بل برانچ پہ چار صدق کے دے بل برانچ چکم دے اگر پا سوابے کے دے نو دا سوابے خلق بتلل التبا بلا بلا انتظار بے او بلا بلا منت زارے بے ام کو لے او انتظار بے ام کو میاش پس نمبر بم راتلل نو دا خلق دا پارا ہم دلتا ہم ہاغ پار مولاز ہم ہاغ ڈاکٹرز ہم ہاگا ہاسپٹل ہم ہاگا کلاسک ہومپیتھک طریقہ علاج اگر دل تب سوابے کے مینوال و سوابے کے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال کم چھ ساب حق سے مدرسہ دا ددی طریقہ کار سدا سے دی مینوالو دوی وی کتا سمونگ نا علاج کول غواڑے نتا سو زمونگ دا اوری دن کی دا مبارک شاہ دا مخا آغا کسان کم چھ ریڈیو اوری کم چھ دا مبارک شاہ پروگرام اوری نہ دا آغا خلکو دا پارا دا تو نو بجو پورے اسپیشل یو کارڈ ملاوے گی پاگی بانے گی تو کنسیشن ام کی گی بلا فائدہ دار اچھتا صبح ڈمبے بتا سو گوری بیا بنور خلق گوری ٹھیک شوا بیا دا دا اتو نہ نو بجو پورے دیں دا نو بجو نہ پستا سو ہم رات لے شے دا درو بجو پورے نمبر تا سو لدر کئی خطا سو با ڈائریکٹ زیو کاؤنٹر تا بزیخ پل نمبر برا لے دا صرف شلو کسانو دا پار دی زکا چھ نور نمبر دوی لکہ مطلب ڈیر زیادتی بھی خدا شل نمبر ایمرجنسی دی دا دا اوریدون کی دی دا روزانی بینوالو او بل خبر دا رکھ چھتا سوے چھ مونگا فون کو لار ران غلط شوی دا دا ڈاکٹر سے بارک معلومات کو یا نمبر خلون پا 0331 93 94 1 0331 93 94 1 مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے اتوار چھٹی وی دے اتوار پورس دا دی مکمل دا حیدر مومن ہاسپٹل چکم دے دا بند وی دا آف وی بیا دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکہ دا ہفتے پورس ہم وی خود ہفتے پر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نوی د پیخور نہ حیدر صاحب راضی پاغ اورس باندھے بیا چکم دے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب موجود ہوئی مینوالو زتا استویم چی ڈاکٹر سکندر حیات سے پویا دے دا ہومپیتک چی سمرا مطلب دا دے پریکٹس دے دی مختلف ایریا کے مختلف زینوں کے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری دے صفتوں کو نجی صرف او صرف پکی دادا زویم چی شفا دا اللہ لاس کے دا بل خبر پکی دارا چی زویم دا ڈاکٹر قابل دے دے پوہا دے نو دغه خو ما تا پتہ چی زو سر پروگرام کی ناستیم نو ما تا پتہ لگی چی ڈاکٹر صاحب قابل دے نو بیا با آلے زتا ستایم چی تاسو تے ورشو علاج دیو کے بلہا مریضان نازی او ٹکی گی او یقینو کہ اڈیر پکی دا سی مٹیانی روڑی گفٹو نہ روڑی آغا مونگ سر شیئر کی چی مبارک شاہ خیر مالا خنرا کی وستا اسے میں یوڑا نو دا صرف انفارم میں کچھے لکہ مونگ بانے بیا حرام نی نو دا سی دا دیر خلق رازی دا چا ما شمان نی اغیر دیر زیاد خوشحال دی دا زی دا چا چی شوگر یا غم دا دی زیان دیر زیاد خوشحال زی دانا چا تاسو یوب تا کراشی و شوگر ٹک شو بس خبر ختمہ نجی مبارک شاہ بدا چرے ہم انوئی چا دیر ڈاکٹر لراشا پا یوب تا کے بدل شوگر ختم کیا پا یوم یاش کے او بیا بنی دا سی رزما دا خل خدا ماتا کی چا ما تاسو دا سی وی آن کدا سی سسٹم راغے صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغے چاہ وہ عزت پندرہ میاشت کی شوگر مکمل ختموم

0: یغتا پکار بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی او بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی کٹے ضرورت ٹھیک دا کنینو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے متاسب بٹی سی کڑی او خوچ پکے مستند ڈاکٹر نے بیا آغا علاج گاہ آغا کلینکونا آغا بلن بیا شاڑ دی ہم دا غصف آتی دا ساسو دا سوال آغا جواب دے چی خلق علاج کڑی ول ٹک شوی
1: او بیا پتا سو بانے دوار
0: او بیا تا سو گو رہی زو دا دیکھ مجھے خلق دا ڈاکٹر سے خود زن تعریف نہ گئی زن تعریف نہ کو صدی آغا وائیو ریالٹی دا حقیقت تے آگے بانے خبر کل ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران خو لیکن دا اس وقت چی نامی جامع ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم دا اس ڈاکٹرانی چی اگلا مریض لار شی او تاگا پا خبرو بانے دا پا اخلاق بانے متاثر شی نو دا ہم دا علاج ہوئی سوی نو مریض سر خیگڑا کول دا چی اول خود آگے ہو رہی او بیا دغه علاج وکړي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلک نی ټک شي وي نو زه اینه جکل تاسو کوم بای تاسو خدا علاج کړي دے ډاکټر تخم نه قابل ډاکټر دے خ نومې دے خ ډیګریانی دی وسرا او خ علاج کړي ولې ټک شي او ڈاکٹر سیر سو کو بس دیو بس دو منټ اینو اساس سره بس یو کته اجازه والدا استعمال کا همون به پتا نه پیو غټ غټه مرای نه ګړې وی غټ غټ سنو کو یہ باوجود مونگا منہ تو تسلی نہیں کی نو دا یہ پوائنٹ مانی بولے دے چی دا مریض تسلی آ مریض چکم سیٹسفیکشن ہے آگا مریض تا نہیں شوی خا اسپتال خا پروفیسر نہ تلی خو تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل جو اصول لے قانون دے چی مریض چی راشی نوال با دا مریض آو رہی مریض چی سو فریاد کئی سو سٹیٹمنٹ ور کئی سو علامات در کئی لگیا دی خپل تکلیفات بیانین دی تا سٹیٹمنٹ ویلے شی دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل ہسٹری دا چی دا اول بدا مریض آو رے یوم منٹ دو منٹ دری منٹ پانچ منٹ ہر سونا چلے گی بیا وطن دیتا پوسونا کے بیا دا غیر مطابع دوا تا جس کے نبیا مریض تا ویچ بیس تا دا بیماری دا او بار دی بیماری دا ویزرگلا تا چکم بیمار اس مریض تا پتا نہیں شای زدہ بیمار ہے زدہ سو بیمار ہے مام آگا پتا سو خپل تکلیف میں نہیں اب تخبل بیماری نے بیا نہیں اب تا تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوز کو ڈاکٹر کر دے چاو دے دے تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات بکم کہیں بیماری کی بولے چیز بڑا تو پتہ ہی دا علم دے دا زڑت دے دا میدا دا دا پیپڑی دی دا گردہ دا دا جگر دے دا میدا دا دا لب لب دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشو دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تو پتہ ہی کرنا بیا مریض تو پتہ نہیں کرنا نو ڈے زم مریض ڈاکٹر زم تے دیکھو ڈاکٹر نے بھائی بس
1: او چا سری لم نی او پو ہنی نو ڈاکٹر ہوتا نہیں شویل
0: دا اسی زم چ انسان سر لو بنی دی پتہ خپل دا علم دا خپل ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان اور کڑی مطابق علاج کول پکار دی نو اگ بیا صحیح بھی خو لیکن دل تو مریض وی تشخیص تو کو خود مریض تو تسلی ہو کنا ہاں مریض تو جوی دا علاج جس تا کو مستدا بیماری دا ادی دور دور علاج میاش دعا درے سدور شپ گوا تا ٹھیک شو دیکھ پتہ شاید ٹکیے گی اللہ تعالی شفا در گئی الحمدللہ مونگا جی کم مریضانو علاج کڑے دے او قبول گیا دے الحمدللہ مریضان زمونگا مونگنا سیٹسفائیڈ دی او ای تسلیم کی گی الحمدللہ ہی ٹکی گی
1: جی ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه گران مینوالو سنگ جتا اس پتہ دا ما سر ناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سیف دے مینوالو منگا پروگرام کو پا مطلب دا اتو نہ نو بجو پر کم پروگرام منگا تاسو لے صحت خبر روڑو پدی کی منگا صرف او صرف تاسو دمرا مطلب پویو چے تاسو تا دمرا علم حاصل شی جتا سو بیا کور کے یو مریض یو خر ڈاکٹر لبوت لے شے او مطلب دا دے دا ڈاکٹر پہچانو کے بل لا خبر چھ مرض پی جانے او علاج پی جانے نمونگ پتا کہ مرض نو بانے خبر کو علاج بانے خبر کو نو تاسو لا کور کے پوہا ملاوی گی مینوالو دا اتو نہ نو بجو پر روزانہ دا پروگرام بھی مینوالو کم ڈاکٹر سے چھ ماسر پر پروگرام کے ناستے ڈاکٹر سکندر حیات سے دی بیا سہر دا نو بجو نا تر پینزو بجو پوری حیدر مومن ہاسپیٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے. حیدر مومن ہاسپیٹل پا پیخور کے ہم دے پا چار صدق کے ہم دے سواب عوامو د پارا داغی د سانتیانو د پارا دلتا دغه برانچ او بیا پدے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو به انتظار کوو یو میاشت به انتظار کوو بیا چې کم لمبر بم راغی بیا به هغه نمبر ته خپل انتظار کوو. نو دغلته دغه د سهولتونو دپاره د ثوابې خلکو دپاره دلته کم برانچ دی نو هغې کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی امغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج ممغه فارمولاز ممغه ډاکټرز هم دلته موجود دي. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 15 بجو پر دغلته موجود وی دیتا اتوار دروازه چھٹی وی مطلب دا مکمل آف وی صحیح ده. او د خالی پورس سے کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راضی نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی دلته موجود وی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0319 98 0331 94 91 0331 93 94 91 پدیوا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پکوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے. مینوالو تاسو تو نہ 9 بجو پورے ہم تلے شے کم چې زمونږ مینوال دی اغي سره باقاعدہ کنسیشن کی کی صرف شل کسانو سره یو رویو رس کے نو تاسو دغه لزان اور سوي او علاج وکړي. ورزم وار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چاغي سنگج تاسو ته پتره مونږ په یو بیماری باندې ډیټیل سره خبرې کوو ناغه بیا ډاکټر صاحب ته پته زخبا ډیر تپوسونو کما چې سمره بیماری ما په تپوس کړو خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کوو کم چې ډیر دي مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدہ وی چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولی نو چې هغه دا مرز ڈیٹیل سر ووری ناغی تا ہم شفا ملوشی مدد دوائی سر سر پا خبرو کے شفا ملوشی او اغی بیا طریقہ کار بیا داغی اغا علاج اغا مکمل کی نو داغی دا پارم فائدہ را نو چی کم مرزون مونگ سر ڈیری نو پاغی بانے و خبر کو. ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چی نن با ڈاکٹر صاحب کم ٹاپک بانے خبر کو کم بیمار دا سے دے چی آگے خلا ورکڑے دا مطلب دا دے او ڈیر بیماری دا او ڈیر خلکو تا کی او ڈیر خلکو تا شتم دا مرض نو کم بیماری دا سے چھ پاگی بنن خبر کو.
0: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دے گرمی دا گرمی دا نہیں دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتاسو علامات اس پہ گورئی زان کی بم گورئی خپل کور کی بم گورئی چم گاونڈ کی بم گورئی یار دوست کی بم گورئی
1: آو
0: بولی چی گرمی دا ودا گرمی موسم دے سنگ جمع مکی برو میں خبر اکو چی گرمی ہو جو گرمی مزلی نی بیا خوند نکی گیا ودا گرمی مزی ہم دا گا دی ولیکن سن لیک دیر زمان گا خپل چکم اوی کنا دو دا چاد ناما پا خپل زمان لائف سٹائل ٹکن ای بوجا ہم دا گا سے ودا گا سی عام بیماری بیماری ہم دا دا سی او دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمان گا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روکی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روکی جی یا گرمی دانے را بند روکی جی یا زمو نکونا خراب شی یا زمو سکین مخ دا کم دانی دار خراب شی دا آغا دا فنگل انفیکشن بہو جی. سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹھیک شم بیاو شی مطلب جس طرح سو آغا انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندے کا پا پورا بدن باندے دے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا زمونگا ایمیون سسٹم زمونگ جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چمونگ باندے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی اور دا بیماری مونگ باندے ولی اٹیک کے زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس ولی کمزور ہے چمونگ احتیاط نہ کو مونگ دا سے احتیاط نہ کو مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمون مونگ بعد خوالا رازی کنا زمون دا انوائرمنٹ زمون دا ماحول ڈسٹی دے ڈوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمون ہر ٹائم مطلب کار کو نخلا دا بیا مون دا کپڑے نو باسو نا داسی دا کنا کپڑے نو باسو یا پتہ کپڑوں کی مونگ املا مو املا مو پتہ کپڑوں کی بیا مون گرزو نو دا کا نمی چکم دا دا بیا زمون چمڑا چکم دے خرابی دا دا فنگس باعث جوڑی فنگس فنگس یو جراثیم دے یا زمون گا پچیس مطلب کدی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم جو تے جی گول دائرہ کو تے جوڑ سپونے جوڑ سی اوچ سپونے دے لوز سپونے دے یا کی زخم ہوشی یا کی پپوشی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن سی اول مگو کرو بیا گدے سرشی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سد الرجی بائی سمی سد فنگل سی الرجی بیل شی تے فنگل چکم دے اگر مائکرو اورگنزم پہنچے کی نو خبر دادا چمگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفحی بل خوراک خوراک کی زمون گا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کارب ڈائٹ زمون سیوا دے مون خواگا ڈی رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نیر کی گی چکم خواگا ڈی رکھو چائے خواگی اس کی ڈیر زیادت خواگی اس کی شوگر مریض دے نو گتا انفیکشن زیاد کی گی ٹھیک شو دا دا پا خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیاد دی مریض بھائی جیسے ڈاکٹر صاحب دکا دانو میں کریم لگو ہم کہنا ٹھیک دا کریم سے تمہارا ٹھیک شے ہو تو دن نہ کھولا آگا جراثیم لگو دن نہ خوراک ور کے لگی آ رہے کہنا تو فنگس انفیکشن فنگس دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگ جی کم دی دا دقی خوراک دے دے سرا کا نورم گرو کئی ٹھیک دے بڑا نہ ہوتا کریم لگو لو اگر ٹھیک شو وہ دن نہ ہوتا دقی جڑ پاتی جس جسم کی کہنا اگر جڑ لے تو خوراک ور کے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی گی نو بیا بیا کی سر زمان قوت مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض نا بیا ٹول کال ٹول عمر بلکی چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دینا پارا مونگا بکا چوال مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اخپل جن تیر کو مونگا پکار دی چی اولا مو اولامبا نپس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی یا کوشش ہو کہ ڈرائر چکن دی بھائی بھائی زمان اچول پکار دی اخپل ٹاول استعمال پکار دی اخپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار دی ٹاول چا استعمال کی پنور باندے اچول پکار دی ٹک شو جی آدھا کسی کپڑے تاسو گو رہی کتاسو کپڑے خوال دی دیر خوالش بیا دوبارہ ماں چھوئی بدلے کے اولا بھائی نورے واچ ہوئی دا ٹول سیزون دی دی من مونگا عمل کو نو مونگ بدلی جلدی امراض چھٹکارا حاصل کی بل خوراک شو درے ما خبر علاج شو اس علاج مونگا کو علاج نوز تا سو ٹوٹکے خیم چاول سس بخپل خوراک کے دا لہسن استعمال ہو گئے لہسن یعنی کہ
1: گرمی نہ
0: نا گرمی خدا گرمی سے لہسن تعلق نشتا
1: خل کوئی گرمی میں دا ہو بیا گرم
0: لہسن لہسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھیں اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لہسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا وہ کتا سو کولے شی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے
1: گوٹا
0: گوٹا دا اگی دا دے پیس جوڑ گئی اور دا تا سو زان لگ لگ اس سے محول لے شی خوراک دا پارا یا کتا سو ردی لیپ جوڑ گئی دیس سر بتا سو ابو کیا چولے شی یا یو تورئی چکم دا
1: گوٹے
0: آگا خوڑے شی نو تاس تا بدا فنگل آج کم ساس وینا دا وینا با صفائی کی ساس تا وینا کے چکم جلدی دی کم آگا انفیکشن دے آگا بوزی سکن کی خودے بارا آگا ٹک شو لیکن دن نا چکم با وینا کے دے آگا با دا اوباسی دیر ازم گوی دوائیم جوڑی گی ایلیم سٹائیوا ہم پیتے کہ دوائی جا خزا ورس دوائی دا اسی کے خلق اسمان کوئی دوگی بیرا لو دا بلڈ پیشر کی مصفا دا دا وینم صفا کی او دا کولیسٹرول کم ٹھیک شو نو دے خصوصیات ډیر دی دویم ٹوٹکا کا دا دا کچن آئٹم دی دا کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز دری او وسد نیم نیم پانی جی کی نیم بکیانا جو تا ویلی بکیانا تے نیم ویلی شی ہاں تقریبا عام دی بر کرون کی
1: صحیح
0: ددی مکسچر جوڑ گئی ہلدی ادا مکس کی رہے پانے پہ جوسر ہوا کئی ردی پیسٹ جوڑ گئی آپ سکن لگ بولے شو دادا سر خو یو آئنٹمنٹ دے خکری جوڑ شو گوری دا سائم تا سائم چلو کھولا
1: دا خبر
0: ٹھیک شو کرن او درے ما خبر آ خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بالکل کم استعمال ہوئی نو بیا تاسو ته د انفیکشن چانسز کم وي اور انفیکشن چانسز چا تک زیات کی کم شوګر مریض هغه ډېر زیات کی او یو دغه د هغه د خوږو ته کریوینګ ډېر زیات کی
1: صحیح
0: او بیا چې بیا هم مسئلے نه بیا موږ یو
1: صحیح ده
0: بینگ ا ڈاکٹر بینگ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تاسو ته هر بیمار علاج موږ سره الحمدلله شته او خبر ده فنگس کی لگی ده کسا سو نیلز خرابی کتا سکن خرابی کتا سو باندې سپونه دے اوچ دے ڈرائی لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے ک پخپو دے ان دے بارے بیا خز بسلا دے کم خومی پتے طریقے لا دا
1: دا سورائسز یو شی
0: سورائسز بل شی دے جی سورائسز ہم نے چمڑے سوزش دے خود سورائسز آٹو ایمون ڈیزیز دے ایک دا فنگس او دا مائکرو ایڈزم او ایک جراثیم سے تعلق نشتا اگر جراثیم بوجھ نکی
1: اگر بدن کے عرضے کی
0: اگر آٹو ایمون اگر قوت مدافعت رد عمل لے جو خلیو سرا خلاف شی
1: صحیح
0: دلتا من خبر کو دا جراثیم دا فنگس چ قبضے کی نمیدا قبضے کی لود والے وئی التا وخام خا فنگس کی فنگس قبضے کی وچ قبضے کی نمی لکه تاسو وای زما خپې فنگس والی دی ګوتې نو تاسو خپل جرابې چینج کوي خپل موټان صفای کوي نورته واچ وی وی زی خپل ګوتې اوچوي پراپر
1: تاسو باندې لکه څنګه چې اوروټه په او ځای کې پرتې یغه سنکی خو چې کل لمده شي هغه هغه دغه وکي
0: فنگسونه سي
1: کنه فنگس شین شي
0: هغه فنگس دی فنجای کوم ځای کې بو یې زیاتو دی شین دغه پیدا شي
1: شین دغه
0: پیدا شي چې وی کنه ښه جی نو دا دا ټول سری دا پویا دا دیو موږ اویرنس دا نو پروگرام اویرنس پروگرام دی نو موږ لپی په کار دا چې پی موږ وی نو بیا موږ دا جراسیم سره دفاع کولې شو او د ځان احتیاط هم کولې شو او چې موږ په یعنی موږ ډیر موږ دې مطلب پیسو والے شو چې موږ په یعنی شته نو فائدہ څه شو بل خوراک کې دریم چیز ما ير کو په خوراک کې به د ماستو استعمال کوي او کم ماسته چې کم کی چینی نه کورنی کورنی ماسته بازاری ماستنا کم دکان وای ڈبی والے
1: اخر اغه خوب کی دغه
0: ڈبی والے نست واجی کی چینی خام خاوی کورونا پیور ماست چ پکی چینی نی
1: نو بار خو جسم رم ماست دی ټول پاوډر نه جوړی
0: کزا صحیح ماست کورونا ماست یاد چ ا کورونا ماستو کی سی انسان دوز بیکٹیریا وی زمون د جسم بار خ بیکٹیریا چ کم دغه بیکٹیریا خوری بیا نو ماستو استعمال سب زاسو خټم سمای تاسو به میدم خ زبردست ای تاسو بیماری ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا کلمو کی دا جراسیم سیواش تا سو پا قتلی چی مونگ خوراکو کو زمون پا دستونو لگی دا سو شے دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مونگ خوڑوئی خیٹا مونگ خراباش دا فنگل انفیکشن دے دا سپیچس دا سو شے دا فنگل انفیکشن دے
1: دا دنہ نچو
0: دا دنہ جگم یا دنہ مولار شی بل سکن بارا بیل لے سکن کانٹیکٹ بیل لے دنہ جگم دیگا بیل لے باوزوی کہ تاسو کی جوڑی دی جوڑی دی بیاغا تاسو پا عام کریمون منی ٹکی گی
1: صحیح
0: نو کریم صرف لما مینوالو صرف کریم علاج ندے دوائی بخورے اورلی بخورے میری دا باور گزے ستا پا بینیا کی شامل شی اور ستا دا وینی نداغ کسما جراسیم کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پہ ذریعہ بانے دو کٹو بولو پہ ذریعہ بانے اور جتا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کھلے جن تیرے اور کھلے جن مسینگا تیرے چکل ہومیوپیتھک علاج ہو کے اور ہومیوپیتھک علاج بتا کم دینا کے دا حیدرآباد اسپتال نا اور دا حیدرآباد اسپتال کی بتا چانا کے
1: ڈاکٹر سکندر
0: حیات صاحب
1: ول جناب سنگھ ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبریں اکڑے نو دا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
0: دیکھ یہ خبر بلم با
1: جی جی
0: زرانا اپ ٹیم شتا ہوں سر
1: آو آو آو آو آئی جی شتا
0: سور منٹے گا سر
1: یہ پینزل اس منٹے
0: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن مادا زرانا بارا کی بھی بولے گا در طوی ما کلیر خبا کی ونا زنانا ہوتا دا سی زیاد کی
1: زن خیال نسات
0: زنانا ہوتا ولی زن خیال ساتی نسات اگر یہ بیل خبر
1: دا
0: او داغی تعلق ہر ٹیم سیاد و صفائی ساری پا کور کی غوامیخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگا کور کے بدائی انفیکشن سے ہواوی او زنانا تو اکثر لکم دا گائنی مسائل چکم
1: بھی آو بلکل آگی
0: نی گائنی مسائل زنانا تا دے زیادی اگر تا پیپ رازی نو رازی متیازی ولی زن خیال ساتی نسات اگر بل خبر او دا غی تعلق هر ټیم سیاتو صفای سره په کور کې غوا میخی دی چیلې دی بیزی دی چرګی دی عام د پالتو ځناور دی نو هغه کور کې بدای انفیکشن سی واوی او زرانو ته اکثر رقم د غاینی مسائل چکم
1: او بالکل
0: غاینی مسائل زرانو ته ډیر زیات وی هغه ته پیپرازی نو رازی

0: ایت زیات داسې کیږي نو زرازم ما تقریبا کې زران دي زیات راځي ډاکټر سیب انټي بایوټیک مډر استعمال کول نه ټیکي کم نه ټیکي کم زه وته يم چې خیر دی که نور سنی په خپل چکم دا استا چکم دا واشوم وبدي ټیک ډیټول استعمال بیا زیات کا
1: دي سر دي کمزوري کی يم کنه
0: او کنه صحت خرابې کنه ګوره چې زران غوډه نازک مخلوق دی معمولی بیماری ده برا ډیر غټ صحت خرابې
1: یو جب کې دا سه طاقت
0: بس هغه الله تعالی ور کړې دا ټیک دا باقی نور طاقت دی کی نشته
1: حقیقت خود
0: خوندے بچیم سنبھالی دے مغل میخیم سنبھالی دے مغل کپڑے صفائی اللہ تعالیٰ گورا صبر صبر خزو خبر عجیب جگہ خبر
1: خیر سپت میں جب
0: ڈاکٹر
1: صاحب زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان
0: یو جو همنه جی چالا زمو خبر کا پچا بدی لگی دل معذرت غاړو چونکه موږ لیک تنظیم مزام پکې کو نو دامه مایند کو دا سستا سدا خاندا او د خوشحالی د پاره ډیر زیاد مننه جی الله پامان
1: الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کی همات اشاره کی وای وای اور ایدن کو زمنگا پروگرام چې کم دے دا د صحت بارے کې دی او موږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کې د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کینی دا ډېر مسئلے څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته بدوم رو وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدنی او ذهنی هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچوم ډېر زیات کوي تاسو ټیکی گیم ډیر زر خو تاسو بیماری گیم ډیر زر تاسو په ځان خیال ساتي چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه چې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو ځکه لکه سیفت می پاتو دا سیدا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ بار خیو او چې تاسو بیماران یې چې درشو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی تب می دا پلان کې بیمارې می دی پلان کې می دی نو انسان بیا ډیسټرب وي نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو صحیح ده جی مینوالو علاج پا ٹائم بانے اوکے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نا 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کے موجود وی اتوار پورے سے چھٹی وی مینوالو تاسو تلے شے 8 نا 9 بجو پورے تاسو سبا مینوالے اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بوته ملاویږي کنسیشن ممد کیږي بیوم نمبر راځي دریو بجو پورې نمبر هم ملاویږي ورتلې شي ځان نمبر راغستی شي مینوالو که څوک وایي چې زه علاج کوم او د دې ډاکټر صاحب نه کوم نو سبا ورشي او تاسو خپل علاجو کې طریقه را تمه خوله نمبر ځان سره نوٹ کې 0031394494 ایک دا هیلپ لائن نمبر دی که زما په زلو ذهن شي الله مو د خپل خولې لاړې دارو کا خاد آباد بریالیو سیګه دل الله پامان لوف یو اول
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزے کی چې ماهر گائناکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چې پاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم

ګلبانو خواخې زما سره دغه مقابلې حصدار وه. خو بهرحال باکس نمبر 7 کې زمونږ نه سلیمان ویستلې ده. دا باکس نمبر 9 یعنی دغه بالکل ټول ماته مخامخ پروت دی. د ستار شادي عائشه ده. دا خالی باکس بهرحال چې څومره نومونه زما سره وو، رانی خان، ګل نور، نور او نور داسې ډېر نومونه چې زما سره پروګرام کې هغې پارټیسپیټ وکړو. ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه کوو. زمونږ سره چې کوم وینر دی هغې ته د بلډونا کوسمیټک پاکستان او د بلال جان له طرف نه 10,000 روپۍ یعنی دغه وینر انعام دی. او د دې نه علاوه مې بي هغې ته د بلډونا یو بیګ هم ملاو شي. د 9394 بلکې چې څومره بدون کې دي سلور باکس چې چاکو لکړو نثاره لکه زما زوري نثار للا یو دت بټو بدرته د خیر سره اخلم پرس خان نثار للا اخري باکس کول کړو نغې ته زمان له طرف نه یو دت یعنی بلډونا کوسمټیک پاکستان له طرف نه یو دت یعنی پارس نور نور باکس کول کړو اګیله کنګن دی میرا باکس کول کړو اګیله کنګن دی رانی خان باکس کول کړو اګیله کنګن دی د غادي دی میسج وکي چې دی لا د کنګن یعنی زه اوس ورکم او که زه راځم شلتا یعنی یو دکاندار سره یا تاسو زما نه خپل ریسیو کول حنیف نو میرے حنیفا بیٹا پرون تاسو له موبایل چیرې ماته لاسې پنځه دس منټې کوم دغه ماته ایکسټرا پرېږدي نو زما په خیال چې تاسو لینک کټ کړو بهرحال بیا لږ گزاره کوي ښه لږ گزاره کوي. 9-4 زمونږ سره وینر آف دا شو راغلی دا کدی دا او کدی بیا هم 9-3 د پاره سسپنس دی لایف کونه به تاسو له پته لګیږي. خچی دا څوک دی امرین زما آواز اوري امرین مهرباني مهرباني تھینک یو اوانس لایف دی سیدرا زما آواز اوري سیدرا څنګه سلام بھائی مبارکباد وایا ہنی تھا سلام جی والی اوکے وینر تھا مبارکباد جی لالیا مال ہوم بنگڑی بولی تھے سما دے تھرو لوری سر تو خو بنگڑی نہ گواڑے گنا ہب ساری اس مکلی والا سما آواز ہو رہی مہربانی تھینک یو آواز ریڈیو دل آر کلیئر دے گنا ویب سائٹ باندھی چی سو گھوم سما آواز ہو رہی نو کانگلی معلومات رکھ ہوئی چی ویب سائٹ تھرو سما آواز تاسو سرا کلیئر دے گنا ڈاکٹر خمارا ڈاکٹر زہرا جبی دا دین علاوہ نور داسی الک طاہر زمان سما آواز ہو رہی سمنگا دا ایف ایم 94 ڈیوٹی آفیسر داگی پ زیری نگرانی کی سمنگ دا گوانز بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہادے ممن ہومیوپیتھک جن اسپتال پہ سوابئی ابان ساسو سر لائیں ہفتے جی طاہر زمان سمنگا یعنی دا یری ابلا خبر یار گور اسپیرس برگ دے وینن باکس نمبر 15 وینر راجی اور باکس نمبر 15 الک ستا انعام سلیمانا پدغه انعام کی در سرا گور طاہر زمان حقدار دے خان باکس نمبر 15 اگے اتکلو ابلا خبر دادا

تاسو سوچ کړی وی کنه نو نثار لاله که زما باندې زوري هغه ته ما کلو ور کړل چې کله ما باکس کھلاو کوم اج باکس ولي دلو نو ما څه کړه څنګه بعد ما دوباره د میوزیک را وصلو او نثار لاله ته ما ده ویل چې نثار لاله آفر کھلاړلې اپرچونیټی واخلا اپرچونیټی ناخلې وینا مال آفر هم واخلا یعنی هغه ته ما دوباره آفر ورکو لکه باکس ما ولي دلو او مال پته دا چې نثار لاله سوګ یادول چې رزه دا وباسمه نو ما ته پته ولګی چې دا زما سره وینر سوګ راځي نو ما غا میوزیک هغه ځکه سار کړلو او دوباره نثار لاله تر اغلم چې نثار لاله ګوره چې سوګ داسې داسې چل دی دا سوګ وباسه ګوره دا به دیکھی نوی زمانہ آفر هم بل واخلا زمانہ اپرچونیٹی هم واخلا اپرچونیٹی داوا چې باکس نمبر 16 پریدا باکس نمبر 15 واخلا اور دې سره سره بل ډونا یعنی پروڈکټ څنګه ته ما یاد کړ او 2000 روپے نقد پاکستانی میں اگے ته یاد کی خو اگی تا 30000 روپے پر یعنی ما آفر ور کړو خو اگی آفر وانا غسلو خو بهر حال باکس نمبر 16 سمنګ نه لاړلې او سمنګ سره وینر را سرګن شو دي دا وینر دپاره مبارکباد را روان دي زما واس کوري نو کانګلی پروگرام کې لایف کال سره په وخت باندې شروع کوم راځي جی لایف کال ګورو دا خلکو تاسو رات ګورو دي دا سدا د بلډونا کوسمټیک پاکستان 19 پروډکټس اوس په ځو سره نامې اخلم خو بارل تاسو ټول ته معلومه ده 19 پروډکټس هغه په 400 دا په سوابي په خبر پښتونخوا کې هر یو میډیکل سټور کاسمټیک سټور ټول سره 22 لی چې کوم دی هغه تاسو نه ملاوي دي شي دا دین علاوه د 93 ریډیو 93 فریکوئنسی باندې زما وانز د پیښور سمره خلک زما واسه وري په پیښور کې زمنګ هسپتال دی بلکې تاسو هسپتال دی می بین انزلار چې مرزما سم میډیسن پکار دی غته راوخل او ارګینیک فیس واش مې ختم شوی دی یعنی په یو لسم او په شپږشتم تاریخ باندې تاسو لا د هټ مومن هومیوپاتي ځن هسپتال نمبر ملاوي دی چې په خبر د 93 چې سمره یارې سي کارن کې چې به ګرمي زمانہ پروګرام نه کیږي د 93 چې سمره عبدون کې سم आवाज اوري تاسو د هټ مومن میډیکل سنټر आवाज اوري کمسی مردان روڈ گل بہار نمبر 2 ہاتے مومن میڈیکل سینٹر یعنی 400 کے دو پیر نواخلہ ترجمہ پوری سمنگو پیڑی وی کی چرتا سوزانا نمبر کا سرقالی نو سمنگ دا ہاتے مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر جکم دے کا صدا سے دے صرف 330 32 32 2704 پدی من کالو کے او زان لا در ادوان ہو پیڑی زبر نمبر واخلہ جی آواز 93 باندې کٹ دے رشان 93 باندې زما آواز کلیئر دے دا وی کلیئر دے دا وی کٹ دے بار الگ شان دے آواز کٹ شوی 93 دسمبر عبدن کی سما آواز ہو رہی اپ ڈیٹ تھا کئی آواز میں کلیئر دے گنا سو گرمی دا لگی سان وبس کما او دغه خلی چکم دے پاکو ما تاسو سر بیا لائف کی گما تاسو کال 0300191999 صفر 319 19 899 ہے سوابی والو جانگیری رو شامنصور مندر سے سرن نزدی حاضر مومن ہومی پاتی جن اسپتال ہیلپ لائن نمبر تاسو لے یاد دے کنا کنوی نا کنوی یاد صفر 331 93 94 94 1 زما د سټوډیو نمبر چیرتا زما سر لائف خبرې کول غواړی 0319 19 899

آلرائٹ، ویلکم ونس اگین. یو ژلی بیا د مینی دو خلوص اور دو فارق سلامنا منظور کی قبول کی غگ آواز د ایف ایم 94 دلبر سوابئی زستا سو کوربا اسما سحرما پروگرام دو سیت پروگرام د بدی کی مون سلام رست اور تاون حاصل دے دو دعا آئی د کلینک اور دن کو تا سو سنگئی زمنگا خوین دی سنگ دی زمنگا ہا مین دی سنگ دی کوم چی دا ٹیم کی د خپل بچو دی رشتو د پار تلی دی اور د خپل بچو د غرشتی کی خ خبر د خان زک چین بیا با چ کوم دے کنا دی با غلط گرج را گرجن اور پوخ بانی واده کول پکار دکنه دغه سره سره جاری رجاتی زمونګه دغه خوین دی با داچم کی پټیشوی په کمرو کې کنه دغه رشتي بر بشرا غلیوی نو دی با پټیشوی اور دی با ان کی خان دی را خان دی موړه مم کی اور دا اور مړه به شرمی کی بکنه څنګه تاسو ینه کی داس چرته د سره شوی دی یا در سره نه شوی یا دغه سره سره چا خواخین بر غلی بیره کنه دغه جنې لبه دختر نه بعد بر غلی بیا اختر کې بولنی وی راغلی نو سپور راغلی وی نو ګره پیسې چې کومې دی کنه دغه ورزان لمه جمع کوي خا دغه چکم دے کنا یعنی کہ گورم لمپکی خیر دے کول ڈرنکس تے پار پیسے کلے نکلے رکھوئی گرمی دا اینڈ دغه سر سر زان پی کپڑے کوئی کپ دے سر لگو میا زان پی اغا خلے گورتوائی کنا جنی چ دوا دنا مکی اغا کمری دے پار سامان ما مان ری کنا دا کولر پکے اور دا دا اور دا دا اور دا دا دا کنا نو بالکل دغه زان لگو پیسے جمع کوئی ب مور بن گورے چکم دے کنا بوج مرا چ ب مور بلار بن چ گران گرانی دو غریبی غریبی دا نو تا س کوئی تا سو پکی یعنی کہ بچت کوئی چکم دے خواخی پیسے در کی دا دی ٹیم کے پیسے در کے بے دواد نہ بدر سے بے جنگ منکی نہ بس تاس دغ بچت منچ تک نہ سبا 5000 روپے نہ خلق کم لوٹ نہ ور کی کنا یا مطلب دا الک دارون دا الک دا خوین دا الک دا ورندارین دا الک دا ترورین مامی گان یا کنا ٹیم کی رخ بچت کی نہ لگ لاکھ 2 لاکھ روپے خ پسور تاس بچت کول شی نو دغ بانی بیس تاس غٹ کار کی گی خان دغ سر سر تاس بے دخل کمرے چ س تاس خوخی اپیزان اگستلی شی ریدن کو دغ سر سر یا دا سی ریڈی جات خوخین بدین گورین جور بجنگ چویو نو مالی جنگ مکوئی کنا جنگ مکوئی کنا جنگ دلی ونو کار دی سوابی وال خو ماشلا میننا خلق دی سوابی وال خوڑی جات مہمان نواز خلق دی سوابی وال چکم دی کنا ریز جات ین کی مین ور کی خلق لہ اور ہاس کر بیا اسمت لہ خوڑی جات مین ور کی ریدن کو کچر تاسو دستر گو پ کم کم مسلو کی مبتلا تاسو دستر گو پ کم کم بیمارو کی تاسو گیر شوی اللہ دیو کی چ تاسو تا خپل ین کی دخلی دغلاڑی چکم دی دغرتا ین کی سشی دغدرتا دارو شیر پ دیملا می دا خوڑی را روان د سپین کارټر می لګولې ده د سلون لون دین الله دې خیر کیا خو د پروګرام نه بعد زمله هر سره کور ته زمونه بالکل سټینشن نشته دي زکه چې بیبی له ځان رسول دي او شپور سره کول دي او بیا به سبا پروګرام د پاره چې کوم د مازیګر پروګرام دی پر به ځان رسول دي نو بالکل دا خبر دا اوریدونکو خبر مو شو کوله خبر مو د بیماری نو کوله خبر مو د سیادت کوله خبر مو د سکه کوله خبر مو دلته کې نه نه تا خبر مې زین تراله د حمزه حوالی سره خبر سره شریکول غواړم خو اوریدونکو شپا ورکوی اللہ تعالیٰ تب یوزی تلال شی التب تب بھی انتہائی ذات پیسی ہو لگی خل تب تا شپا نے ملاوی گی خن خو ڈاکٹر لب لال شی خن خو یعنی کہ اسپتال تب لال شی خن خو دغا سینٹر تب لال شی خن خو کلینک تب لال شی خل تب تا یعنی کہ شپا نے ملاوی گی جی دا پیسلی دبر نکی گی دغا سر سرا اور ان کو دغا سر سرا بل میں صحبر کولا دسی اوڑ کے غند کی سینٹر تب لال شی دا سی اوڑ کے غند کی اسپتال تب لال شی دا سی اوڑ کے غند کی کلینک تب لال شی مختلف چستا کمی بیماری دی کنا غی حوالی شربت این علاج کی تا تا و پلو کو پیسو بانے غلط علاج سے دیا اخبار تملا نو خبر مطلب زما د دې چې شپا الله تعالی ور کوي خو تاسو به سکوي تاسو به صرف کوشش کوي تاسو به صرف تک را تک کوي هغه به زمې مزي صرف سره خبرې کوي نو ماته چې اسمت اکثر د بیمار چې کله بیمار شي کنه لکه یو مثال د غلې دا یو سړی په لار باندې روان یو او هغه او بوت پری وزي نیر ته پری وزي یا د سټریپا ته خوده مکه مثال در

0: ویلکم ونس اگین اوزل بیا دمنی د هلو سور دو فارق سلامونه منزور کی قبول کی غواز د افم 94 دلبر ثوابی پروگرام د سیات پروگرام بدی کی زستا شکر با اسما سحر ما ور سره کالر دین د پروگرام سپانسر کی وی ډاکټر خورشید صاحب د پروگرام د سترګو د مریضانو د پر دین ما سره کالر دے سوکته اور د کوم جدي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسمتار بھائی تاسو په دې ښکلي پروگرام کې هر کله په خیر علي او سلام نورمند
0: وعلیکم السلام خارص تاسو شکریا دا کوم تاسو ماته بیګام کال کړی وو خو ما وخت چې تاسو مسکایډ رالې ما دا ذکر کوم ستانو ما غیستو خو بس یره ګرمي د کنه مونږ بس ولا تنکړي دې ګرمي
1: بالکل ګرمي ده کوم نو یو کار نشته تاسو تاسو مختلف کارونه
0: دي کولای شئ په خپل اصل کې خارج سلینګ ته پام کول دي لینک څنګه دی دل کې اډابډیشن ته کتل دي आवाज برابر دی کاواز نه دی आवाज تیز دی سلو دی دل کې مطلب نات کنه انتخاب کول دي یا مطلب دل کې نور سیزونه کالر دی دل کې اکثر دا پروډکشن نه پروگرام کوم دل کې مونږ پروگرامونه نه دی کړی دي دل کې مونږ سب کمرشلی جوړو کنه وخت مې کې وکاس आवाज کوي څنګه چلی نه دل کې ډیزت احتیاط کو ورتم دا سیګور چې څوک راځي اشاره ورته کوي بریک والا مرزا
1: جی جی بالکل ہم کے پتر اس مصال بھائی بس تاسو ډیر کارونه یو ډیر مفروپیا تو باوجود هم څنګه تاسو دا پروگرام کوي یو ډیر کړی کوي تاسو نه راځي خیر سره او تاسو کوم تاسو انتخاب کوي دی نو مخکې تاسو کوم نه لیکره وو هغه دې زیات کوله وو او دې نو مخکې پروگرامونو کې تاسو یو نه لیکره وو هغه دې زیات کوله ما دې زیات خوښه
0: وو کم یو نه تا یادو ابو جہل چیزی کا نا نہ ابو طالب
1: معصومی
0: سباب درتا حارس بل نات حکومت چکل اغسان سر بوزیا سبا سبا لهر سر چکم پروگرام دی کنه سبا ان شاء الله پټیم ځان را رسومه اغانات بر تبلی کومه چې کله غبه واپس ځان سره کلی بوزی را کنه اغه واقع به تبلی کومه هغه سم مزیدار ده هم دل کی ځان سره خیدا
1: جی بالکل تاسو چې کوم نه انتخاب کوي کنه اسما صاحب ای نو دې ته خوله یو دی یو بل مزیداری اوري دې ته خوله نه انتخاب چې
0: کوي تاسو بالکل اسی ګور چې ایوار خو لري راکی کنه یار روان چې کوم اتوار دی د سترګو د مریضان ماشاءالله ورزی ډاکټر صاحب باندې ټرسټ کوي په موږ باندې اعتماد کوي ډاکټر صاحب ورزی څه ته پکې شفا ملاویږي څه ته پکې نه ملاویږي څه میسج ورکول غواړي د خلکو له
1: جی بالکل اسمت خار بھائی شفا ور کون کے دا اللہ رب العزت ذات تے خو علاج چی کم دے سنت عمل لے علاج با ہر یو کس کئی باقی شفا ملاوی گی نہ ملاوی گی دا اللہ خو خدا چی اللہ چالا شفا ور کئی انور کئیو نو ټول مریضان په دا پیغام مرحوم کتا سو نور ډاکټران لتلی نور زایو من ګرځیدلی تاسو ستوري سیمه تاسو پیسې لګیدلې تاسو وخت لګیدلې او هغه بي ځای لګیدلې تاسو صحت نه ملو شوی نو تاسو ورته یو ځل په ډاکټر خورشید سے باندې اعتماد وکړئ او د اسپیټال بای په خبرو باندې تاسو اعتماد وکړئ تاسو ورته ان شاء الله الله رب العزت تک منځوي الله تاسو صحت درکړي او تاسو د پاره صحت علاج اگر اللہ چکم دے دو ڈاکٹر خورشید سے پلاس کی لکل ہے انشاءاللہ تصل اللہ اللہ رب العزت ضرور چکم دے صحت کاملہ در کئی ہو چکم اللہ نہیں لکل ہے اب یا اللہ رئید چا پلاس کی سپا نور کئی ہو چکم اللہ لکل ہے نغوا دو ورکی نو ورکی ڈاکٹر بھائی خواہ ہو چکم اللہ سپا لکل ہے جارہ پلاس کی اللہ بیا گا سپا ضرور ہو کئی نتاس ہوتا زما خواست ہے طول منوارا تم خواست ہے تاس ورش ہے ڈاکٹر خورشید سے نیلاز کئی انشاءاللہ دی اتوار پر دو انشاءاللہ اللہ رب العزت
0: صحیح حارث اللہ دے قدر و کلا دی عزت و کا مہربانی دے کال کول دزان خیال شتا سینا
1: سید جی دیر مانن نا شکریہ اسمت صاحب خوشحال اباد سید مال طرف پاتا سے سپیشل سلام او قاسم تا او جسم مینوال بس تم کہ گا وزوری مشان کسان ان کو دے طول تے مین کلس نا تک سلام دلوی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان

0: السلام علیکم قدر مند اوریدن کو سنگ تاسو خی ټیک ټاک یی خیر خیریت ته یقینا تاسو به ټیک ټاک یی خیر خیریت سره به دلبر ریډیو आवाज اوریدو دوپاره یو جهان مننه چې تاسو چینن کړی د خپل کورنه زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي قدر مند وخت شوی د پروګرام سیرت مستقیم جی او په دې سیرت مستقیم پروګرام کې ما سره موجودی مفتی فرحت علی حقانی صاحب تاسو کولی شئ چې خپل شریف کی دینی مسائل په اړه کې مفتی فرحت علی حقانی صاحب نه تپوسنو کې جی نن نه تاریخ په حواله سره کوم خبرې کو نو نن 15 تاریخ ته جی دین علاوه عمومې عاش کال 2026 جی لایو پروگرام لایو نشریات تاسو پر نشر کیږي نو په دې پروگرام کې تاسو راتلل غواړي یا په دې پروگرام کې تاسو کوم څه تپوس پوښتنه کول غواړي نو 0938320495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ جی خیر جناب کو څوک واتس اپ دلار راتلل غواړي واتس اپ میسجونه موږ ته کول غواړي نو واتس اپ میسجونه هم تاسو موږ ته را لېږلی شئ 0307-27-006-006 0307-27-006-006 جناب مفتی فرحت علی حقانی صاحب اسٹوڈیو تراغلی دیجیے مفتی صاحب تا ٹھول ناول پروگرام کے ہر کلے میں بیا بات کچھ کم دن استاس و لائف کالس استاس و ٹیلی فونانچ کم دن پروگرام کے شامل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی تاسخی ٹک ٹاک کیا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: طبیعت شریف طبیعت حالات مزاج ٹھیک تھی
1: شکر
0: خبر دا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت اسے موسم بیج کم دین او گرم چھ جی او دوباران اثرات او دا لکہ کم موسم خشے نو ختم شو کنا اللہ دے خیر کی مفتی صاحب کالو نہ ہم دل تر اروان دی کستا سو خی استا سر زین نو لائف کال طرف تب جو سلسلہ کم دین شروع کو زکا چھ وقت کم دین نو من نہ لس منٹان تلی جی کالر گور مکسر سوکرا د کم سے نا 0938320495 قدر مندو پروگرام پدی شروع کے ز دی ز کی دا خبر کول غواړم چې سوک مونږ ترا بیت کې یا سوک مونږ سره کم دانو په کال خبر کې نو یو مهرباني به تاسو دا کوي چې د خپل ریډیو आवाज کم دان تاسو به کم وایو د خپل ریډیو आवाज به کم وای او ال وچ کم دان تاسو خبر به کوي کده چا ریډیو आवाज آنی یا ریڈیو چې کم دینو کلوشی نو هغه چې کم دین هغه سر مونږ خبر بیا نه کوو ځکه دل د کم دین ایکو جوړیږي سلسله چې کم دین خرابیږي پروگرام ڈسٹرب کو بنا دی پروگرام تا چتا سرازی نو خپ قدر او خپ عزت سر چتا سراشی نو دا خبر دا خبر چکم دن خبر یو او دا پروگرام چکم دن نو نہ انٹرٹینمنٹ پروگرام دے نہ چکم دن اسے فصولیات پروگرام دے بلکہ دینی اسلامی اصلاحی پروگرام دے منگواڑو چتا سو دی پروگرام تراشی ضرور چکم دن اخپل سوالات اخبل پختن چکم دن مونگ اوکے کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا 0938320495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی تپوس کوئی
2: جی جی دا کور دا پارا وچ پارا کے
0: کور دا پارا لکا کور مونیش تے
2: آو جی
0: سید جی دیر من آخر کچ کم دن تاس تا وزیفہ خیو تاس انتظارو کی سید دیر من شکریہ جی بل کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زینا 0938320495 0938320495 السلام علیکم جی السلام علیکم تپوس کوئی جی راضی ساس آواز جی تپوس کوئی گتو نہ ٹکاری ہوا سلو ٹھیک تھے جی صحیح ہے ڈیر مانا شکریہ جی
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم د نارینا د پارا مسجد کے دا گوتنا ٹکار اباسل دا خو مکرو حدی او دا غرنگی ک نارینا یو ک زنانا موز دوران کے ککور کے موز کئی نو پا موز کے ٹکار او خل دا صحیح ندی مکرو حدی باقی عام حالاتو کی کلاس و ستوڑی شیوی بی او ٹک سر دم کی گی نو عام حالاتو کی کتر ٹک اباسی نو اجازہ سیتا دی
0: سید جی جمعات کے لکش کم دن ٹکار اباسل دا خ خبرن دا بل کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زینا سے فرن 0938320495 اگر سوک میسج کال غواڑی واٹس اپ میسج دلار کم دن رات لل غواڑی نو قدر من دو تاسو واٹس اپ میسج نو مونگ تر علی گلی شی واٹس اپ نمبر جان سر کی تاسو 0307-27-006-006 0307-27-006-006 السلام علیکم جی سوک لکم زینا تپوس کوئی تپوس کوي جی کال مو ملاو شو دي.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تپوس کوي جی
3: دا ویم کی دا دمازګر سلو ورکته یاد ما سوتن
0: جی
3: جی کی دا اخیری دوه کاته چې دي دا بعض علما دي کم وی او هغه دا بالا دی یاردا یعنی او صاحب دي دا سوره فاتحه ول دي بارے کې تاسو وایي جی
0: سنگھ جی دوبارہ ہوئے
3: دا سلور رکاتا چی کئی فرض امام پسے
0: جی
3: امام اخری دو رکاتا کی دیر مختصر موس کئی ہو اگئی ہوئی چی دا فاتحہ چی کمی دے کی مستحب دا
0: مولان صاحب ہوئی چی سٹے مو خس سیدی جی کاکا تاسو جوڑی چی کمی نو رہی
1: ہاں جی اول خدا مخ کې دا ګوتې ټکاری والا تپوسو کنه دې ته مووی کچا ته عذر وی
0: جی
1: مطلب لاسونو کې تکلیف وی چې سوې ټکنی او باسل نو تکلیف وی پکې څه درد مرد وی پکې نو هغه کټا کو باسی نو صحیح ده او کنه تکلیف نو وی اسه عادت جوړ شوی ټکار کوي
0: جی
1: نو موس کې هم مکروه تحریمی دی او عام حالاتو کې مرتا کور کې هم مکروه تنزیهی ورته کم اس کم بیا مې دی
0: صحیح
1: نو ځان ته ساتل پکاري او کچا عذر دې ګوتې خوګيږي بیا مجبورن وباسي نو عذر دې عذر خو مافي بہرحال کو عذر نہیں ہے سیادت نباسن مکروہ دی
0: جی
1: حجی دموز کے سو ارکان سنت وی سو فرض وی سو واجب وی ددی مطلب دانی چې دا سنت تے نہ دا پریگ دا بلکہ ددی مطلب دا دے کچر تب غلطی در نہ پاتی شو نو پدی مان دے سجدہ سا ہو نشتے
0: جی
1: سنت مطلب دانی چې دا دے پار تا معلوم کجے زبے اس پریگ دم دا فرض پا درے مو سلورم رکات چکم تش رکات تے نو پائی کہ فاتحہ ویل سنت تی دی مطلب دا دے کچانا پا غلطی پاتی شو ارشیوی و خیالی نو
0: جی
1: یا د تشرکات په ځای ډک رکاتو کنو په دس سجده سه هو نشته باقی کدا پریګ دی نو دا مکروه دی ها که څوک دا سه کوي چې دا سنت قرات پریګ دی په اخیری درې مسلو رم رکات کې نو دا مکروه دی او باقی امام نو امام له خو بالکل دا ناجایز دی امام پس خو د ټولو خلکو مزونه ولاړی کې نیکان خلق وی غي سنت مطابق مو زده کوي او امام ورته لړن موزو کې پکې سنتونه پریګ دی نو مقتدیان چې غا د سنت او عادت خلق ته غیل موس خراب کینو دا خو امام بدی گنہگار دی
0: صحیح
1: امام له بالکل دا سی جائز نه دی او نه عام خلق له جائز دی دا سنت د دې لپاره پیجندل نه دی چې تاو پیجندنو ته پریګ دا د دې لپاره دی چې تا د دې حکم معلوم شي چې کچانه سنت پاتې شو موس کینو په دسی دسا هو نشته دی که واجب ته پاتې شو نو سجده سا هو دا په کفرست ته پاتې شو نو موس به دوباره کوي
0: صحیح جمعات کې اعلان کول دا څنګه دی جی
1: د رخصوی سیز اعلان په بارا کې حدیث شریف کې راځي چې چانه سشه رخصوی او جمعات کې اعلانو کې خدای دې ورته ډو ملاونه کې
0: جی
1: نو مسله دا سده چې جمعات کې د دنیایي سیزونو ځکه د جمعات د الله د عبادت ځای دی په دې کې دنیایي سیزونو اعلان کول دا مکروه دی خو تش د رخصو نه بلکې د کې د مړو اعلان کول هم مکروه دی په کار دا دی چې محلي لا ځان لخل کو اجره جوړ کړي د غم فادر سره جوړ کړي نیو سپیکر دی اجرا کې ولګی کنه چې پای مان دی اعلانونه کوي
0: جی
1: او جمعات کې په جمعات په سپیکر کول مکروه دی اگر چې زمونږ په رواج دی ټول خلک په دې مان دی اعلانونه کوي لیکن دا مکروه دی ها
0: تاسو اجرا یاد کړئ نو اجرې کې په کوم دن کا سپیکر یې دی چې ماشمان ما مرضی او څوک بنات وي او څوک بسکی او څوک بسکی
1: خو نه کنه جمعات کې هم لګی دی جمعات کې د اجرې نه سیو ماشمانی
0: بیا به هر څوک چې کوم دن خپل مرې وتا ځکه یا 0938 جی کالر گرو مونگ سر سوکھ راج دکم جانا 0938 284 95 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: تپوس خیری دی تپوس کوئی
3: وعلیکم
0: السلام جی
3: یو جی زما دا سوال لے چې دا سره لکه دوه کیلو ریګ تقریبا د لار زاد پاره مې یو کار مې چې دا به کا په خو مو خیراتي به ورکوم نو دې کې بیا ځان نه پاره کې دوه نیمې دي چې واڅه نه راځي په کې کې کنه کېږي
0: سید جی ٹھیک تے تاسو ریڈیو لگا
3: خبر بل سوال مدار جی چې دا دې پیسې دا کار د کنه دي کې چې دا کا سو پیسې تا ته موبایل لو لګي او موبایل نه ته پیسې او باسه نه ویته او یا سال به 500 روپیا کټ کې چې دا دې دې کنه
0: سید جی ٹھیک تے ډیر مننه شکریہ جی ډیر مننه
1: واره سړی منخ ته وکړه نا غ منخ ته چې د سمره کړي وی غ خو ور کوي ور کوي غینه نه خپل خوړی شي نه مالدار خلک خوړی شي نه نابالغ ماشومان چې دا غي والدین مالدار وی غیم نشي خوړي ساده تیم نشو پڑے نو دا فقرا چې چال زکات ور کول شي پاغه بخروي استاد وای چې موږ 2 کیلو بل فرض باندې لیدو نو هغه کې د ځان د پاره 1 کیلو پخی کو 3 کیلو شي نو موږ به تیم خرونو کوي کې تاسو نسی وار اغلی بیا و مسله شي نو خدای چې کور لزان لبیلی پخی کې 2 کیلو بیلی پخی کې هغه بیلی غریبان مستحقینو کرا اولی گئی یا کچې ور کړلې کې د پخولو پیسې ور سره اولی گئی نو بس دغه نه ښه طریقه نشته. یا پیسې د ټولو وریجو د پخو وریجو چې څومره پیسې راځي نو هغه مره پیسې چا غریب مستحق لور کې ایړو مسله به حلي.
0: صحیح
1: پدې چې ایزی پیسې باندې تاسو کومې پیسې چاته ولېږئ نو تاسو ته چا پیسې راولېږلې یا تاسو سره اکاونټ کې دی هغه تاسو ایزی پیسې والا نه راوخکې.
0: جی
1: نه یې سره دوه طریقې
0: جی.
1: یو دا چې دی ایزی پیسې والا خپل سیم ورکړي نو دی تاسو ته وایي دا پیسې زما د ایزی پیسې سیم ته راولېږه چې کوم هغه ایزی پیسې کمپنۍ والا ورکړي نو تاسو پیسې هغه ته ولېږئ هغه تاسو له نقدي درکړي هغه د دې نه پیسې تاسو نه کټ کې سو زرو پسې لس روپۍ یا شل روپۍ.
0: صحیح
1: نو هغه خو جایز دی. قبل فرض تاسو ته دکاندار داسې وی چې دا زما دی نمبر تر ولېږي یعنی مطلب هغه ایزی پیس اکاؤنٹ نه دا خپل اکاؤنٹ دی
0: جی
1: او هغه ته پیسې ولېږي او هغه هغه پیسې وزن سره کې خو دی مطلب ایزی پیس اکاؤنٹ ته نه لېږي خپل اکاؤنٹ ته پرسنل اکاؤنٹ ته هغه مرچنٹ اکاؤنٹ نه
0: جی
1: او تا نه پیسې کټ کی عموما دکانداران داسې کوي چې تا نه پیسې ته بل فرض یو شل زر روپۍ راوخې یکې وصل دو سو روپۍ دې کټ کوي
0: جی
1: دغه پیسې خپل اکاؤنٹ ته ولېږي او تاله پیسې درکی شل سل دو سو روپے پکې کمې چې څومره کټ کړي او بیا باغې پیسو د خپل بیلونه وغیرہ داخل کی یا بل څوک نغدي اخلي نو غلا او پیسې داخلي اکاؤنٹ کې نغی ته ولېږي
0: جی
1: بینک تر ولېږي به نه کټ کړي. په دې طریقه دا پیسې تا نه واخلي د دې دکاندار لپاره جایز نه دی بلکې دا سود کې راځي.
0: صحیح
1: دکاندار ته صرف دومره اجازت ته چې کوم د مرچنٹ اکاؤنٹ ته غیته ویولېږي مرچنٹ والے پیسې کټ کړي ایزی پیسہ والا دای بنا کټ کړي
0: مرچنٹ والا کټ کړي چې 09382804595 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ جی او دین علاوہ کا سوک واٹس اپ دلاری مونږ ته میسجز کول واڑی نو واٹس اپ میسج نه هم تاسو را لګیلی شئ مونږ ته 0307 27 00 666 0307 27 00 666. قدرمن دو مونږ ته از مونږ په आवाज په حواله سره لګ لګ فیډ بیک راګی جی چې مونږ आवाज کلیئر دے صفا دیو کنه آواز په حوالے سره ساؤنڈ په حوالے سره لگ لگ یو یو میسج یو کی او ماته کوم ده نو دی په حوالے سره فیډ بیک را کی چې موږ آواز تاسو ته صفا کلیئر درس یو کنه ځکه دل ته یو سو میسج نه داس راغلی دی چې آواز کلیئر نه دی بھائی آواز صفا نه دی او د خپل ذهن هم سره کوم ده میسج بکوي دی خیال بساته جی 0307 27 00 666 او لائف کال کول دوباره 09382804595. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تاسو کوم
4: جی زمون یو ماشين دی کنه هغه لا سبق لذي فور سبق ولا ورځينه چې تم اوس سبق یادې نه چې نو زه لکه دا او تو خلای خو ولې هغه د پارس وظیفه را کوي.
0: سید جی اخر کې کوم نن تاسو لا وظیفه درکو سید. شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ. بل کالر بگور منگ سر سوکھ راز دکم زینا 09382804595 جی. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
5: اسرا شاہ خبر سوما چھوٹا لاہور نا
0: جی راضی استا سو آواز جی تپوس کوئی
5: رمن بھائی ول خو تاسو ته هر کله په پروګرام کې او بیا کاری سپتا په خیرالي وایي مفتي شتا
0: ډیر مننه شکریا. وعلیکم السلام.
5: یو وړي کوم سوال درنه کوم دا چې کله نه چاډو کې نه لګي او ډیر باندې کوم ته ته پیدا او دا خبره دا په لور کې سوال د مفتي شتا کوم چې موږ هم اګاهي وشو مسلمانانو الحمدلله ټول کړی
0: جی جی
5: تو مطلب دا تار سو مفتي شتا سوال کوم چې سوال دا دی چې د اتم علی السلام نکا د بی بی اوا به سره شو وکړي جی
0: جی
5: هغه وخت کې هو یا پیسې نوی یا نه به یې نو د دې د اګاهي را تر کی چې دا ریکا چا کړی وا او مہر پکې سو ان ته بلګه اګاهي وشي او نو چې کوم مسلمانانو دې ته موږ غوړي دا پیغام ورو چې موږ بچا وو چې څه بلګه دا کو دین له ځان خبرو غواړو خجي.
0: سید جی او تاسو نات په بارګه خبر وکړه دا خبر چې کومه زمات تاسو د پرتا سو کې چې تاسو نات او دل غواړي یا پروګرام او دل غواړي جی سوالات جوابات ډیر زیات دي کنه نو پدی وجه خپه نشي. صحیح دي
5: خپانه شي خاجي مفتي صاحب بتا خبر دا سوال لاته کې چې د خبر شو مسلمانانو الحمدلله چې لکه یو سړی کا تاسو چاو کو چې په بحر وته ویل شو کنه. ها
0: صحیح دي جی ټیک دي ډیر مننه شکریا جی. بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینہ 09382804595 جی. السلام علیکم سوک لکم زینہ جی.
6: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
6: هلو
0: راځي تاسو آواز تاسو کوي جی
6: جی ما وی اند قرض د پاره وظیفه
0: قرض د پاره وظیفه ٹھیک ته جی اخره کې وظیفه چې سو غواړي کنه نو اخره کې کوشش وکړو کوم ته یاد نو تاسو تاسو دی وظیفه چې کوم در مونږ جوابات درکو ک یاد نه نو ایڈوانس کې کوم نه مونږ تاسو نه بخنه غواړو جی بل کالر ګور مونږ سره سو راځي کوم زینا السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام جی تاسو نه میږي او مسلې ته پوس کوم چې سبنا
0: جی
6: چې زه یو ځای کې ناست یم برونه واغی د سارو په پارک کې
0: جی
6: نو یو ورور لپاره وستي وا په $42,000 روپۍ
0: جی
6: چې په هغه پسې کتر راغی نو بل ورور یې ولګې دوه هغه کس ته وی ویره دا ما په $2,00,000 تر خپل راوستي نو هغه چې لړ نو ما وتی ما لکه تاسو تاسو دروغ وي خو بل ورور وی چې نه دا د په $42,000 وستي او دنه په $270,000 باندې ما ځان ته کړو دې په دې کس باندې وڅښم نو ته دې مسلې ته حیران شو ما ته ویاره ما ته پوس کړی دا جایز دی نو ما یاره زه مو کیسه نه ته پوس کوم چې دې وسط ده غي شرعي ته هي سړي
0: سي دي جی ٹھیک ته تاسو ریډیو لګوي تاسو اسلام مفتي صاحب جواب در کوي سي دي
6: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
7: ها جی یو کس سروے راوست په $42,000 بیا ور پسې گا کراغ نو بل روري ورته چې ما په $270,000 واسته مای دې ځای دا سه مسله ده کبه دو یو سړی یو شی په سو واخلي او بیا دا غینه ګران خرسین د دې دوه طریقې دي یو خدا طریقه دا چې ورته دی وای چې ما په دومره غسته ده او زی په دوره خرسوم بس هغه بیا دا غوغه ما په $42,000 غسته په $270,000 خرسوم یا دویمه طریقه دا چې بس ما پارسو غسته از تا غریټ نه وام خو زی په $270,000 خرسوم دا طریقه جایز ده د دې چې کم یادې چې بل فرض اغست یو ورو خو بل ورو وای چې دا په ما خرڅ کړه او بیا او زه خلکو ته $270,000 وام دا په هغه صورت کې صحیح کیږي کده په پرختیا خرڅ کړي کنه د یاسې صرف هیله باندې کوي چې بس آپ دروغ ورته وي ما پتا خرڅ کړه جبکې هغه په خرڅ کړي نه او دی وای ما واغسته پتا نه په $270,000 بس بیا خلکو ته چې ما په $270,000 اوسه نو دې ته د دروغ هیله وی لکه بنی اسرائیل بچ د میان اور ټینګور د پاره کوم هیلې کولی
0: جی
7: نو د دې خاصه خدای وای دا مونږه غسته د خدای اصل مسله بیا غځای کې ظاهري کی چې بل فرض دا یو ورو واخلی په دروغ بل ته چې ما پتا په $270,000 خرڅ کړه او بل فرض دا سروې مړ شي د ټیم کې
0: جی
7: بیا پته لګی بیا به یو وای چې دا زمان نو وستا و بل وای چې نه زمان و ما در باندې خرڅ کړی
0: صحیح
7: نو دا مسله دا وړین کو بری اختیار په خرڅ کړی خو صحیح ده ویل شي کنا سه گپ شپ لګی چې بس اسی به خلکو د پاره دوکو کو نو دا هیله نه جایز کیږي دا ناجایز دی او دا بیا هم دروغ دی
0: صحیح بل کالر ګورج موږ سره سوک راز د کمزنا 09832804 95 او واتس اپ دلاري کتا سو میسجونه کول غواړي نو قربان تاسو واتس اپ دلاري هم کوم نه میسجونه کول شي 03072700666 پروگرام سرات مستقیم جی او پدی سرات مستقیم پروگرام کے ز تاثر استاس قربا طاہر زمان جی ہم اسرا موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب 03072700666 او 09832804 95 السلام علیکم جی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام سنگر جی خیریت
0: دی جی
8: نو تاسو کوم مفتی صاحب نه
0: جی
8: خلک دا لاټری چې د موټرو لپاره او د موټر سیکل لپاره
0: جی
8: چې جمع کی هغه بیا یو کس او چې نو دا جایز دی او کنه جایز دی
0: ٹھیک دی کاکا ډیر مننه شکریہ
7: حجی دا جواری دا حجی سپا سوترا جواری دا شک پکې نشته دا حرام دی دا سکو
0: جواری دی جی او جواری نش کم دنو ځان ساتي کالر ګورو مون سره سوکرا د کم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو کوی
9: محمد سلمان خبر کوم سیم خان نتا سمو دې ته سلام
0: کوم وعلیکم السلام جی تاسو کوی
9: ای تاسو ملانه مو پیسه نه وځه کې مو تو کنه
0: جی
9: نو التا امام ولالو نو یو طرف ته ځکه اخی سی سی طرف ته اوګه طرف ته کنه
0: جی
9: کسی طرف ته فاصله لگا وا اوګه طرف ته فاصله ډیر وا
0: جی
9: ما وی چې مفتی صاحب تاسو کوم چې دایمن چې د محمد باندې درې دل پکارو دا مونږ شو کنه مونږ شو کنه بل خبردارا
10: مسجد
9: کې دا امام ولالو کنه
10: مسجد
0: کې دا به جمعات کې
9: او جمعات کې او جمعات کې
0: خا جی
9: کی طرف ته هغه لگا فاصله لگا وا اوګه طرف ته ډیر وا خا
0: جی صحیح دی جی
9: سپوز دا کوم څه نه لګا سړی ار جی جمعه نه ځای خي کله کړه چې ټوکی یا غي پای کې کوم صرف ار جی جمعه ته پای لګا کړی یو
0: جی
9: او بیا چې هغه کې راکې نه جمعه ته بیا ورولو لري شو کنه نشي ورولو
0: صحیح دی جی ډیر مننه شکریا جی یو جهان مننه
7: جی اول کو مسئلہ دا سیدا کہ یو کس جمعہ د پارا زائے منتخب کجدی کہ وز جمعہ جوړم خلاف الحال پکې عارضی دی زائے جوړم بیا بچ کلا رست نقشہ جوڑ کو بیا پاغی صاحب باندھے بل زائے حال لازی کا دغزا استنجا خانی راضی کار سرازی دا عارضی مطلب زائے مقرر کی او مستقل آغا نی دغا کڑے چھ دا عارضی جماعت دی زائے کی نپتی صورت کے بیا داروانو لیشی او بل نقشہ جوڑو لیشی لیکن قبل فرض عارضی نے بھی دا وال جوڑ کڑے چھ دا جماعت تے خو بیا رست ارادہ بدل شو بیا وی چھ نوز دا حال بدی زائے نکو اخو کو بیا دی کہ چھ کم زائے شرعی مسجد کی دے نو حقا دا مسجد شرعی حدود نو خکل نشی چھ غزائے چپلو زائے استنجا خانے جوڑی کے دا بیا نشی کولے
0: صحیح
7: نو دا چھ پا کمی صاحب جوڑ کڑی باقی دا مسجد کی چھ دا میرابین دا دی دا پا روی چھ مطلب امام منس کی ادری کی او صفونو دوارو طرف ہوتا دا امام نا یو عمرہ کسان بھی بارحال کا دا سوزر دا وجہ نا امام یو سائٹ تا ادری دا
0: جی
7: بالفرض آخوا سزائے نو یا سچلو عرص چلو امام سائٹ تا ادری دا نو صفو نما باغ حساب جوڑو لشی مطلب کہ دے یو طرف تا ډیر دے بل طرف تا کم دے نو بیا ودا ډیر طرف تا صفو نہ ډیر اوګد نشی بوتلے بلکہ سمر دے دے خواشو دے نو امام بخبل منس کے ساتھ لشی او صفو نہ دوڑو طرف ہوتا یو شان کسان اتری جی
0: سے جی
7: فجدا یو کس دو نکاح آدم علیہ السلام مبارک تا پوس کڑو
0: جی
7: نو فتاوی فریدیہ جل نمبر 4 کی لکھلی دی چے دو آدم علیہ السلام دا نکاح او دا مہر مبارک کی قران او حدیث کی صراحتن سنشت دی
0: جی
7: چ مطلب دا نکاح سنگ تڑل شی ہوا او دا رنگ دا دی مہر سو البتہ دا مہر پبارہ کی سو روایت او کی راضی چی غیر روایت زیات مضبوط نری یا غا تاریخی حیثیت لری یا غا دا اسرائیلی روایت او سر تعلق ساتی چ پاگی کی دا دی چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام مہر دا نبی علیہ السلام باندی درود شریف دا مہر گرزول شی ہو پاتے شو دا نکاح تڑول سو طریقہ ونو پاگی پبارہ کی صراحت نشتے دے البتہ ظاہراً دا سی لگی چھے بس آدم علیہ السلام تا دا اللہ جل شانہ دا طرف نہ حکم شو چھے دا ستا بی بی دا او دا بس تا پا نکاح کی دا
0: صحیح
7: چونکہ دا نکاح کی قبل اول او نہ قبل اول دے سر ہم بس خو اللہ ویلی دی چھے تو ہوئے ما قبول دا نستا خضا بھائی کتو آئے چھے نمی دا قبول نہ دا خضا آگے اللہ دا ہوئی چھے بس دا ما ستا پارا خضا کرنا بس جائے شو ضروری نہ دا چھے مطلب ہر شریعت کے دے نکاح تڑلوم دک کا طریقہ بھی چھے کم زبوں پا شریعت کے دا بلکہ چ اللہ جل شانو سنگ حکمو کہ نو بس ہا غسے طریقہ بھی او دا حالات او دا خصوص دا غم مطابق حکم بدلی دی شی چ کم زے خلقو نو شرائط او لگول جدو گواہان به پکاری او د نکاح کا سیا دا وکیل به پکاروی او چ کلا خلق نو دنیا کے صرف آدم علیہ السلام نو ال تدا شرط لگول خدا کل خلاف تی چ شریعت په حکم لگو چ تزان لدو گواہان گورن چڑم بنے کا آدم علیہ السلام دے نو گواہان بچرتا ناراضی
0: موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو کولی شئ چې خپل شری فقہی دینی مسائل په اړه کې مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نه تاسو سنو کې یو اوس صاحب دلته سوال دار اغله دے کجب کې سرګټ پروتین او اج کمنن موس کی کنه
7: او مسکی البتہ مخکینی مشران و تقوا کولا چې جمعہ ته وتلل نو بهر سپلو کې وینا سوار کې خودل
0: صحیح
7: دن به نو وړل وې دان سوار جمعہ ته نو وړو دای تقوا و خبرو
0: جی
7: نو دا سه بیکار سیزونه جیبونو کې نه کې خودل وکړ د موس په وخت کې کچا کې خودل نموز شه وې دان چې موز نه ده شه
0: صحیح
7: لیکن احتیاط خا خبره ده نه کول وکړ
0: احتیاط خا خبره ده جی بل کالر ګورو موږ سره سوکر از د کم زنا 0307 27 00 66 زه دلته چې کمدن لږ ګورم وینم چې زیاتره خلک واټسپ د لارې کمدنو وایس میسجونه را لېږي نو مهرباني کوئ واټسپ د لارې کمدنو وایس میسجونه مه را لېږئ لیکلو کې را ولېږئ لیکلو کې چې کمدنو دا به خی چې بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم ځای 0938 32 284 495 السلام علیکم جی
11: وعلیکم السلام څنګه
0: خیر دے جی نور بم خیر شی تاسو کا ریڈیو بند کرن دا نور بم خشی جی خیر بشی تھا خجے
11: شور دے بکڑی ار زیاد
0: ٹک بشی جی ٹک بشی استاس سوال است
11: یو مریض دے علی جوال دے ادا سے حالت کے لا کچ بالکل نہ یو طرف اچھے دے ہے
0: نا خجے
11: او خوراکم کئی او ہوشیم شتے او ابریم کئی
0: صحیح
11: لکھا 10 12 کی رقم تھا مولا ماؤ نہ تھا پرسوں کو نہیں کوئی چہرہ کہیے نو وہ آئیے تو شمو کو نہیں کہیں لکھا دنگوئیے مکھا

0: وای موږ پری دینه خو لکه وجود ایم پاک نی یو واړه بول او لوی بول دا ټول لکه تاسو مختلف لکه کومګه یو وینځو او بویز باثروم ته وای چې هر کې یو صفای کو چرای ودی بیا ته واړه بول وای نو دای دې موږ بارا کې سو حکم دی
1: سید جی ډیر مننه شکریہ
0: پری دینه جی او لکه آباد وخت ته پیمبر اچولې او کپړې هم دې نه ما دې وجود ایم لکه پاک نی کنه
1: سید جی صرف سر اشارہ ماندی کولشی یعنی ټول وجود بالکل فالج والے دے نشی خوزے دے خو صرف سر خوزولشی نہ سر بخوزے خوسے موس بکئی موس پہ اس حالت کے نہ معاف کی اصل کے فقہا دا مسئلہ دا چے اقیم الصلاۃ نو قران کے چویل دے چے موس قائم کئی موس او کئی نہ دا حکم ہر حق کست دے چے دا دماغی توازن ٹک وی وغه پدی خبر پوئی گی چے اقیم الصلاۃ سا مطلب دے یعنی چے غت خبر او کہ غب خبر پوئی گی روخ سڑے چے
2: جی
1: پختو کی چاتا ہوا چے موس کنا پدی پوئی گی چے موس کست ہوئی نو پدی کس باندې موس فرض دے او دنا موس نہ دے ساکت
2: صحیح
1: نو چے دے مریض اسی موس کئی انو تاسو منی کوئی بیم نہ بلکہ موس بور تا یاد وئی چو کئی تنگول نہ خو کتا است چا مولانا سے ویلی چے تنگوی ما نو دے ما مطلب دای چے غا کنا کئی موس نو مطلب ون خلی ور پسی ما او بہرحال دعوت پر تو کولی شی کنا کئی نو خپکلا ک ور تو وای چے بھئی موسو کا تو پدا سی کنڈیشن کی جے دے شی دی دنیا نہ رخصت شنو چے کم خوازی نو غیلہ خو تیاری او کنا
2: جی
1: نو موس بکولی شی او کنا کئی نو خ مضبوط ترغیب ور تو ور کولی شی او پدی کی چے سمرا پی زور کولی شی تنگول مطلب بدانی چے بس تو ور تاڑو وایما او باقی او غم کنڈیشن خرابی او غم دی خبر بدی لگی او داسی غ بہرحال کنڈیشن دے باقی موزو معاف نہ دے پدی حالت کی ددی دماغی توازن درست دے باقی تا سوائے چی دئی وڑو بول چونکہ پارج والے دینو وڑو بول لوی بول لینی شید لے تا سوائے چی بوزے یورائے والے نو بس دغا کافی دے بس چی حقا ٹیم کے دس چاردام وغیرہ اکڑل نو پاگی کی دی موزو کی کبیل فرض حقا ٹیم چاردام کو بیاتے ہم وڑو بول آغا درنگ زینو دیتا معذور ہوئی معذور اللہ بس ایوز اللہ دسو کئی باقی وقت کے چی سمر موزون دے کولشی نو آغا پی کوئی کبیل فرض دل آدھا سوک باتروم تا بوتلو نوی او دے آغا ٹیم گندوی او بل سوک نبی نو بیا هم دیو موس کئی طریقہ بداوی چی دیو تیمومو کی دغدا ایک دیوال وی آور سرس پاک خور کی دی سو دغدا نو پاگی ماندی بدی تیموم کئی
2: صحیح
1: او بیا بدی موس کئی نو موس ماف ندی خاکت تاستا چا داوی لی چی نبس خیر دی ماف دی ورطا نو خطا شوی بی ماف ندی موس با کئی
2: صحیح جی کالر گور مون سره سوک راځ کم زنه قدر من دو د موز حکم چکم دنو سمره سخ راغله دی خو مون خلک چکم دنو داسې یو چې بس موس کم دن مونږ اکثر لږ کم دن خطا شي کنه نو کوشش وکار دے ګوري مفتی صاحب څنګه مسله بیان کړه چې یو کس فالج مرض باندې فالج نه غټ مرض خود نشي کېدې کنه فالج په مرض کې دے او اغه ته کم دن موز معاف نه دے او تاسو ته ماته لکه کم دن معاف وي نو کوشش کوي د موس کم دن خه اتمام کوي چې او خه زوک او شوق سره کم دن موس کوي او موز په ځان باندې کم دن بوج کوي ما زیات تر خلک کم دن موز یدا سی عبادت کم دن پزان باندې بوج کی چې اوس ب بیا موس کو اوس ب بیا موس کو ځان سره جوړ سره لګی ای کنه نو مهرباني کوي موس خوچ کم دن الله سره یو ملاقات ذریعہ دا الله سره کم دن یو مخامخ کېدل دی نو کوشش کوي چې پنځه وخت موس کم دن په ټایم باندې کوي او که پاتې شي نو اوس کم دن الله پاک بخون کی ذات ته الله پاک دې معافیو کی مونږ ټول لتی کالر ګور مونږ سر سوک راځ دکم زینا 09383285. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر مننا بل کالر گرو منگ سر سوکھ رس دکھم زینا 09383285. السلام علیکم جی. تپوس کوئی جی
3: جواب ملا
2: دس جواب
3: دا کار
2: وظیفہ وظیفے جی کرنا دا سے کاکا خبر اور کنا وظیفه آخر که به درکو او وظیفو ده پرج گم ده نو تاسو لگ انتظار بکو ایسی ده؟
3: آجی
2: شکریہ وظیفو پروگرام ده نه کنه نه داج گم ده نو ده نمونو مانو پا باره که پروگرام ده نه ده وظیفو پروگرام ده نو تاسو چه گم ده نو مهربانی کوه چه سه سوالی کنه شری فکی دینی پا سوال بان نه پویگی مفتی سب چه گم ده نو تاسو تا ده سوال جواب بدر که نو مهربانی تاسو چه گم ده نو پا مونگ بانه اوکی جی لیر غط احسان بی کالر گور مختصر سوکھ راج دکم زیر. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ ڈیرا منانا. بل کالر گرو منگ سر سوکھ راج دکھم زینا 0938 2804 95. السلام علیکم جی. تپوس کو جی
4: گزار
1: لازمی وی دا طول عمر چه کم عادتونه وینه دا پاخیری وخت کې ښکارا کېدل شروع شي. کچا ډیر دا خراب وخت تیر کړ وی هغه ټیم حضور کې وی سم نه هوځي کله بوډا وال شي نو هغه په قسمه قسم طریقو د انسان نه وروسی کله دا غی دا اولاد په غم په شکل کې، کله دا غی دی عزت په شکل کې، کله په شکل کې، کله سه شکل کې، ټول هر څه هغه اخرت اخر کې بیا زور خي. دغه رنګه چا د پیسو ډیر زیات ګټه کوي هغه مخې سره لوزي، نو دا به احتیاطي او پیسې الوزول او ځان لنه کې خودل د دې مخېر کې بیا زور روزي بیا وي ما ډیره ګټلې خو ما سره اوس شي نشته. د هر څه اخر کې زور روزي. دغه رنګه یو سړی په ځوانۍ کې موزه داس نه کړي، هغه چې بوډا والی تور شي نو چې کله وجود کې طاقت نو هغه ټیمه موز نه کوو، چې کله طاقت نه وي نو هغه ټیمه بیا چته کوي. نو بہرحال اللہ دے ورتا ہدایت نصیب کی چی موزو دا شروع کی او بکایا نور زیور لنوس دی عمر کی خواغت تا سو خولے نشی او نداغ شوک شتے چیز دے گی
2: جی.
1: و بہرحال چی سنگا کئی نو کئی دے نو حکم ورتا کوئی چی موزو کا نو کبیا کئی ہو کنو کئی نو خواخی دے.
2: صحیح، یقیناً تا سو پوشوی جی. قدر من دو کسوک واتس اپ دلارش کمدن میسج کولواری نو واتس اپ میسج جنو تا سو را لگلی شی جی 0307 27 00 666 0307 27 00 666 اور 0938 2804 95. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ. بل کالر گرو منصر سوکھ راج دکھم زینا 0938 2804 95. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام سر جی، سنگا لکھے جی
2: خیری دے تپوس کو
1: بل مسلمان بالکل دیکھ خبر نشتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپائے راڑے شو، نبی علیہ السلام پٹول صحابہ باندھ اس کو او دا سه صحابم د یو بل جوټه سکلې دا او بو کې ما په پایو کې نورم د خوراک سیزونو کې جوټه نو جوټه سکلې شې دې کې ضروري نه چې نورې په گیچې نو لويس کې بس که سومره پاتې وي غس کې ک نور ضرورت نو نورې واخلې.
2: صحیح، سیگنیچر کې یا دستخط وکې چې ګمدان د زناور تصویر یا د پرندو تصویر جوړول دا سنگل
1: جاندار تصویر جوړول حرام دي. کاغذ په سیگنیچر کې جوړي او کاغذ په دیوال جوړي، کپ کاغذ جوړي، کپ کیمره جوړي، په هر صورت کې د جاندار تصویر حرام دي.
2: صحیح، په دستخط وکې هم نشي جوړولې چې کوشش وکې چې دستخط سیده سیده دستخط کوي تاسو په کې ګمدان د مرغو او د زناور تصویر جوړي.
1: نت کې بعض وخت کې خلک دستخط کوي نه، غو دستخط کې پورا یو مرغه یا یو کارټون جوړ کی
2: جی.
1: نو دوی وای چې مونږ هم لګ یونیک دستخط وکړو، کارټون جوړ کی، موټو پتلو جوړو یا بس لګي
2: هم داسا. ما یو یو ځای کې کوم دنو اپلای کولا بینک کې، لکه بینک اکاؤنٹ میں جوړو نو الته کوم دنو هغه ریسپشن باندې کوم جی نه ناشته ته ماته وای ما ورته وای داسې کار دے دا فارم ډکته وچی تاسو خپل ډکی کنه جی مول ما تعلیم نه کړه اخر کې د سخت په ځای چې کم دن کلر را ما ډیر چې کم ده او تاسو حتا و راته و ما دوی ته تعلیم نه کړه دا مرغې چې جوړ کړه. کالر ګورو جی موږ سر سوکرا ځکه کم زنا 0938 2804 95. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام تاسو جی مفتی صاحب ته سلام
2: جی. تاسو کوی
6: مونږ تاسو مو سم دا خبر مونږ دا د ګلین خبرې کوم مونږ غورو پاتې ده نو
2: جی. کاکا لگے اچھتے خبر کا لگے تیز خبر کو مہربانی بھائی
6: ما چې تاسو دا کال چې دا تاسو خاص زمونږ خوراکي پاتې ده نه دی چې موږ کا پر تړو باندې نو هغه دا ته موږ غټي وبا شو بیا چې کوم نه چا پیرا ځان غټي ولا کو دا په دې کې جوړې شو کنه
2: جی
6: پاسا دې چې کوم نه سو چار ولا کو ما چې کوم نه دا خدي پر ما چې کوم نه خو را واچو دا کنه
7: خبر په خوې لګا
6: نه چې ما نه دا کو خدا کا غټي نه کو
7: دا په نبی اسلام دور کې ونه په خول خو بیا اډو نه لګا
2: په خوا سیمټ نه و جی
6: ها جی
2: جی جی جی ډیر مننه شکریہ
6: اخر خوري دې راوي چې دا کارم کوي هدا یې نه دا نور خلک نه مینو
2: خلک
6: پرې دې ما ما
2: بس جواب ته وکې دې جواب مفتی صاحب درکې ښا ډیر مننه
1: قبر په خول ناجایز دی او قبر په خول نه نبی اسلام منع فرمایلی دا اوس قبر په خول ست وین نبی اسلام دور کې سیمټ نه چګنی خلک پوي چې سیمټ پکې نه لګي نو بیا بجایز
2: جی
1: بیا خود نبی اسلام دور کې سیمټ اوم نه بیا ولی نبی اسلام منې کول معلومه دا شو چې قبر په خول سیمټ لګول ته نه وي بلکہ قبر دا سے کول چې هغه خرابی گی نہ دائمی شی د ډیر وخت لپاره شی دغه ته قبر په خول وي
2: جی
1: خدا غینه چار چا پیر خخته تا وی قبل کو نه تا وی او ک غټی تی تا وی ټول نه جایز دی ها ماربل تختی ورته لګو یو ک ماربل پی لګو یو ک کنکریټ ورته کوئی ټول نه جایز دی حرام دی حدیث کې ته من راولې
2: صحیح جی بل کالر ګورو جی مون سر سوک راز دکم سره میسجو نن نن زګه پدینه شاملو مفتی صاحب چې دی کې ډیر زیات د وظیفو میسجو راغلی دی کنه نو زه څوک مفتی صاحب کته سو اجازه راکوي نو وظیفه مفتی صاحب
1: هغه یو څو شپږته مسلې دي کنه د چا کور نشته د چا بیماری ده
2: د چا واده نه کیږي
1: د چا واده نه کیږي خو دغه شپږته مسلې دي خو مونږ خو دوه کالو نه دغه یو ما سره خو ډیره وظیفه نشته هغه دوه سلو وظیفه دي غور ته بیا بیا وو
2: صحیح
1: خو بس هغه دي کنه غزړیو کوي چې نور چاته مسویلې دي غتا سو
2: هم هغه مسلې چې څوک ودن نه کول غواړي څوک واده نه کول غواړي
1: څوک کول غواړي هوشته نه
2: السلام علیکم جی السلام علیکم تپوس کو جی خیریت جی د ریڈیو آواز کم کی اور دل تا لگ متوجہ شی لگے تیز خبر یو کی تپوس کو
8: ما وی جی دلته کې دا د کډون خبرې کوم
2: جی
8: او دلته کې زمونږ یو مسله راغلی نه غوښتم چې ما خپل مونږه دا کې زمونږه په پټه لګا غوښته ده کنه
2: څه دی
8: زمونږ په کلی کې په پور کې کډون نه نه
2: اواز کټ کی کاکا دوباره وایا
8: ما وی مونږ دلته په کډون نه کاکا کې پاتې کیو کډون نه کاکا
2: اوا اوس یې اواز ټیک دی ښا
8: نو دې کې یو مسله مونږ ته راغلی را د طلاق باره
2: ښا
8: انو اصل کې چې زمونږ دې د خپل دینی دا غوډه کنه باروشه
2: جی
8: انو زمونږ خپل دینی ماحول مندل شي کې وخت ورکړي نو موږ وایو چې دا ما نکاح زمونږ ماته نشي او په طریقه ما نه وښین هغه لکه الزامونه لګی کنه
2: جی
8: او موږ چې هغه مسلې شته نه او هغه د نړۍ چې کم ده هغه لګی کورون تا رونو تا ویل شي ویلې چې یاد په ما باندې بار لڑ شي دي زناو کې راو کې لکړي ورته په خبرې هغه جنې چې کوم دا د ما کور ولا دي راوي زه ازو پی نه دي
2: جی
8: انو ما د دې بار کې هو خپل کور ما چې د دې بار کې څه ترتیب وشي یو څه طریقه ما نه وشي دي خپل کوم څه دي او نو هغه وایي چې خلاصې کو انو ما ورته چې خلاصې خو تاسو کوي خو لګا ته خلاصې نه خو هم چې ما کور آباد شي تاسو روانه وای کنه
7: تاسو کور والا دا
8: او جی زما کور والا
7: نو سوک خبرې کوي چې د خنه نه
8: جی
7: سوک دا خبرې کوي چې د خنه نه غلط دی
8: دا زمون کور والا چې د کور تراشه ما د شپې نه وخت تراشه مې دا غشم اولام به مو دا زنا وکړه یا چې تا کپڑے بدلې کوم مو دا زنا کړی دی
7: خبر وګې فرق دی
8: ها بس دا مسئله ده کنه بس ما چې دا مسئله ده په دې حل څه دا زغو کوچې ده دې ارونه خو چې موږ یې بس خلاصې کوله که کنه چې موږ دا څه غلط څه صحیح نه کنه
2: خجی
8: او ما خپل مدرسه کې وخت تیر کړی الحمدلله خو ډېر خدمتونه ډېر دغه مې کړی زه وام چې زما د ژوندۍ جوړه شي او غا ژوندۍ جوړول نه غواړي
2: صحیح دی جی ٹھیک دی جی ډېر مننه کې دې چې تاسو وخت به وخت چې کوم د ناسي به سلام
1: اول خو کسه مسله کور کې راشي نو حل کول پکاري کور روانول نه پکار
2: جی
1: نو باقی کا زنانا بازی زنانو دو وهم مسلی چې خاوند یې سم بهر چاته وګوري یا 10 منټه لیټ شینو دا غی دا خیالی چې دا ټوله دنیا ته تولاړه
2: دا ډیر مسله چې
1: نو دا مسله وینو بهر حال کو خبره هر څنګه طریقې سره په احسنې طریقې سره جوړیږي نو کور ونه ول نی پکار او که بل فرض بیا نه جوړیږي هر لار اختیار کوي مشران پکې کې نوې کس تسلی درنه غواړي نو غور ته وکي په دروغ نه ګوري پر اختیار کس وینو بیا مو کوئی تسلی
2: جی
1: انو دا هر سو کو کلیر شی او دا غینه بعد هم بیا خزه وخت رول نه غواړي نو بیا شریعت یو لار ور کړی دا
2: صحیح
1: هغه کې بیا طلاق طرف تزین او غم په احسن طریقې طلاق ور کول پکاري چې کوم سنت طریقه دا طلاق چې غدا سیدا چې خزه له صرف یک کې او طلاق ور کړی شي
2: جی
1: دوی مو دریم نو ور کول شي تر دې چې د خزه درې محورای تیری شي نو د خزه عدت ختم شي نو که خزه بل ځای نکاح کول غواړي نو هم کول شي او که مازغه ټکانی ترال او بیا دوباره د خاون سر نکاح کول غواړي نو د خاون سره د دوه طلاقونو اختیار باقی وي
2: صحیح
1: کې نور مسلم ناراضي او که بل ځای واده کول غواړي نو هم کول شي خاون اجازه ته ضرورت ني
2: صحیح
1: او په یو ځل دوه درې طلاق ورکول د طلاق بدغي دي ته وي او دا حرام دي ګناګار وي په دې باندې
2: صحیح صحیح بل کالر ګورجی مونږ سره سوکرا ز کم زنه الله چې کم دنه معافي وږي الله پاک چې کم دنه استاذ دا کور والے کم دنه اغا اغیل هدایت نصیب کیجی او اللہ جکم دن پوی کی چھ پتہ سو بن جکم دن اسی بے شکونہ کی تا سورا شی تا سلام بے اغا وی چھ دی زنا کڑے دا نو دا خبر ٹک نہ دجی کالر گورو من سر سوک راز دکم زنا 0938 30 280 495 السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام
2: خیر دی تا پوس کوئی
9: دا جی نو پیسر دا دے اکاؤنٹ بارہ کے دی پیسہ جواب ور کچے مرچنٹ اکاؤنٹ تا پیسے لے گئی اور غین سینڈنگ ریسیونگ کی گنا سود کی ناراض جو ذاتی تے چھو لے گئی ای دی پیسے لے گیا بل جمع کی نو سود کرا جی کنا جی
2: جی نو بیا
9: میں دارا تو ہے چہ مرچنٹ تم زما خپل دکان دے مرچنٹ تم منگا پیسے لے گو نو کپنی پاگے بانے کر سینڈی گیا ریسیونگ گئی منگا پیسے نہ را گئی
2: ہاں جی
9: کپنا نہ منگلا پر سینڈنگ پیسے را گئی نو پر ریسیونگ را گئی ہو منگا تو گاک نہ لگا یا زرو پسی لا تو یا شل کٹ کو سینڈنگ پر یا ریسیونگ پر سے
7: دا ایزی پیسہ دا اکاؤنٹ خود سینڈ ریسیو پی سی خود ری لگی 15 روپے ور گئی
9: 1 روپے ہم نور گئی جی اوسو اگا سسٹم ختم شوی رے
2: سید جی تاسو وکی
9: دا خبر ادا جی تاسو وی لگا پزاتی اکاؤنٹ کی واچے او اگین دے یا بل جمع کی یا سینڈنگ کی کنا دا بصوت کر ما جی دا لا بیان کی دا پتو وجہ سوت کرا جی
7: خپل اکاؤنٹ نہ بل داخلول تو سود نہ وے دامی نہ دی ویلی دا غنہ جی پیسے والی وے دا دے زان سرے کی یعنی دا پیسے خودے زان لے استعمال ہی کہ بل کی داخل ہی کا اکاؤنٹ تے لی کی کار سکئی خدا غنہ پیسے واغستے روی لے گلی خپل اکاؤنٹ تے ڈیرے او دور واپس لگی ورکڑی دا زیادت سود دے زکہ دوڑو طرف تا جن سی ہو دے وے شو
9: نہ دا پیسے زل کہ بل تلی گ مو دن ز مثال پ تور شل ز روپے ماری
7: تے بل تلی گ او کنا لے گ خبر د دین دا خبر د دین چا غتا تا 1000 روپے رولی گلی تور لس کم 1000 ولی ور کڑی
9: انو دا خو پ دی مرچن کم دا حساب جی
7: اغا خدا اگے تو ایپ استعمال کنا دا ایپ پستان دے
9: انو دا خو دا ایزی پیسا چ کم کسٹمر دا کسٹمر وال دین دا خو لک ایپ دی او قسم کنا
7: نستا خو نه دے کنا
9: انو دا مرکن خوم زمانه جی دا خدا غی دی مونږ لرا کړی دی
7: غی کټ کای کنه نو تاسو لی کټ کوی
9: نو مرکن ته خو غی نه مونږ لپاره سینډینګ کرا کای
7: نه مو کوی کنه کار جی او کی سیس کی تاسو حلال غټ نه در کای نو تاسو به حرام کوی
9: نه زما مطلب دا نه جی تاسو دا وای چې لکه مرکن کی خیر دی جایز دی مې مرکن ته هم غی مونږ لسه نه را کای زما مطلب دا ری
7: ورزر تمام چې مرکن کی تاسو غی ته پیسې ولي گئی اگئی تے پیسے کٹ کے خود آگئی مسئلہ دا آگئی پورا کمپنی دا آگئی ایپ استعمال ہی وہ شبے آگئی تے کٹ کے خود آگئی دے پارا جائز دی کتال در کئی آگئی خپل طرف نا نستا دا پارا آگا پیسے جائز دے چھ کمپنی کم تال در کئی کہ کمپنی تال نہ در کئی نہ بس نشتے تال نہ در کئی تو دے دا پارا دا گاک نہ نشی اغستے پیسے وہ شبے کسے اشکاری ہوا ہی خیر دے
9: نا نا بس دخش دے اشکال موچی
2: سید جی دیر مانا شکریہ ډیر مننه جی او مفتی صاحب دل د کوم دنو سوال دام راغلی دا چې کرپټو ټریډینګ چې کوم دنو دی په اړه کې اوسو خبرې وکړي
1: کرپټو ټریډینګ ها جی دا خو ډیر خاو په ډیر موخه باندې خبرو کړ تاسو په دې کومه شل پیری خبرې کړې دي خو نن سبا ګور د دې خلکو یو سایکالوجي ده که یو سیس کې دی ته ګټه کیږي او د پکې کار شروع کړی او ګټه پکې روانې ده
2: جی.
1: دی ټایم کې دی پسې چاوي چې دا ناجایز دی نو دا دومره بیکاره خلک ته بازی چې دی بدی تم نو ګوري چې دا دی ته چا ناجایز ویلی دا دې سوک دا د کمی درجه سره
2: جی
1: دا د ذاتی فائدې لپاره وي او کنه د شریعت حکم یې بیان کو
2: صحیح
1: کرپټو کرنسو کې خلک مطلب چې سل کسان پہ ٹریڈنگ کئی نو 95% بائیلی 5-6% پکی پیسے گھٹی
2: جی
1: پہ کرپٹو کرنسو کے بعض خلق ڈیر مشہور شوی دی چی غی پدی کے پیسے خی کروڑو نہ گھٹی پدی مان دے دا علماء دا ٹولی دنیا علماء فتوہ وچی دا ناجائز دی
2: صحیح
1: او دا دیم دا سی چی ناجائز دی سرد مخ کے مفتی تکی عثمانی سے پدی مان دے فتوہ رکا قریباً دی تیر ہفتہ کی یا دی ہفتہ کی
2: جی
1: چی دا ناجائز دی او دا سود او دا جوارہ مجموعہ دا
2: صحیح
1: دا غی ریزلٹ کی دا وقار زکا کتا سو پی جنی پا چینل باندے برا تو
2: جی جی
1: چونکہ اغنن سبا چینل مینل پری خودی دی او کرپٹو کی پا غٹ حسطا باندے
2: ٹریڈنگ کی
1: گٹی ٹریڈنگ کی اصل کیا پیسی پا ٹریڈ نہ گٹی اغا دا تاسو راڑی بل راڑی چی کم رازی راڑی گی دا غی اغا
2: مارکٹنگ کی
1: ہاں مارکٹنگ کی اغا پا غی پیسی گٹی خدا کمکل خلق ورطا گوری چی گینی دے پا دی پیسی گٹی
2: صحیح
1: نو دی ٹول اغا پا دی مان دی ویڈیو کڑاو دو تک عثمانی سے پا بارا کی دیر نازیبا الفاظ ہوئی
2: جی
1: بیا اس کی دیکھا دیکھی دو سلور نور را لیلو اغا دا چی کم غٹ غٹی چی دا خلق راکا گیاو خلقو پا پیسو پیسی گٹی ناغی سلور شپاگو ویڈیو گانے جوڑے کھے
2: صحیح
1: بیا اغا چمچے ممچے چی پٹکی ککڑ نی خدای پس روانی نا دا غی دا ویڈیو لان دے دیر نازیبا الفاظ دی مفتی تک عثمانی سے پسی او دا سے علماء پسی چی دا علماء خو سپیکر تم حرام وی او دی علماء خو پریس مسین تم حرام وی او دا خو بیا دی رستو جائی شنو دا سے با ٹریننگ ام رستو جائی شی دا سے قسم الفاظ دی ویل شروع کرد
2: جی
1: بھائی دا سے کار دے چی دی تا پا دنیا کے سوک جائز نوی
2: جی
1: باقی کتاسو یو چتن یو ان نون مولا را مخی تا کئی چی دا مولی سے ورتا جائز وی دا مولا سے اپسا حیثیت تے
2: جی
1: دا خود ما بشان دی دو کسان پی جنیم نا بس راغے و پا نیٹ واندے کینا سو چاووی چی دا جائز دی تا دی خلق و فتوہ نیم ہوتا بنا
2: جی
1: دی تا ناقلین وی چی دا مفتیان و فتوہ نکل کئی لکہ دا دلتا تاس تا کمی مسئلی وام نا دا ما ندی جوڑی کڑی
2: جی
1: دا دا مضبوط و دار الافتاگانو فتوی دی زی غصرف نکل کوم نا مونگ تا مفتی نشی ویلے مونگ تا ناقل ویلے شی
2: جی
1: مونگ دا مفتیان و فتوی نکل کو او تاس تا بیانو مفتیان کم دی غٹے غٹے دار الافتاگانی دی دارالعلوم حقانیہ دا دارالعلوم کراچی دا مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم بنوری اٹھاون دا یوسف بنوری صاحب دا
2: جی
1: لغرنگے نن سبا دا پشاور عثمانیہ دارالافتا دا غیم چکم دنو مفتی غلام الرحمن صاحب دا غی دا غدے فتوی رازی دا سے لاہور کی جامعہ اشرفیہ دا دا سے مدارس و فتوی رازی
2: جی
1: چکلے و مسئلہ راشی نوول دارالافتا تا راشی غی پدی ماندی کینی پا غی ماندی ماہرین سرا مشوری ہو کی بیا دا غین بعد یا فتوی متفقہ آغا جاری کی بیا تاستا دا چکم کم علماء نو دی آغا فتوی تاستا نکل کی
2: جی
1: دا چکم تاستا وی چی جائز دی نو دی سرا حس دلیل نی سیوا دا دینا چی اعتراضات پا کئی چی دا دا سی دی نو آغا پلان کی زائی کہ ولی دا سی دی او دا دا سی دی پلان کی زائی کہ ولی دا سی دی
2: جی
1: پلان کی زائی پا پلان کی زائی کی نکی گی تو یو سیز دا حلال او دا حرام دا پارا قرآن و حدیث مونگا تا اللہ جل شانورا کڑی دی زمونگا دا یوسیز تا حرام ویل حلال ویل مورالیٹی ابجیکٹ ہو دا مونگ خپلا دا دے سبجیکٹ نہیں ہو مونگ دا نے چینج کہو چی مونگا پلان کے دا وی پلان کے دا وی نا کمونگو چی دا حرام دے دا زکا حرام دے چی دا اللہ حرام کڑی دے
2: جی
1: او دا زکا حلال دے چی دا اللہ حلال کڑی دے مونگا مفتی فتوہ دا دے فتوہ اور کول دے تنوی چی مفتی حرام کو
2: جی
1: مفتی تا تا صرف اوی چی دا اللہ حرام کرے نو دے بیانول کئی دے حرامول نہ کئی باقی دا قرآن و حدیث کی دا یو سیز دا بیغ شرا دا غستو خرسول دا جواز دا پارا چی کم شرائط ورکڑی شوی دی
2: جی
1: چی دا شرط بئی نو حلال بئی کدا شرط بئی نو دا با حرام بئی کدا پکی موجودی نو حرام بئی کدا پکی بئی نو حلال بئی نو پا حدیث کے تقریباً 15-16 قائدی ذکر شوی دی چی پا کم کاروبار کے دے کی یوم بریک کی گی
2: جی
1: نو هغه به حرام وی او کنه دا نه بریک کیږي نو دغه کاروبار به حلال وی
2: جی
1: په کرپټو کرنسو کې هغه 15 واڼه اصول ټول بریک کیږي د دې وجې نه بعضې علما دیتا سود وای بعضې دیتا جواری وای بعضې دیتا بل سو بعضې دیتا بل سو بہرحال ما یو دوه درې ویډیوګانو کمنټس وکتل نو پای کمنټس کې دا لیکلیو
2: جی
1: چې دې مولیانو خو اول پریس مشین ته هم حرام وی او اوس ورته حلال وي ګوره لګ د فیس بک او د واتس اپ او د پوسټونو د دنیا نه روزي علم دې ته نه وي ها
2: جی
1: دا چې کوم کمنټس کې لیکلي نه دې ټولو دا د بل چا په ویډیو غندا اصل کې دا اعتراض ایتھیست په قران باندې کوي چتا سو مولیان داسې داسې کوئی او دا ملحدین نه خدای انکار کوون کی خلق ته نو دای په اسلام باندې چې دای تراس کین نو تاسو مولیان اول دی ته حرام دی ته حرام دای دا غین اوری دلی دین په فیسبوک او د واتس اپ او د پوسټونو د دنیا نه روزي علم دی ته نه وای ها
2: جی
1: دا چې کوم کمنټس کې لیکلي نه دی ټولو دا د بل چا په ویډیو غندا اصل کې دای تراس ایتھیست په قران باندې کوي چتا سو مولیان داسې داسې کوئی او دا ملحدین نه خدای انکار کوون کی خلق ته نو دای په اسلام باندې چې دای تراس کین نو تاسو مولیان اول دی ته حرام دی ته حرام دای دا غین اوری دلی دین په او دا مسلو په جواب کې په کمنټس کې دا وای
2: جی
1: چتا سو مولیان سپیکر

0: اوس دغه کس دا چې کوم کمنټس کړو سلور پینزو ټولو ته ما جواب کې ولیکل چې کم ځای کې ویلی دي حواله راکا چې مولیانو پریس مشین ته حرام ویلو حواله راکا کم ځای لیکلو
1: جی بیا ماته ورنه
0: بیا ماته نه وی مسله دا څه شی و چې پریس مشین چونکه ټیکنالوژي ویسٹ تا ول راځي او پاکستان او دې پسماندہ علاقو ته رستو راځي
1: جی
0: پریس مشین د مخ کې نه موجود په ویسٹ کې او غیبه په دې باندې بایبل او تورات او انجیل دا چاپ کول بیا کلاغا پاکستان تا ہندوستان آغا ٹیم بر صغیر پاکو ہند یو نو چی کلا دیتا پریس راغے
1: جی
0: پاگی مان دے با بائبل او دا سیزونا او دا ویدو نا چاپ کی دل دا ہندوانو دا
1: جی
0: نو گیتا میتا او دا دا غی چی کتابو نا دا پی چاپ کی دل
1: جی جی جی جی
0: نو تا غی دوران کی حقی ہوئی چی چونکہ دا جدید ٹکنالوجی دا نمونگ با پا دے مان دے قرآن چاپ کو نو د لاس لیکلو نه بخلا شو تیار او ډیر نسخې به یو
1: الله پاک کلام با
0: نو علما وی چې نه پدی پریس مشین باندې با تاسو قران نه چاپ کوی
1: جی
0: د دې وجه نه چې په پریس باندې چاپ کول جایز نه دی بلکې د دې وجه نه چې پدی باندې تاسو ودونه او انجیل او تورات چاپ کوی مونږ پدی باندې قران چاپ کول ته نه پری
1: مونږ دې لپاره چې کوم نه جدا
0: دې لپاره بل پریس راواخلی
1: جی
0: دا احتیاط باقی یو سړی وای ک اول دا دا سدا نه دا دای چې څنګه وي حکم بالفرض دا سیم وی چې اول یو سیس تا سولما نه جایز وي بیا جایز وي نو دا خو تحقیق ته کنه چې تر سو پورې کنفرم شوی نه چې حلال دی ترغی پورې اجازه نه ورګي چې استعمال کی نو دا خو تقوا دا دا خو احتیاط دی پاتې شه د بانک مبارکه نو بانک مبارکه د جایز او ناجایز چې با سپیکر په بانک په سپیکر باندې په بانک نه وای سپیکر استعمال حرام دی دا کم ځای ویلی دی کم عالم ویلی دی دا حرام اچانو ویلی دام دروغ وي بلکہ دا سی چلو چکل سپیکر ڈوم بنے ڈوم بنے راغے نو علماء ہوئے چھے سپیکر ماندے بانگ ویل زکنے دی پکار
1: جی
0: دانا چھے جائز انا جائز دی چھے دا نبی علیہ السلام پا دور کے دا ندے استعمال شوئے بس چھے سورہ مقتدیانو با آواز دے امام اور ایدنو واو بے ریدہ چھے سورہ بنا اور ایدنو بس اگئی بات رست کس اللہ اکبر وی بس اگئی باندے با رکو سجدی لتلل
1: اصل مسئلہ دا غو
0: اصل دا غو چھے دا نبی علیہ السلام دور کے پا کما طریقہ موس کی دنو حقا طریقہ افضل دا
1: جی
0: نو بس هغه طریقہ کوئی سپیکر استعمال ته ضرورت نشي سوار لس وکاله دا استعمال شنو بقاعده بغیر د دینه موسکی
1: هم داس دا
0: نو علما پدې کې بلله وې چې پدې باندې ما دغه سي عمل وکاو او مونږه سپیکر نه استعمال ودا د جایز او ناجایز خبر نه ودا تقوا خبره وا چې مونږ د نبی علی السلام په طریقو موسکول غواړو یا بعض علما وې چې نه بس سیدا مطلب صدقه پکې نشته کې استعمال کې نه استعمالول شي خو لیکن بهتر نه دي اوس علما وې چې بهتر سپیکر استعمال بہتر نہ دے
1: جی
0: کہ بغیر سپیکر سوک موزو کی نداب زل دے او بلکہ اسے یو غٹ تب کا لکا رائیون دو تبلیغی حضرات
1: جی
0: رائیون سمر غٹ اجتماعی پر لکونو تعدادی دی پر
1: دیر غٹ جی
0: پہغی کی گورے پر سپیکر ماندی موز نکی گی امام بس دغا سے کرات کئی اڑمبی دو سلور صفحہ کے چے امام سمر پوری آواز لے شی غزی
1: جی
0: بیا چے رکو لزی نو شا تا کس چے کم دویم صف کی اولادی نو حغت سپیکر لگی دلے نو اغا صرف اللہ اکبر وئی نو اغا اللہ اکبر پٹول سپیکروں کے اوری دیشی چے خلق رکو لزی و را پاسی
1: جی
0: صرف تکبیرات اغا مکبر وئی امام تا سپیکر نہیں لگی دلے اغی خوسم پا دی عمل گئی تا سنگ وائی چے سپیکر تا جائز ناجائز دا جائز ناجائز خبر نوا دا بہتر او دا غیر بہتر خبر وا دا مخکم وو اوسم دا مونگو سم وو چے سپیکر استعمال بہتر نہ دے کچا او کنو اجازت ورتشتے او دا ہغه ٹیم وی بلکہ او سم یو غټه طبقه تبلیغی حضرات او سم پدی مان دے عمل کئ
1: جی
0: سپیکر استعمال بہتر نہ دے وغی نہ استعمال نو خبر اٹول دا بہرحال تک عثمانی صاحب د دلائل او جواب کچا پ موټو کې او بار سکی زوري نو را دي شي جواب دي هغه دلایل کی باقی دا بد رد ویل او دو پیسې چرته ګټلې دي حلال حرامي پته نه لګي او تر ازید مفتی تک عثماني صاحب اونته کس پس خبرې کی
1: جی
0: او دا صرف د دې وجه نه چې مفتی تک عثماني صاحب زمونږ د دغه سړې دي
1: جی جی جی
0: بلکه دی پوره نه ک بل فر دی مجیب الرحمن سے پس یا بل پس بل پس یو غټ عالم پس خبر کوي نو ک یو غټ عالم فتوا وای نو غد دی لپاره خو نه وای چې مطلب دا زما دی کې صفایده ده کته په کریپټو او غټ نو مفتی تک عثماني صاحب لیسه دی کو ته اون غټ نو سدي
1: هم دست ده
0: هم له فائدہ پدی کې دا چې تا ته صحیح حلال حرام خو نو دا غ فائدہ دا غ خپل ډیپټیو کړه باقی و کارځ کا او د دی په ټایپ نور چې کم اخو دی خو دی انو نران شی د دلایل او جواب کوي پدی باندې نه کیږي چې تاسو ور پسې بهوده الفاظ استعمال
1: یقینا تاسو پوښیو جی
0: حرام دی بیا و اوري کرپټو کرنسی فاریکس ٹریڈنگ حرام دے د سود د جوارای مجموعه دا بیغه قبل القبض بیغه د معدوم او د غرنګي دو فرضی بیغه مجموعه دا چې په حدیثو کې په قران کې د سمره قسم سوداګرو نه منع راغلی دا غټول

0: مال دے.
1: نو عبدالباسطہ لگا زما دا خبر دے چی او کس لدا ندی پکار چی اغا داوی چی بسرور دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کامیاب دے دا کاسمیٹکس کمپنی دا خپل اسپتالون دی ہر سی دی او بسرا شرور زبم کریم کولاو کما او دا دا دا لگا پکار دا چی ہر انسان لگا پکار دی اغا بخپل کاروبار کی خو لگا دا سی کاروبار خو ندے پکار چی پاگی کی دا پختنو خیر نوی آگے کی تد الٹا پختنو تا نقصان اور کنو زیم چی دا سی کاروبار خو ندے پکار.
2: بالکل تاسو ڈیر سی خبر اوکلل او ڈیر حقیقت خبر اوکلل چی تخپل کامیابی دخل کو پا سرونو بانے مکو چیر دخل کو پا سرونو بانے خپی کے دی او تخپل کامیابی پا غی کی گوری
1: بے شک بے شک
2: چیتو دخل کو پا سرونو بانے خپی کے دی او چیر زب آسمان تاو خیجی موضوع با کامیاب شما کتی او کامیاب انسان وینی داغ پشا داغ محنت تو گورا
1: جی جی
2: داغ خواری تو گورا
1: بے شک بے شک
2: چیتو اس لکا مثال سنگ تاسو خبرو کللا چیر تاسو وی چیر ڈاکٹر ہے در مومن چکم دی
1: جی جی جی تا تسوائم ما مختلف مختلف ویڈیو بانے پا مختلف ٹیمونو بانے ما خبری کڑی دی
2: جی جی جی
1: دا دی پسی چی ما دا ویلی چی دا کیمیکل دا سٹیرائیڈ کریمانو نبزان ساتے ما در تسوی چی ما پا قسم پا اللہ کی چا سر حسد شتا
2: صحیح خبر
1: لگا مسلمان خو پری دا غیر مسلم سر با ما حسد نساتے ولی چی حسد دا دا زڑ بیماری دا
2: صحیح خبر
1: دا نا دا جو انسان چی کم دا اغا مسلمان نا دا مطلب اغا سر با تکی نا کئی بوش حسد بکئی اغا سر با ما حسد نا کئی ولی دا دا زڑ بیماری دا
2: بیماری
1: دا دا زڑ بیماری دا دا بتا نا کئی پوشی ہوش توائی چی یور انسان مطلب یو انسان دا غل اللہ نعمت رکڑی دو ہے خدای پاک سنگ دی دغه انسان ل دین نعمت رکڑی دی خدای پاک داس نعمت معلوم را کی دا خود دی خواہش وکا
2: بالکل
1: خدا سینه د بکار چی مطلب ته حسد کینو زما مقصد دا دی کباجی ٹیم کی مونگ پر ویڈیو بانے دا خبرو کو چی دا کیمیکل سٹیرائیڈ والے کریمان دی دا دین زان ساتل پکار دی مونگ کو چاہ سر حسد نکو
2: جی جی
1: ما در تسوی چی مونگ غیر مسلم سرم حسد نکو چی ان کس مسلمان ندے غسرم حسد نکو ولی حسدو کو
2: جی
1: خو مونگ گویو چی دا زمونگ پختان رو ندی زمونگ خوین دی چی دوی پوہشی دا دی سر چی سوک دو کک گئی زد آگے خلافیم مخکم خلافم ننم خلافیم پر اروان وقتیم دا آگے چکم دے خلافیم او دا آگوی خلاف پا مونگ دا آوازو چی تورا پاسو با نو انشاءاللہ دا غا طریقہ کار بکو عبدالباسط رازو با مونگ پل پروگرام سیرتا زکه چی زنه غاړم چی مطلب زمونږ دغه خبري پاتې شي او مونږ چی کم دی اغه طرف ته بنوځو په مختلف پروګرامونو دی بیا وتا ته پروګرامونو والا کیږي ان شاء الله بیا وتا قسم د بیا کوشش دا کوي چې خلکو تبا د خلکو تبا په بلډونا کې او په عام پروډکټ چې کم فرق ته غو ورته واضح کوي چې په بلډونا کې څه فرق ته په عام پروډکټ کې او په بلډونا کې فرق څه دی په عام کپنو مالکانو کې کپیان خو نه دی په 200 روپے باندې ځان ته کریم جوړ کی 50 روپے کریم جوړ کی 50 دیش دانی جوړی کی او مطلب وای چې ما فیکٹری کو لاو کو ما کپنی کو لاو کو سما پلانک دی ڈنگ لے دے. بہرحال اگے طرف تو مونگا نزو باسط استان بز استا د انسان ہوئی چیز ما د زندگی دا یو ډیر یو یادگار لمحه تیر شوی دی کنه
2: جی جی
1: اوس لگا کز تا ذکر کوم نو زما د زندگی یادگار لمحه دا چې مطلب ما په دې ریډیو باندې پروګرامونو شروع کړی دي ډاکټر صاحب لرا لمو زما ارمانو لګه څنګه چې دستا خبره ده داسې زما خبره هم ده لګه تم لیسنر وی زم لیسنر مونږ دغه زما خبره ده یادگار مطلب د په زندگی کې زما دغه یادگار لمحه چې زه ډاکټر صاحب سره ما ستا په زندگی کې داسې یادگار لمحه داسې ستی رشي وي چې مطلب زمونږه دستا سے دی اوریدون کو تپتا ہو لگی جی
2: او زما د زندگی زما کم د شپیت کال عمر دے چرا پر زندگی
1: نا ولی تا تا مات د پروگرام نو مخ کو نی جز پنجو دیر شو کال ایم
2: آ وا خو یم کنا خو چ کم دے پنجل لسی تے کٹ کے پنجل لس نہ بلکہ ا دز تو خدیر مخ کی تلے لے کا
1: پنجو
2: دے کر نہ کدے د زان نے مشر کر
1: نا پنجو دیر شو کال ولی ز سو کال ایم ز شپاڑو سو کال
2: آ او کنا
1: ماشاء اللہ شپاڑو سی مت پنجو دیر شو کال دا
2: خبر الٹا کلا کرے نو زیا تاسو څنګه خبر وکړل چې یاره یادگار لمحه چې کوم دی داسې څه وایو خو یاره داسې یادگار لمحه را د ذهن کې نه ده یاره چې کوم وخت کې لکه ته څه وایې چې په هغې باندې ته ډېر زیات خوشحاله شوی که نه
1: جی جی لگا تو وای چې مړ به زما د زندګۍ دا یادگار لمحه د تا دن سو واتس اپ سټېټس کې ملګوي لی چې پلانکې تاریخ او دا
2: خو چې کوم دی زما د چې کوم ډی پی دا ابم تاسو کتلی وی چې کله ما 93 کې کله پروګرام شروع کړل نو هغه زما چې کوم دی یادگار لمحه دا ارس ما ځان سره ټوټل لیکلی دی
1: ماشاءالله زبردست زدا خو لګنه ډیر زیات خولي خبره ده چې تاسو سره مطلب دغه لیکلی دی څنګه تاسو غواړئ چې په کوم مختلف چینل باندې دستا پروګرام پروگرام شروع شي او لګتا کم لګدا سی به کم یو چینل چې مونږ یو چې پروگرامونه خو باسي مونږ ته لذر کو خو ستاده خوخ چینل مونږ ته یاد کی چې پغه باندې مونږ ته خصوصي پروگرام شروع کو پغه ته ل پروگرامونه والو
2: دا سید چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان یا د هیدر مومند اسپیټال چې سمرم پروگرامونه یو غو کم چینل باندې می نو زه ورته تابعدار ما خو بل خصوص چې کم دی زیمه د 400 چې کم چینل دی زیمه د اغه د پاره ز خپل ځان چې کم دی کاپی غنم جی ان شاء الله نور په چینل دی خو لکه دغه به تاسو کنټرول کوی خو دا 400 ماتره اوس پاره وي چې هغه زما علاقه ده او زما علاقه چې کم خلک دی هغه زما په جبه خپوي
1: زبردست زبردست ماشاءالله ډیره خولي خبر ده لکه ته وای چې مطلب دی 400 تمنګستا والو
2: بالکل زما
1: څنګه لکه ډکا به تیوبه سي کنه مشکل ده
2: ان شاء الله تاسو تماشا کوی د خیر اغه بګوړو کې ما مې سبو کنه ګورا
1: نو سید خو او کنه
2: سید خو ډیره خندار
1: شي یار دوکي مډی رضایت خړلې دي بس ډیر رضایت دوکي مون خړلې دي
2: واقعي دوکي بالکل د دې نوړاندې چې کوم دې زمون خبرې شي وي
1: لکه انسان داسې دوکا یو داسې د کو سوچ کوه کنه
2: لکه تعالی کی چلت ورګي
1: دا تعالی کی لته وینو هغه باوجود بیا تای نه بات بیا په یو خکس باندې مطلب لکه ټرست اعتماد نشي
2: کولې بالکل تاسو څنګه خبر وکړل چې را د ډاکټر شپ چې کوم دې په آر جی اس باندې ګوره اعتماد ختم شوی دی
1: جی جی جی
2: لکه ګوره په کار اوس اخو اسټ نه زمو خو ځا برحال
1: ما ما درته سوي چې ما خو مخکې پروګرام کې دی لیسنو ته ویلي دی چې دا بلډونا خو زمونږ په خوله نه خرڅېږي بلډونا پروګرام مونږ کوو په دې صرف مونږ خپل ځان خسته کوو کنه بلډونا کې والډي د کوالټي ډګتی بل هر یو انسان د بلډونا نه خبردار دی هر یو انسان چې کوم د بلډونا استعمالي بلډونا

ناول یارا زما آواز ولی برابر نه رسې چې زما آواز و ما ما میسج وکړه خیر وای چې ما سن بيخي مزه نه گچي یو میسج وکړه خیر زما آواز باندې ست اندر را بره و دي آیا بر ریډیو باندې آواز کلیئر نه نه کلیئر برابر لګي کې برابر نه لګي چې راتو وای جی خان ضرورت وای جی 0316 2222 2246 خیر باندې نمبر باندې سره میسج وکړه خیر چې ما ته بدو لګي چې راوګي زما آواز ننے برابر سندر بدل لگی زمنگ آواز کو لینے لگی جی خیر دی ہوا ہے نا خبر کی کدی بڑے نمبر بارے میں سوچو کہ 0316 2222 2246 خیر بڑے نمبر بارے سوچو بلا دی چت میسج اس پروگرام روان دی خیر خدا کا معلومات رہا کہ زما آواز پر ریڈیو مانے کی

0: اوکے جناب سپرتین سکولا 622-2244 خراب دے نمبر باندې تاسو ټلیفون کال پروگرام تر راځي او ریدونکو شریک و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. معلوم وکاس تب خبر کو وکاس بتا شکار کی ستا نمبر خو وکاس سره ورسره کی نه وی ورسره
1: هغه ته مګه ته پته نه خو بل خبر وره
0: ها
1: خبر نه دا کوله هغه ته مګه ته واچا ما نه ارته برابر دا منګري لا ولا کیش کی او دا سره دا کار کوي هغه ما ته چوي هم ضروره مې یو شل شل خدي برابر شي بیا بیا به لار شم اوري
0: دغه دغه دغه ګور هغه ته کوي منه نو زبر روزانه سم وکاس نه شربت مربت مسکو خیال دي وکاس میسج سر سر موجود دیا اور سب زیادہ کا کہتا وہ تو وہ ٹینشن مال تو سب جانا ہو رہا سو دونوں خیال دے گورے بالکل بالکل اور سچی درسم پاگا اور اسمان راش لگا بولے گا دوڑنا ٹھیک دے گا نا ہربلائل سنگھ نے ماچ علاقے میں خبر گزارا کہیں کہ نہیں کہیں
1: مادر توی چی تیزی مواری علی قسم دے زیزی مواری اخلی ما تیر اندازو لگی دا کنا خواه
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: گورا دا سپری چکم دا دا گرمہ کو دینا دا کچکم سپری دا گورا دا خارق چم کار کئی خواه دا خارق آغا مسئلہ حل کئی
0: خواب آو آو آو الحمد للہ اللہ دے خوشحال کا سب زیادہ کا قبضہ خوشحال ہے چتا سو ٹیلی فون کو منگدا بس مالک قصہ کا ولا مال بلجی داخل کا قصہ لگا واوری خوشحال ڈیر ڈیر شکریہ جی سب زیادہ کا زمین پروگرام خواہش زمین

0: اوکے جناب بخیر بس د جنان نور می میاد او جو ردون کے پروگرام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: السلام علیکم
0: قربان قربان قربان وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ جی اللہ دلہ پلوئی کرم بکی گیا پاکل گرانا ہمارا جانا مینا کاکا سنگھ سید برابر دے خیرا بزدی پی جنم کتن والے کوانا سوابی والا سے سمنگا بریزلہ بارے دوی نمونے لکل شو بھی نہیں
1: خبر
0: ہے دے بازار کے وہ چنجر ملا بھی گی وہ چاہ ہاں واہ واہ
1: نور
0: انجران میں تا جو لمن ڈکا کڑے دا نور انجران نا مشتاق کا دیر خوشحال ہے اللہ دی بخو کی مان خوشحال کا دیر منے جس منگے پروگرام درا لی وعلیکم السلام سرفراز کا کس آواز ہو رہی اس پر ٹیلی فون ہم گئے ٹھیک ہے کہنا وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر ڈیر من مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ جی خا دلتے اوکس تھے جی زمنگا گورا سنگ کم کم پروڑا کی زاندہ پر روڑ دی رویس خان نمی دے رویس خان دے یوری دوں گی سا خبر کم بیر دی دے پروڑا کا والی سر خبر کم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام خاتلہ جی
0: قربان منگا خوشحال ہے جی تاس خی سیت مخری
2: شکر الحمدللہ تاس شکر علی خیدی دی
0: دلہ لوی کرم دلہ لوی فضل دے جی تاس پخپل سنگ سیت مو سنگ دے مزاج حالات واقعات زندگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگا پروگرام ہو رہی دیکھے رہے نا بیا بگیس دیا استعمال کر دکھے ان شاء اللہ ریزلٹ ہی براہ راست برا تھا کالو کے سنگ چیٹے کالو کو لکشن برا تو ٹھیک رہے نا اللہ دی خوشحال کرے خیر ان شاء اللہ مایوس کے گی بم نو خپ کے گی بم نو خیر صرف یو جل استعمال سر ان شاء اللہ تب رزلٹ ملا ہوگی دے خیر پبو کے معلومات کم چھ پبو کے زمن کا پروڈکٹ سر ملا ہوگی خا پبو کے چکم دے سجاد کاسمیٹک سر ملا ہوگی سجاد ٹریڈرز دے کا سجاد کاسمیٹک سے معلومات کم نو ماتا بس خبر رہی ٹھیک دکھا شکریہ جی خوشحال ہو سی خیرا رویس خان گورا زمنگا کم کم پروڈکٹ اغستی دی دعا زمنگا دا پیاز والا کم شیمپو دی اغستی دی دعائی صفات سکن ہرب سپرے اغستی دی دعائی ہرب لائل اغستی دی درے زمنگا صفات بیوٹی کریم اغستی دی دعائی زمنگا فیس واش اغستی دی دعا زمنگا کرک کریم اغستی دی او سلور دانی زمنگا بلیچ اغستی دی او یو زمنگا سیرم اغستی دی آئی لو یو ڈیر ڈیر مننا خوشحال اوسی جانانا چپ بنا لی دو چیز ہس قسم تا زمنگ سره تعلق نشتا صرف پروگرام اور دی پروگرام په خاطر تاسو مونږ باندې اعتماد کوي دا زماره په کامیابی خبر ده السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: قربان خوشاله شي جی سو خبرې کې کوم زینا سڑی نمبر سنگ رابے مال سڑیرو تو مال ورسا ہر یو دکاندار سے سڑیرو چکم میگا ماٹے مال کی کٹ میگا ماٹے نخل کو تب آسان مانے میں لبے گی برابر
2: نہ
0: خیر دے بل نمبر واہ واہ پراتری ور چلا او داسی کار کوي کدا غلط نه وی کنه دی پلازا ون ته څنګه نه وځ کنه ډایرکټ د زیا نوم زیا دکاندار دی مخامخه بیسمنت کې
2: صحیح
0: ده کتلې دې کنه مر دلی جان دکان تھا بچتا سو رات لے جا پلازی تو چیزیں گرادا نہیں شکنا او مخامخ وګوره مخامخ هغه پوري ورګوشوي دي دغه زیانوم دي او زیا به دغه چا خبره پاغه رټ باندې درکې کمه چې کپنی تاله درکې دکانداران نه کپنی والے چې په کوم رټاله درکې ها صحیح
2: ده ما دا هغه سره ملاقات هم شوی ما دی خو نوم سره
0: دغه بس پرې د نوم نوم نوم باندې ست سب کې زمنګ دا درځي دا ډیره راکړه خان نور الله تو کې څنګه دی اختر ګلګا کا
2: او
0: د چلو قیامت سره وا وا وا وا وا وا جواد لبور چې جواد لا تنگیر مردان روڈ بانے نہ دے مہر پلازا دا کنا مہر پلازا دا رواج بکری دا یا غفران بکری دا کہتے مخامخ دیکھ پاچے کم نے مہر پلازا دا کی جواد کاسمیٹکس تے تالا چے کم نے پس 450 روپے بے در کی دے لکھا او دا چے قیمت ازما پا کیا سارا چے 500 روپے دے
2: صحیح
0: دا کنا
2: آو صحیح دا تو خوشم دا پروگرام میں دا دا نمبر خوشتا
0: پرون کال کرے دے نا
2: پرون میں تا نہ کرے ہو دا اس میں میرا نمبر تو زمانہ ملا اس کو تال تک شو رو کر بس پاتے شو
0: بس کیسا خود ہوا ولے دے کنا
2: وا ہر سب اور یہ دو
0: خا خا ز خوشحال شی بابو تے سلام و اختر گل گگا
2: وعلیکم سلام بغل اور استا خبرین
0: ز خوشحال شی دیر کامیاب شی دیر مہربانی دیر جاتا شکریہ اختر گل گگا زمانہ سخت یار دے او بس تڑے را پیدا کرے رکھے رچ پروگرام درا لے منگا خوشحال شو 0316 622 2246 خیر ودی نمبر سا سنو ٹیلی فون کال پروگرام درا وان دی خیر خوشا سو چکم میسج نو پروگرام درا جی دی کوشش کو چے اللہ دے خیرو کی الیک صبر کو دلے ٹون اور تبن کو چے دا یو پی ایس را تسرو نو خلی نور بگون اوکے جی بس کلا کلا داموشی جی السلام علیکم السلام علیکم جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیرا مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سلام جی وعلیکم السلام سنگے بھائی خی برابر رکھے نا اما مائما اور پروگرام سونا شانی زما نکبا والا ہر بلا لالی گلی او زمانی کا بابا ور سرا ډیر خوشو ډیر خیر رزلټ ور کړی دی شانی ته وایا سم ډیر دواګانې تک دی خیر او موږ ته دوا نه کوي یوازې شانی دی سبدی ته وګورې کدی کپنه کې شانی دی پروګرام څه کوم دواګانې مشانی ته کوي السلام علیکم جی
3: ہلو وعلیکم السلام څنګه ښه جی
0: ریډیو بند کړئ وعلیکم السلام برابر جی
3: اکرا خبر کوم دی یار حسین
0: څنګه جی
3: اقرار خبر کوم بیا حسین نا
0: اقرار سے تیرے ریڈیو بن کا کنا قربان خا بیا خبر کو دوانا ٹھیک دا ہاں
3: جی
0: وعلیکم السلام برابر او ہو
3: ریڈیو دی بن جی
0: ریڈیو دی بن کو اقرار وای کنا سالا دی جون دی سنگ روان دے
3: حالات سے جی دا خیر برابر یا سر کے
0: برابر بالکل برابر برابر خوشحال خوشحال زبردست
3: رومبے پر رجسٹر دا پرنگا پروگرام اورا ما
0: منگ دے تو خوشحال شو خجا نا
3: او دا تاسو د فایل بارے کې معلومات
0: اخلم ریډیو دینه دی بند کړي کنه جانا نو زو اورم په کې دا قصه په کې اورم ته ریډیو مې بند کو
3: ریډیو مې بند دي
0: و شو ګور دا چې مسلمانۍ دي ښا ښا
3: نو هم دې فایل بارے کې تاسو مور دې خپل تاسو ډیټیل وای د یار حسین رقم نه ملوي
0: یار حسین کړه تاسو زاره اډریس وای مخه
3: ها جی
0: او یار حسین کې چکم دې کنه سپنا شاپنگ سینٹر کی زمانگا پروڈکٹ ملا بھی کی خواہ
3: سپنا
0: شاپنگ سینٹر ہاں
3: جی صحیح دارل زمانگا یار حسین بازار کے
0: لئے آو یار حسین بازار کے لئے ٹھیک دے جی
3: ٹھیک سے جی میرے بانی نوتا تو خیر سے تم خیر
0: شکر دا اللہ کرم
3: اور بلدہ تدہ ہوئے سب دا سورا پروڈکٹ دی
0: زمانگا پروڈکٹ چکم دے صفات ترہ بیوٹی کریم دی فیس واش دے ویٹامن سی سیرم دے دغنے علاوہ سکن ہربل سپرے دے گرما کو دے پار انتہائی مفید دے بہتر دا دغنه علاوه صابون دی پدې کې ورسره لکه صبر وکړه خیرخه بلیچ دی ورسره غړ کریم دی ورسره بلا ډیر زیاتره څه دي چې ستاسو په کار یو بګي انشاءالله د خیر وي.
3: ډیره مننه جی. او بل درته دا لږه دغه وکړه زما یو والد سره دغه عمر تقریبا 60 اباو دی.
0: او جاو
3: نو دا غره په اړه تاسو لږه ډوایس راکې د کم شي په استعمال لپاره دغه آیل صحیح دي کنه تاسو دا بل آیټم
0: د بابا لپاره څه مسله ده؟ معمولی گونتا کے گرم معمولی گونتا کے گرم کے نا نو دو بابا جی کی کنڈی دی پخپل لا سمانے والا مساج کرے خیر بابا اوچت کٹ تو خے جوا انشاءاللہ دا خیر چے او اب تے لگا تا دے ول پہ مساج کرے گندا بابا با ستان تیز گرزی دے خیر ہا صورت
3: جی
0: جی بالکل سر. پتی نمبر واٹس ایپ دے میں سے ٹھیک دا.
3: اوکے
0: جی مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. پبو کی جکم دے سجاد کاسمیٹک سر زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خان کم جے کی پبو کی سجاد کاسمیٹک سر دبئی کاسمیٹک سر زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی وقتی کاکا کال کرے ہو آل تر زمانگا تمام تر تمام پروڈکٹ دغل تر ملاوی کی خیرہ خچی دلتا میسیجز پروگرام تر آگلی دی روشنا فرام باڑا پروگرام تر آگلی گوڑی ستا خبر پا گل بنے بدل دا خدا بازی بازی خبر اجازت نوی نو پاگی مانے مانگا انتہائی معذرت غالو ساسو نخوا جی اجازت کلا ملاو شی ضرور بدلی گوچی اجازت نوی نو بیانشو دلے گرے خبر چا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پما سنگ چلی جانا جمع پل لکی جمع خست جانا جمع خاطر جانا جمع خست جانا
0: جانا
4: خود ار وقت یاد خود میں نیا دبی
0: شمس الاسلام سیبا ولا داسی خوشحالی مداسی خوشحالی کہ سبال جی اختر وی اور جی ستا آواز میں اور ابر ازم تخبیت درغلی ما امیر نواب دما سڑی تے لکالو کہ خوکال دین ملاوی دلو موبائل بند موبائل بند نمبر نہ ملا دلو شاپ ایسل والد سے وہ پاشے منگے درگڑی بیا ستری میں لمدر علما خوشتا نمبر نہ ملا دلو پوچھا میر نواب را سر بیا ممتاز بچا پر کال کرے وہ مالی لے کا سڑے را پیدا کا سڑے شرط دے دو خدے نے ایک بختہ شمس الاسلام سے خیر دے
4: اسام دا تبوس کوم اگر پروگرام اور ہم کرا
0: ہاں
4: وہ اگر تعلیم کو ما اور ساتھ وہ پروگرام خدا بڑے تی ریڈیو موبائل مانی نہ راشی تے تے سلور بجے دی پروگرام ہی
0: ہاں
4: جی اور نمبر را لگا را کرے اس مار تو جو نہ رنگ نظر کرو رنگ نہ بڑا تو اتا کال نہ چھوتو کس روٹی تکے نہ سب روٹی میں نہ کھڑا لی
0: اے خدا اے پاک اے خدا شمس الدین سے با
4: ہاں
0: اگر سنگ چل چھو بغا زنانہ چن شاد چن چے کی کرے ولی وی
4: سنگ
0: اگر بچڑائی مانے چی چی چی اوڑے دلیوا
4: مانا بس آگا درانی خط پٹی در آگے دور
0: دو دا قسم مکوا دو دا قسم مکوا خبر رہتا کم شمس الاسلام سے با دا پرگام وہ خرا سرا لیکن نخا میں انتا پاتی زبا کہ یوں میسا جمنا شامل ہوں نور پا کیستم نیم صرف دا خبر رہتا ہوگا ادا قرغه د بچی قصه وکا چې داخله کې لګور ګور دی خلکو چې د قرغه د بچی قصه تار وخت یادې او لکه دا سړی څنګه سړی چې دا موږ د قصه وکي ما ځکه دا پرګام تر راشي دا به قصه وکي
4: او ریجن کو ورې ها السلام علیکم ټول او ریجن کې فونه چې پرګرام او ری خاموش تو کاډو نه کوي د شمس الاسلام د تغبیلا عبد الله جان کلیلا
0: یو
4: رشتي واده ما رشته چالو ما
0: کنه
4: زړه زړه د دې صفای مزمارونو ووري
0: بالکل
4: ما سره کاډو جان ناشو

0: be back, right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सलामुन आसंग मंग चल दे जी सहलात वाकियात ठीक ठाक ये खैर खरियत है यकीन अंत सुबह ठीक ठाक ये खैर खरियत रवैया और दिलबर रेडियो आवाज सासो तर वगुनो रसी जनाब डेर मनना यो जहान मनना शुक्रिया मनना मेहरबान शुक्रिया तशकर बी सी आर जे سو جناب څنګه مونږ چل دی سکوي سنکوي او سہالات واغیاتی گپ شپ توار راغلی جی او یو گھنٹه کم دن زبتا سر موجود به ما ماجګر دا ټایم جی خولی ټایم زبردست ټایم ما او کنور به حوالے سر مونږ خبرې کو نو نورش کم دن نو خټټ او خ گرم گرم کم دن نور دے او پدی گرمه موسم کې کم دن دزان ډیر زیات خیال بساتي ځان سرج کم دن او د ماشومان هم خیال بساتي او دی سرا سرا تاسو د مشران هم کم دن خیال ساتي وا 09832804095 پدی نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ جی خپل د جونج کم دن یو خو کیسه موږ سره به شریکوي خپل د جون د خو کیسه موږ سره به شریکوي دلبر ریډیو صوبه دلارې 09832804095 پدی نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ کالز کولی شئ لایو کالز کولی شئ جی دا چون کې پروگرام د بلچا او خوځو دل د کم دن نو اچانک ناڅاپي حادثاتي تاسو لپاره حاضر شم جی زګ اج بیک ټو بیک هم نشو کړی خو دې لکه مطلب میوزیک هم کم دن نو خو خبره کنه ډیر زیات میوزیکي کله نه کله پکار داس دې چې کله نه کله پکار دې ډیر زیات نه پکار زمونگ سمرم زارا اور ادون کی دی یادین علاوہ نمی اور ادون کی دی اگی ٹھولو تو تاہر زمان در طرف سلامون جی سلامون فزان بانے قبول و منظور کرے دا پروگرام چونکہ اسے پریزنٹ کے جی لیکت مجبور سے گمنن لیکت مجبور سے نا نم ہم گمنن سم گران گران گران گران نم دے لیکت مجبور اسې لیکت نه چکم دن یو ظلمات تپوس کړی چې دا اول چکم دن ځان ته مجبور وای و چې زه مجبور یم کنه بیا هم دغه تپوس وکړو چې ولې چکم دن مجبور یې وای بس هر څه نه مجبور مجبور یم زما مجبور یم چکم دن ته نه پوهېږي چې زما څه مجبوري ده ما ول بس بچي پوه شم ستا مجبوري چکم دن نو ډېر غټ مجبوري ده الله چکم دن دا مجبوري ستا سایډ ته کی امین سم امین تاسو هم دعاګانې وکړئ چې د لیکت دغه مجبوري چکم دن ختم شي جی کم کم زے کی زما آواز اور دیشی دی دا آواز لکچ کم دن کم کم زے کی اور دیشی جی دی بہل اسرا ہگلا تاسو ماتا میسجز اوکے 03072700066 اور دین علاوہ سوک لائف کال کال غن لائف کال کال پر 09832804095 یو د ٹریک تاسو لپاره پروگرام شامل هم جی او واپس سی راځو نو نور خبرې تر بکو کتاس کال کال غواړ نو کال تاسو کولی شئ 09832804095

0: ఒక సూక్ దివత్ కిచ్ కమ్దెను స్వాబే పశ్చిమ రైంటర్ షి ది ను అగిత హమ్ కమ్దెను వెల్కమ్ వాయు ఆ సూక్ లకిచ్ కమ్దెను పల్లార్ బానిది నా టూల్ అవరిదున్ కుతాజ్మా ద సైడ్ ఆ తహజ్మాన్ ద సైడ్ కమ్దెను సలామున జి دا درانا سلامونا پختانا سلامونا درون سلام پختون سلام فزان ونج کم دن قبول و منظور کری جی مانا نا مہربان شکریہ دے شکر بی سی آر دیوت کچھ کم دن بونگ خوک خوک خوک او دیر زیاد خوک لکچ کم دن نو شات نم خوک جی ارشد اقبال مانیروال کم دن بونگ آواز آوری او سوابے پسی مچ کم دن نو راروان دے مردان نا لکچ کم دن پر ڈرائیونگ بانے دے خیال کوال آلا ہتھ ہوچ کم دن اکثر لا درزی ہم کم دن او دے یام لا ڈرائیونگ کم دن لگ بہتیات کوال لکچ کم دن دا سی دے چھ زان تو گورا نور خواسی ہم کم دن دنیا ڈزو لے دا سنگم انگا چل دے عبداللہ سنگا دے ناکاش سنگا دے کھور کھلے ہمارا بابی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہے چنگی گل ہے جی اگر ساڑی بابی جڑا نا ٹھیک ہے یہ تے سارے تو مطلب جڑا چنگی گل ہوئی یہ خبر دی جے کہ جو کول گوانا ہوندا ارشد گل نہ دے دی ہم گم نہ دس دے چے لکا پ یو سے گم نہ دی آرام نہ ور دے کلو مردان کی کلو پیخور کی کلو پ اسلام آباد کی کلو پ کمزے کلو پ کمزے انجوائمنٹ نام جی او پکار داس دے چ انسان لکا جن گمدن خا طریقے سرا انجوائے کی او جون سرچ گمدنو کلا نہ کلا سیریس کے دل پکار دی انداز سینا جی بندہ جی گمدن ہر ٹائم اینی ٹائم بس فقر زی دو یا جی گمدن پا او تو بوتو ہی ہو خیر دا خبر جی گمدن پا دی نا کوم چی ارشد اقبال لالا جی گمدن پا او تو بوتو دے کام مینانا جی گمدن انسان دے جی خوبا جلو بان جی گمدن دیر زیاد جون دے دے او چکم جوندی خلق دی نو آغی سر از منگم لگی جی او پکارم داس دے چی جونج گم دے نو خا جوندے جوندے او جوندے جوندے تیر گو صفر 938-280-495 فدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی جی او زو کوشش کوم چی ارشد اقبال سے پلائن ہم گم دے نو زوال اما خبر بم کے کالر گرو جی سوگ راج دکھم زینا 0938-280-495 0938-280-495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سنگے چل لے
0: خیرے دے قربان سوک لکم زینا
1: کالانا
0: دی کالانا چکم دے چرت بل طرف تلانا چھے ہر وقت پا دی کالا آگے پراتے
1: بس کالا کی بس پراتے ہی لو
0: یار چرتا چ گمدن او گرزی دو تم ٹائم واسل یا صرف گمدن بس پدی کلی کی گمدن او جوند کوی کلی کی پراتی ہے
1: لا بس سار شما ستن شما ستن بان سارا کورت دو لن پاجی کلا لوک شو
0: افرین قربان ستا دی جون نا وای گنا گرمی سو ایو
1: با گرمی کو نہ زیادہ تر بس گاڑی سارا بل چا وو
0: خبر ادا نہ نو بولے اگر کچھ گمدن ماش نہیں تھا
1: ماشاء اللہ
0: نو قربان دی کالج کم غر دے دی غر سر بالکل جو تاسو کم دن پراتی ہے درد ہوا یا ما خوش کم دن دل پلاٹ اگستے کنا ما دل تا پلاٹ اگستے کنا دل تا صوبے کی زیو اگستے ما او دا کالا گٹا جگم دن دا جزو لکا جگم دن شامنصور تا ٹرالی پا سو تا سراؤڑی
1: شامنصور
0: کی مجیز کور کور دا نا شامنصور کشتے زمان خواک ہم دی خوزتان تپوس کوم دا کالا گٹا جگم دن ما تا دیر زیاد خلقو تاریفون کردی کنا زک تا دا خبر کوم تان تپوس کوم معلومات نشتے شامنصور پور جگم دن ٹرالی پسو راضی یا خدا پاکا غوگون دے خراب دے غوگون علاج کا مڑاستا غوگون جگم دن خراب دے پہاڑ خبر لگا آواز دے زمان درزی کا سنگھ صحیح صاحب کتاب دے یا وگن خا خا خا ٹھیک تھے صحیح دے دزان ڈیر زد خیال سا تھا اوکے اللہ حافظ پہاڑ خبر بنے یار یا خدا پاکانو یا خدا پاکانو تاس تو بس سو ماں پدی وینا وینا گم دنو ویخت پین شو خطا اللہ تھرس پورے پوئے شیو نہیں کالر گرو مکسر سوک راج دکھم زینا 09038324595 جی السلام علیکم جی لگے تیز جو اندے خبر گوی جی تاس خدا سے ایچ بندہ ہوئے چھے اس لا قبر نہ پاسی دے خیریت دے جی خیریت دے سو خبر گوی دکھم زینا ڈاگینا کاکا خپل خوخ کل نامش گم دنو والا سودیس خبر کے کاکا یا کاکا کے دو کے خیر دے زتا دمیم کنا چھ کاکا یا کاکا کے دو کے یا خدا پاکا کاکا تا لازمہ آواز دردی کنا
1: او راضی
0: نو بیا بیا سلچ گم دن زچ ستا پوس کم داغی جواب نرا کے تمات دا خبر کے چھ خی زخیم کنا کخنم نو زب نرا تلم بیا
1: سنگئی خی خی خیر تے
0: خیریت تے وای اسب الغوڑی پلاٹ مبارکی چھ گم دن نو دل دراشا چرتا چھ گم دن پتا مٹائیو خرم یرا راشا بس دوس آباد علم غواڑی تسو ایچ دل تج گم دن آباد کم زند کنا خا خا خا صحیح دیر منا دا خوش کم دن زمونگا خپلوانو گیو دا کاکا خوش کم دن زمونگا لکا دا فیملی نو خطو جی 09038294595 جی شاد علی صاحب دیر منا چیتا خوش کم دن مونگ سر پروگرام شامل شوئی یو جہان منا جوندیو سے گرندیو سے خاد باد خستالو سو کالا خوشالا او سو کالا او سی جی کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم دن اسلام علیکم جی اسلام علیکم سو خبر کے کم زین جی مہازلی خبر کے صوبائی نا نہ تانا مخ کی شادلی پروگرام تراغلے او تج گمدن مہازلی خبر کے برکف شکریہ مننا چتا سورا لی شامل شوی جی لگے جون دے مہربانی بکوی لگے جون دے خبر کوی لگے تیز خبر بکوی دا تاسو ولش گمدن نو سنگ تاسو خوب درغلے کا سنگ صحیح حساب کتاب دیجی مہربانی کوی چکال کوی نو لگے تیز جون دے خبر کوی چ استاد پدی خبر بان ز پوی گم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیرنا بخیر دا تور خور سوک راغلے دا کم زینا فاطمہ ہر وقت دا ریڈیو دے وقت نیولی ہر وقت دا ریڈیو اور ہاں نو ولے تارج گمدن چرتا الہام شو چرتا گمدن خوب دی کرتا لیو طاہر گمدن دی وقت پروگرام تو برازی
1: نو بس ریڈیو چکم اور گجے طاہر بھائی راغلے دیو کنا
0: نا دا تو گھنٹہ بہ گھنٹہ گمدن چیک کے گسنگا گھنٹہ پہ گھنٹہ چیک چر تو طاہر بھائی آواز رکھ لے کنا ہاں تو جوڑ کم دن اس کو بفا سے دے کان راضی کنا دی غگن کم دن دا کار نہ کین دا دید پر کم دن سو چرتا اسپتال کلاو کم کا سنگا
2: ما لکه
0: کوم نه زما لړ خو خلاص خلاص کو خو بل خبره دادا چې زه تب پکې کوم نه ډاکټر بشه دغه غونو
2: صحیح
0: علاج بکې کنا ها
2: ولینا
0: او دینې کوم نه خړې ډېر ډېر پیسې اله
2: خړې
0: ډېر پیسې اله ځکه دې خلکو خو صندوقونو کې کوم نه ځان ته پیسې بندې کړې دي لوٹل گواڑی
2: تو
0: چرتا چاہتا سنبھال قربان وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دا فاطمہ ہم کم دن خوب واپس دا برگ شکریہ ڈیر مننا بل کالر گور مونگ سر سوکھ راضی السلام علیکم جی قربان سوکھ لگم زینا امتیاز علی صاحب دا ملک آباد نا دا ملک آباد کم زیگ دے کم علاقے سر دے چار باغ سر نیز دے بیا خوش گمدن علا کسن اشپاتیان میں اشپاتیان اش گمدن مونگ تراؤ لے گا ستاس پسیم ستاس با علاقہ کش گمدن نا اشپاتیان دیر زیاد کی گانا نو ساتم نا کہ دم رش گمدن کنجوسی ہے دم رشومی ہے خیر دے ٹھیک ٹھاک خیریت دے سب گواڑی شکریہ جی ڈیر منانا دزان ڈیر خیال ساتا تو اس موایا استا مہربانی استا منانا استا یو جہان منانا تو اس موایا مہربانی بل کالر گرو جی مکسر سوکھ راج دکم زینا صفر 9 38 280 495

0: اوکے جی ویل ونس اگین یو زل بیا تاسو هر گلی جی دلبر ریډیو سو بای आवाज او دی وخت کې کوم دن مونږ سره سوق بای اسې کوم دن اندازه لګی جی سوق بای مونږ سره کوم دن موجود جناب تاسو بس خپل مضبوط وچ کوم دن زور ور کوي مونږ سره موجود ډیر خوګ ډیر خوګ ډیر خوګ لګی کوم دن نو زلوبونم خوګ جی ارشد اقبال مونږ سره موجود دی او ارشد اقبال لالا سره مونږ خبري اترې کو السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام زما خوبا نی از بنا شیرین او دک بنا زیاد خوبا خوبا خیر زمان تو سر کی حال چال ہے جین دے او خیر نالو
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تسی سناؤ جی تسی ٹھیک ہو خیر خیریت ہے
1: ختم ہوندا پیا کنا نو
0: چلو کوئی گل نہیں ان کو اگر تسوں کو ختم ہو گئی ہے تے پشتو بھی مطلب تسی گل کر رکھتے ہو پشتو بھی اگر ختم ہو گئی ہے تے سرائکی بولو جی سرائکی بھی گل کرو
1: پروگرام کئی مداخی پڑے موٹر وے گانا یقین باندھے لگے تو گانا مطلب خبر انسان گٹ تعریف تو پارا دور گٹ الفاظ نیچتے
0: قربان بس دس دے گورا مونگ چ دل تو ودانی کنا پسوابے وسیم بانے استاس مشران دا بدور اس کم دن ودانی جی او اللہ ج کم دن استاس سو جون گج کم دن برکت ہوا چی او اللہ ج کم دن اللہ پاک تاس لا دیر زیاد کم دن خوشحال نصیب کا ٹپیو کا ٹول اوپر دے ٹپی کڑی دی ٹپیو کا شابا
1: ملنگا
0: تین تن تی تن
1: ہری پورا ہری پورا تکل ورشن پتے تائنا باندھ میں وایا سلام جوڑا پا ساڈی فرمائش تے تاوڑے ساڈی فرمائش تے
0: ڈیر من ڈیر من شکریہ جن دے سے گڑن دے سے ارشد اقبال مان رنگ شامل شو مرگ ڈیر من گورے نن سبج گم دینو آر جے ریڈیو اسٹیشن نے ہر سچ گم دینو کھڑے ڈیر دی گنا دی دی دلبر ریڈیو سرا او مونږ سره کوم دن سپیشل مینا دا چې مونږ او ری نور چینل کوم دن دی پری خودی دن دی وګ نسله لګج کوم دن نو مونږ ته خا فکر سرا خا غور سرا توجه سره کوم دن او ری انجوای کی مننه شکریا جی او ټوپی سم زبردست ټپی وکړه کنه وی وی وی وی وی زار نو

يره دا تبيج گم دنه مانه ولي دا سي هرشي ودي برك اف 09382495 انجويمنت يگينن تاسو ملو شي او تاسو با انجوي خري دا تبي 03072700666 پدي نمبر تاسو کانټاکټ کول شي جي لکه گم دن پدي نمبر تاسو خپل پیغامات خپل میسجز ماته را لګلي شي با حافظ بظلم تیر گرام ہائے ہائے ہائے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی الحمدللہ تاسو خپل لوی تاسو خی ٹھیک ٹھاک برابر یا السلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ د پنچپیر نه جی आवाज اوکے دے مننه بھائی جان چی تاسو کوم دن پروگرام نه پر راغلی اها

ملوجي او مسجز زګورم دا مسجونه کپات شنو زما وسر یو ساسو لکه کوم نن لاس کبډانګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. سنگه جی آل سسٹرز از ما سره سلام نه جی. فاطمه مون سره کلابټ نو پروگرام کې شامل شو. سلام نه جی. وعلیکم السلام. او نه دا فاطمه میسج نه راغلی بلکې کوم دنو امنا میسج کیو کلابټ نام او چی فاطمه تاسو ما سره سلام نه وایا ولې زستا نوکری مو ته خپل باندې کوم دنو سلام نه وایا غنام. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام. سنگه خې ټیک ټاک یې پروگرام مو زبردست روان دی جی. امایا دا بنیر نه بنیر تو تعالی نه کوم دنو عمر نه بلکې کوم دنو امایا امایا مون سره پروگرام شامل شو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیا مون سره صوبینا پروگرام کې شامل شو. مانا شکریہ دا ټول جنکی دی دا ولج کم نه صرف جنکی پروگرام اوري الکان نه اوري دا الکان باندې کم نه چل شو دی یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ طاہرہ دا صوبینا جی. دا طاہرہ نہ دا ڈبل طاہرہ دا طاہر بھیا ویلکم. واو سونگ سم زبردست ہے جی. زروبینا میسج راغلے دے جی. مانا شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگے آل سسٹرز ازما سائیڈ السلام نا یو زلبیا میسج کرے آمنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا سنگے خیر ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت تے آواز بالکل اوکے دے پروگرام وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا سم نائس تے سم اوسم دے کھانا ماشاءاللہ دا چا میسج اگلے جی دیکھ ہم گم دینو خیر دینم نے بھی کلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے بھائی زماج گم دین ایئرپورٹ تزی مونگ با 10 بجے زو زان تیارا ہوا او دی سرسر کم دن ستاس پروگرام ام آورو گلالے مونگ سر آپ پروگرام کی شامل شوا فارمولو نا جی مننا شکریہ گلالے پخیر سرزا او خیال ساتا. نیکسٹ میسج چار اگر سلام بھائی. وعلیکم السلام. شو نائس دے جی او موسم ہم کم دن ستاس بشانتی سم خولے دے زمان بشانتی خولے دے صاحبہ مونگ سر کم دن پروگرام کی شامل شوا مننا شکریہ صاحبہ خان. نیکسٹ واو دا خوش کم دینا طاہر راغلے دے او پلیز طاہر کم دینا کال اچت کے پلیز پلیز پلیز او دی ٹپو پس کم دینا ما تے جواب ملا شو استا پشان تھے لیکن زما پشان زنگا سلام بھائی جان. وعلیکم السلام سنگے آئی ضرور سنگھ آئی ضرور خد جی زم خیم سویرا سوبینا پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ سویرا

0: اوکے جی کالر گور منصر سوکھ رہا ہے زخم زینا 0938 2804 95. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. خیریت جی پخیر نو پخیر سوکھ لکھم زینا خالد خان صاحب نیرنا کم نیرنا مردان نیرنا دی نیر کچھ کم دن بوجھتے کرا سنگا خڑی ابو دی گندا ابو دی یا سپا ابو دی خوب اخل کچھ گم دن بیالام بھی بماؤں یاد بانے دینیر چرتا لامبو مامو کھڑے کنا صحیح زبردست جی قربان
1: تاسو
0: شکریہ آر جی مانا داس دیکھنا اس کم کچھ کم نو زوان کلچ کم راگ لے جانتا آر جی وہی ہو دی اصل کے آر جے ریڈیو جو کی مطلب ریڈیو بنج کم دین خندا گانے ریڈیو بنج کم دین بس خڑتا خڑتا خڑتا خڑتا کولو صحیح دیکھا نا دی اصل کے معنی ریڈیو جو کی یا ریڈیو جو کر کم دین دی تو لکھی گی او زو خوش کم دین نور کشنان تم دا خبر کوم چیزان تا آر جے مو آئی صحیح دیکھا نا درون لفظ خا لکه کم پختون لفظ دی او اغم دغه دی چې صرف خپل نامې سره راځي جی چې زه پلان کې زه پلان کې او زما د خلینه بچر ته هم تاسو دا نه اوریدلی زما د خلینه چې کم در ما په خوا مخ کې به زه چې کله نه پوهیدم کنه خو بد باندې کم نه پوهیدم مونږ هم ځان ته وای چې پلان کې آر جی ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ لکه کم در ډیر زیات یار عجیبه هم ته وخت هغه پروګرام نو بس کم در اوس مال خندا راځي ما و څنګه څنګه پروګرام نه کول کالر گرو جی مختصر سوک راز دکم زنا سے بل غاڑی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: وے کنا آر جی طاہر زمان صاحب سنگے نہیں طاہر زمان صاحب بولو اس طرح نہ بولو تم کو اردو آتا ہے یا اردو آتی ہے؟ نہیں تم کو اردو آتا ہے یا اردو آتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا آتا ہے جتنا آتا ہے بولو کوشش کرو تھوڑا تھوڑا بولو. خیر دعا نخری مکھا شب ہوا سم کل کم دن اردو کی خبر کول شی بس ماں سر نہ کہنا میم سم کل خبر کول شی ماں سر نہ کہنا وگن دے خراب دے موبائل دے خراب دے قسمت دے خراب دے خراب دے نا لکھ کم دینو پختو کی شیر دے کنا ڈیر کلے شیر دے اس زمان مغزگونا اتی دے زا بیا بچر دچ کم دینو شامل بگو سی دے
2: بس سی دانو
0: خوایا کنا قربان سے ول غاڑے
2: بس تا خنا سفر
0: علی نورات لنو پکار کنا څنګه موسم دی؟ موسم موسم لږ حال احوال چې کوم دی نو ما سره شریک کړه، څنګه موسم څنګه دی؟
2: موسم ډېر زبردست
0: دی، وریځ ده. خو وریځ دی
2: تیزه هوا ده
0: او سیلی هم ده بگی. بیا خو ځان کور ته چې کوم دی نو رسول پکار دی، د باران نه مخکې مخکې چېرته چې کوم دی نو په لاره بند نه شو کنه. نه تاسو کوم دن داسې موسم حال بیان کو نو ما سره ځان یېره شوه کنه چې کور ته ځان رسول پکار دی. نه تپوس وکړو خو داسې دی چې څه پته لګي په دې موسم کې چې کوم دن که باران شي نو بیا نور چا دو اسلام پیغام ہو اللہ پمان اللہ حافظ جی دامکسر طاہرہ پروگرام کی شامل شو ہوا شکریہ جی او هیر هانسه وی مزه دل تشپو کا پادش باران دے او باران دے باران دے او باران دے جدارا نہ جانان دے.

0: भैया जब भी मैं आपको मैसेज करती हूँ आप ये कहते हो कि वो ताहिरा नहीं है, ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों कहते हो, मुझको बताओ प्लीज, मुझको बताओ। कॉलर गुरु जी सोकर सिफर 9308-3280-495। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कुर्बान बखेर सोकुल कमजैना खरीद दे जी فاروق خبر کې نولج کا ډبوري غسنګ اولج کم نه خپه یاره دا پلاټ تاسو کم نه نظر کوي بخا
1: یا در شو کنه مبارک
0: یاره دا پلاټ جوړ کم نه تاسو نظر کوي ها
1: کوم غو چې خبر شم ته پته نه
0: خا خا خا خا
1: مبارک دې در شو
0: راشي راشي چرته هم کم نه کا تاسو وخت ملاویږي ټایم ملاویږي راشي خا صحیح دے ڈیر منانا شکریہ جی ڈیر منانا سپ لاٹ میں واغس تو آغم جی کم دن پدی سوابی والا باننے خنا لگی آغم جی کم دن پدی لکا دا پلاٹ بچ کم دن تاس نظر نستر گنا بچ کم دن بس یار استرگی خوب بس تاسو منو لو دی گا کالر گورو جی کالر گورو مکسر شوک راج دکم جانا سفر 9038-3280-495 اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خیر
2: دیتا سنگے
0: خیر خریدتے ہو آیا کنا فریال خان
2: دیتی تاک
0: فریال خان سنگا دا خپا دا فریال خان تم مجھ کو جو ہے نا ایسا لگتے ہو کہ تم اداس اداس ہو یہ کیا بات ہے
2: میں بھی زندگی بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں
0: کتنی خوش ہو کتنی خوش ہو
2: جس کی کوئی حد نہیں ہوتی
0: نہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی ایک تو زیادہ خوش ہوتا ہے نا بندہ ایک تھوڑا خوش ہوتا ہے تم تھوڑا خوش ہو زیادہ خوش ہو
2: ہاں
0: لگا ہوا ہے کہنا صحیح ہوا ہے ڈیر خوشحال ہے نو پروگرام دے اس بار دو یا شروع سر آ رہے پروگرام دے اس واور دو یا شروع نے لگو لے دے بس قسمت دے بیا خراب دے زوز در نظم خا
2: خود خراب دے نو
0: نا سو اچھے
2: نا سا پراشی من تے پتہ نہیں نو خود نو تر دتا حیران ہوئی
0: نا دا سکار دے گنا خبر ہو رہا
2: جی
0: تسوائے زا دا ذکر دے یو کار دے کنا چی فریدا دا خبر وچ کم نن بیا وشی گنیش کم نن ما ساتو پر پروگرام کو تا سوی چی ساتو پر پروگرام جاری وساتو ہا جی ساتو وچ پر یو کہ کنا
2: سوکن نو کنا ما دے نہ مو سم دے
0: لکما تو بس ملاو شی پکے
2: ولتا تے پروگرام کنا ملاوی
0: نہیں اس نہ ملاوی کنا لکه دا پروگرام پی سی زنه علما
2: زمون دا طور زمینه کمه
0: پا مینه بانه صرف یوازه خیطه خونه دا کیگه خیطه خوش کم ده نو پی سی غواری خوراق غواری
2: آتا دیم خوبی من دا پل کرو باشه من دا مبارکی دا شو
0: تا جوری چی کم ده تم نظر اکی خواه
2: من تو خو نظری شوی نیم دیره دارنده خوشحاله ایم
0: صحیح ڈیر منا فریال خان اور نور چاد دو سلام پیغام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر منا شکریہ جی دا پلاٹ خبر ہے کم دن میں آپ بیا تھا زکڑا دا لکه کم دن پټ خبره لکه پټ خونه ما کړه او خدای سو خلګونه کم دن هېر شي وا دا خبره ما دوباره تازه کړه 09308-3280-495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا نازولی آواز دا چا دے خیر دے ٹک ٹاک عائشہ خبر کے سنگے عائشہ خی ٹک ٹاک عائشہ خدا او تو ولش کم نن دا سے نازولی نازولی خبر کی او لکد ماشمان خبر کی بندہ ہوئی چھ بالکل سا عمر سمرا دے مائی
2: ما تا خوب پتہ نشتا
0: نا پتہ خوب دے کنا
2: څنګه ماته
0: پته نشته. دا څنګه دا خوش ګمنه نو ما پهله جنې وکړه چې دا سی وای چې لکه چې ګمنه زپا خپل عمر باندې پويګم یا عمر معلومات مې نشته نو دا څنګه کې دی چې خشبه یو شیر وای زبردست خوندې دا سی شیر وای دا سی شیر وای چې د زړه زړګې خوشاله شي زما بل پروگرام کرے پیغام کالر گرو جی سوکھ راج دکم جانا السلام علیکم دا سے چون چوں مکو اس میں تیزی خبر ہی کو
2: وعلیکم السلام
0: دا خوگ آواز چا دے سوابین نا بلکہ گمنا وفا دا پنچ پیر نا غلط شوے کنا ہاں
2: بھائی غلط شوے دے سن
0: تالا شیر درزی کنا شاب شیر ہوا شاب شیر ہوا پلیز شیر شیر ہوا شاب شیر ہوا غلط شوے کنا چال شیر درزی کنا شاب شیر ہوا شاب شیر ہوا پلیز شیر شیر ہوا شاب شیر ہوا

0: خوب
1: وخوند اخلم. يا دينا مخك كم شير دي ويل انه شير وياك شعبا
0: عادي
1: ام دينا مخك دوباره شتر شورو ش دوباره كم لنا شورو ناصرنا كم لنا ويا
0: دومره
1: من
0: باور
1: خو خیال کوا د امي چپل شرط را نشي موسم سنگا موسم اپڈیٹ لگ رہا کا
0: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام وفا مکسر پنج پیر نو پروگرام کی شامل شو جی میننا میننا مننا مننا
2: آ جانا
1: خجی دا ٹریک زد موسم لگ معاملی انتجاج علم د بهر موسم څنګه دی بیا چې کوم دی نو د باران ټریکس تاسو په پروګرام کې شامل ومو او یو نیمه ګنټه چې کوم دی تاسو سره نور پاتې شمو که نه یو یو میسج وکې او که میسجونه راغلل نو بیا چې کوم دی نو پات کېږم ګینې چې کوم دی نو تختم تیښته کوم چې کوم دی نو نیمه بودری دی که نه بودری.

0: سي مطلب 03
1: ده كتو ايه ده بوختونا ده 0307 وليه جاك انا ده
0: مش بايو ايه ده تمال انا راجي ده تاشو بل خانو ايه مال داشي كنا راجي
1: 0307
0: داش
1: نمبر گوئے نو
0: بیا
1: بجے جان شروع لکھا یا ریا خدا پاکا تبش گمنن لا لکھے با ہاں دا ٹو ٹو ما کوا ریڈیو ریڈیو بنج گمنن اورا ریڈیو بنو ہم صحیح دے
0: صحیح
1: دا بٹن آواز نوں گمنن ولے ساسو بس سبنا ہم نو چوبہ پاتش 0307 270 666 0307 270 666 السلام علیکم جی لگے تھے جو اندے خبر کوئی مہربانی بم وی سوخ او دکم زنه جی
0: واریاس
1: واریاس دا تو اسمان صحیح نه جی کړه زایما ما اسمان خبر غور سره او خلک کم نر ما چشمی مولا ګولې او دا غور استودیو شیشه نه کم نر ما تن وخت کار کیږي او نور چې کم نر
0: واریاس دا تم ډېره واریاس دا
1: چر دا واریاس دا
0: واریاس دا تاسو څه خبر نه دل قسم ډیره واریاس د دې دروغ نه وایو
1: دی دروغ ولې نه وایو دلته کوم نه واریاس نشته نو ولې زه چرته کوم نه امریکای کې نه استیم زه چرته بار نه استیم زه هم کوم نه استاد په دې سوابه کې نه استیم کنه
0: ځان لکور ته د سلو بانا مورا
1: هیرا هیرا فاطمه دا خبر نه دا ریسیا مې دلته کوم نه دا ست دلته نور دی
0: دوبارہ
1: کال کو لو جی مجبور ہو مدان لگ پانا لاڑ شما
0: جما
1: بجو بولے جما لگا بجو دا پروگرام بکول خان خام خان صحیح دے نو ٹھیک تھے ڈیر
0: اللہ
1: پامان میکسکو جی میکسکو اس پورا پورا میکسکو اچر تلا نشے اور فیڈ بیک رکھے جی مکسنگ پہ حوالے سرا شاب زر زر زر زر زر زر زر زر
2: نرے باران دے

0: باران وی
1: بیا هم زکورت زمان
0: خپل جانان
1: بالر ګورجی سوکرا زکم زنا 0938302495. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
2: ہلو
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: سو خبر کې زوانه د کم زینا
2: نیر حسین خبرې کوم سلیم خان نه
1: نیر حسین د سلیم خان نه
2: هلو خیر دې بالکل پروگرام دې نه
1: مننه شکریہ یو جهان مننه نور چا دو سلام پیغام آواز کٹکے گی آواز کٹکے گی زوان آواز کم نن لگ برابر گا مہربانی ہوگا آواز لگ برابر گا نیکسٹ کالر گرو سوکھ راز دکھم جانا 0938302495 جی 0938302495 اور میسج کال دو پارا 0307 نن خیر گم دن دا گٹا اڑول پکے وے وے وے وے وے وے عظما میسج کھڑے وے عظما میسج کے وے بھیا میں بھی سن رہی ہوں یار ڈیر بے وفا جی نے دنو ڈیر بے وفا جی نے دنو ڈیر بے وفا جی نے دنو

0: بی اور د سیزلی ما دا ډیره ګران خبره جی چې بندا بی اور ج کم دنو اوس زی او دا ډیر لکه کم دن داسې مرحله وی داسې کم دن کار وی چې دی کی نہ بندہ جو ہے نا آگے کے رہتے نہ پیچھے کے رہتے لیکن کم دن دا خبر دا سی ہو بے اور سوزل لیکن کم دن دا دیر مشکل کر دیجئے کالر گرو مکسر سوک رازی دا کم زینہ سویل غوڑی اسلام علیکم جی
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم اسلام قربان پا خیرونا سوک لکم زینہ
1: پوری پروگرام کے تاہر زمان تا زمین او دا خلوص نا ڈک دک دعا سلامونا
0: وعلیکم اسلام علیکم اسلام لیکن رشید صاحب دا ہری پور ناسنگا دا ہری پور موسم سنگا دے جی
1: برا بس پچت ناسم ہو بیر پور یخ یخ آوازانی چلی گئی او پکی کل نہ کرے را بانی لا سخت کیم رشید
0: وا وا وا وا بے خو موسم چ گمنا سم رومانٹک موسم بھیا
1: بیر زبردست موسم دی او پکی نور پکی لا عمر کی جی پکی کل نہ کرے پکی
0: نو دا گور کہ دل دخل گج گمنا ما دوی جی موسم خدے کول دی او دل تج گمنا سٹوڈیو ما اگر سٹوڈیو دا ونڈو نا سٹوڈیو دا کھڑکی نا گمنا ما تخکاری چی موسم جی گمدن خراب موسم دی جی
1: موسم دیر مزے دار شوی دی انشاءاللہ اترا دی خکولی موسم دی
0: نو تا سوا ہے چی دا سوابی والی گمدن درو گوی یا زد درو گوی ما سوابی
1: چی خوص مطلب دی چیزو خواری پور کی دیتن سوابی خو بطا تو ماتا پر دنیش
0: خا رشید صاحب سہلات واقعات س طبیعت س مزاج دی سنگ جن سنگ
1: بیر بالکل تا سنن نصافی راغلی انن کو پروگرام ددغو
0: دلیک تو کنا مجبور سے وہ
1: لیاقت مجبور ہو جو
0: مجبور نہ خدای دے چرتا چ کم نہ تمام کا داس دے لیاقت مجبور نوں دے لیاقت
1: دا غزم ہم گل لیاقت مجبور کنا
0: ہاں ہاں تے غلط شے کنا شروع غلط شے
1: ولے ما مجبور ہوئی
0: ہاں کنا خیر
1: ٹھیک
0: ٹھاک

0: شابه شابه صبر نكي
1: ويتي بمخت تور زلف لك اللامشي
0: اها
1: بمخت تور زلف لك اللامشي فاشق بخود رون سهر ما قامشي
0: اوي هوي هوي هوي هوي هوي هوي
1: مننا او يا بكيد مز سر ورت پيشكي يا بكيد مز سر ورت پيشكي يا پخلب مي د يار د شوند جامشي
0: ديرالا ديرالا
1: مننا او زب فخر کرم پدغه اے ملګرو زب فخر کرم پدغه اے ملګرو مالو سر کمی په عشق کې نیلام شي
0: آی های ډیر اعلی زبردست شي
1: مننه او زه خوستاوم او داستا په پټ کې مرما زه خوستاوم او داستا په پټ کې مرما درې غستا هم اخیری هسی پیغام شي
0: آی های ډیر اعلی یو زل بیا جی
1: زه خوستاوم او داستا په پټ کې مرما دری غستا هم اخیری خاصی پیغام شی
0: آها
1: او دا چی بد زمان دمین غواری گلی دا چی بد زمان دمین غواری گلی زمکی دکی دی پا دوی وارا تمام شی
0: واہ واہ واہ دیر آلا دیر زبردست دیر آلا
1: دا چی بد زمان دمین غواری گلی زمکی دکی دی پا دوی وارا تمام شی او ماو یار چی کمی اوکرینن خبری
0: آها
1: ما او یار چې کومه اوکرینن خبرې حسین خبر لدین خاص او عام شي
0: آی های آی های ډیر اعلی ډیر زبردست
1: او اخیرانه مقصد چې کوم عشق دې چې بدنام مینا کې نه دی کوم عشق دې چې بدنام مینا کې نه دی سکنم اجزستا پکې بدنام شي
0: آی های آی های واه واه ډیر اعلی ډیر اعلی
1: دا زماره طرف تاسو ته او ټول مینوالو ته ډالې
0: ډیر مننه شکریا
1: زماره طرف ټول دوستانو مینوالو ته زما طرف ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران شي وسته
0: د الله فمان جی الله فمان د موږ سره لیکت رشید اجز صاحب چې کمدنو هریپور نه پروگرام کې شامل شوی جی او ډیر کولج کمدنو شیرونه غزلونه او ډیر زبردست کمدنو لیکل چې کمدنو دی کې جی او ډیر خوږ आवाज لکه خوږ جبې هم دی کنه اها یار میں اپنے یار کی غزل پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں ودان عثمان خیل کی اور ودان کو بھی پشتو آتا ہے نہیں پشتو تو صحیح آتا ہے لیکن اردو آتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا ہے اتنا اردو اتنا زبردست اردو بولتے اتنا زبردست اردو بولتے کہ میں تم کو کیا بتاؤں یار ودان سرچ گمدن ما یوزل اردو کے پروگرام کو کنا آلتا آباسین ریڈیو کے شب قدر کے نو داس گارو چی ودان لگج گمدن نیم پروگرام کے مانا تختی وہی چی نا نا نا نا پدی کی دینے ہم جناب غزل دا ودان عثمان خیل او آواز دا اسفن یار محمد آئی ہوپ دا بس تاسو خوخی گی اس تاسو با خوخ شی جی لگج گمدن تاسو با خوخ کے

0: اوکې جی نن تاسو سره کوم نن دا چانس هم دی چې تاسو کم ټریک کوم نن ورې نو هغه ټریک سره بازو مکسینګ کوم نو سره شروع شي جی خپل میسجونه کوم نن ماته اوکې او نمبر پر نمبر کوم نن ماته ټایم ملاويږي نو زه کوشش کوم چې تاسو سره کوم نن نو دا مکسینګ وغیرہ کوم نن پروګرام شامل کوم 0307-2706-0307-2766-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666-666- rain drop da sharsham guluna chakam deno nan sabah padi mausam ke khunai ji caller guru sokra zakam zena 09832804595 assalam alaikum ji
1: assalam
0: alaikum wa alaikum assalam to pate we
1: shirindat kaka ji zamkhana
0: singe kaka ji khay tik tak ye
1: بالکل سادہ وغانی الحمدللہ اللہ نے سوالوں کا کہ اللہ بارانو کی جی
0: اللہ بارانو کی اللہ تراغی پورج کم دن باران نہ کی تو کم دن منشی بھی نہیں ریڈیو تا لک کم دن کال بان منشی بھی نہیں
1: آواز نہ دی سر نہ گچت کا
0: آوا آوا آواز خون در زیش شاہ سلام نو کا
1: سلام ان جرز بھائی تا گل زمین شاہ کا کا تا ملنگ ملنگ شاہ تا سنگرے کے زمین اور دے اگتا اور اگتا ہرز بھائی تا
0: شابا کنا ہوا ہے کنا پنج پیر کے آو آو پنج پیر کے دے شابا
1: پنج پیر کے اور توڑ جانزیب تا ہو ارے دکھا تا سلیمان بھائی تا مشتاق بھائی تا
0: یا خدا پاکا
1: سلام آتا تا سلام سلام علیکم
0: والیکم السلام والیکم السلام ہم دغی دغی دغی ددی جی کم دنوں ہم دغی کار دے دے

0: नेक्स्ट कॉलर गुड सोख राज दिखम जना सिफर 9 38 82 495। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बखैर ना काका जान, सो खबर के दिखम जना काका या ना काका हुने सिंगे खैर दे ठीक ठाक है
1: ठीक
0: ठाक कुरबान सब वेल गौड़े सब शरीकोल बगौड़े डाले का शाब शेर डाले का चर तक कचे तलाड़ नशे
1: سلام کوم د جواب اگیلا مکوا سلام کوم د جواب را نگیلا مکوا د مرگ نه په قبر تیرے گی غلی اشنا
0: دعا کوا ڈیر آلا ڈیر زبردست شکریہ ڈیر امن شکریہ جی داس حکم وایا چی نمری سوک د چا دغه ما ته چی خبریږي زبا مړیم ستا دغه ما او وای کنه چی دغه روبای چی کم دن تاسو پارا دوباره شاملوم جی او سرج کم دن دغه روبای تاسو پارا پروگرام کې شاملوم او دیسرا یو سو شیرون تاسو پارا تاسو ته ډالۍ کوم جی سید کنه چنا غم وی نہ فریاد وی چنا غم وی نہ فریاد وی نہ جڑا وی خدا ادا سی دنیا جوڑ کڑا چلاڑ شو او سوک می دستر گو دلی دو لے ونی او سوک رات ہوئی چی را گور ولے اوئی گنا چی زڑگیا مکوا گلے دخبل تقدیر نمودام بلتا قسمت کے رسیدل جانان سلغ

0: او ما خویل ما خویل د دنیا کیسه بتاته وکم ته چې د بل شوی وایستا کیسه اوس چاته وکم او پغمونو کې می ځواني خورې ریکړه پغمونو کې می ځواني خورې ریکړه ارمان چې می پړو پرن شو
1: ید زلف تار نو گریوا
0: او یې کنه چې په حسن تکبر درنونه شي تور خورو کې پراته دي ډیر ګلونه کالر ګورو جی موږ سره سوک راځ د کوم ځای نه 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوک لکم زینا پیر صاحب پخیرونا پخیرونا پیر صاحب دم واچوا دی خل کچھ کم دن نظر کڑے مو داخل کر لگیا نظر کئی زما پلاٹ ہو
1: اللہ
0: رحمان تور خل کا دکھانا حسد ڈیر زیاد دا حسد بسنگ ختم ہوا
1: یار جی دا پس ذکر تر بخت می جن است غفار تو دا ذکر تر اللہ پیا سر نو بزم خلق دیو بل تنی کو پاک دی واغ سی وی پاک پاک واغ سی کو خیرن نی واغ سی دا سمور دار دین پیو کے سوک نہ پری دی
0: ولے دا خلق چ گم دنو دی خلق سر اڑ خبر پکار نہ دی کنا
1: او سر جی نو تا لگا خبر مطلب می دا کو خس نوم دی نہ پری دی کو غربت کی خراب نوم دی نہ پری دی
0: او سوابی والو پبارک چ گم دن سد خیال لے
1: خبر
0: انکار دس سوابے دا جی چھ پورا پاکستان کچھ گم دین نو ہر یو محکمے تاسگو رہی ہر یو ادارے تک تاسگو رہی آرگنائزیشن تاسگو رہی نو دل تین خل کچھ گم دین پاسی دل دی ہر یو ادارہ کچھ گم دینو دی سوابے خل کا ناستی جی استاد با لگا تخبے کچھ گم دینو سنگا حجری وغیرہ اشتے کنا لیا ختمی کری تاسو پیر صاحب دار تو احساس مردانیان مردان والا خلق تخبے والا خلق دلوبیا والے ڈیر زیادہ خورے
1: روزی
0: روزے نہ یادوں روزے خدا چرتا پیر صاحب میم لوبیا والے چکم دن تاسو ڈیر زیادہ خورے کورخے
1: لوبیا کو سر جی نے بتا رہے
0: پیر صاحب ان شاء اللہ ہیر چرتا چکر بھی لگو وہ شنکی تھا بزوخا پیر صاحب دار تو شیر کو بیا بات کے تا نہ باورو چه اغه شینکه سره کوم خپل دے خپل لا ترس بورشته کنا روان کړی دے
1: خپل خو سرچشته لري دا نو د وخت خپل دی او ډیر خپل شینګری دا ډیر خپل منظر ورکی شینکی دي زار ته سرسبز دي شاداب دي
0: نو دا او بوج کم دی نو سنگا جلالا طرف ته دی با دی سایډون تلی ک سنگا
1: هم دا خو دې مخ دی په بازار کې پاتې دي سرچی په خپل نه راکټ چې دلته په اروپا غار دلته پاتې کیږي
0: وا وا بیا خو ته پیر صاحب کم دی بازار ته نږدې شابه شیر وای اوسو
1: وی ځان باندې کې خخ پس مکه لکه تو خم ځان باندې کې خخ پس مکه لکه تو خم وی کلی غواړي د خور په مقام شه
0: هاي هاي هاي ډیر اعلی ډیر زبردست پیر صاحب ډیر اعلی
1: خپل خپل شعر ته هم ترجمه کو د شمه د ګوندون روخانه غواړي کو د شمه د ګوندون روخانه غواړي ځواني خور په خدمت ته مور او پلار کړه
0: ډیر زبردست دا ډیر زبردست شعر تاسو ویل جی
1: او جا او بل
0: یاره پیرسنم نه کوم نن دا وګوره پیرسنم شیر ایر شو
1: او نور سر کتاب خو یې کنه
0: بخیرین ته پیرسب د ځان ډیر زات خیال ساته خه
1: الله دې زاتو ګاډی را مننه
0: شکریا دعاګانې کوه دعاګانو کیا ساته او د کرن خان سب کوم دنو आवाज پروگرام کې شاملوم جی کرن خان یو ټریک دی جی کوم یو ټریک دی باران پتہ باندې نه پوهی چې باران نشته کنه خدا ټریک زما ډیر زیات خوښ دی جی او دی کې یو سو شیرونه دی ازما ډیر زیات خوښ دی جی هاي هاي

0: اوکے جی کالر گرو مختصر سوک راز دکم زینا صفر 938-2884-495 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: قربان پخیرنا پخیر سوک لکم زینا روٹین جوڑ کرے تاس پہ ہر یو چوک کے ہر یو بازار کے چکم دن بس لوبیا لوبیا خرسی گی نہ کل نہ مردان کے خبر شیو دی کنا خا خا خا خا دی ماشمان سو درز غو بل غسته
1: دی بس بار جگڑے کے
0: دا جگڑے پسو کیو
1: دا زما تر راغلی جن دای بچیم دیو زما
0: ترور ٹھیک تے سیدی
1: دیم دینو
0: ترور ٹھیک تے دا ستا رونا خویند بم پدی خبر بانج گمنن من یقین کو او تج گمنن پی سی بنا اور کے کنا تے شومے
1: جی
0: ویم تے پی سی نہ اور کے ماشمان لا تے شومین پدی وج گمنن ماشمان جگڑے کیو بل سرا
1: وے نہ بھائی تو ڈیری خورے چھ
0: لگے سمرو پی سی اور کے ماشمان لا
1: زو ما سر تین زو لا بیا ارسو نہ ور کم وچ کنے نی بیا ہول نہ ور کم
0: نا 50 اور کے یا 100 روپے اور کے
1: نا لس ہونا لی 50 ور کم
0: نن سبج کم دن اسنے ماشمان ہم دس روان دی گنا ولا اے 100 روپے چر تو ام گوری
1: بالکل 100 روپے تو ہڑ گوری نا
0: دس ماشمان ڈبل بکاری کنا
1: بالکل سم ڈبل
0: تو خپل مشمان ڈبے وکنا
1: سمے
0: وکھ سمبو ہے
1: بس لگ لگے وکھم دے رہنو
0: توبہ توبہ توبہ توبہ استغفر اللہ نو قربان سب الگوڑے چاہت دعا سلام بیغام اس میسج بار کول گوڑے
1: بس زمان تاہر سلام و تاہرہ تمی سلام
0: تاہرہ تاہرہ جوڑی کم دے رہا خوفتا
1: آو کنا خوخ امیدہ
0: دا پسو
1: بس
0: اصل اصل خبر خبر خبر خبر
1: ٹھیک
0: اوکے شکریہ ڈیر مننا شکریہ جی دامنگ سر گمدن محب بانڈے نا مردان نا پروگرام کے شامل شو زمنگ دا خور بل کالر گور من سر سوک راز دکم زنا السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام طاہر زمان بھائی سنگا لے سب تو خیر
0: دا جوڑی مردانیاں نش کمدن ٹھیک ہے غستا کسنگا ڈیر مننا شکریہ ہاں بایا
2: ڈیر مننا مرکڑے میں خبر
0: ورگ والا
2: زم پکې تا ور زمان سي وټه پیه تا کومه
0: اوګه اوګه شاب اوګه
2: ویلی تله یار تا چایری کی نو کورونه انوار سچ پمای روینا
0: اها
2: وی په مطلب دواړه سره رسونو پسې فل تور اوسپین کاغذونه خلک د کال مړی تجاړي وی خلک د کال مړی تجاړي نو د وړې غونډې پنال سمیر دی کړم
0: ډېر اله ډېر زبردست
2: څوکړه چلاړي نو غریب سړی وځانې ورخت مل کټنا
0: ډېر زبردست جی ډېر اعلی د ځان ډېر عزت خیال ساتي جی شکریا ډېر خوند وکړي جی
3: نظر کوینا
0: اها هم په دې ترس کې کوم نن تاسو لپاره ماټه په پروګرام کې شامل کړی جی او یقینا تاسو ډېر عزت خوخیږي دا ډاکټرانو څخه کوم نن ډالې جی زما ډاکټر ډاکټر جانانا ډاکټر ګل چرته ده ډاکټر ګل

0: سلام بھائی جان وعلیکم السلام فواد جان من سره صوبین پروگرام کې شامل شو جی مننا شکریا سلام بے وفا سنگي خي ټیک ټاک کې خیر خیریت دی جی تاسو خپل لوی تاسو خي اوف الله دا جنکی دومره دروغ وی زمانہ علاوه کنه امنا امنا من سره پروگرام کې شامل شو مننا شکریا امنا کالر ګورو سوکرا زکم زنه جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا نازولی آواز د چا دے سوک لکم زینا لگ تیز خبری کوا ہیلو گرکال بن نکے ہیلو ہیلو اوکے کال ز بندو مو زگا آواز دینا رازی بل کارن بہو گرو منسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خیریت دے جی خیریت دے الحمد للہ تاسو خپل لوی تاسو خو
1: خیریت دے جی الله دې وبخ الله دې خوشاله کا
0: خیر اس کم دن خپل خو کل نامه مون سره شریک کی جی صاحب سو خبر کوي کم زینا
1: عظمت خان علاقه غزین او پلین جی
0: عظمت خان یا عظمت خان او
1: مازیگر
0: پروگرام پکار دے ہاں نو خیر کم دے نو مصروفیات مست جی مصروفیات نو سو مصروفیات کم دن پیدا کی کنا مصروفیات نو بغیر خوش کم دن دانا کی گی
1: مزدوری
0: کو ہائے ہائے کر مزدوری تے کھا چوری لگج کم دن تاس مزدوری کو ہے
1: بس مزدوری جاری ساتو ور کرا سارا پروگرام نو تکالو نم جاری ساتو پروگرام نو اور
0: پرڑ بانج کم دن بیاس جون دے انسان ہے چھ پروگرام نو پارا لکا ٹائم دے ملا وی گیو پروگرام تکالو نہ کے
1: وعلیکم السلام
0: شکریہ جی ڈیر مننا بل کالر گرو مسر سوکھ راج دکھم زینا 0938 280 495 0938 280 495 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم دا موبائل کم دن بدل کے کنا جان تھا سو خبر کوے یار ہینڈ فری دی لگولی گسنگا کا ہینڈ فری دی لگول نہ ہینڈ فری لگ سائڈ تکا سو خبر کوے کم زینا سنا نادان پواکی بانج کم دن پس ای بانی نادان ہے کہ اسج کم دن زنت نم دی خود دے نادان ہے پس نہ پوئی گے خا خا خا خا دل لاج کم دن خیر کی او سنا نادان سے ول غاڑی طبیعت مخ خو اس راتون کے ٹائم کس نے شم ویلے چھ راتون کے ٹائم کس کم زما طبیعت بسیں گئی سنا نادان او ہو سنا نادان جی کم دن کال کٹ کو جی بل کالر گرو سوک راز دکھم زینا ٹائم کم دے جی او مقابلہ جی کم دن ڈیر سخت دا السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان پا خیر نہ سوک لکم زینا ہلو کال وکٹ کو جی کال وکٹ کو زکا آواز زچا کنا راضی کنا نو ڈائریکٹ پڑا ریک ڈائریکٹ پڑا ریک کال وکٹ کی گی السلام علیکم جی اوکے جی استاس لائن ہم کٹ شو بل کالر گورو منگسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 جی السلام علیکم جی دا کال ہم کم دن کٹ شو بل کالر بو گورو منگسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 ٹائم را سر کم دن دمرا نشتے کدا کال پک شو نو خخ خبر دا او خبوشی کدا پک نشو دیس رزما خبری ہونا شوی نو بیا میسیج نو سائٹ ترازم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام دیس رمز مون خبری ہونا شوی سلام بھائی جان وعلیکم السلام سنگی خیر ٹک ٹاک یہ پښتو سونګ قرار رش پلې کې او دې سره کوم نه خپل आवाज مکس کې ګوري یو خبر چې کوم نه ځان سره یا ساته ما چرته هم کوم نه جنې आवाज سره خپل आवाज نه مکس کړي لکه اوس قرار رش کوم نه د خو عربې تبسم आवाज کې کنه دې سره ز خپل आवाज نشم مکس کولې صحیح دی کنه خپل आवाज نشم مکس کولې نو دا خبر چې کوم نه یا ساته چې جنې आवाज سره کوم نه خپل आवाज نه مکس کوم قسم دې تاسو خپایم بھائی دا ٹپیچ گمدنو پلے کا سویرا منگ سر پروگرام کی شامل شو سویرا مننا شکریہ او سویرا نا بعد دا چا میسج راغلے دے سترگی دی بیا نشی نشی دی دا نظر بشی دا خلکو سترگی در پسی دی دا نظر بشی بیا دا بیا تاستا دا ڈالے جی شکریہ جی ڈیر مننا شکریہ شکریہ یو جہان مننا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی خیر ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریدتے پروگرام سم نائس تھے ساس پشان تھے او بھائی موسم ہم چکم دن سم حد دے زو صرف چکم دن ساس پروگرام اور ہم اناب مونگ سرا صوبائی نا پروگرام کی شامل شوا منانا شکریہ اناب دا میسیج چار آگلے دے رات کو پروگرام ہوگا کہ نہیں دا میسیج چار آگلے دے رات کو ڈیرہ اسماعیل خان پہ پروگرام کریں گے یا نہیں بیگامہ زما پروگرام ہو پر ڈیرہ اسماعیل خان بانے کا نا التما لنک لگو لو او الدګیز کمدن یو پروگرام ملو شي یا خدای پاک په هری پور کې هم هری پور هزاره کې هم دین راو په صوبه کې هم ډیر اسماعیل خان کې هم یو ریډیو پر ادم جی او د صوبه شپې پروگرام کمدن دا پر ادم نو دا بخیا ځکه چې دل د پروگرام نظم سم زیات دي سم سیوا دي نو دا کوم پر خدای نو دا بخیا تاسو ماته کمدن درې سټیشن دي اوس ما سره نن سبا اوسنه کرنٹ ټایم کې کنه یو ډیر اسماعیل خان دی یو هری پور دی او یو جگم دنو سو بے دے نو کم یو ریڈیو جگم دنو یو ریڈیو پر ایک دمو نو تاس مات جگم دنو یو ریڈیو یاد کے زو اگر ریڈیو بے پر ایک دم اگر بنا پروگرام نو پر ایک دم جی و سو بے زکا جگم دنو پر ایک خودل پکار دے چی دل تا جگم دنو سم بلا ٹیم ہو شو و دل تا اردو والا اردین کم ندی ستاسو خاص انٹرسٹ ہم نشتے لکا جگم دنو انٹرسٹ ہم ستاسو کستاسو انٹرسٹ ہی نالج کم دنو بیا پروگرام نو کانٹینیو بس آتم کنا دی زینا کستاسو انٹرسٹ نہیں نو بیا خوش کم دنو خون نکی یا دا خدا انٹرسٹ پوری خبر دا کنا توجہ پوری خبر دا مینی پوری خبر دا چی مینی کا جوندی یا کسوک ما برداش کولی شی اردو کی نو دا شپی پروگرام بکوم کسوک نشی برداش کول نو بیاج کم دنو ڈاریک پر ڈاریک ما تا میسیجو نو کیج جی خا دا دیر اسمیل خان نا میسیج آگلو جی نیکسٹ دا چا میسیج آگلو جی یوزل بیاج کم دنو حیا نور یما بس چی ستا پروگرام وورم نو زرمی سم خوشحال شی جی وا وا وا وا پروگرام ووری او زړه خوشاله شي دا خوش کم نه سن آشنا اونده خبره دا نیکسٹ د چا میسج اغلی جی ها ها ها ها نور نه بعد د هورو نه خسته جی نه دا ټریک پروگرام کې شامل کا نه اوس نه شو شاملو جی آخري ټریک سحر چکم ما ټریک تاسو پر پروگرام کې شامل کړو دا به شاملو

خجی دا میسج چار اغلی دے سلام جی سنگ ایخی ٹک ٹاک کی علی نائم او ما سرچ کم نینا سمن ہم ناست دا منانا شکریہ جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام ما پریگ دے جی ریڈیو کو تاس پریدینو مونگ بسکو وی وی وی وی وی وی وی وی وی

0: ماں ویلے مالے دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹولے ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

സൂറ മറിയം ഷ്പാളസമസി പാറാം ആയത് നമ്പർ 49. ഉസ്ദീ സൈന അല്ലാ പർമായി ഫലം മാ തസലഹും ഹർ കലച്ചി ജുദാ ശുദ്ധീന ഒമാ യാബുദൂന ദ ആഗസന ചിദയ്യ ഇബാദത് കോ മിന്ദൂനില്ലാഹി സിവാദ അല്ലാന وهبنا ورك منغ له دت اسحاق اسحاق عليه السلام ويعقوب يعقوب عليه السلام وكلا جعلنا نبيا او هر یو جوړکړو مونږه نبیان پیغمبر او نبی ابراهيم عليه السلام چې کله د خپل پلار نه جدا شو الله فرمای چې د تمونګه اولاد ورکو او اولاد چې دینو هغه مونږ دل ورکو پیغمبرانو. نو اوس دې آیت نمبر 49 پدې کې د براءت کول په وجه الله تعالی په د باندې سلور انعامات هغه ذکر کړي. یو دار چې اسحاق زوی او یعقوب نوسه هبکول او د اسماعیل علی السلام ذکر ور سره اونکو زګه چې هغه د پلار هغه نه جدا شو وڑکوالی کی او دغه شانتی داغ ذکر بیا رست و مستقل اغب رازی اغبا سور صافات کی کئی. دویم دار چه اغی دا پار نبوت ورکول مدح و سنا او نیک ذکر دا پر رست و خلقو کی اللہ تعالی جاری و ساتل. علیان کی اشاره دا عموم دا داغ ذکر حسن تا پٹولو ملتونو کی نو اشاره ده چې د شرک او د مشرکانو نه په براءت کولو سره ډیر انعامات چې دینو دا حاصلېږي. نو الله فرمایي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې ده هغه د خپل پلار نه جدا شو. فلما تزلهم کله چې الله تعالی د خاطر خپل خاندان کور کلی هغه پری خود او بیت المقدس ته لاړ نو الله تعالی هغه ته د اسحاق په شان زوی ورکو او د یعقوب په شان وسی ورکو او دواړه رستو چې دی هغه پیغمبران شو. او چې کله ابراهیم علیه السلام دی اومنتل نو دا هغه یوازې والی لري شو د سترګو یخوالی ورته میلاو شو. نو دی زائنا آغا حدیث معلومی گی چی کم بے حقی او ابن ابی شیبہ آغا ذکر کردے چی انکا لا تدعو شیئن اتقاء اللہ الا آتاک اللہ خیرن منہو تا اللہ دا یری دا وجن یو شی نپری دی مگر اللہ بتا تا داغینا ضرور چې د نو تا ته به غوره درکئ. نو مشرک پلار پریښود نو الله تعالی ورته څه ورکړل؟ انبیا بچی ورله ورکړل. وهبنا لهم اس الله تعالی دغه بچو په ذلتونه بیانوي یعنی ټولو ته یعنی ابراهیم اسحاق یعقوب ته الله تعالی د خپل فضل او کرم او د خپل رحمت هغه پوره حصه یې ورکړه. نبوت ورکو نیک اولاد ورکو رزق ورکو او د بیت المقدس د ځمکه مالکان جوړ کړل او په قومونو کې دې ته نیک نمونه چې دینو دای ورکړل او ملتونه او دینونو والے چې دینو دای جوړ کړل. نو ابراهیم علیه السلام او داغه اولاد تعریفونه او صفاتونه چې دینو دا کوي هغه ته خپل هغه چې دینو هغه نسبت کوي مر رحمتنا د رحمت نور اغا مصدقات ام دی پا دین بانی استقامت تا ام رحمت وی اللہ وی وحبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا و وحبنا لهم مر رحمتنا رحمت و تا ورکو پا دین باندی مضبوط والے ورکو. او دویم داری چی التعلق باللہ تعلق باللہ چی دنو دائی ورطا ورکو اللہ سر تعلق ساتل. او دریم دار المال وسعت الرزق مالونا او پراخ رزقونه چې دینو دعوت الله تعالی ورکړل. او بل دار چې د نبوت نه رستو رحمت ذکر کو نو پدې کې اشاره ده چې نبوت د الله یو رحمت ته
چې چاته الله ورکي. بخاری او مسلم پای کې صحیح حدیث ته پیغمبر علیہ السلام نه تپوسو شو چې د ټولو نخ خلق کم دی، هغه وی یوسف نبی اللہ بن یعقوب، نبی اللہ بن اسحاق، نبی اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ. او بل روایت کے راضی چی کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، لسان صدق علیہ حسن شہرتی، خیستہ شہرت لسان دیل را خیر او نیک اغا چی دین اوچا تکلت شہرتی والا خیستہ ورکو، السناء الجمیل خیستہ صفتونے ٹول خلق کئی دی ابراہیم علیہ السلام، دی اسحاق علیہ السلام، دی یوسف علیہ السلام، صدق علیہ صفتونا راوڑو دی دوالو کی صدق او غلیان کی اشارہ را چی دی کم صفتونا کی گی نو دی مستحق تھی او ددی مجاہدی داد اچان پٹی ندی. نو اللہ فرمائی ورپسی آیاتونو کی سوئی آیت نمبر 51 52 53 دی زین اس داد سلورم شبہ چرے جواب دے شبہ پا بارد موسیٰ علیہ السلام کی دا چھ موسیٰ علیہ السلام دا دیرو معجزاتو نا اغا دلیل نسی او داغا پا قدرت او تصرفاتو باندے اللہ تعالیٰ سرے اغا شریکی. نو حاصل دا جواب دا دے چھ موسیٰ علیہ السلام پا طولو کمالاتو کی اللہ تا محتاجو. پدی آیاتونو کی کلمہ دا نا دلالت کی پدی باندے او پدی آیاتونو کی دا موسیٰ علیہ السلام شپک صفات او کمالات چی دی اغی ذکر کری دی. وذکر فی الکتابی موسیٰ، یاد کا بیان کا پا کتاب کی واقعات موسیٰ علیہ السلام، دا موسیٰ علیہ السلام، دا ابراہیم علیہ السلام نہ اس رستو دا موسیٰ علیہ السلام اغا غور تذکرہ کی گی. دا مرتبہ و مقام ام دا اللہ پا نظر کے دیر اچتو. اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی جتا پا قرآن کی دا موسیٰ بن عمران متعلق آیاتون ام دا خلق و مخطا تلاوت کا، زکا چی منگ دی ام دا پیغمبرائی دا خپل کلام دا پارا اغا چان کریو، لیکن اللہ سور اعراب کی وی انی اصطفیتک علی الناس، ما تا دا خلق پا مقابلہ کی چانکڑے اللہ ور سر ملائک را لیگل، آئین مخ کی خپل خبری کڑی وی نو مخلصن دا پا یو قرات کی پا زیر دلام سر مخلصن دا ویلشی، نو مطلب داری جی دی دا خپل عبادت زمونگ دا پار خالص کڑیو. انہو کانا مخلصن، بے شک اغا پاک ساتلے رسولن، یعنی پاک ساتلے شیو رسول نبیین او نبی. بیاور پسی آیات کی وی ونادیناہ من جانب التور الایمن، التور الایمن یعنی اغا تور دا موسیٰ خی طرفو، یعنی پلار روانو نو دا خی طرف نا ورتا آوازو شو، خی طرف نا آواز شو. وقربناه نجیا، موسی علیہ السلام د مدین نه په واپسای کې د تور غر په خوا کې هغه تیر شو. التدی ته د اور ضرورت را پیښ شو، ویلی دل چې غر طرف نه یوا یعنی یوونه وا چې دا غی په د منز نه आवाज راغی، اے موسی ز الله یم. نو الله دې نزدې کو او د سره خبرې اترې وکړي بغیر د واسطې د وحینا، الله د تخپل خبرې اورولي او دد اللہ خبری اوری دلی بلچا اغی ناوری دی. لکا سنگ جی مطلب داری یو سڑی تا تیری پن راشی کال راشی پا کال سرب دے دا آغا چا خبری اوری چی سو خبری کئی خبری بل سوک ناوری. پا سور طواحا کی ور پسیر آروان دی چی اللہ دا سر بیا پا تور کی اغا ملاقاتو کو. نو سوئی چی انہو کان مخلصا و کان رسولا نبیا، او بیا ور پسیم ونا دیناہو ددی تفصیل با الترازی، ونادیناہ من جانب التور الایمن، وقربناہ نزدیکڑے اومنگ دے نجیین، اللہ وی وقربناہ او نزدیکڑے اومنگ دے نجیین رازدار، رازدار چی دینو اللہ وی منگ نزدیکڑو.
اخاه هارون نبی و وهبنا له او غرزول مونږ یعنی دتا د وجد رحمت خپلنا اخاه رور د هارون هارون علی السلام نبیین پیغمبر اخاه هارون نبی موسی علی السلام د خپل رب نه سوال کړو سی ورته وی الله فرمای سوره طه کی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري

فرمائی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کد خپل رب نا ما ته زمار اور هارون خپل وزیر جوړ کا الله تد خپل رحمت نا یعنی خپل رحمت نے پیغمبر او نبی جوڑ کو. اللہ فرمائی قال قد اوتی تسؤلک یا موسی اے موسی اے موسی یعنی استا غختنه پورک لیشوان پری واقعہ کم

نن کورور اغه وزیر اعظم دی او بل رور وزیر اعظم کیږي دینمنی دی بنا وزیر اعظم کیږي یو رور افسر دی یا یو رور سرمایه دار دی بل رور مالداری کی دی نه غواړي نو دی کې یو قیمتي خبره دادا چې رور درور دغه شان خیر خوا جوړ شي او بیا ورپسې سوی وذکر فی الکتاب اسماعیل بلا واقعہ اسماعیل بیان پدی کی دعوت تے ددی انبیاء او د صفاتونو پشان صفاتونو پیدا کولو طرف تام اللہ فرمائی

بسم الله الرحمن الرحيم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان او اده چه يأمر أهله چه حکم بے کوخ پل أهل متبعين تا بالصلاة دمانز والزكاة او دزكاة. وكان يأمر أهله دا أهل مراد دلتا دا أغطول أمتو او أهل ورتزكوي چه دي دا وڑوک قوم لك مور زامن او دا بنو جرهمنا اغا دا ټول چه دنو رستو د عرب و امت داغه په اولاد کې راغلې دي نو هغه هم داغه اهل دي او داغه په شریعت کې منز او زکات او نور د دین ا حنیف کارونه کوم چې د پلار ابراهیم علیه السلام ملتو عند ربه مرضیه د الله پنیز غوره کړی شوی او ای زاکیان صالحا یعنی پاک او نیک عملا. دویم داری چه قائما للہ بطاعته وکان عند ربه مرضیا نو عند ربی مرضیا دا اللہ پنیزبان دیسو غرق لیشویو. یو خبر داری چه ایزاکیا صالحا پاکو او نیک عملو. دویم داری چه قائما للہ بطاعته دا اللہ دا پار دا غب طاعت مضبوط ولارو دا اللہ پا تابداری بانی لک ولاړو. دریم دار چې یا د نبوت او رسالت د پاره الله غوره کړو دا انتهایی کامل صفت دی ځکه دا الله په نیز غوره کړی شوی انسان هغه وي چې داغه په هر طاعت په اعلی درجاتو سره کامیاب وي. نو په دې واقعه کې هم د الله تعالی د رحمت د حاصلولو اسباب چې دي هغه ذکر شو. د الله تعالی د رحمت د حاصلولو هغه اسباب چې دي نو هغه ذکر شو. نو مرضیان کې پدې کې اشاره ده د هغه اخلاق حسنتا دا هغه اخلاق حسنتا. بیا ورپسې آیت نمبر 56-57 پدې کې جواب د شپږمې شبهې ده چې د ادریس علیه السلام په باره کې یهودیانو دروغ کیسې مشهورې کړې وي. بعضو صوفیانو ویلي دي چې ادریس علیه السلام الیاس علیه السلام دی او د حضر علیہ السلام په شان ژوند دی او د خلکو د حاجاتو پوره کولو د پاره په اوچت ازمکه کې ګرځي. د دې کې سونه دا معلومیږي چې دیم قدرت او تصرف د الوهیت د سره شتري. نو حاصل د جواب ادا دی چې په د کې د عبدیت صفاتو صدیقیت او نبوت الله تعالی ته مختاج دو په رفع د مرتبه کې په اوچتوالي د مرتبه کې چاته مختاج الله تا. اللہ فرمائی واذکر فی الکتاب یعنی یاد کپ کتاب کی ادریس ادریس علیہ السلام. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ پا التحبیر کی آغد دد نسب بارہ کی دا سیلی کی چی ادریس بن شیس بن آدم دد خپل نم اخنوخو او بازی وی چی دا دا نوح علیہ السلام دا پلار نیکو دا نوح علیہ السلام دا پلار نیکو زکا دا نوح نسب دا سی دی چی نوح بینی لامک بینی احنوحو. علامہ صالبی اغزی کر کری دی او امام بخاری پخپل صحیح کتاب دا کتاب الانبیاء کی پدی خبر بانی جزم کلی دی چی ادریس دا نوح علیہ السلام نیکو یاد آغا دا پلار نیکو. علامہ ابن عاشور ذکر کری دی بعض علماوی چی ادریس دا بعینه الیاس علیہ السلام دے او دا دا بنی اسرائیل و پیغمبر دے. دا خبر امام بخاری دے ابن مسعود او ابن مسعود دے ابن عباس نا نقل کری دا پا المنار کے داشتا او ابن جریر التبری اغی دا خبر رد کری دا دا اغی دا اولی خبری چی دے نو اغی تائید اغی ذکر کری دے. نو علامہ ابن عطیہ چی دے نو اغی دا خبر اغه ذکر کړی دا او بعض مفسرین وی چې دا د ادریس بنی یورد بنی محلائل بنی قینان بنی انوش بنی شیس بنی آدم علیه صلات و السلام چې دی اغه وی د نسب داسې دی الدر المنصور کشتا.
او د یونان والو په نیز باندې د ادریس علی السلام نوم چو دا هرمس دی، او د مصریانو په نیز باندې توت، او یا چې دنو تحوتی د دې په لهجه کې فرق دی. او ادریس علی السلام اول اغه سړی دی چې د خار یو آبادی بنیاد او د علم قواعد او تربیت قواعد دای وز کړو. او ادریس علیہ السلام دا اول آغا سڑے دے چی قلم بانی لکل کڑی دی، او پا نجوم بانی حساب کڑی دے، او دستور دا گرزیدو قواعد بیان کڑی دی، او پا اور باندی سسیزون جوڑ کڑی دی. نو دا دین ادتا علم الکیمیا نسبت کی گی. اول خلقو تا دا گنڈلو چل خولیو، او اول وصلہ جوڑا کڑی دا، او کفار اس رے جنگ کڑی دے، پا دی وجہ دا علوم و او دا عقلی انتظامون و پروگرامون و اولنے بانی سوکو ادریس علیہ السلام. دا تاریخ خبر ادازان سر یاد ساتی خان. علامہ ابن عاشور او فتح البیان والا دا ٹول ذکر کری دی، دا تا سپائی کی کتیشی چاگئی دا ذکر کری دی. او ادریس علیہ السلام چونو دا درزیو دا با گنڈل کول، کپڑی چی دینو دا بے گنڈلی، او دا سے نور سیزون چی دینو اغا دا جوڑ کڑیو. او دین علاوہ چی دین نو اللہ پرمائی ورفاناہو مکانن علیہ، دا دی اچت زائن مراد دلتا کی اچت والے دا مرتبی دے پنیز دا اللہ تعالی، او داغی اندازہ اللہ تا معلوم دا، او دا تے دا نبوت شرافت ورکڑو، او دا خپل مقربین و بندگانو نا اللہ دے گرزو لیو. دویم داری چی یاد دی ورفعناه مکانن علیا نا مراد اغلی دل دا پیغمبر دی، اغا پشپا دا معراج کی پسلورم اسمان کی اغی تا اللہ دا پیغمبر دا ملاقات دا پار دے پورتا کڑو. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اغا نقل کری دی چی ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پشان جوندے نے او پسلورم اسمان کی دے. او دا پبارکی نوری ڈیری کسی چی کمی مشعوری دی چی دا ملک الموت سر دوستی چولی واو اغا اول اور تا اغا چی ننو اغا اول اور تا چی ننو اغا اخکارکو بیا جنت تبوتو بیا دا جنت نا اغا رووتو اس پا جنت کی دا جنتیان دا پار جامی جوڑی. آنو یاد کعب الاحبار ننکل دی چی او ملائک دا ملاقات لراغی دور تا اوی چی ما دا ملک الموت نخلاص کا اغوی چی زبا تا یعنی ستا پا بارک با خبر او کما. نو ملائک دوار چی دینو دا وزر پا منس کے دے کینو اسمان تے اوچت کو، او مطلب دار چی ملک الموت تے پا آغزائی کی دا ملائک وزر پا منس کے آغسا و آغستا وفات شو، دا خبریم چی دینو پکی دا مشہوری دی. ابن ابی حاتم چی دے آغدا ذکر کری دی. دا دا بنی اسرائیلو کسی دی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام چی دیں اغا بی ادبائی پا دی کہ اغی کڑی دی، لیکن دا سی خبری کول نی دی پکار خوا دینا زان ساتل پکار دی. نپرمائی وذکر فی الکتاب ادریس، طول واقعا نصب و حسب میں دا ادریس علیہ السلام بیان کو، او چی کم اغی دا زان نا اسرائیلیات جوڑ کری دی اغا میں در تپکی ذکر کرل. ورفعناہو مکانن علیہ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح. اس اللہ پدی آیاتوں کی زمون د اقتداء د پار د دی انبیاء کرام صفات بیان ای د زکریا علیہ السلام نوالد ادریس علیہ السلام پوری چ کم انبیاء پدی صورت کی ذکر شوی دی اغه ته اشاره دا، او اللہ تعالی ته ډیر دنیوی دینی نعمتو ندی ل اللہ ور کړی دی. انبیاء کرام دا آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دا اولاد نو. نو اللہ وی ومن من حدینا وجتبینا دی طول تمنگ دا حق لار ہدایت کلو، او دا نبوت پشان لوی مقام و مرتبی دا پارم دا چان کلو. دی خلقو چی بکر اللہ کلام اوریدو پائی کہ بد وحدانیت دلائل و نصیحت و نور خبری وی، نو اللہ تا و پسجدہ بانے پریوتل دیر حشو وضو پوچھ چرے نو دیب اللہ تا جڑل، او اللہ تعالیٰ دے کتاب نبے فائدہ او اغب اغستان
حافظ ابن کثیر وای چې علما او اجماع چې د دې انبیای کرامو په اتباع کې د دې آیات تلاوت تر اوسه سجده کول لا مشروع او مستحب دي. ها مشروع او مستحب دي. نو فرمای ومن ذریه ابراهیم و اسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلى علیهم آیات الرحمن حروا سجدا وبکیا حروا سجدا وبکیا اندارنگ سجده کول. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. دی زینب بیا انشاءاللہ چی دیں نو سبا زیارت تے چوٹی داو دو جمعی پرز بالی با انشاءاللہ دی زینب بیا با سبق ہو ترجمی تے ہو رہے پرمائی فلما تزلهم پس ہر کل چی جدا شد دینا وما یعبدونا دا آغسن چی دیں عبادت کو ابراہیم علیہ السلام دا خپل پلار دا آزر نجدا شو ولی

اللہ فرمائی دا آکسان دی دا اول نوالی دا زکریا علیہ السلام نوالی تردی پوری دا کم چیز ذکر شو اللہ فرمائی اولائک الذین دا آکسان دی انعم

وممن حملنا دا آغا چانا چی منگا سوار کڑیو مع نوح دا نوح علیہ السلام سرا ومن ذریت او دا اولاد ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام و اسرائیل دا اسرائیلنا وممن حدینا دا آغا چانا چی ہدایت ور تکڑو منگا وجتبینا ور کڑو منگا دا تتلا یعنی کل چی با اولستیش علیہم پدیوان دی آیات الرحمن آیاتون دا مہربان ذات خرو سجدا وبکیا نو پری بوتل دی سیدہ کون کی وبکیاں او جڑا کون کی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو ټول گناہونه معاف کی اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہونه دی اللہ پټول باندې عافیہ کلم را کی اللہ پیغمبر علیہ السلام جی کم خیر دعاګانی کړی اللہ لاغی نہ مونږ ته خیر را کی اللہ چې کم شرور آپتون مصیبتون نه پناہ وختنا اللہ لاغی نہ مونږ ته پناہ را کی زمون دو ټول په حال باندې رحمو کی حوائج برابر کی مشکلات حل کی پریشانیم ختم کی اللہ سور بیماران دی کورونو کی اسپتالونو کی نارینا زنانا ماشومان بوډاګان اللہ ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کی اللہ زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکي زمونږ د ټول حوایج برابر کی اللہ مشکلات هم حل کی پریشانای هم ختم کی اللہ چې سور دشمنای طرف غنی دی اللہ دا ټول ختم کی اللہ مونږ ټول ته د اغه نه خیر را کی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې وختلی چا مونږ ته دعاګانو د پاره ویلې دي د دې وړوکی لاور یو مشر دی دعا ورته وکي چې اللہ جل شانہ اغه پکور کې څه قسم پریشانی دی الله دې ختمی کی اغه غریب ابل رزم راغله وننم چې دنو اغه راغله دعا ورته وکي چې الله جل شانہ چې دې داغه مشکلات حل کی پریشانی ختمی کی مصیبتونه تکلیفونه تی نلری کی الله دې زمونږه تاسو د ټولو ناراضی شي الله دې زمونږه تاسو د ټولو حوایج برابر کی الله چې څومره طالبان طالبات دې مونږ سره الله دې د ټولو په علمونو کی پر عمرونو کی برکت واچی اللہ دا طول و حافظی قوی کی اللہ دے ذہنون مضبوط کی دعاو کی منگ سر یو طالب را داغی پلا پرون منگ لمدرسہ کی جنن اغد سو المارے جوڑے کڑے دا کتابونو دا پارا دا قرآن مجدون دا پارا اللہ دے چیدے اغا پخپل دربار کی قبول و منظور کی اللہ دے ورد دنیا آخرت خوشالائے ور کی او اللہ دے چیدے نو داد آغی پا چیدے نو دا دی عوضون دے اللہ ورلا دا بچو کی خکول عالمان پیدا کی او اللہ تعالیٰ دے ورلے پا دنیا و آخرت کی دا دی عوضون ور کی نور چی سمرم پا دے ملک مدارس تی مراکز دی خان کون جماعتونا سوک داغی خدمت کے اللہ تعالیٰ دا غطولو تا دنیا آخرت خوشالائے ور کی سوک دی طالبان تا روزی ور کی اللہ دے ولی پا روزائی کی خیر و برکت واچے سوک چیدے نو مطلب پری بان خپل مالونه لګی الله ری ولا پاغمال کی برکت واچی او الله ری زمونږه تاسو ټول ناراضی شي الله ری زمونږه تاسو ټول حوایج برابر کی زمونږ د مدرسې سمر حوایج الله تعالی دې ټول برابر کی الله ری مونږ ته خپل غیب او خزانو نرا کی او الله تعالی دې چې دې خپل دغه خزانه دغه اسباب او خزانه دې الله مونږ ته متوجی کی الله ری زمونږه تاسو د ټول چې سمرم د هر چا حوایج ته زمونږه او تاسو او د ټول دنیا اللہ دے دا ٹولو برابر کی نہ چا کورونا نہیں اللہ دے وہ تو کورونا ور کی نہ چا کورونا بھی پائی کہ خوشحالی نہیں اللہ دے پک خوشحالی پیدا کی نہ چا مانے قرضوں نے دی دیر مسلمانان نن سبا پہ قرضوں کی گیر دی اللہ تعالیٰ ری غٹول و قرض داران و قرضوں نے ختم کی اللہ ری زمنگ تاسو دو ٹول مشکلات حل کی پریشانیں ری اللہ ختم کی مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ دی اللہ زمنگ تاسو نہ لری کی او سبا انشاءاللہ زیارت تے چھٹی دا جمعے پر سار انشاءاللہ پانچ بجے بر احادیث و درس چرے اغا کو ترچی بجو پورے اللہ ری زمنگ تاسو ٹول نہ پدے بانے راضی شی او سوک چ زمنگ اوریدن کی ری ماتا پتنی اکثر ماتا دعا دا پارو ایمان ایری نہ اللہ ری چرے اغا ٹول بیماران تو شفا کاملہ عاجل نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: اچھ د ټول عمر گناہوں میں پر معاف شی رب ادا سے او سجدہ میں پر نصیب کرے آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ پروگرام نم دے یعنی کہ دا صحت خبر ہے دا صحت خبر ہے مل منو تو پخیر اگلی وایو سٹوڈیو کے مینوال سنگ ٹھیک ٹھاک ہے روک رمٹ خوشحال ہے امید درب دے چتا سب خے جوڑ تکڑا تازہ بے اللہ تعالیٰ چتا سلا س خوشحال پر زندگی کی لکلی داغی نو مزے و چرچے اخلے ورسر ورسر زماغ خبر چے داخل کو بخیال ساتے کم خلق چے زان خیال بخبر بارے نشی ساتے یعنی کہ اسپیشل پرسن یعنی کہ معذور افراد داخل کو بڈیر خیال ساتے د چا پسترگو کی چی نظر نشتا چا خپو کی طاقت نشتا چا لاسن کی طاقت نشتا ر چا جب کی طاقت نشتا چا پغون کی طاقت نشتا اگے تمنگ اسپیشل پرسن وایو معذور افراد وایو داغی بخیال ساتے ورسر ورسر داخل کو کم چستا سر زرشتی تڑلی ساسو مور پلار رور ماسی پپو او اغا عمر عمر سیوا دے او اغا بیمارا نداغی بہم خیال ساتھ ساتے خونہ خو زمونگا خو فرض زمونگا خو بیوائی نور دا سنگے ٹک ٹاک ہے او دا گرمی خو دا سیدہ چھ سم گرمی دا مز گرمے کی ممونگا سو وائی خبار حال اللہ دے اللہ دے اللہ دے د خیر او د رحمت بارانوں شروع کی او اللہ دے حق زے کی بارانوں کم زے کی ضرورت تے مطلب دا سے سب فصل دا سی چا باران سر انتہائی خراب شی او موسمیاتو چکم مطلب دا دے داغی د طرف چکم آواز دے ناغی و چکم بارانوں را روان دی ناغا دا سی دی چی آغا لگ شانتے آغی سر بزول توفانو می پاگی کی جگوی استاسو تماکو دے یا استاسو کم فصل دے آغا بوسر لگ خرابی گی نمنګ به دعا دا کو چې الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکي او باران دی وری یو لستر وزه دی وری خدا سي دې چې د خیر او د رحمت وي او زمونږ د بيمارې مر سره ختم شي موږ ته سانتیانم جوړ شي موږ ته موسم هم خکول شي او د للم هم خسته شي او اونې بوټي هم خسته شي میوې هم خسته شي نو باران ضرورت دی ښه دغه دعا به کو چې الله تعالی زمونږ په سیمه باندې خیر او د رحمت بارانونه شروع کړي ان شاء الله چې سبا نه بلکې د بیگان او بارانونه شروع کیږي دعا وکړو چې د خیر او د رحمت وي ښه او تاسو دا سه احتیاط کوئ چې تاسو ډیر ګرمه کې بار موزه تاسو سکن به خرابيږي کلم چې تاسو بار وزه نو دا کم ینګسټر جره کې چې کم دي دا لکان چې کم دي د چا سکن چې کمزوري د سن بلاک لګوي صحیح ده سن بلاک لگوے د خک اپنے سن بلاک روڑے او اگر تاسو لگوے نو تاسو د تاسو مطلب تاسو پروٹیکشن بکئی د انور چکم شواگانی دی او تاسو له نقصانات درکئی ناغه تاسو ته نوی بیا مختلف کپنو کے پریکلی سپرے پاوڈر راغلی دی ناغم تاسو لگولی شی مطلب میدار چ رزان خیالو ساتے ٹھیک شو جی او د ځان خیال بدای ساتي چې کور کې با ماسته استعمال وي شملې به استعمال وي او به استعمال وي ډېر ډېر آغا سيزونه باندې استعمال کم چې تاسو لخن دي تاسو کله جوس کې نو اوم د کور جوس کې د ګوړې شربت کوي او زیات تر د چینو شربت م کوي د ګوړې شربت کوي بل لا خبره ده چې د ماشومانو په ډېر زیات خیال ساتي زکه چې مونږه پکی یقین ہوگا یو کمرے تو سوکھ پکی کی ناستی رشی دی گھر میں کل بھائی بلے کمرے تھے کل بلے کمرے تھے کم آئے بھائی خائی نو بیا معشوم خوبائی لی رشی دا معشوم بڑے خیال ساتھ ہے خجی ول جناب دا پروگرام چکم دی دا منگا دا صحت بارک روڑو سنگ چتا اس تپتا دا دا تو بجو نواخلا تر نو بجو پوری منگا تا سل پروگرام روڑو خدا پروگرام چکم دے دا د صحت بارے کی دا د اغ خلکو د پاره دی کم خلک چې بیماران دي کم خلکو چې ډاکټر ته مطلب دا د شاکړې دا وتا ډاکټر دا سیده چې اغه بدی شي چې هغه ډاکټران چې بس څه کوته ډاکټر نو مخلي وای ډاکټران خو مونږ لوټ کړو ډاکټران خو رانه پیسې واغستې ډاکټران سره خو مونږ ټیک نشو اوس پورې مونږ ته مرزونه معلوم نکړل نه دا خلکو د پاره ضروری دی زکات چې دی کې مونږ سره کم ډاکټر صاحب ناستی هغه په یو مرض باندې هغه ډېر ډیټیل سره خبرې کوي او تاسو په یوه ډېر آسان طریقو باندې تاسو په کور کې چې کوم دی تاسو ته تاسو ایجوکیټ شئ تاسو پوه شئ په مرضونو باندې پوه شئ چې علاج به رسنه کم ځای نه کوئ د کم ډاکټر نه به کوئ د بیمارۍ علامات څه دي دا به څنګه ټکیږي دا په هومپیتک کې د علاج دی که د ایلوپیتک کې د علاج دی نو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست وي نو هغه به دله ضرور جواب درکوي او که زه ورسره مطلب ستاسو کال زه نه اخلم نو زه به په هغه ټاپک باندې خبرې کوم کوم ټاپک چې ما ته پته ده چې نن سبا د هغې مطلب دا دا بیماری چې کومه ده دا ډېره ده او خاص کر بیا په سوابې کې ډېره ده سوابې کې ما یو دوه درې بیماری داسې ویلې دي چې هغه لږې ډېرې دي یو هغه بیماری کوم چې شوګر وته ویلې شي دا د سوابې په سیمه باندې لږه سیوا ده بل هغه بیماری چې کوم ودونه شوي دي اته کاله لس کاله او دا هغه خلکو بچي نشته دا سیزونه ما ته لږ شان ډېر راغلل او بل بیماری چې کوم ده هغه د سکن بیماری چې کومې دي هغه تاسو ته ډېرې دي نو مینهوالو تاسو به دا پروګرام اورئ مونږ هم په دغه مرضونو باندې خبرې کوو او که یو کس کال وکړي د شوګر باره کې تپوس وکړي نو بیا تاسو کال مه کوئ بیا تاسو هغې ته غوږ کېږدئ چې آیا د شوګر علامات څه دي آیا شوګر ولې کېږي آیا شوګر څنګه وي آیا د شوګر علامات څه وي آیا د شوګر علاج څنګه دی آیا شوګر ختمیږي که نه ختمیږي د دې لپاره به دا پروګرام اورئ ما سره ناست ډاکټر سکندر حیات صاحب بھی مینهوالو په دې پروګرام کې ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کم زے کی وی حیدر مومن ہاسپٹل حیدر مومن ہاسپٹل پڑمبے برانچ پپے خور کے سیکنڈ پ سوابے کے تھرڈ چکم نے دریم اغپا ادا سے دے چے اغپا چار سدے کے دے ان ادا سے دے مینوال چتا صبح خیال ساتے چے کم د چار سدے سر جختی نبیا تا سو چار سدے تا وزٹ کول شی بیا تا سو کم پی خور تا سر جختی نبیا تا سو پی خور تا وزٹ کول شی کو بیا تا سو ثوابے سرا او ثوابے تا سو تنز دے دا نمینوال دوی کی چے کم د دی خصوصیات دا دی چے دی کم کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج دے نو دا پرمولیشن ٹول پ پی خور کی کیگی چ سو کې کوي هغه تاسو ته پته را مين چې هغه سینیئر ډاکټرز دي هغه ټیبل ټاک کوي په یو مرض باندې په شوګر د پاره بیل فارمولا ده د بانج پند د پاره بیل ده د رګې نسار کو نسا د پاره بیل ده د ټایفاید وغیرہ دی د پاره بیل ده د الرجی د پاره بیل ده نو دا بیا سوابه هاسپټل تا دا بیا رچار سدې هاسپټل تا التا روستر وځي کم دی هغه دوا یا نه هغه فارمولیشن چې کم دی اغه پارسل کئ نو دې خبر ته غو کې دې چې کم زه کم تاسو ته دا هاسپټل نږدې وی دا غزه نه علاج وکې خو په خبر سره علاقه لګړې را ده صفا خبرو کو یو اغه ډمبه برانچ ته اغه مین برانچ ته نو الته رش ډیر زیات وی الته د کابل نم خلق راځي الته په خبر سره خو تاسو پته علاقې ډیرې دي نو بیا الته لګرش ډیری یو میاش مخ کې به تاسو نمبر اغستو د ثوابه خلک به الته انتظار کو نو دا غي د پاره بیا دلته په ثوابه کې کم شاہ منصور سابحق سے مدرسے سر چکم ہاسپٹل دے التا حیدر مومن ہاسپٹل کم چے دا اتوار پورس آف وی مطلب دا دی چھٹی وی بیا پورا ہفتہ کولو وی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے اگا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی مینوالو کچرتا سوې چې مونږه د دغه زین علاج کوو نو بیا به 90 ډیز دی وی چې زمون کم نه کم علاج چې کم دی 90 ډیز دی مطلب دا درې میاشتې دی خو بیا ډیپند کوي په مرز باندې چې آیا تاسو او بیا ډیپند کوي بیا په تاسو باندې چې آیا تاسو دوی خوره که نه خوره آیا تاسو پرهیز پال کوي که نه کوي آیا تاسو دوی صحیح خوړلې ده که نه ده خوړلې آیا تاسو په دې دوی باندې ٹرسٹ ته اعتبار شته یقین شته که نشته بیا په تاسو ډیپینډ کوي ښه دا مرض چې کم دی دا رسو کالو دی دا مرض چې کم دی دا زیات دی که کم دی دا بیا په دغه ډیپینډ کوي خو کم از کم د دوی کم علاج چې کم دی 90 ډیز مطلب دا دی درې میاشتې صحیح ده مینوالو علاج طریقه دا ده چې سحر د 9 بجو پورې سو کوم راغلل ناغه مونږه ایمرجنسی کم ایمرجنسی شل نمبر دی هغه وته ورکي په کاونټر باندې بډارک زه دعا سلام بکوي ماته ایمرجنسی نمبر راکې نو شلو کسانو کې بتا سو راشه دا د اغه خلکو د پاره دی کم چې زمونږ لستر دی کم چې زمونږ اوریدون کی دی کم چې دلبر ریډیو اوریدون کی دی ٹھیک ده جی اغه بتا استاد نمبر در کی نو په دغه نمبر کې بدا دغه کارت کې دا تاسو ته بلک کنسیشن هم کیږي فائدے بر تدائی چدا بس تاسو اڑمبے بتاسو ڈاکٹر صاحب چیک اپ کئی بل خبردار تاسو بکور تا پا ٹائم بانے ملار شے گھرمیم دا نو فائدې پکې ډېری دي. نو تاسو بیا دغه کارت دپاره 9 بجو پورې ځان ورسوي. او اسم اوس خو زیم چې تاسو شپږ بجې ځینې لاړ شي، زه نمبر خو به ته 9 بجو پورې ملو شي، ډاکټر صاحب 9 بجې راځي. نو کم از کم هغه 10 کسانو کې به راشي، نو دا 10 بجې کېږي تاسو فارغ یې. خو داسې ده که تاسو بیا په ګرمۍ کې ځئ نو بیا به هم ویټ کوي، هلته خپل نمبر ته به انتظار کوي. کم سے توجہ سابحق سے مدرسہ دا شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپٹل لے مینوالو طریقہ دا تماو خولا. ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زج کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دا بانے چی دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چی مونگ تا گانم پلے کاؤ مونگ تا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے پا دی پروگرام کې مونږ سره سینئر ډاکټر ناستی نه داغی نه تاسو فائدہ واخلې کنه، مطلب دا غنه داسې تپوسو کې چې کم از کم تاسو ته سکون ملو شي چې او زما د مرز د علاج خوشتا آیا دی باندې ډیټیل سره خبرو کې چې په هم پته کې د علاج ته کنيشته کې دی شي چې تاسو ته سکون ملو شي په کور کې تاسو لا علاج هم نه کړي تاسو لا تلم نه تاسو ته بیماری کم شي. نو زه د هغه خلکو د پاره دا نمبر ان ير کوم چې سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرض دے آیا مالا سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0330 30 30 703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اغب اٹین کی او اغب بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکن کال اخلو، مطلب دا دے اغب ڈاکٹر سیف جواب دل در کئی خدا کا نمبر بانے بتا سو کال کوئے دا 38 نباد صحیح دا 0330 30 30 703 بانے 2030 بیا 703 0330 2030 یعنی کہ 30 30 703 والے بتاسو مونگا پا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو. خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خود دیر زیاد گرمی وا او دا مریضان حوالے سر با دا خبر اتری کو. نو ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اب تا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ خی ٹھیک ٹھاک
1: جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. درب احسان دا سنگال
0: دا اللہ کرم دے حالو نہ رہتا ہوا دا ہاسپٹل
1: حالا حوال زان کا دا کلینک
0: دا کلینک رات ہوا یا دا مریضان رات ہوا یا دا گرمے رات ہوا یا
1: بس دی گرمی ہوٹل و حال احوالم خراب کرے دے کم زی چیزی گور وی گرمی دا و گرمی دا او گرمی دونا تنگول نہ کوئی سونا چی لوڈ شیڈنگ تنگول کئی چی وہی کہنا پکے چی تبھی انسان بیا مجھے زیادہ پکے ایسا روان دے گرمی نہیں او چی یو گرمی بھی او بیا پہ لوڈ شیڈنگ ہی او بیا پہ دماشو بنگی دل بھی بیا انسان دے زیادہ ڈسٹرب شی جا سنگا جون دے
0: دا بیجی چی لانا شی دے تکے دے ماشو تو چاہی لانو کچھ رامن لکل
1: او بیا اگر دے زیادہ انسان پریشان گی بیا چی او گو رہی چی انسان بیوخ بیا انتظار کوری ماشمان ماشمو سره ډیزات خرابې ول دا ډیز زیات ګرمي ډیز عام دغه نه د کال ګرمي سیوا ده او دا ګلوبل وارمینګ دی کلایمیټ چینج دی چې کم ملکونه کم علاقې بچ یخې وي الته اوس ګرمي ډیره شوې ده. ما وختي یو ویډیو کته په لندن کې په یو کې کې الګل ته کال 2 میاشتې یخ دی اغه ځای ګرم شوی دی او سړکونه یې خرابیږي د ګرمۍ سره دغه سی یورپ مال دی فرانس ته الته ګرمۍ شروع شوه ده
0: اټلی ته پکې د ګرمۍ نه خلک مړو شو
1: نو اې د خلک خو د ګرمۍ عادت نو کنه دا وجه ګوره دازه کته چې کله ګرمۍ کله یخنی کله بهار کله خزان دا انسان ټیک وی خرابیږي نه د هر موسم کې ځان ایڈجسٹ کول شي که تاسو یو موسم کې ځان ستای نو که تاسو په یک دم موسم چینج نو تاسو خرابی گئی بیماران کی گئی با
0: صحیح
1: تاسو جسم با کمزور شي اغه بهو نه شي برداشت کولای او اول که زمو خلک چې کوم ته پاکستان په پاکستان کې سپیشلی ځکه کم زمو ایشین سونا گرم چې کم بګټول تقریبا پوری صبح گرمی دي او په پسوبو کې پکې لګه
0: گزاره کوي
1: یخ ده یکی رکی پکې کې
0: چې کوم ډېر دي سندھو نه ډېر دي
1: علاقې ځای اوس یخ لګه سواد تی مرګره چترال دا پکې پکې کې راځي کنه شام شو دغه سي کالام شو سواد دا ټول کې پکې دا ټول کې پکې سره پنجاب سره صرف مری دي نو دغه سي بیا زمونږ اج کوم شمالي علاقې جاتی گلگت شو اسکردو شو دغه سي کشمیر شو دا بیا لګو دا موږ نه چینج هو لیکن الته هم اوس تاسو ګر کشمیر مخیه خو کشمیر کې ګرمي وي نو دا کلایمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینج شوي دي. دا ولې چینج شوي دي؟ ډېر تابکاري اثرات هم دي. تابکاري اثرات هغه سینو چې لګ تاسو ګورئ هر ځای ته ګورئ بم دماکي جنگ جګړې دي. دا د دې دا غټ وجه هم دام ده چې څونه ایټمي سیزونه سیوا کیږي تابکاري اثرات سیوا کیږي نو په زمون چې کوم بیا کلایمټ دی چینج کیږي ورسره ونې بوټي کمیږي بلډنګونه سیوا کیږي باغات کټکیږي لګیا دي هلته بلډنګونه جوړیږي لګیا دي نو خامخا بیا کلایمټ چینج کیږي. ولې چې سونا سبزه کم ځای کې زیات وي هغه ځای موسم هغه ځای آب و هوا د عام د تاسو کوئ خاریا د خار د خار او د چې کوم د
0: کلی
1: کلی وي د دې موسم کې سونا فرق کی
0: بالکل.
1: په خاریو کې تاسو غړ غړ بلډنګو نه وي هلته گرمی زیات وي کنجسشن وي آبادی زیات وي جبکې په دیہاتونو کې یا زمونږ کوم کسبی دي دلته بیا داسې نه وي دلته لږ آب و هوا چینج بوٹی بھی نرو
0: نہیں
1: ابو انسان بیا وقت تیرو لیشی خاریو کی سڑے وقت بار نشی تیرو لے بغیر دا پکیو دے سینے میں نشی تیرو لے دا کلائمیٹ چینج بیارا والی نو دا دا اور دیر ضروری خبر دا چلے کتا سو مون چکاو گو دا ماحول لخپل ماحول بڑی زیاد خیل ساتو دا صرف دیو کس کار دے دا زمان طول انسانیت کار دے چمونگو گوارو چی اخپل لکه ملک اخپل لگا مو خیال ساتو دا مونو بوٹو خیال ساتو دا خپل ځان خیال ساتو نو ځان خیال موږ څنګه ساتو چې موږ آب و هوا ټیکی موږ به سره ټیکیو دغه سی بیا زموږ لایف سټایل دی د زموږ خوراکي دی بیا موږ خوراکي دونه خراب شوی دی او هغه کې هغه بالکل غذایت نشته ټول هایبرید دی هر څه هایبرید شوی دی نظام هم هایبرید شوی دی نو دا خوراکونه بالکل موږ باندې هغه اثر نه بس صرف خرو خیټه ډکیږي او الټا سره خرابي وګ لګیا دي مونږ کې بالکل هغه ایکسرسایز عادت د خپل د لاسونو هغه مهنت ختم شوی دي مونږ هر څه اوسو ای دور رالو دا تاسو کې دا زو ځان تاج واخلو کنه مونږ اوس هغه ملینیم جنریشن کې راځو ملینیر چې کوم دي او مونږ هغه کې راځو نو مونږ خلک زمونږ د چکم زمونږ د وخت خلک چې کوم دي کنه دی ایڈجسٹ کی ہر ماحول کی ٹھیک شو دی سٹریس ہم ڈیر زیادہ داخلی او سٹریس سره بیا دی خپل ویل پاور نه دی
0: په
1: هم ورسره دی دی کی عقل شعور ډیری
0: بالکل
1: جب کی بیا دینه پس چکم جنزی راځي جنریشن نمبر زیڈ چکم دی هغه بیا لګ لګ ملتا جلتا دی خو لیکن هغه لګ بیا لګ سینسیټیو شي کنه کاغذ شي اوس ولین سبا الفا دی الفا جنریشن دی نو وخت می کته الفا جنریشن بس لیونی دی اے ای دی هر څه په اے ای دی دا یو خپل څه فزیکل د دماغ اوس دغه نشته ا ډیسکوري نشته
0: بالکل لا خبره
1: مهلت نشته اوس تاسو ګورئ هر څه په موبایل کې ګرل سبا زه ګورم دا سکول ماشومان په موبایل کې هر څه دی بس څه کې او ټیچر الټه دغه راکړه هومر راکړه په موبایل کې څه
0: آنلاین کلاس
1: آنلاین کلاس دی به سکول ته ځي
0: آنلاین ایگزام
1: ختم کی دا کل سکول نہ کالج نہ ختم کی دا علامہ اقبال یونیورسٹی والا کارو کی پیسہ لتا ونه دا خبر ٹھیک شو نو ختم کی تاس په موبایل باندې کی نا دا گوری دا خو بتا سو وی کر محنت چې محنت دماغی او فزیکلی خپل اسو نه خوځي دا خو محنت نشو
0: صحیح
1: دی دا بر محنت کی تاسو مخ کی خدا دا سلطن خو نو نه گاڑی نو نه موبایل نو نو سنگه بو اسونو باندې دغه جګړه به خونه باندې به سفر مضبوطو
0: دبا دا خره چې موبایل څه کال خو بيوالو کنه
1: کال ګورې موبایل خو دا کال لپاره دی کنه مو خو ګور دا ډېر خلک امریکا کې ناس دي او دلته پاکستان او ته کال لا کوسي نو
0: ځرا شو پرې پلان باندې
1: او دا مو سره آنلاین دی.
0: السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناس خجی خا
1: لندی خبر مسئلہ دانی دی تیر سری دی سچ ہے
0: مخلم سے چل کی گی سکین لا اگر جمی کے سر شو بھائی چھ بیا پوڑی کم بیا سر
1: شو خبر ہم نیر شو کنا اسم تو بیادے دوبارہ کنا
0: خانوار تبیا دیر زیاد سوری
1: ٹھیک شو ٹھیک شو
0: جواب دل در کو خا
1: شو کی شو کی شو
0: اوکے خجی خا خدا سید
1: بالکل اسم شاہ سے بعض خبر داسې لکه سو انسان زما نور ته زمنو زس فزم دا خو هغه اسی مزاق شو کنه
0: آو
1: نور ته خو چیزی اګه یو وی ریزز دی الٹرا والیٹ ریزز دی اخا مخ مخ پروزی مون نه بسوزی گرمی ده کنه یو وی چی اسی دته هارت فلشز وی شي دا سکن سنسټیو شي دا کم جنہ کو سکن سنسټیو شي جکم کاسمیٹک یوز کای مزا سبوی ماته وی خپل ټاپک یاد وای دته وزا یو سکن هول سره خبرې کوم زه خلاص را یاد بشو دا تاسو را یاد کوم دی
0: بل بیا کالو نم ډیری
1: دی او جی لسنر مون تر یاد کو نو میک اپ استعمال چیز کی کاسمیٹک زدہ ارگینک خبر نہ کم زدہ ہربل سین خبر نہ کم زدہ کاسمیٹک خبر کم کاسمیٹک کے مختلف کیمیکل وی ہارمون وی دی کی ہارمون بیسڈ کم سی زوری کنا اگر چ یوز کڑے وی نو خام ہا سکن سینسٹیو شی چکر سکن سینسٹیو شی نو جبیا کر تا ایکسپوژر دزی نور در بین لگی کا معمولی نورمی دا کو گرمی نور دے عام معمولی نور چلے یوز سکن با ریڈ کی سویلنگ کی یو خدا دا بل دو میں الرجی بھی بعض خلط دا الٹرا وائلٹ ریزز نا الرجک بھی بعض خلط تبی مونگا اپلائی کوچ بتا سن بلاک لگوا سن بلاک سا کئی تا آگا دا الٹرا وائلٹ ریزز نا بچ کئی چکم نتا سنسٹیو دو خبری

0: دریم خبره چې دل جنکې وی دغه هورمون مسلوي استروجن هورمون مسلوي استروجن از بیوټي هورمون استروجن هورمون د هر زنانه کوم ینګ دی بالغ وی دغه هر میاش د چکم دی پیریډز راولي دا نارمل وی چکل دا د ډیسټربنس راشي بې تدایي راشي نو بیا هورمون ډیسټرب شي د مختلف جنکو په مخون باندې دانی روخي جی
1: وختره
0: روخي زاتر وختره روخي جی هرزوټیزم شکار شي او اګي ته بیا هارت فلشز کیږي بجمی کوم دغه چکم دی دا مخ چکم سور ایون چکل په کچن کې وی نو زیات دا کی نو دا هر یو سکن نو سکن کی کوم سبیشس گلند دی هم مطلب خپل یو هورمون پروڈوس کوي نو خامخه دی کوم چوم کمې بشرا سین بیا دغه سی کی دغه سی وګوره چې دغه لیډیز د دې سره هورمون مسله نه دی تک سره انوایرنمنټل سم مسله نه یاسه الرجی نه نو هغه وګوره چې هغه سیز دی اپلای کوي نو هغه دل نه اپلای کوي ای دی کم کی لری دی کی او کنه بیا روټی کی نو بالکل دی دی رات لیم شي او بلکې راتل به بهتره وی چې مونږ دا مریض وګورو آیا چې دا وجه د سن ده الرجی ده سر کیمیکل ایشوز دی یا سر هورمونو سم مسله ده چې سب هغه ټیم س تشخیص شي هغه سی ودی ته میډیسن مونږ ایڈوایس کو او ان شاء الله دا خوراک میډیسن سره او د لګول میډیسن سره دی بدا مسله بالکل ټیک شي
1: صحیح دی چې ډیره زیاته مننه ول جناب کالو کے پاس 0330-30-30-703
0: خبر خبر رکھو جدی پہ دیکھ میک اپ کم آئٹمز دی میک اپ دا سنسی بیس وطاوی
1: کاسمیٹکس بیس فاؤنڈیشن
0: فاؤنڈیشنز دی
1: فیس پوڈر
0: فیس پوڈر دی پہ دیکھ دی سمیل آورٹ کی نو اب بتا سو رزی ہو چونکا وہی کل چونکا دینے والے ان کے شفاعت میں کروں گا
1: صحیح جی گران مین والو تاسو بدا سے کار کوے چھ تاسو پر کال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330-30-30-703 بانے کالو کے اس تاسو وچ مونگا اس کالو کو پا پروگرام کیو کو دخپل بیمارے تا پوسو کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330-30-703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ تاسولا جواب در گئی کل چ نمبر بیزی نو تاسو خیر دی دو درے منٹا پس کالو کے ٹھیک شو جی خو اس تاسو زمون سلسلہ دا روانہ دا چی مونگا کم مریض پلائن بانے واخلو اغا خپل فریادو کی اغا خپل علامات ہوئی خپل مرض ہوئی ڈاکٹر سے بتا جواب ہم مر گئی نزدے ڈاکٹر و تا ہم یاد کی بیا مکمل علاج کوے نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپٹل ورتا ہم یاد کی طریقے ورتا ہم اخی مرض و تا ہم معلوم کی نو دا سدا چی که تاسو بیا کال کول غواړی نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوئ 0330-30-30-703 باندې به تاسو کال کوئ مینوالو دا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست وی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پر رزدوی پا ہے در مومن ہاسپٹل کے موجود بھی مینوالو کتا سوئے چھ مونگا علاج کو دا 9 بجو پر ایمرجنسی نمبری ایمرجنسی کی دائی چھتا سو دا کارڈ چھ کم در کئی اغلق سپیشل وی پاگئی کنسیشن ام کی گی مخ کی با نمبر ام رازی کتا سو وائی چھ مونگا علاج کو نبیا پا ٹائم بانے راشے صحیح دا درو سلور بجو پورے به نمبر ملاوی کی تاسو بات کے مرات لے شے کہ فرسٹ ٹائم کے تاسو سکاروی س غمی س خادیوی نو بیا تاسو سیکنڈ ٹائم کے ہم رات لے شے دروٹے نہ پاس 500 بجو پر ڈاکٹر سے موجود وی تاسو نمبر اگستے شے تاسو علاج کولے شے جی ڈاکٹر سے
0: جی بالکل امشا صاحب سنگ چبنگ پر ویلیو خزما دا خبر مقصد بہر گز دانی چا دا چا اسپیشل پروڈکٹس نفی کو میا دا کوم نہ صرف سمون کار دے صرف تاسو ته اویرنس درکول آگا کول باقی هر انسان پوهه دی ان سبا چې څه ښه دی او څه خراب دی هر هغه سیز چې کوم سنتھیټک دی چې کوم زمونږ دا خویندې میندې مامی ګانې کوم میک اپ دپاره استعمال اوس میک می اپ میک څه ته وایي لکه ما ښه جوړ کا میک اپ کنه
1: کم چیڑے بیوٹیشن تزی پارلر لز
0: آو زدا ہی خبر ہے آو چکم مصنوعی زون استعمال ہے آو جبکہ زدا غسینو خبر بالکل نہ کم چکم ہر بلدی قدرتی دی
1: قدرتی دی
0: قدرتی سیزونه دی قدرتی چې کوم زمون کریمز دی کوم فیس واش دی هغه دینه مبرر دی سنتټک هغه سیزونه چې کوم فیس پاوډر دی فاونډیشنز دی چې کوم مونږه مصنوعي خوبصورتي لپاره استعمالو هغه کیسه استعمالیږي هغه کی استعمالیږي یو ډېر باندې سبا خور ګوګل دی یوټیوب دی چې کلک یو سبته سره شي زرانو جو کل جو
1: یو کال بوالو ڈاکٹر صاحب تاسو په
0: دا کال جو ولې بیا مانه دا
1: خجی ګورو بچ په لاندې مه سوک دی السلام علیکم
2: السلام ڈاکٹر صاحب خو
1: خیر دی الله کرم دی تاسو سوک او د کم زینا
2: زه به خبرې کوم جی کډینا
1: خجی تاسو سو پرابلم دی سو بیماری رستا سو ڈاکٹر صاحب ناستس
2: شوگر
0: خود رشتہ بلڈ پریشر خون
1: سب بیماری دا دا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کرے دے عمر دے سمر دے
2: عمر 30 سال جی
1: ہاں عمر 30 سال جواب دے لر کے اخر ریڈیو تو وقت کیے دا ہاں صحیح اوکے ہاں ڈاکٹر صاحب دی چی کم دی دا پنجے لاندې بیا دومره درد کوي چې بیا په ماشومانو مګر
0: جی بالکل دا بالکل دا دا اشاره دا د یوریک اسید سیوا کېدو چې کله چې زموږ په بلډ کې یوریک اسید سیوا شي نو بیا زموږ دا واړه جوړونه خپې جوړونه ګوتی دا دړ کوي او چې څوک په ګرځي د باوي چاپی کړونې خلېږي نو دوی د خپل یوریک اسید لیول چک کی وړي یوریک اسید سیوا کې چې قدم ګوتی صحیح صفائی نه کوي او موږ پروتین انټیک سیوا کو بیا زموږ په وینه کې یوریا سیوا شي یوریک اسید سیوا شي نو یو خدا وجه دا بل شوګر وجه کې دی شي بل آر افیکټر دی پازیټیو دا کې دی شي ټایفایډ کې دی شي نو انفیکشن مختلف کې دی شي نو دی خپل تشخیص وکړي ان شاء الله دی دا دردونه بټیک شي نو راځو خپل خبره ته چې کوم خبره مونږ کوله چې کله یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو هغه ولادت کې د ماشوم په دمور په نفس کې وینو یو
1: جاله وي
0: تیلې ته ویل شي یو سیک وی ته ویل شي پلاسنټا هغه پلاسنټا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاوي د مور چې څنګه هغه هغه په دې باندې دا خلا کې جګم ناف ایریا چې کومي استعمالی آغازی چائنا تھا ٹھیک شو ڈیر خلق دلاکت سو گو رہے ایف آئی اے وغیرہ والی چاپ والی دی داسی دی نو دا سیزونه بیا استعمالیږي پدی سونه میک اپ پروڈکٹس دی پدی کې استعمالیږي پلیسنٹا څه کار کوي مطلب ماشوم څه ور کوي اکسیجن ور کوي خوراک ور کوي او
1: خوبصورتي
0: هغه ول دا استعمالی په دغه کې خوبصورتي ده پاره د دې کې دونه انرژي وی چې دا په خزو کې خایس پیدا کوي او دا پلیسنٹا چې کله ماشوم پیدا شي دا کا او بیا یاد ماشوم پیدا کې دونه مخ کې چې کوي یا پلیسنٹا نه یا پلیسنٹا سره سره چې کم د دې کم استروجن هورمون دی دا استروجن هورمون په انسان کې قدرتي تور سره په جنکو کې وی چې کله بالغ شي ٹھیک شو او دا بالغ شو د دې کې استروجن هورمون اوریز جوړي هر میاش اوریز د دې استروجن دغه نه خارجي او خارجي نو دا پلیسنٹ دی بیا په میک اپ دا کې برانډز کې اچي او دا رالیګي زم مارکیټ تا او زم دا خوینده مې نه استعمالي چونکه ا لیډي د ویل مقصد دا دی چې ا لیډي په زرانو کې دا هورمون شتا او دې تا سنتټیکلی مستی تو صدا په دې پروډکټ کې واچي او دې بیا غ استعمالي پس حسن د بارا میک اپ د بارا نو هغه بیا ایکسترا شي اوور شي او چیز چې اوور شي در کې نو بیا دغه بس سایډ افیکټ بیا سایډ افیکټ سی زرانو وجودونه اوپر سیږي او مخ باندې ویختان نشي ټیک شو شي سکین خراب شي چې میک اپ نه کړي بیا عجیب غوندې سکین ښکاری خو چې میک اپ صبر وکړي ٹھیک شو جی نو دا سو خبر ډېر ضروری چې کله تاسو میک اپ برانډ استعمال نو کوشش کوي ګورئ چې دا د کم زیاده او دا دې مینفیکچر کم دې شوی دی آیا دا حلال دی نه دی.

0: خلال پیشی دا مون خلال دا بارانی سن دردی دست خوش آلی گو جاسیز بارانی دی بار نراغلی دی بار باتا سپتا چی هر مل دا بارخ پل یو برند دوڑی گی
1: صحیح دا خبر ابیا کنٹینیو کو گرو پلائن بانے سوکتے السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کر رقم زینہ خجی خا خا ڈاکٹر صاحب راسر ادا سے سپخت نشتا سپونے دے خا دا پا مخت کا پٹول بدن دے خجی دا اوچ تک لن دے خارخ کئی او دا گول گول ٹاکے دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل درکو وقت کی در ریڈیو تخا اوکے جی ڈیرا جاتا منا نا جی جناب
0: جی بالکل دا اوس ا فنگل انفیکشن دے چکم ما مکھن پروگرام کیو جی دا کل مونگا چکم دے کی نمی وی یا مونگا دا سی او اخبل لائف سٹائل دا ساتو جی مونگا صحیح تو صفائی خیال نہ ساتو زمونگا سکن دا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس دے خو وجہ مونگا تسپونی ویو انگلش کے ہوتا ایگزیما ہوئی دا اما کا کانٹیکٹ ڈرمٹائز یا رنگ گول شکل کی دا سے رنگ ومز وی اور دا یو چیز فنگس فنگس پہ وجہ بائندہ کی نو دی دا پارا مختلف میڈیسن دی لگول والا پارم دی خوراک دا پارم دی ہومیوپیتھک واحد دا سی علاج دے چاہ دا قسم کا دا قسم وی کا یو نہ بل تلے گی چونکہ دا لگی دا یو نبل تل لے گی یو دے سر ملتا جو سوریاسس بھی اگر نہ لے گی اگر جسم اخبل قوت مدافعت اور خلی اخبل یو بل سرا نہ لے گی دس قسم خارخ فنگل انفیکشن بھی یا کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس بھی نہ یو نبل تا لے گی دئی بہ احتیاط کئی دئی با اخبل دا سکن دے زیات حفاظت کئی او قلم دئی لامی نو کپڑے کپڑے روزانہ بدلئی اور جو کہ لامی روزانہ بخو چی رہی اور آگا سیزون میں استعمال چکم موضوع لکدا سے دوائی نہ چاہیے دوائی پہ استعمال آئی دوائی باغ استعمال کم ٹک کی عارضی ٹکنے کی بعض دوائیں داسی جگہ عارضی دبو کی جبکہ زم ہومیوپیتھک ادویات دا سیز مکمل بٹک گئی بعض کدا سی جمع دوائی برکو ناغا سیواشی سیوا کے جو مقصد دا چاہ سیز رو تو اگر زخم یا ساسو کم سپونے جگہ رو تو ناغا خوی
1: صحیح دوی دی راشی علاج دیو
0: جی بالکل دی رات لیشی اور خپل علاج ترلاسه کولیشی
1: گورو بچے بل پلان بانے سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی جناب سو کر رقم زینہ خجی خا خا انعام صاحب سر تکلیف دیتا اس ڈاکٹر صاحب راس رناس تھے خا عمر دسوزی سولہ سترہ سال عمر دے او متیاز رسوزی او بس لگا بار بار سے
0: گھنٹہ
1: او درد و اثر وی
0: لگ لگ دازی کڈیر دی
1: او دا تچ لگا بار بار سے دا لگی لگی وی کڈیری وی ڈیری ز صحیح جواب دل در کو خا اوکے ریڈیو تا وکی دا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل چونکہ دئی عمر سنو سولہ سترہ سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ با آغا شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کیم شوگر کیے گی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل شی سسٹائٹس یا دا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پدے کے چکم دے کی بھی یا دھرے وانو کی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوئی یو ٹی آئی ہوئی بالکل دا ایج انداز سے دے او پدا کا ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد بھی چونکہ دے دوست برننگ نہیں کی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شکی ارلی سٹیج کی بتا سا دا کا سی علامات آئی جی متیازے بتا سا زرزر رازی بعض کو بتا سا کنٹرول کو لیب نشی او دسمات دے کوئی نو دا سوچی کی بنا دا سو شو دا دا مسانی دا کم نالائی دا یورے تھا داغی سوزش پہ وجہ سے کی بالکل اخبل چیک اپ ہوگی صفائی خیال دے ساتھی گرم سیزون نخری دا وہ استعمال لے گئی دا سے سٹرس سیزون لیمن ابو کے لیمن اچھائی وہاں کا استعمال دیا کہ چونکہ دئی کسے انفیکشن وغیرہ بھی آگاہ دیا اب ہم ختم سی او بیام ټیکیون دی په کار جی ته کومه به طرف تراشی اوس دا سیزن هم دا غسی دی ګرمیم دا په ګرمۍ کې د ګردی د مسانې یوټی مسائل زیات شي
1: ډیر زیات منه نکو مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب را سره پروگرام کې ناس دي که تاسو هم پوښتنه کول غواړئ نو په 0330 30 30 703 دا نمبر ځان سره سیو کې کوس کال نه کوي سبابو کې بلورز بو کې ستاسو په کار راځي خو دا نمبر ځان سره سیو کې 0330 30 30 703 پدې وتا سو کال اوس پدې صحتو کې ډاکټر صاحب جواب درکئ مینوالو د دوی چکم او پی ڈی دا اگر سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې دا ڈاکٹر صاحب اپا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی گور بچم سره پلان باندې سو گے السلام علیکم السلام علیکم دا کال خو کټ شو بل بګورو چې زمو کال سټیر زیات را روان دي نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی تاسو چې کله ډاکټر صاحب نه مطمئن شئ کوم ملګری چې کال وکړي دا هغې چې کوم مسلې وي او بیا وایي چې موږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوئ چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کوم دی صاحب حق سے مدرسه ده شاه منصور کې ٹھیک شوه هغې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی هلته به تاسو راځئ حیدر مومن هاسپټل باندې چې څنګه تاسو ته په فرسٹ کې وی چې د دې کم فارمولیشن دی دا کیږي په مطلب په کم سینئر ډاکټرز دی دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کوي د ځکه چې دوی مریضان ډیر زیات وي نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې چې آیا د مریض عمر څومره دی آیا دا زویب دی یعنی کې دا بوډا دی یا دا ځوان دی یا دا لک دی یا جینے دا یا دا مرض د دې د وجه نه دی یا د بل سره وجه نه نو بیا چې کم دی دوی بیا طاقت ته ور سره چې کم دی نور سیزونه چې کم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي او د دې کلاسیک هومپیتک طریقې علاج دی په خبر کې چې کم علاج دی هغه دلته په ثوابه کې هم دی نو مینوالو که تاسو وایئ چې مونږ علاج کوو نو تاسو کم ځای ته به راځئ شاه منصور صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جکم دے اغا موجود وی تر د 9 بجو نا تر 5 بجو پورے د 9 بجو نا تر 5 بجو پورے د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر صاحب موجود وی د اتوار پور چھٹی وی د ہفتے پر بیا نو ڈاکٹرز راضی او دوی دل تے جکم دے وی نوالو ہیڈ دین مطلب دوی دل تے موجود وی او دا سره چې اتوار پر زغم خادیو کی او دغه پرست هفته پر چې کم دی دوی ریسټ کی نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پرست ډاکټر سره موجود وی کتا سوې چې مونږ د هومپاتیک علاج کوو کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج کوو نو بیا به دا سکار کوي چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دلتبا رازے خپل علاج وکړ مینوالو کچر تاسو چې مونږ اوس په پروګرام کې کال وکړو او په پروګرام کې شرکت وکړو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو نو بیا داسې کار وکړئ چې په 0330 30 30 703 باندې کال وکړئ بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې دا چې په دې کې تاسو مخکې کال وکړئ نو تاسو به زمونږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اټین کی هغه به تاسو پوه کی بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آنی ارکو ٹھیک شو دغه ملګری چې کم دې ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کېږئ ما بار به کال اٹین شي وی ویزا خو مبارک شه اوچت نه کو ډومبه هغه اوچتای هغه ته کالو کې هغه ته وای چې خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دې هغه ز ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانی ارکا نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب با ستاسو سمپٹم سلامات نوٹ کی بیا بداغه ڈیٹیل سر تاسو له جواب هم در کی او علامات په چکم تاسو وی داغه تاسو ته مرض به هم کی دي شی معلوم شو زن مرزونو بیا چکم دی مخامخ کی نی چکه پوشی داغه نه پس بیا چکم دی ستاسو علامات چکم دی هغه معلومی گی دا پروگرام چکم دی دا مونږ صرف او صرف د ستاسو د پوهه د پاره کو ګور بچ مونږ سره پلان باندې سوک تی د کم زنه دی سوال غواړی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ڈاکٹر صاحب ڈاللہ کرم دے استاس تکلیف تھے
2: جی
1: آؤ
2: مرا ہوتے
1: په نوم کې دا کولمر اوته دا
2: او جی او نو دې سمون څو کې دا د جانګیر سې دې چې له وکال بعد اپریشن کول نو اته کوم کې آیا دې ای نو کې ته کې لا چې بغیر اپریشن
0: وو جی بالکل بالکل
1: ریډیو ته
0: وکړي
1: ریډیو ته وکړي دا ها
0: اوکې جی سو میاشتې شوې پیدا شوې
1: دوا
0: دو میاشتې چې کله ماشوم پیدا شي که دغه یو میاشت شي دو میاشت شي که درې میاشت شي او که دی کال شي نوم دا کلما دته املایکل وایي او دته املایکل هرنیا وایي تاسو به کتلي ساده چې کوم ټوټکی وي اکثر له ماشوم چې کله داسې کنډیشن کې وي نو ودلته ډبل روپیه کې د وې تړه چې دا چې کوم هرنیا شوی ده دننه وشي دا املیکل کارڈ کٹ شوی دا املیکل کارڈ صحیح کٹ شوی نی نو ای پوجا باندی ال تے انفیکشن پیدا شی انفیکشن پوجا باندی دنا شات چ کم کلمی اگر رو بیا انفیکشن پوجا اگر رو روزی یا معصوم تڑے زیاد دکہ بس شکایت وی او دے زور لگئی کھٹے سخت وی دا سیزن من قتل دی پتہ کی لوگ دا ڈو رنگٹ مسئلہ نہ دا دی دبارہ بالکل تاسو پریشر نہ کوئی کتا سو واڑی زمو معصوم دی بغیر پریشر ٹھیک شی نہ بالکل تاسو بس سوچ نہ کوئی سبائی ہمیں بیٹھے کے علاج دلا شروع ہوا دو میں معصوم دے دے کم عمر دے تو تو پیو معصوم دے او چے پکا مرے کتا سو پریشر ما نیوا چولو بد بجون کے بس صرف پریشر ہی بھائی اور اپریشن پتی گرمی کی اسم اپریشن دی گل پکار تاسو نه غټه مسلم نه دا چونکی په الوپیتی کې د دې علاج شته نه پدوینه باندې د دې علاج صرف او صرف په هومیوپیتیک باندې دی اور هومیوپیتیک داس یو واحد داس یو سیستم دی چې هر قسم بیماری وی کاغه دا اپریشن مالای کاغه بغیر اپریشن نه وی بالکل 100% به انشاء الله دا باندې باندې کی دا املایکل هرنیا دا املایکل هرنیا الحمدلله په ویم چې افتہ دو کی بدا ٹکشی
1: دا چی در غٹ و خلق ہوئی ما لی در غٹ معشوم بھی
0: کرنو دا غٹ معشوم بھی سڑوم بھی دا املائی کل ہر نیا دیکھنا دا نم ممنی دا بس نم کٹ شے بھی پا دے مانے معشوم تا خوراک ملو شے بھی کنا نافی کنا دا خو بیادی شاہ تا خود شاہ لان نیوگو دا کلمی دی صرف غٹا کلمہ دا شاہ تا وڑا کلمہ دا شاہ تا دا کلمہ روزی رو رو چکلا دا خیٹ جکم پیرٹونیم دے ممبرین دے آغاز سوری شے کی انفیکشن پہ جائے یا زخمی بھی نو کلمہ رو رو بیا دخ پل جوف نہ بار روزی نو برانے سرمنا رو رو بار روزی بیا نو الحمدللہ ہم پہتے کہ دیر پاٹے زبست دوائی نہیں دی کل کے لیا کار دیر پارا بے ون آف دا بیسٹ ریمیڈی دا چیز الحمدللہ دا مونگا ورکڑے ماشمال دا ماشم ٹک شے گئے
1: صحیح دے جی اگران مینوال اتا سکم کال کوے پا 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کولے شے 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کولے شے او تاسو دا ڈاکٹر صاحب نے نیخ پنیغ مونگ سر یو 10 منٹ تھا او مونگ باس تاسو کال اخلو پا 0330 30 30 703 بارے تاسو زمونگا مخ کے کم آفیسر دے اگر سر خبرو کے سنگ چاگی مونگ تا روڑی او مونگ تاسو آنیر کون بلکل تاسو کال کولے شے مینوال زمونگ جواب توال چه سنگ تاسو فون اوکے اجمال اخوال جواب رانا کو تاسو چه کل فون بن کے نتاسو بیا ریڈیو او لگوے ریڈیو ریڈیو او لگوے ریڈیو او لگوے نو دا ریڈیو نو بتاسو تا ڈاکٹر سیب چه کم دے جواب در کئی او تاسو پورا ڈیٹیل سر تاسو پوئے صحیح دا نو تاسو چه کل کال اوکے جواب ڈاکٹر سیب نا مطلب دا کم سیمٹمز دی خپل علامات دی دا تاسو او آئے نو بیا ریڈیو تک وقت کیے دے پر ریڈیو تاسو مطمئن شے ڈیٹیل سر بتاسو خبر ہے اور گورو بچے مونگ سر بل پلائن مارے سوکتی رکم زین دی سویل غوارے السلام علیکم
2: السلام علیکم سیبا
1: وعلیکم السلام
0: تیرین بیماری کنو دے کنو تیرین ہوئی بلین دے
1: صحیح دے
0: تاسو مرے پر پرسدل یا کنا
1: مرے پر سیدل یا دا
0: تکلیف
1: ریڈیو آن کڑے
0: ہاں جی ہاں ہاں بالکل کوئی تھائرائڈ تھائرائڈ یو غدود دے یو گلینڈ دے دا زنگ بالکل دا مخامخ دا گلے سینے او گلے دا مخامخ وی او دا دے کار سی وی دا دے کار زنگ جسم کے پیٹرولنگ کول پیٹرولنگ مطلب دا زمون ہارٹ بیٹ کنٹرول کول زمون میٹابولزم کول دا چکم دا میدے او دا جگر دا چکم نظام دے دا کلمو دا ہم دا تھائرائڈ پہ جوی زمون باڈی ٹیمپریچر چکم مینٹین کی دا تھائرائڈ پہ جوی دا خزو دے ہارمون دا ہارمون مسلی وی اے کے دا بچو دا پیدائش دا کم دا دا ہو جوی نو تھائرائڈ ہارمون کم ہارمون تھائریکسین تھائریکسین پیدا کئی او بیا پدی کتا سو ٹیسٹ نو مبے ٹی ایف ٹی کو تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ٹی ایف ٹی بیا ٹی گرو ددی خپل نارمل ویلیو وی پزراناو کی خپل وی پسڑو کی خپل وی ددی بیا مو دسنگ پتہ لگی ددی خپل نارمل یا بد چا کمی او یا بد چا سیوا وی اس کدا چا سیوا وی تھائریکسین سیوا شی نو اگر دا وزن کمی گی اگیو چی اور کدا تھائریکسین ہارمون کم شی دا زنا بیا وجود نہ پڑسی گی سیوا کی دا خود ہارمون مسئلہ شو بعض کا بتا سو کتری چ مخامخ بیا اغا دا مرے اوپر سی گوٹا کون تے روزی دلتا یو گومڑ کون تے پیدا شی ٹھیک شو جی تے تویل شی گوائٹر نو دا بیا دا دیگی بیا ہائپر او ہائپو نہیں دا صرف غدود چ کمی کن تھائرائیڈ ہار گلینڈ چ کم دے دا اغا اوپر سی دا کی سوسن پویل تا مخامخ مرغڑے روزی دا اکثر دا آیوڈین کمی پہ جی آیوڈین بوینا کے دا ضروری یو ایلیمنٹ تے یو منرل دے اور جاج کم شین بیا دا کس پتہ سے بکری دا سی مر جان ستڑی ستڑی وی وجود کی ساتھ دم نہیں کارنشی کا بولے ہڑ دڑکن میں سیوا کی چاچی کمی گی اور چاچی زیادتی گی نو آگئی بیا پیگنینسی کی مسئلہ آخذ ہو چکم دا چا ہارمون سیوا شی پرگنسی ڈیر مشکل سے رکھی الحمد للہ زموں گا ہومیوپیتھک طریقے علاج چکم دے آگا ایس پر سمٹم دے جیسا سمٹم مریض ورکی کداغ سا خرابی گی آگا دڑکن کمی کی سیوا کیے گی آگا وجود کمی کی سیوا کیے گی یا آگے تک اصا نور سزا سے دا ہارٹ سے ایشوز رازی یا سا دا ہارمون سے ایشوز رازی نو آگے لبیا موں گا علامات مطابق علاج کو الحمد للہ دغه مریضان روٹین سر رازی اور آگا ٹھیک کی
1: صحیح دا دیر خپل خزرا ول جو ٹھیک شو
0: بالکل مریض دے کا زنانہ دا کا سڑے دے کا جنے دا کا الگ تھے بالکل دا علاج ہو پہ دیکھتے
1: صحیح دے جی گرو پلائن مانے سو گیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
1: سب تکلیف تے رہتا
3: بالکل کار نکل لو مو ہم نے شم کولے
1: عمر دے سمرا دے
3: عمر میں کی سال ہوش پہ تکا
1: پہ تکا خا خا
0: اسی بدل کر
1: بدل کڑی نہیں بالکل کار نکی کوپی جواب در کو ریڈیو تو ریڈو لگا ریڈو لگا ہاں وہ در سر بجلی لاڑا
0: ریڈو
1: دے
0: جی بالکل مینا وال موسرا ڈیجا تو مینا کئی اور موسرا اخبل بیمار ہے اخبل مسائل ڈسکس کئی اور پتی آج کم گوڑی دی کوپی دی دا بالکل سخشی اور مزل بالکل نشی کو لے اور دا روماٹزم دا سلیکشن کی سویلنگم بھی آیا کی دے شڈو کی کمزوری شی وی آغا سی صاحب سرا بعد دی علاج شی اور دی انشاءاللہ مکمل ٹیش
1: خموٹ
4: آیا تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلومات دوبارہ 0393-693-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
5: چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل
1: زما گرانو درنو او خوگو ابری دن کو تاسو کوشش کی دا یو کلاسک علاج دا پارا تاسو دا حیدر مومن دا اسپتال دا سوابئی ضرور انتخاب کی او خپلو بیمارو تا پا مکمل تو گباند تاسو الویدا ہوئی جی مزید معلوماتو دا ترلاسا کولو دا پارا 0339-9349-9 یعنی 0331-93-94-94-1 پدا دا نمبر باندی تاسو کال ملا وخلیشی او خپلو بیمارو تا پا مکمل تو گباندی الویدا او تاسو ورتا پا مکمل تو گباندی الویدا او گلیشی یو سلی بیا یو واری بیا تاسو ٹولو تا دیر زیاد ستڑی مشی پخیرالی ہرکلی شراغلاس او دیر ویلکم در توائیم زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلی او نیک نیک احترامات پا اوکی یپا خپلو زانن باندی یہ منظور کیجی یہ منظور کیجی یہ منظور کیجی نن چونگی سے بخپلا بانے باسپتال کی موجود ہم نو دا بائلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا فارمو یو ڈیری شاندار شاندار ویڈیو گانے کڑی دی چپکم کے مونگ تاسو لڈیر معلومات در کڑی دی تاسو چرتا گتل غواری نو تاسو دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا ایچ جی ایچ دا ٹک ٹاک دا آئی ڈی نے تاسو گتلی شی چپکم کے 1.3 million یعنی دا دیار لسو لاکھنا دیر فالوورز دی بگی جی تاسو اندر دا ویڈیو گانی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ دا فیس بک دا پیج نے کتلی شی جی چپکم کی دا یو لکھنا دیر فالوورز دی مہربانی ہوگی تاسو زمونگ دا ویڈیوز وگورے او تاسو ترینا یہ معلومات ترلاسا کی جی تاسو ترینا یہ معلومات ترلاسا کی جی تاسو ٹولو تری دا یاد دی چی دا پروگرام زمونگ سر آپ خصوصی منصب باندی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ نشر کئی او بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا میڈیکل دا اصولو مطابق تیار شوی یو داسی کمپنی کم چی دا 2019 کالنا آغاز شوی دے او دغ او کالا دا کامیابو دا سفر دا پورا کی دون بعد من اتم کال تا دا خیرہ را اولی دلیو او دغا دا کامیابو سفر با مونگ پا مخلان دیباندی اڑو او خلقو تا با مونگ خایو خلقو تا با مونگ وایو چی آیا بیلڈونا سے دو ویلے کی گی خلقو تا با مونگ وایو چی آیا برینڈ سے دو ویلے کی گی او خلقو تا با مونگ وایو چی آیا کوالٹی سے دو ویلے کی گی مونگ چنن خلق پیجنی نوم پا دک کوالٹی بارے مو پیجنی او مونگ با کل ہم تاسولا دا یو غلط سیز مشورہ ندر کو دا یو غلط سیز پیغام ندر کو دا یو غلط سیز اوکے جی اوکے جی اوکے دا یو غلط سیز منگ با کل منگ تاسو دا میسج ندر کو جی منگا ہمیشہ تاسو دا بیلڑونا مخ پولان دیکھڑی دیو انشاءاللہ بیا بے ہم بڑان دیکھو تاسو ٹولو تیری دایا دوی چرا روانا زمونگ دو بیلڑونا کاسمیٹکس پاکستان دو کسٹمرز دبارا یہ وقت اڈرا چی بگم کی منگا تاسو لا درکو دو سلوی خو لاکو روپو انامات کم چی تاسو صرف و صرف یو کریمو دبی مانے غستلیشی پی یو کریمو دبی مانے گٹلیشی تاسو بسو کی جی دو نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا پا سلور سو روپی بانے با زمونگ یو کریم واخ لی کم تاچی بیلڑو نا گولڈ کریم ہوئی لیکی گی زان نم واغستل را بے اوڑی جی مخ باندے بے ولگوی پا اتا گنٹو کی برستاسو مخ کلے کی بیا پا دغا دا کریمو چی کم دا کاغذی دا بیرے دا بزان سر بکور کے سنبالو ساتے او را روانا دا سلوی خو لاکو روپو انعامات د غغټ راتبه تاسو انتظار وکي چې په کوم کې مونږ تاسو له درکو دا ټولنا غټ نام مهران موټر کار مونږ یوازې په خله باندې وایو نه بلکې هم دک مهران گاڑی تاسو د ټک ټاک دلاري د فیسبوک دلاري د سوشل میډیا د کوم یو پلیټ فارم دلاري هم چې تاسو کتل غواړي تاسو یې کتلی شئ او تاسو د هغې نه بعد زمونږ کریم اخیستلی شئ جی د هغې نه بعد زمونږ پروډکټ استعمالولی شئ جی مونږ درته دا کلم نه وایو چې تاسو زمونږ په خله باندې یقین وکړئ تاسو انتظار وکړئ چې کله زمونږ په دغه پروګرام کې کالز خلک وکړي او مونږ له ریویو راکړي مونږ ته ووایي چې یاره واقعي مونږ بیلډونه استعمال کړي دي او مونږ یې ښکلي کړي وو مونږ بیلډونه استعمال کړي زمونږ د مخ نه تیر سری ورک کړی دی مونږ بیلډونه استعمال کړي زمونږ د مخ نه دانې ورکې کړي دي مونږ بیلډونه استعمال کړي زمونږ د ویښتو نه خشکي ورکه کړې ده زمونږ ویښتې مضبوط کړي دي زمونږ د ویښتو غورځېدلې ودرولې دي د دغه ریویو یا د دغه د ګوډ ریسپانس نه بعد بیا تاسو خیر دی بیلډونه که اغستل غواړي نو تاسو یې اغستلی شئ جی نه خو در باندې مونږ په زور باندې څه خرڅوو او نه په زور کلي کېږي جی چې خپله مزلو وي که نه تاسو به یې د ګوډ نه راوباسئ خو چې زلمو نه وي که نه او په دې خپو هم درته زه پرېوځم دا کلم نشي کېدلی جی دا کلم نشي کېدلی چې تاسو به زما بیلډونه زما په خوله باندې واخلئ نه جی نه تاسو چې اخلئ نو تاسو به یې په کوالټۍ باندې اخلئ تاسو که د تاسو که اخلئ تاسو به سناسه د بوسونه خلکو نه کړي وي که نه سناسه موبایل کې ګرځېدلی زمونږ سره رسپانس برته میلاو شوی وي نو ولې به یې تاسو اخلئ یعنی همداسې پیسې لګول دا خو کم انکل خلک لګوي که څنګه صحیح وایم که نه په 450 روپۍ باندې زمونږ بیلډونه ګولډ کریم ملاویږي ځان له یې ضرور واخلئ او د مخ دغه توروالي ته د مخ دغه بدرنګوالي ته په مکمله توګه باندې تاسو ورته الوداع ووایئ جی د دې سره زمونږ یو فیس واش ملاویږي کوم ته چې بیلډونه ګولډ فیس واش ویلی کېږي یعنی دا یو داسې فیس واش دی چې په دې کې دغه ATCH ارستولوچی اولیم جیکو او اکټیو انګریډینټس پکې موجود دي کوم چې د ستاسو د مخ هغه ویښتو ته کوم ویښته چې د ستاسو د مخ نه ورکېږي نو یعنی جنکۍ د مخ د فالتو ویښتو نه ډېرې په عذابي دي که نه هغوی دا خبره کوي وایي مونږ په مخ باندې دومره ویښته دي چې مونږ لیزر یې کوو دوی لدي په لیزرو باندې مونږ د مخ نه ویښته لرې کوو نو که داسې جنکۍ پکې وي چې هغوی وایي چې یاره مونږ د لیزرو نه بغیر د خپل د ویښتو دغه د خپل د مخ دغه ویښته ختمول غواړو خلاصول غواړو مهرباني وکړي کوشش وکړي مهرباني وکړي ځان لا د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سټور نه بیلډونه ویټامین سي فارمولا کریم ترلاسه کړئ بیلډونه ویټامین سي فارمولا فیس واش ترلاسه کړئ بیلډونه ویټامین سي فارمولا سرم ترلاسه کړئ زموږ نواخلې په 8 غنټو کې ښکلا او سلور 100 روپۍ بانی زمنګ نا وګټي د سلوی خو لاکو روپو انما ولکم.

0: خير يا الله خير يا الله خير لك دافو بقى نيرا نيرا بقى لك ملوبر على الله لك دا بقى لك ملوبر على بار الرازي جي دي لايف كال سيد دو ورزو چي زمون سرا دا لايف كال داري دا سوك را روان دي او سو الغواري جي تاسو دا مخ دا خلا دا بارا سلور سو روبي باني زمون يو کريم ملاوي کی کم دا جي بلدونا گولد کريم وغلي کی غزان ضرور واخلی سدی سره ملاوی کیو بہترین فیس واش بیلڈونا گولڈ فیس واش زان لدنی زی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نتر لا سکی او دماغ دا توروالی تا صبح مکمل تو گوان دی الوداع وای لیٹس سی لائف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احسان اللہ بھائی سنگا چل دیں
0: اللہ خود ڈر قدر و کرور پا خیر علی سٹڈی مشیر تو آئیم دا سو کی او دا کم زینا
1: تاڑیر علی رمان اللہ تاغبین زامیت خبری کم
0: یہ لکا زامیت خانا پا خیر آغانی اوسا سنگ ہے
1: سنگ چلی روزان خی
0: اللہ خود ڈر قدر و کرور دا چرد غیب شوی بی خید پتن لگی گی دا ولی مونگ نخف شوی کسنگا
1: پروگرام
0: تاریخ دے ٹولی اول سورج مڑ ملاوی کو تو ٹرائی نہ کیے گا نا تو چونکہ بڑک شان کی می تو پیسے میں سیم جانتا نہ اچھے نو دیو جی نہ لگے گا نا اسی گور تو پیسے جانتا نہ اچھے نو اسی بغیر پیسو کو کال نہ ملاوے گی کنا خبر ہی خبر ہی گریوان رانی سما سم شا کنا گور تو ہوئے گی او تم دا خبر ہی نو تا گور مونگ سے چا نمبر ہم نے سیف مونگ نمبر کو نہ سیف گو چا مونگ تو کم کال راضی ہے اس گور جمع خبروں پہ دوران کی خبر ہی نہ سوری جمع خبروں پہ دوران کے تک کال را ملا وقی نو بیا کوئی گور نشم اٹینڈ کو لے کنا
1: مصروف
0: ہوئی کنا خلق ڈیر دی کنا خلق ڈیر دی کنا زامدا گورا گوئی کنا وہی زو لالا ور تان لو او وغیر بانے دھو کنا نو گور زر تان لے او تاسورا بانے ڈیر یہ دی وجہ نہ لگا مسئلہ جوڑی گی کنا
1: بالکل بالکل
0: خبر ادا بس اللہ دیو کی چی نوی خلق راشی و نوی نوی خلق مونگ تا ضرور کال را ملو گی دیکھ چونکہ دسی دیر خلق دی چی اگر پروگرام خود زمونگ آوری خواہوی در کور نی اجازت نوی یا مطلب اگوی یری گی کال کولو باندے نو دیو جنا اکثر لمونگ تا کال نرا ملاو خی نو تب آگوی تا سو ایل غواڑے جی لکا یر مرا پا کار دے کنن لکا ڈاریک کال ملاو خل بکار دی
1: یو خو چې چا ته کوم اجازت نه یو یو څو خبرې ته خو واضح نه شي کولی هغوی لرنګ نه دي پکار ستاسو ټیم نه دي خرابول پکار
0: بالکل نه او چې مطلب چا ته اجازت هم وي او هغوی په خپله باندې یریږي نو مطلب هغوی ته بس وی ته لگی جی مطلب لکا زمو کمل لگا سڑے خرم کا نا لگا مکمل بس درز والا ورکو منو دیو جن اکثر لگا دگا کیے گی
1: گورکھ
0: کا نا سمشا ټک دیو لګولو کنه ګوره سم شه کنه زمې ته سمېږي نه برحال کېدی شي د دیم څه بده نه لګېږي یاره کېدی شي ملاګانې ورته ښکارو چې مونږ د کال نه را مېلاو کړي اوسه الله دې ټولو له وس ورکړي چې مونږ د کال را مېلاو کړي اوس کې څنګه زمېر دا راته ووایه د خیره کوپن خبرې به جمع کړي وي که نه کوپنې موپنې در سره نشته کور کې نو اراده دې څه ده چې آیا سبا ګټل غواړي گاڑی ته دې سترګې دي که نه کیمرامین ته دې سترګې دي دا راته ووایا عمرې ته دې سترګې دي لکه عمرې له تلل غواړي
1: وعلیکم السلام
0: وایا وایا خدیجه بچه شیر وایا بالکل عمدہ خبر ہے بالکل عمدہ خبر ہے لویا خز شیور دوایا خوشحال اسی زامد سام ڈیرا بنانا کوم سلام دعا دی ولی گے شابا وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه خوشحال اوسې جی تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو دپاره یو جهان مننه یو نړۍ مننه مهرباني جی

0: پروگرام کې یاره بازید خو سونه بازید استا سونه ټایم شو یان دا خو بازید دویم کال الګ بل بل کم بل ار جی نیولې نه وا وا وا وا وا زما په خیال بازید ما بس راغست سره جوړ گزار را لراکی زما په خیال دا پروگرامونه را ختمه یې کنه زما په خیال چې دی سړو شګم دی سړو شګم دی زما لار شګم دی مطلب لگا بیخی و بلا باندی اڑی امرا دی سر زمان سیم لگ وقت دی اللہ دی خیر و گیزا وچی بل با عبدالباسد راغلی پروگرام کئی نو اور دلی مدی ماشاءاللہ دی رو خکلی پروگرام کئی ماشاءاللہ دا خوری رخ خبر دا بس خ خبر دا چی سو خکلی پروگرام کی چاکی ٹیلنٹ وی نو آگا منگ را مخی دکو جی نور که غزار منگ لراکی وکا منگ لارس راکی داغی بھار کی بیا منگ سنشو ویلی ویلی چی شا پتندی بانی غز نوی لیکلی گنا اسی خوگی خبری پیلا کئی و بیا رستو لکه دمار را تاوی گنو آگی بھار کی منگ سنشو ویلی خو خبر میں دا کولا کہ بالکل زور سنن میں لوشیں با اسپتال کی دا خو میں سی واسی تویلی خود کی بد سی ویجل کہ دی دوان کے منگ بیا فرق سنگ معلوم ہو گنا اس بھائی وچ زم باسی دے موبل وچ زم باسی دے نہ یو تو باسی دے ون وایو بل دے باسی ٹو وایو گنا سب بل سلو بور لبی دا کو ال بکار کی گنو اوچی اوکے مڑا منگ پروگرام خوسی گپ شپ دے منگ بسی ہو زمنگ پروگرام بسی مڑا حلی میں منگ لو خود خبر چل رہا جی نو تو لازم پروگرام خبر ہے اوچ السلام علیکم موڈو سنگھ فرسٹ آف آل آل لسنر السلام علیکم آل لسنر دا وائے مچے سان اللہ موٹو نو دے خزورت دا مینینا وائے ما نتاشا احسان ان حسینہ احسان یار دا خدا وہ سوڑر کمزور شوئے مجی اوچی اوچی ہیلو ویلکم قبول و منظور دی جی ستاسو سلامونه من رجی خوشحال اوسی کوم لوکین زاوی چی خا خا وچی وی د وچی وی دا باسید بھائی نن سبا سٹوڈیو تو ویزه کرا جی تا پسی باسید ووڑا وی تا پسی نن سبا زګه سٹوڈیو تو راځي چې وی تا اکثر لو نن سبا دا پروګرامونه ډیر گرم گرم کې نو وی تا اکثر ل گرم کې راشي نو دا باسید دی بیا رانی سی وی دی وای نو وی تا پسی دا سٹوڈیو تو راځي بہرحال مننه جی سبا قربان زمونږ پروګرام وری په خیر علی سبا قربان د سلمی کوم لوکین زاوی جی محترمه سمینا شردزی کینا لګی لکا کینا من تم ولا دین ډیر مجبورې دي نه کنه بی خی ولا چی فریدی دي نه یارا د باسې ډیر خوګه خور یعنی محترمه سمینا جی کوم دی وخت زمونږ پروګرام وری محترمه سمینا وی چی سنگې ټیکې ما ٹھیک ہے مجھے نہ سنگے کوئی نشانی دلی کرے سب بہرحال محترم سے ملنے دسڑی مشیو بخیر علی وے ما سویٹ از امنگ پروگرام جوڑائی سچ خینو تے ہم تیرا خبر دا راضی جی دا اخری لائف کال سے تو ورزو چ زما سر دا لاسٹ لائف کال دلاری سوک را روان دی او سویل غواڑی 0312 88 150 پر دگا نمبر بنتا سمات لائف کال را ملا بخلی شیو زما سر دا لائف کال دلاری خبری پوپکم کی موجود کٹا کنا زون اور نیا سے نہ مائیڈ اسو ضرور استعمال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے جوڑے
1: الحمدللہ بھائی
0: خیر دے مبارک شہ دادی ولی پہ بیلڑو نہ استعمال ہے بیلڑو نہ مریض بھی نہ شوی گا سنگا
1: نہ بھائی تو رکھوں نہ ہو بسوس بیلڑو نہ رانا
0: مکوا گورا مکوا خیر خبر یو زلو تلا کنا گورا خلی دی یو زل خبر ہو تلا تک تور فرشتي سم شکنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ دا خبر تم منی چیز منگ بیلڑو نہ خلا ور کے گنا دا خبر تے نہ منی
1: ولینا بھائی زما ټولو مینوالو ته دا ریکوست دی چې بلډونه ماشاءالله ډیر ښه ریزلټ خپل کوته ورکوي او ضرور دی استعمال کی
0: باندې وسوک ځان لیا خلی به نه خلی دې څه بدلېږي هغه ما د چا ویلی او بل ما ته یو جنې ویلی وې د فرشتي په خله باندې خو خلک وي خرم وي دغه ته نه بوزي دا تانې ته نه بوزي تانې ته یادو مجي نو مطلب می دادې چې لګه ستا په خله یا سو کلیا به نه دې څه بدلېږي نستا خلی خبر کو میں بیلڑو نہ خودی خکری ماں خزستا خبر کو ماں نہ تما تو دو ہے فرشتے جی لگا اسے بوری تاجر تو مطلب اللہ زمان پیغام اور کڑے وینو اگر مطلب لگا تی گنی دی اگستی
1: تا پیغام اور کوما مدرسی تا چلا رشاو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا او اخلی اخلی مزان لگا نصر پیغام ووری او بس پیو غوگی ووری او پا دی بل بانی بیا او باسی
1: ولی نا اخلی ماتے ابل اور زنا تے عمل گری وچ تے تے سی استعمال ما ورتن مطلب زبل اډونا ګولډ کریم استعمالوم.

زما زړه د غم په سر د خاتو نه دی، زما زړه د غم په سر د خاتو نه دی، او د حالاتو په سنگر د خاتو نه دی، او زړه مینه بلا غواړي خو ماشوم دی، د خورو زلپو په غر د خاتو نه دی، او سیال خو سیال دی خوشحال نه دی، ملکنده په دی لار په دی ګودر د خاتو نه دی. نوم می ورته ماخله خو یې بس دومره ورته ووایه، نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایه، او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي. السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. غگ دے دلبر آر جے ارشد اقبال مانیروال کسر پر تک دی ثوابت اگئی تو ہر کلے پخیر علی او ستڑی مشی او کم کسان چې بہت سفر کئی ددی سیمینا چرته بلی سیمیتا دینے لاور کراچا پینڈا چار سدا مردان بنیر سوادیر تے ملکن غلط آباد منس اگئی تمام چھ سفر مو پخیر کور مو ودان اے دلو اللہ پامان. امید کوم در ربنا جس سنگ میں خوشحال سوکالا پریخی ہوئی ماغ سے با خوشحال دی دخپل برخی آقا خوشحالای بمرا جمع کری بی دار جے ارشد اقبال مانیروال او دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابی دا پورا منیجمنٹ ام دا دعا دا زمان منوال کپا لروی کپا بروی کپا غروی او کپا سمندر وی جب ریڈیو دل بر وی اللہ رب العزت دی رات خواد آباد ننگاری بریالی توریالی او بالکل دا صحت او دی عزت و جامع باندی مس مس مس بلکہ دما دم مس لری آمین. بالکل منوالو پدی وقت پدی لازو پدی ساتونو باندی جی ستاسو دا پارخ پل سکاپتی و لسیخ پروانا کمیتا جی حجرہ ویلشی.

تاسو پته دا چې کوم ځای پښتون وي نو هلته به حجره وي، او چېرته چې حجره وي نو هلته به پښتون وي. بیا پښتون یاد پسې دی جی په دغه درستخان دی او په میلمستیا به او په دغه حجره دی که نه. ها مینوالو، کوم کسان چې ناست دي ملاست دي روان دي را روان دي، یا خپلو کارونو کې لګیا دي، یا پردو بېګارونو کې لګیا دي، یا د آرمی غرونه کوم چې ولاړ دي په سرحداتو باندې، او د نوی غرونه کوم چې دفاع تر سره کوي په سمندرو کې، او د ایرپور سره غرونه کوم چې دفاع تر سره کوي په هوا کې جی، او بیا دا برو کې چې هغه ازمري چې کوم دی جی، یعنی زمونږ د ایف سی هغه ښکلي ځوانان، ور سره ور سره جی زمونږ پیریان ماما جان سړی دی جنا صاحب جوړیږي که نه. یعنی زمونږ پولیس والا رونا هغه هم دا وخت ناکۍ لګولي، او د خپل چاپېرچال خدمات چې کوم دی ترسره کوي. تاسو ټولو ته د حاجي ارشد اقبال مانیروال د اړه خاد مینې او د خلوص نه ډک ډک سلامونه، نیکی هیلې او درانه احترامات په ځان ومانځئ په دغه هوا سره چې تاسو د دې ملک خدمات ترسره کوي او د دې حفاظت کوي. نو الله رب العزت ستاسو حفاظت کوونکی شي، امین. دین علاوه مینوالو، کوم کسان چې د چا بندن مطلب دا چې برډې وي پیدایش رس بی وي، نو ایتان چې هیپی برډې یو یو اگر ونن خلی خلی ککی یا ککای راغلی نو غیتا دیر دیر مبارک شی، والا دستا سدستر گوی خوال جوڑ کی، والا دستا سنی کمال صالح حلوی کی جی. او دین علاوه چی کم دی مینوالو، کم کسان چی رنزوران دی بیماران دی که غا دا کور پا بیٹ دی یا دا هسپیٹل پا بیٹ دی که نا ڈاکٹر صاحبو، نو دا غید پر دا دعاگان کم چه اللہ رب العزت تی دخپل خلیلال دارو کی، و اللہ رب العزت تی والا دخپل منگیو بچه کم دینو دارو کی، و اللہ رب العزت تی دا هسپتالونو نو ساتی دا تانو تاسیلونو و کچارون خزا، و علاج چه کم دی اللہ رب العزت دا سنت و عمل گردو لده، نو علاج بکو خامخا خود یو خم استاند او قابل ڈاکٹر نے جی، مطلب دے جی تاسو پتہ لگی چہرہ دا سڑے قابل دے او تکڑا دے، نو دا ڈاکٹر نے علاج تر سر کول پکاروی. دینے لا سفر کڑے وی دغی دا پر دغه دعا کوم چې الله رب العزت وتا د قبر سختا آسانی کی، او الله رب العزت ولا جہان چ کم دینو ډیر خستہ کی، او الله رب العزت وتا د قبر چ کم دے د نور او درنا غانو نه ڈک کی کنا، او الله رب العزت لواحقین ولا صبر جمیل ورگی، آمین. بالکل مینوالو، زمنگ سات پہ انشاءاللہ ٹھیک تر دولو سو بجو پوری وی، او انشاءاللہ زمنگ سات کم دمینی او دمحبت کمالار دا کمی دا جویلی سپر 938-283-495 بدا مانی بجی پاپنی پاپنی رازی، او منگ سر بخبری اڑی کینی سیخا دا سی خکولی خکولی ورازی کنن سو بوائی جی، خکولی خکولی ٹاپی بوائی چالا خکولی لطی پی وردی ام ویلی شو خود اخلاقیات اور چوکاٹ دننا دکھے چھ زمنگا ایف ایم 94 ریڈیو دل ور ثوابی چھ گم دے دا زمنگ فیملی چینل دے، او دے کے منگ بڑے زیاد خیال کو زکہ چھ دا پروگرام زمنگا خوین دے مین دے زمنگا مشران کشران ہم اوری کنا جدا تے الپاس پکرا نشی چھ اگر مطلب دا غیر اخلاقی وی کنا، اخلاقیات بڑے زیاد خیال ساتو زکہ چھ پختان خکلی دی او خکلی خلق چرے بدرنگ کار نہ کی سیدا کنا بابا و تو ہے کنا وم ہاو کنا بچم دک سیدا جس تھنگ دی و تو ہے کنا، ہاں یار بابا دا سے چل لے جے ډیر مینوال دی ګوره غی مونږ یادی او تا ته پکې سلامونه پکې لا سپیشل سپیشل بیل را لېږلی دی، ها ګوره داسې چل دی بابا د دې کس کورونو یو کس ته کنه، هغه وایي چې زما بوته ډیر ډیر سلامونه وای، ها کس څوک دی؟ هغه سید کمال دی ښه جی، دی د کس کلی دی جی، د کس کورونو کس کلی دی، ها بابا تا ته سلام را لېږي. ویم بچے بس اللہ دے خوشحال کی چی منگا یادیو منگ تسلام انر آلی کی خوشحال ہو سے بچے، او دین علاوہ چی کم دے جی ظاہر زادہ دے بابا دے تم سلام انر کئی دے غریب آباد نہ، ہاں ویچ بابا تم پکڑے دے سلام انر آیا. ویم خوشحال ہو سے قدر من شی پا اللہ گران شی خودم را ام نوے ظاہر زادہ چی زان در نگوری رکشی، ہاں

پہ کیوں گورا سمو بس ہوا ہے بعض اوقات کے نو وڑے الگ سمے ویلی دے سگالا تا خبر ہو میں نے دا کڑے مڑا گورا بابا گزارا خشوئی کنا او کنا او دا دے چلے جی جی زمانگا مخترم راغلے و خاغلے و نازولے و نمکین و شیرین و ترسکون ڈاکٹر سید ماویہ بخاری قربان گلشن آباد نے یاد کروی جی آخریا بابا دسلام علی گا ہاں ویم کمل لوی کی اللہ دی چکم دے کنا خوشحال لری و اللہ دی والا مڑا پلا سو کے دیرہ شپاوا جائی چھ ماری زان پہ خدا ٹھول خکائی کنا مڑا آمین آمین بابا کل دا خکل خکل دعا گانی کوا ہاں او دین علاوہ چکم دے جی احمد خان یا لکا احمد خان تسنگے محمود خان او محمد خان او ویاند منگ نواسا ما پارا بخاری والا درتنی کمل لویا کا بچیا خوشحال ہو سی خان اخبل بابا جان دعا گانی بدر سروی گورے رنگ بے خان او کنه بیمار شو وی خوشو کر چې خدای خاکری کنه ها خجر دین علاوه چې کنده ګلادر چاچا زمنګ ناس سے ور سره چار سدیر واره دے او بیا په تیر تیر سردار علی آزاد کشمیر کې ناس دی وی یا لگا بچی دی سنگ دی وی مصطفی او تمہار ویرو ندی مصطفی جی ابوبکر حمزہ قبول گئی پورا فیملی تھا ہاں او ڈاکٹر ماویہ پورا بو آئی مرا ڈاکٹر سید ماویہ بخاری صاحب پردے دمیم سلام نوایا ہاں

بنگلہ دیش کے ناستے جی اسلام نے قبول کا اول گول زمین چھ کم دے کا نا اتارو تازہ گول کم جی بیسا کروڑ گندب کی بوسی کا نا گول دا سواب ہے او بیا پتیرا تیرا زمنگا رشید اجس سے قربان ہری پورنا کیا حال چال ہے تے جیندے ہو نا ٹھیک ہو بالو حیر نالو وہ میں سد کے جاواں پہنا دے پراواں ذرا نیڑے نیڑے آواں وہ قربان جاواں دے نے علاوہ چکم دے دبا جوڑ گل چکم دے جی خدا یو گل دے جی نو میاں شمس القمر سے منگ پا باجوڑ کے اوری جی او بیا بتیرا تیرا مردان ما یارو کی جی رحیم خان منگ اوری مننا شکریہ تشکر یو نڑے مننا خوشحال ہو سی خان او بیا بل چکم دے کنا سلمان سلمان ستار تارونا دے سور کے کہا او مینا والو مکہ سے برادائی کنا دین علاوہ چکم دے جی خوشحال بابا مزار نمنگ سر جا پرشا دے اگا ہم زمنگا کا وادوری او گل نبی شاہ کا جی زمنگا دیر درون خوک مشر او بیا ملنگ شاہ ملنگم دے جی او باجو گل نا سارا خوردا او شاز مارمان خورا نا رو کرے چی بیمار دا او کسا مسئلہ دا یارا انگ دا پتا نلگی چی سو وجوہات تی گنا مالا دی کی چی ٹک ٹاک بھی او دا صحت او دی عزت پا جامع بھی نمون خدا کا دعا گا نشتے پلو خوین دو دا پارا خا او دین علاوہ زمان دیر درون خوک مشر سرتاج کاکا جی قربان شم تینا یو نڑای مننا او بیا جی زمانگا دو طالبو چا خیلو حامل خیلو صدر سیب چکم دے منادر خان سیب او امتیاز خان جی امتیاز خان مینوالو دے اصلاحی جرگی صدر ہم دے او زمانگا گوری ور سر چکم دے پراز دے نیاز دے اسرار دے ویا کا چکی چڑی رو کا بریدیا گل دادا آبریدی چکی بنوے ہاں یار منم دے ڈیر کل پروگرام دے کڑو ہاں یقین سا سا سا دا پخلی اگا خون دا مو سملا پخلا کی دے او بیا دا سی پا درن چکل راتا او شو کنا جی بیا پا کرتاج خان دے او دا غی برخوردار اردو من سیف اللہ دے و عرف اللہ دے و کلندر دے اللہ کے ٹول سلامو نے قبول کی خان او نصیب شاہ خان تم سلامو نے قبول کا گورے زمڑا بس خیر دے کہ سوک پاتی کی گی کہنا جانس خان تو بنا پاتی کی گی خان رحمان شاہ سنگے وڑو کی نیرنا وی گولو ہواریو بس ٹول خیو دے خیر بس منم دے خان مینوالم دکه سی خکلی خکلی شان راضی با و پخکلی انداز که بداسی خکلی خکلی ٹاپی که وی که نا لکه داسی دا حجری گوٹا دربان دی پریوزنو چی دا چی لما

0: کبیر شیخا تاو شیرا تاو شیدا محفل خوشالو دے گنا جیزا پاپنی پاپنی بدا سی چکم دے کنا پاپنی او پاپنی با کال سایڈ تا ورشو زمانگ دیر رون را روان دی دا خیر دا کال پا لار بان دی او سی بر 938-283-495 بیک ٹو بیک پر لپسی کال باخلم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ما ویچ دا آواز دبل چانے دے دا انداز دبل چانے دا آواز چتا سور انداز مونگ دے سرتاج کاکا جی دے سرتاج کاکا جی میں سنگ دے دا خیرا
1: الحمدللہ بالکل خسرت کے ماں
0: دا بس خشو چلا دے صحت من رہتا لارا بس چتا مونگ دے بس صحت روغی کنا یقین ساتا جی بس مونگ دیر خوشحال یو کنا بیا مونگ ہم دیر زیاد خوشحال خوشحال یو پاپنے پاپنے
1: اللہ دی خوشحال
0: اللہ آمین جی سرستاسو سد روڑی دنن حجرے تا فست کالرے ڈومبے کالرے دا پروگرام مضبوط بنیاد راتا کی دا چھ پروگرام راتا دیر خکل جوڑ شی
1: ترا تاوان زو پاگ حساب بنیاد کی
0: بس ہی کخکل روبائی ویلے شی کخکل ٹپے ویلے شی بس پسراش راتا دا خیر
1: روبائی
0: بس سید زمام خوخ دا زمام دیر پدغا بانے لراغلو

0: بالکل کاکا جی یقین ساتا دا سے چل لے کنا چنن دی آواز نہ دی آواز آواز دنن ډیر بهترین راغه او ډیر خوږ او ډیر بالکل د سور او د ګور دنن راغه د خیره خوان دی او ډیر زیات او
1: ماشاء الله خوشاله نرا
0: امين امين
1: سلامونه کی تیری اجازه نیو
0: وای قربان زمونږ دا کاکا جی دنه چې دته اجازه نور بچاته
1: جان خان تا سارا تا سارا تمام چراشی یاد کی
0: نہ نہ راضی بھائی ان شاء اللہ
1: سارا ملنگ تھا ملنگ تھا فیاض تھا او پمانے رائے کے سردار تھا او مشتاق ماسٹر صاحب تھا او سوکھ زما آواز اور گل نبی گل نبی شاہ تھا
0: ډیر ډیر مننه سرتاج کاکا جی زمای سور خیال یا لائن ڈراپ شو یا بیلنس سر خوڑلی سات ورنہ کو بہرحال سلامونه ورسید خوشاله شو ډیر خولی انداز کې را لې او سم ډیر مزه وکړو بیا زما سر جی چې کم تاسو یاد کا کنه مشتاق خان زمون ټیچر صاحب کنه چې مونږ ډیر زده کړې کړې دي سر جی زما د طرف نه هم ډیر ډیر سلامونه نه کې هیله او درانه احترامات او یا جنگیر خان زرام څنګه دې کده کنه او یا میرا او وروش

0: سید مقبول بخاری ایڈوکیٹ ته می هم ډیر ډیر سلامونه ورسره می خپل پوجانې ته هم ډیر ډیر سلامونه چاچی مونږ لبولی یو جی تاسو ټول فیملی سلامونه قبول کوي ښه صحیح ده کنه ډاکټر صاحب خجی پلاین ګورو چې مونږ سره سوک دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی قربان بخیر علی بالکل گلادر کا کجرا اور خیر
1: بالکل بالکل بالکل جی بالکل
0: اور چار سا دیر وار میں سنگ دے خیر
1: بالکل آواز درد
0: ہوئی دا سوچ صحیح دے کنا
1: پروگرام خود بجلی نہیں اللہ خیروں کی خوب

0: خجی دی وقت که زمان دیر محترم دبل اختی نمون سنا کدیم شاکا کاشی کم دی اسلامون را لیگلی دی دیر منه نکوم و دیر زیاد شکریہ دا کوم او دا جی زمان دیر محترم چی کم دی راز محمد خان ایس ایچ او تانا سوابی انویسٹیگیشن اگئی دا سی پاپنی پاپنی مامو جان دی یا لکا راز محمد ایس ایچ او سی ماما سر گری او خورای تما کئی خا تما کی او سا خا ای با تما تما با دی روز کم او نبا دیار کم نبا در کم روز خطونا قدیم شا ماما خوشحال او سی خا او کنا استاد سلامونه چه کم ده راز محمد خان تا امور سید السید جی گورو پلاین السلام علیکم
1: السلام
0: جی قربان سوک ده کم ده نا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد للہ جمع پتی ذاتی نمبر بانے اسنین خلق کالو نہ کئی ماسر چارج نیچتے ادے مارے جو تام چل کے بس مکہ وہی کال کنے چارج را سر ختم دے اسنے نہ دئی تو ہے کنے وے مکہ وے دا کالو نہ دپ نمبر کنا
1: پتہ ہے نمبر ورتے
0: کوئی کنا لو او کنا مڑے دا او کرو نو کالو نہ کئی نو دا خ کئی نو
1: دا خ نو کئی
0: اسنے صبر اثر شریکے بچے
1: سیرو نہ ہوں نو
0: الا شام نہ رہلا شام
1: وی خاص نہ کام لا خفلو تا مو سرا خاص نہ کام لا خفلو تو سرا خوان نہ کری پند پختنو سرا او اے ز پختنو وینو لام دے دلی امم ملام بر خلق بو سرا او لال سے پرختو زمانہ سغواڑے تا کڑی سات دلی ونو سرا گوری مال خبر تندی تب میں گوری او اخیرانی شیر دے
0: جی جی
1: جنگ کرے تو ہاتھ سے کرے تلوار سے نہیں جنگ کرے تو ہاتھ سے کرے تلوار سے نہیں محبت کرے تو اللہ سے کرے انسان سے نہیں
0: ڈیر خا ڈیر خا ڈیر مننا خوشحال ہو سی خاص نے نا ډیر مننه یو نړی مننه او دی وخت کې وسام خان چې کوم دی زمونږ غوري ما دینه مخکې هم یاد کړ خو یې نمبر څه دی نو نمبر خو 09382804095 امینوالو یو ښکلی شان سانګ طرف ته ورځم تاسو چرته هم مزه چا سره اوسئ آر جی ارشد اقبال مانیروال سره اوسئ خپل ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسئ لږه شیبه بعد به بیا ستاسو په خدمت کې راځم خدا گانا ډیره ښکلې ده ښه

0: عائشہ واسه بالکل عمدہ سیدا بالکل عمدہ سیدا جانس خان سدین نن رات برابر کړي دي د خیره
1: بس ما وایي ما هو زور نام دې کړی ترې
0: بس پوره کا پوره کا پوره کا بالکل
1: ریڈیو سے سور نہ راضی
0: نہ نہ دا سل کون تی راضی خو خیر دے ڈیر نہ دے گونج کئی ٹھیک تھا خیر دے ورزا دا خیر
1: انکار او سمود پسلی دیار کر دی دنونا دی دن دا گل غنچن دا او چه در بار پلاسی آر پاولی گما دی دن دا پادو پی ما ندنو نپ مری گما انتی پنتل لیشما او یاری دلی وطن خون کئی یار تتا گلاب بڑم بشینا جملا وے گلاب پلا کے پرو تم دادی دن سی دیرا کلم یا ولی دیوی چرا مہین شا چڑ میں بائلو تیرا گل جو بھولا یا مہین دیکھ خبر مینالی اب دی پدا سیا ریور لگوینا یا ولدی وی چرا مہین شا وسرا لوانچے زر گیا صبر کا مہینا ایچ مانی رائی تکل لارشی او بسر تا خان کا کا جیوائے السلام نا پسا مائی کی تانے دار دے
0: دیر خواہ
1: او پمانے رہی کی ماما جی حکم کبھی نہ او بیا چ تور بھی نکلی تلارشی پجان گی ردی بائی نے وایا سلام نہ آیا زما پہا وہ سلام آیا
0: دیر خواہ
1: او چ دما خاورو ڈائی نوخ کو سر پوری نہ زما سلام دی پا غی وی چاچی نم دیش کتاب کی درچینا پزڑ بھی نہیں تھا کی دا کتار دا شکی کی صاف شوما پیش کے قرار واری ری پخلری چاچری خوب نا ہمار جان پہ خپ کی گی اوزار شما یہ مختار لمدہ بستی شل سلام لے گما او جو شاہ منصور کے لیے تلاڑشی تواب الرحمان بندے میں آیا سلام منا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: بابا جی
0: وایا کنا تسنگ خی ٹھیک ٹھاک صحت خود خدے
1: کنا الحمد للہ صاحب دعا گاری او وبل ابھی تا ختم کو اسپیشل دعا بھی کر دے تا لوگا
0: ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو سے استا پ دعا گانو کہ ہگر منگا جانس خان شک بالکل نہ گنو ہاں ہاں
1: ماما جی اللہ دعا دے کہ تیرے دوست نو اسپیشل نخل م دعا نو کم زما پجمان کے پرے
0: ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی اللہ دے خوشحال کا قدر من
1: ابو قدر کا پالا گران شے او دغا یو یو بس نوں کی اخلم نو اجازت کی خود دری نوں بدر در والا مگری گیا وٹول تو
0: ز بس واخلا ولا زر زر ولا واخلا خو یو
1: دو دری سید اللہ کا جی پدی دوری کی زمون گل خو کا جی دے سید اللہ کا جی ان کی تو کا کا تو دو سلام دا ہو دی شہزاد دا دا نو کی زمون کوئی عبد اللہ کا او دا رحمان بھائی دا شیر ربی خان کا جی تا او عبدالعزیز بھائی تھا فیاض بھائی تھا مبارک شاہ بھائی تھا جہانگیر علی بھائی تھا ماما جی تا کا اسپیشل سلام اور باقی طول مینوالا کا سلام
0: وعلیکم
1: السلام شرین بخانا وارم
0: اوکے جی اللہ فمان اللہ فمان

0: انداز انداز کولے کولے پاپنی پاپنی مزیدار مزیدار ہاں پلائن گرو جی 09382284595 گرو چھ من سرا سوک دی جی او سویل واڑی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد اقبال سے میا صاحب زدہ باجوڑ نہ پلین مانے دے سلام نہ تکئی
0: دا سے چل چھ دا باجوڑ دا یو کھلے گل لے چھ دے من سر راضی او دا خکلی خکلی سلامونه کوي او بیا دا خکلی خکلی کلامونه مړاندې کوي بیا دا خکلی خکلی درنه خواږه شاعری مړاندې کوي نو په کیرتاج بیا وتا غوښ شنو
1: نو بس ستاسو به نه یو زمونږ به پېچې دی نو دغه خبره ورته کی د خیره سره
0: زه ورځه د خیره بس صبر
1: اته اواز کې به لږ پرخ شته دی خدای دوه ټپې به وکړم او بیا به لږ د پخوانو مشرانو باندې څه ووایه به نو
0: عائشہ بس زو فاما دے پخوانو مشرانو بانے سو ہے او بیا ماں تا یو سو ٹپی او کو زا زکا
1: دا ڈیرا کھانا
0: نو زا دا ورزا پی دا خیر
1: یہ چی دا غیرت میں پارزا کی دل باسنا روک شو غیرتی پختانا دا زان سے یولو برکتنا روک شو غیرتی پختانا دا زان سے یولو برکتنا
0: دیر خواب
1: یہ امن بڑی رو ڈیرو دے وطن کے ہر سر اولو بپ سکون کے یہ پبی غیر سکار بڑی خپ کے دنا سال رتی پوختان دزان سے یوڑو برکتنا سکشو غیر رتی پوختان دزان سے یوڑو برکتنا ہر کار کاؤلو کاؤ بھائی پنرا یہ دکانی کرخا کرخا و خبر یہ داغ خلکن پرات دی نسازنا رکشو غیرت پختانا دزان سے یوڑو برکتنا رکشو غیرت پختانا دزان سے یوڑو برکتنا یو با ستارا ستار یو با منگیو یو پزل بروغا روخ هر یو سرهو
0: دیر خو
1: یو دی پوجرو که با کولخ محپلونا روخ شو غیرتی پوختانا دزان سه یولو برکتونا
0: روخ
1: شو غیرتی پوختانا دزان سه یولو برکتونا
0: احا
1: یہ کچر تولو بن شاکارا ایچا بننو نکاو انکارا
0: دیر خو
1: یہ دی دی او بلکار باپا منداخ کاولا روکشو غیرتی پوختانا دزان سے اولو برکتونا
0: دیر خو دیر خو
1: یہ دی آبادی آبادی بہو جریوی یہ دا خوشحالی خوشحالی باور دش پیوی یہ رس بنو خیستا جل میں تیرا ولا رکشو غیرتی پوختانا دزان سے اولو برکتنا
0: دیر خدے
1: یہ اس کو پارا ہر سر کی چل دے یہ ظاہر کی روغا روغ فضل کی غل دے
0: دیر خدے
1: یہ میاوائی دے چل پڑ کے یو بلتا دے کئینا رکشو یہ رس بنو خیستا جل میں تیرا ولا رکشو غیرتی پوختانا دزان سے اولو برکتنا
0: دیر خدے
1: یہ اس کو پارا ہر سر کی چل دے یہ ظاہر کی روغا روغ فضل کی غل دے
0: دیر خدے
1: یہ میاوائی دے چل پڑ کے یو بلتا دے کئینا رکشو

0: پاجزو یہ پکام خانو کام کاز یادو مے
1: بس دے پٹولو نو او پیسلی دکنا ڈیری مصری مصری نو دسڑی غم کغم سیوا کبینا
0: یہ زل گیا داغا گداغا یہ بدل در کما او کبھی بھی ننگنو او کیا نام دی بیانو ایک بیا مختاج کما
1: دیر مننا دیر مننا شمس القمر صاحب خوشحال ہو ساو دے اصلاحی صدر نہ دے کم زمگ امتیاز خان اگر تا گرہ دیر دیر سلامو نہ کئی خان
0: امتیاز خان تا زبان طرف ہم چی گما دے دو بس سلامو نہ اولی کی ہیلی او اللہ نے چی گما دے رو جو لری خدا بزو دزار سوولی کب زخو بے طالب سرائے با بیا خود مانار تیری کی امتیاز خان
1: آو کنا امتیاز خان خو بس دیر
0: خوب بس آفتام جاگیر علی سر تا زبان طرف پر سلامی او دغا سلمان تویما چی بس راشد خیر سم مرا خو پیش کپ کی او نغم پوکم دخد ایسا
1: دیر من نا شمس القمر سے خوشحال و آباد ہو سی خا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر ڈیر من نا ڈیر شکریہ ادا کو یو نڑا من نا کو جی تشکر چدا خکلی خکلی گلونا منگل راضی جی ان سر داخل مینا و محبت شریک ہو بیادا خود باجا وڑ گل دے کنا وای خدایا نو د باجوړ گل خوجی شمس القمر دې کنه میا میا میا میا مطلب دا دی چې سل پسل میا شمس القمر سے مطلب دې سل پسل برابر دی جی یاره داسې چل کوم مینوالو وردم لگ وحید گل استاد اړخته دغه نه بس داسې خکولی غونډه واورو زمونږ چې کم مشران دي نو هغه اکثر غوښتنه کوي نو چې غوښتنه کوي نو د مشرانو خو به خیال ساتو که نه ځکه چې بیا خفه کیږي که نه صحیح ده نو ای زما درنو خوږو مشرانو وحید ګلو

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو تر کله به خیر علي وسړي مشي غږ دی په سلور نوی ریډیو دلبر ثوابي ماته ویل شي جی ار جی ارشد اقبال مانیروال پروگرام دی حجره او ګورو جی چې موږ سره سو کیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد اقبال کا کاجی تا سبریشپلی پروگرام کے ہر کلے پخیر علی السلام نے ورنہ کو
0: ڈیر ڈیر من نہ خوشحال ہو سی ارے سنگ ہے خیر ٹھیک ٹھاک صحت تے خدے
1: خیر دجی تا سنگ ہے خیر طبیعت خدے
0: بالکل ایوان یو دے خیر ذرا سر سے شریک ہوا
1: جی سٹاپ دوک دو وادو چ امید نہ تڑم سٹاپ دوک دو وادو چ امید نہ تڑم دگل پپان بد شوند پر ہڑ نہ تڑم
0: دیر خدے
1: اور دل پٹی پیس کے ونی او پغا خویلی دل پٹی پیس کے ونی او پغا خویلی وی گلشن تزوک پ کون سو بد لاسو نہ تڑم
0: دیر خدے
1: او گلشن تزوک پ کون سو بد لاسو نہ تڑم او بیا وی چی محبت نے پسینہ کے گرزنگن وکی محبت نے پسینہ کے گرزنگن وکی دیا باسین تب ترسو پورے بندو نہ تارو
0: دیر خا دیر من نہ ارس خوشحال ہو سے کوشش دا کو اس کا سان دا سی دی چھ غیر پروگرام کے دودری پروگرام نو کے ٹرایا نے اوکڑے نو لگ لگ چانس ور کو دیر من نہ خا
1: خوشحال ہو سی جی میں تمہارے طرف پتا سے سپیشل سلام ہے ایاز بھائی تا او قاسم تا عمر تا طول میں والا تے مین لو کلوس دو پاڑا دا سلام نو تا سپیشل سلام دے اللہ پامن
0: اوکے جی ڈیر ڈیر من نہ کو شکریہ ادا کو ہارستا سو یوں نڑا من نہ خوشحال ہو سی اللہ دے رات خاد آباد لرا دراز عمر دا تقواڑم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ارشد اقبال اللہ السلام علیکم ما دونے کے پھر دونے پوجرا پروگرام کی تاسو ته سلام
0: بالکل گورا صحیح میں نو وی ادا غتا میں صحیح وے کنا مالک گورا س کسان پاتی دی گورا گیلا مندی گرانا
2: دا فرو حقیقت خبر او پر سر جی
0: او کنا میں بس زر زر سلام نو لے گا بلان را گونڈے گا ورزا دا خیر سلمان دیر مننا صحیح
2: دا سر جی اور خدر جی کنا
0: ہاں بالکل کلیئر تھے ہاں
2: دبا شمس القمر سے مخشانہ شتور پی کی ہاں

0: ډیر مننه سلمان یو نړی مننه خوشاله اوسې آباد اوسې الله دې راته خان آباد لره ښه
1: سلامونه تاسو ته او تاسو ټول مینهوالو ته او سپیشل سرتاس کې فوجي ته او مشران چې زموږ دې ټیم کډیر په خاموشه سره پروګرام اوري ټول ته یو جهان مننه تاسو یو جهان مننه د وخړه
0: خوشاله اوسې خوشاله اوکې جی وعلیکم السلام علیکم السلام او بالکل جی سلمان راورا سید خیره کولې نغمه تاسو تړوان نکړه یقینا خبره ما چې سلمان نن خام خارش ما کوشش دا کو وزخوا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ارشد اقبال لالا څنګه تاسو ښه سره
0: بالکل ټیک ټاک چې د خیره دا خو غو نیازبین आवाज د چاو د کم ځای نه
2: تیر مننه ممتاز بادشاہ خبرې کوم د تخدان اور په
0: شنه ممتاز بادشاہ څنګه ښه ټیک ټاک کی صحت دی خدای
2: خیر دی بالکل ډیر مننه او یره دی او کالر خو دې بالکل ډېر خدو کو په ستار باندې ډېر زبردست
0: څنګه کنه مینا اور دې زړګیا په مخشانه شي تور پی کی
2: او مینا اور دې زړګیا او مینا اور دې زړګیا ډېر حد په کو سر یو ډېر تاس ولا ورکو غره
0: ها بالکل سلمان خو خپل ستار غږی کنه
2: بالکل لکه ټپو ولا وخت چې کم دی نو دا کو خو دې بیراره کنه بالکل
0: اتبلی ولا ګرم اتبلی ولا ګرم بلا تکړه و ها
2: هغه تبلی والا ماشاء اللہ ډېر خپل ډېر زبردست
0: تبلی والا سره هم کمال وکړه ګوره ها
2: او کنه یاره اوس ورکول پکار
0: د دې تبلی نه اوس هغه نو خبر ګوره ها دغه ته نو خبر
2: او بالکل دا خبره صحیح چې نو خبر کو خبر وین کړی به پکې نورې موږ دې کړی وي
0: او کنه
2: بالکل
0: ها ممتاز بچا صبر سره شریک وي
2: نو بس ستاسو خوښه یې نو بس موږ تر خو هغه زاړه تاړو
0: وتاړو ما که زوړ رباب ښه دی د خیر اولډ از ګولډ زاړه سونه دي
2: مدې قلنګ دې زورور د نو زلمې خوند کې را لېږي تش پالنګونه او ولې وشتم پورته دې نکړم او خلق وشتلې مرغۍ زر پورته کوینا
0: ډېر ښه دی
2: او اسمان ته لار د ښدو نشته نو لیلا مجنون بس بیدار ختل دینا او زما د غرونو پنه یارنو چر په خیال کې د رازم کو هیر دکړم
0: هیر چته ما خو یې کړه لیلا مجنون چته پندر پای ختلی خو تا بس پیدار خو خې جول زه
2: بیدار خدای جی او زما کې تک تیت شخاور خکل کنو لایق دنو پاک اللہ در کڑی اما پرسته بابا جی را گیا را بس
0: خدا سید دیر من
2: توردادا را گیا کنا ما
0: آو کنا دا سید منگ دی گلزادا نیری گو تا توردادا لالا نزا
2: آو کنا بس خارف جان تا قاسم بایی تا ملنگ شا ملنگ آو دا غم بگی گو ریڈی خول ترنمو کو خا جانستان جانستان
0: آو کنا جانستان و میا شمس القمر سیب دا خوز منگ دی پروگرام خواهست پی کنا
2: بالکل جی بالکل بس پروگرام اور ہم وہ وقت میں خاطول
0: میں دیر من دیر من نہ خوشحال ہو سی ہو نڑے من نہ ہائے ہائے ہم داد بادشاہ برام تخت بھائی الگ کباب کم خرا ہو رہے او کنا گرمی دا خوشحال ہو سی ہاں اللہ دی خان آباد لراو دراز عمر جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دے کم دینا
3: عمر
0: خبر تو تالے نا عمر د کمے تو تالے ڈاگا ہے نا خبر کہ بنیر نہ کنا د مانے رہے تو تالے نا تو تالے ڈاگا ہے نا بنیر نہ خبر کی بالکل ٹھیک ٹھاک پیٹ پاٹ لش پش جان تو گرم دگا سے تر اتار بس دا گورا دا کچھ ٹرائی دی کول آخر کالو لگی دا
3: بس آخر کالو لگی دا بس
0: سبر آسر شری کے
3: بس مومدر دوا سجا میں سر کولو
0: خا دیر مننا دیر مننا
3: خو نظر نشتے کلا
0: خا او دارا تو ہے بچے نظر دی نشتے
3: او گورا دا مومدر حارس پشاریو کلا
0: ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے قربان قربان ستان ازار ستان لگے اللہ دے پا دا غسترگو کے نظر واچاوا نن سبا خود استر گوڑے رکھا ٹیکنالوجی راغلی دا چتا ٹرائیوم نہ دا کڑے ڈاکٹران ہوں اللہ پیدا کری دی کہ صحیح نمرہ تھا بیاہ لگ واخلا اسپیشل پرسن ہے اسپیشل خوب ہما ڈیر گران دی کہنا امیر بچے خوشحال ہو سی اللہ دکھا دا باد لرا اور دگا سے پروگرام کے راجا
3: خاں
0: نا قربان جما تیاری نو بالکل باخلم خا امیر وعلیکم السلام وعلیکم السلام امیر تو تالا ڈاگا نا مننا شکریہ تشکر ڈیرا ڈیرا مننا امیر یاد ہو بدے ان شاء اللہ خا جد منگ ذہن کی ٹھیک دا کنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام پر خوری پروگرام کی ارشد اقبال سے تا دمینی و دخلوس نا ڈاکت دعا سلامونا لیاقت رشید حجز زہری کورنا
0: اخیر راورا سید کنا منگوی چھ کلا برا رس
4: کلا جیت کال کنی دیر لیٹ شو خوپس کارو شو خدای پاک پکی عزیری
0: وکر سمز دا خوا چھ عزیری
4: وکوشو
0: بلکل بلکل خیر خیریت تا خیرا سبرا سر شریک کوشو
4: بزبدت رہیو غزل شریک کم اصلاح اول
0: ارشاد ارشاد
4: کیا بدت رہیو بل کلام دا کم کوئی نم میں بہی گی ولی دا بدر تا بیا ہوا یم نم میں بہی گی ولی دا بدر تا بیا ہوا یم سوک میں یادی گی ولی
0: دیر خو
4: دا بدر تا بیا ہوا یم
0: دیر خو دے دیر خو
4: ماننا دا درد دل زمی دا غم زپل زمی دا درد دل زمی دا غم زپل زمی نخوشالی گی ولی دا بدر تا بیا ہوا یم
0: دیر خو دے دیر خو
4: ماننا
0: سد اشنا دلاسا سد دنیا لوجے
4: سد اشنا دلاسا سد دنیا لوجے غم زیادی بھی بولے بدر کا بیا ہوا ہے
0: بیا ہوا ہے ڈیر خدے
4: ماننا اور دا پر ہرو نہ دزو ہم میں درد نہ دزو دا پر ہرو نہ دزو ہم میں درد نہ دزو چنخ خکی گی بولے بدر کا بیا ہوا ہے
0: ڈیر خا ڈیر خا
4: ماننا او اے دا عجز ملگرو اے دا عجز خواخوگو اے دا عجز ملگرو اے دا عجز خواخوگو زم خوگی گی ولی بدر تا بیا ہوا ہے او اس یو بدر تا دا صوفیانہ کلام دے دعا گونتا کی دا بدر تا شریک کم
0: ارشاد
4: اوی خدایا ورز را لدا مرد گا جمعی را خدایا ورز را لدا مرد گا جمعی را خو اول ترین دیدار دا مدینی را
0: دیر خدا دیر خدا
4: ماننا خدایا سوال درنا پر دیر عجزے کم خدایا سوال درنا پر دیر عجزے کم زن کدن کرا لتو اند کلی میرا
0: دیر خدا دیر خدا
4: ماننا اور کچھ دولت میں پکار نہ دے لو یا خدایا کچھ دولت میں پکار نہ دے لو یا خدایا را لپو ہم دا دین دا فلسفیرا
0: دیر خدا دیر خدا
4: ماننا اور اسے دول پا دنیا دے ہمرا کرے اسے دول پا دنیا دے ہمرا کرے پا جنت کرا لزے ہم سکدیرا
0: دیر خوا
4: ماننا او دا دنیا کارونو دیر یم ستوے کرے باقی جفرہ لے اخدائی دا دمیرا
0: دیر خوا دے دیر
4: خوا او آخرانے شعر روی دے دامنم از عجز دیر گنانگار یم دامنم از عجز دیر گنانگار یم خوط وسرہ لے اخدائی دا توبیرا
0: دیر خدا دیر
4: اگر ماں طرف تا سو ڈالے اور زمان طرف پر دوان اللہ کا شمس القمر میاں سے اتا سلامنا
0: وعلیکم سلام
4: اور حارس تا قاسم تا علم شاہ ملنگ تا فیاض یوسفی تا اور اسماعیل تہلر تا اور سرتاج سے تا اور سرفراز سے تا طول تا دمینے اور خلوص نا ڈک ڈک دعا سلامنا
0: وعلیکم سلام
4: اور دا ٹیم درا کول یو جہان مننا
0: اللہ پمان اللہ پمان ڈیر ڈیر مننا لیاقت رشید اجز صاحب مونږ سره ہری پور نجی اڑکی نیول ڈیرا مننه کو ڈیرا زیات شکریہ ادا کو دای جدا باد کالرانو ته مونږه انتظار کوو. وای چیر نن بدی مونږ لسر اړی دی حجره ته قلم راضی نه یو خو تحلیک سر راضی او ډیر خون کوي ډیر مزه کوي. مونږ خپل چې کوم دنو ډیر اپریشیټ کوو. ډیر مننه لیاقت رشید اجز صاحب خوشاله اوسه. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: داسی چلو کا خبر ہوا
5: جی جی
0: ما خو یاد کڑے وے کنا پروگرام سر کے
5: رحمان شاہ رپورٹے نے جی
0: یاد کڑے میں وے کنا وا ما
5: بالکل بالکل صدیق بار میں نیوال سے تاس ہو رہے ماشاءاللہ.
0: ہاں سر نہ خود پروگرام اوری دلے ما یاد کڑے وے وام کنا نن بداس انگلش وای چی انگریزان پہ پوا نشی خا نن بداس انگلش کسی پت کے جی بالکل انگریز تاڑو پتہ ہونے لگی چہرہ دا بھائی کم انگریز رہ گلے ورزا پہ دخیر
5: بس جیتا سو
0: پروگرام روان نہ دے پروگرام روان نہ دے سم دے کلے دے مزیدار دے ہوتے انگلش کی ہوا ہے کہ نا انگریزان ٹول پتا مناس تھی خدا سے انگلش ہوتا ہے انگریز بھی پو نہیں.
5: بس جی پروگرام ویری نائس اینڈ پروگرام اینڈ ویلکم دا شو اینڈ براہ راست اینڈ اجرا پروگرام از ویری نائس از دیر اور
0: ماڈیلیشن
5: جی
0: ماڈیلیشن
5: ماڈیلیشن دس از می نو پرابلم دیر good night like
0: the coming too much people and what not and what not
5: bilkul like program ji is and
0: thank you so much. Thank you for the calling. I love you.
5: I love you
0: you are too
5: pak yo gana vele ji
0: twinkle twinkle little star.
5: اچھا جی بالکل لگا پکی ہوا ہے لو خبر ہے.
0: ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار او آئی ونڈر وٹ یو آر ابو دا ورلڈ سو آئی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی. بس
5: بالکل جی بالکل ماشاء اللہ پھر تگڑا ہے جی بتا دو ماشاء اللہ
0: رحمان شاہ تو سنگ یار خی ٹھیک ٹھاک صحت خدے خیر
5: شکر الحمد للہ بس آپ خیر.
0: اصل کے سورا انگریزان چی دی کنا غی تا پیو دو کی اریان کری دی وی چیر منگا بدا انگلیش سنگا جزا کود دی دنا دا دی جی کم انگلیش دینا دا خلا کا توبہ خدا ہے توبہ چیو انگریز لهم نورزی.
5: بس جی گورا دما دا آواز بکم دے پوری خوری گئے
0: یا رستا دا آواز خود انٹرنیٹ پا دنیا پا ٹول دنیا باندے خوری گئے
5: اسی بیا کم کم زای کی بخوری کی جی تاسو
0: او دا او ست سوچو کہ جی باجوڑ کی دی میا شمس القمر سے بوری نو
5: حاجی نا نور باہر آواز جی پنٹ مانی کم کم زای بیا ہوئی دی جی
0: ٹولی دنیا تا ٹولی دنیا تا
5: نمونا خوبا درزی کانا مونا خوبا راجی کانا جی
0: نو خوام گورا دوبائی دا سعودی عرب دے انگلینڈ دے قطر دے مسکت دے دوہا دا او بس وغیرہ وغیرہ اینڈ وٹ ناٹ اینڈ وٹ ناٹ سا خبر
5: جی پیو صاحب وائی دا پیو صاحب وائی جی
0: پیو صاحب واما ہاں نو بیا دوبائی دا
5: جی
0: دا پیو صاحب ہوئے کانا دوبائی دا داسی چل لے کنا شکورا داسی چل لے کا دوبائی دا کا سعودی عرب دے کا قطر دے کا مسکت دے کا دین علاوہ سمرم دنیا چے دا کنا کا انگلینڈ دے کا برطانیہ دا لگا دا برطانیہ ہم انگلینڈ دے کنا دا ٹول چی دی کہ دے ٹولو کس تاواز آوری دے شی پہ انگلینڈ کے اس نے کاشو موری خواہ
5: دیر کوئی جی تاس پکے کم یوم ملک وقتی سوار جی تاسو
0: زمنگا سرتاج کا جی منگ کو بغیر دا دوبائی نے بل ملک زندہ باد وی لینے شو زکا جی منگ لے پکے خدای رزق را کرے دے
5: بلکل جی نن جی تاس چکر لے جی زیادہ سی دو گاٹو پیسو لے نزا انو کم یو ملک میں تاس
0: دوبائی ما تا نکاش وسے اکڑے ابو رازا وی انگلینڈ تا راش ازو تام یار دا سی چل بوکم شای کلاو شالا بالا سار تا بلار شما مسل تا بوکر زم خدا غزڑای عبادائی دی نور سدی انگلینڈ کی نور سدی نور پکی نیشتے نور پسی بڑان دی گی داغا پکی نور خدا غزڑای عبادائی دی کنن شای کلا تاو لینزی و بالا سار تاو لینزی بس اگه تاو گور داو مکہ آبادی دا
5: آو
0: کنن اول تا نور نیشتے کنن سپی کلا کنن
5: نو اصل بس تاس په تجربه ډیر چې په ټولو ملکونو کې کم یو ملک ډیر یخ دی جی
0: یخ خو لکه ستا دی پاکستان کې داسې ځایونه دي چې ته پکې اوس لکه دې وخت کې گلیشیر ته لړ شه نو هلته یقین وساته چې اوس وینه جام کیږي ښه او کنا گلیشیر ته لړ شه واورو کې دا زمونږ چې کوم آرمی والا رونه ای او یقین وساته هغوی چې کوم ځان مرګ ته نیولی نو زه تا ته څه پته ده هغوی خو په دې ورځو کې هم ځان ته په واورو کې چې کوم دی نو ورونه بلی او کنا دا خو داسې نه دی وایي کوم ملک اخته یخ خو ټول دي خو بیا ځایونه دي پکې کنه نور سویزرلینډ چې کوم دی نو لکه د موسم په لحاظ ښه دی
5: گڑپ
0: گڑپ انگلش کی کلس کلس شروع کے اندر ہم دک چل لے خیری ماں دیو تو پلارا دور جڑل چمیا دے بسنگ سر تر سو صحیح دا خوشحال ہو سکھا
5: وعلیکم السلام
0: ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی رحمان شاہ جی ماران لڑا مان گردی پدی گاڑو یقین گورے خیال کا رحمان شاہ دے نو مرانا گڑبڑ سی بیا بس کہل کہ بلائن گرو چھ منگ سر سوکھ دیجیے السلام علیکم
6: تو غلام نہ تپوسیش کے تو سب واڑے اور سبھی بخور سے بخندا تو مال صف سی چما کا کسٹمر کبھی وکیب تغاڑے او غیر غما صاحب کو لغت بنا سی غیر غما تو صاحب کو لغت بنا سی غما سے خبر لکڑی پولاڑی
0: وعلیکم السلام
6: جی کمرسی پتہ لگے دلو بیا دویم بجال خان پتو لگے دو گدل ڈی خست لے کو ڈی خست گدل گلو والا
0: ماں جی بتا سو خو لگی کنا ملنگ
6: چا خو کله غزل خودی دی کی اول بخشیتی بخشی انقلابی او غزل ویل دے اجا چ تی ویل خو غزل بیا لا پیدا کا منی ویا سو ادے جانی پوی کله دے ا چاوی کی
0: داخی داخی کم زے پوری تلے دے نا در کم زے پوری تلے دے
6: و چا تلے چ دو بیا خو لے دا او ما او تلے چ دو گہ سو ادے خو لے دا جانی یو
0: کم یاد کدار چپ کے رال آخری
6: ماشاء اللہ جی مطلب
0: خوشحال
6: زدردار منقول والد داستا پروگرام لیجی چل دیر خلقی پا مشران و دنانا رومنگا مین مخوینی خب خوشحالی اوی
0: دیر من
6: زلطان تا کور دی آقا دلتانی مپیالا پا دیر خب خوشحالی تیرشی
0: دیر من انا
6: بس آن دیر خواست اوی اول خودو جلسه والی یو توائیوزی آقا والا پا غم کیولی ویدو ما والا پروگرام کیو آیا
0: خجی
6: دیر خواخی یو والا ویچی یو گربلی ما والی اون داس خلقی خواهی ہو او نگر اسلام بہادر دے شاہ ملنگ دے اور بل شیوری ملنگ دے نو اگر اس کا پروگرام ہو اسے کہ جمال پیغام کی ویلو
0: یارا ہوتش ملنگان میں اوری بس دا شکر
6: خاڑی اور خلقوں پر گیاس تو ہوئی دو بس یہ دو خواگی لکی پی دے لکم خواہ
0: خدا صحیح دا خوگر خیال بڑی رکیا پسر بانو پسر
6: پلا روانو باغ باغ و باغ
0: خواہ خواہ باغ و باغ
6: یاد عمودانو یاد باغ
0: بلار بلار لار لار ماندر وانو
6: اوش باغ لواولی دلو پاس اپی مالک رالے کلا
0: ہاں
6: اوش باغ مالک رالے لزویل والوی راکو شالکا
0: ہاں
6: وہ تو تخوز پلانی سرے زویل تخوزی خسرے وہ تو لکا غلال راگلے
0: ہاں
6: اوش جو پلانے لے بودا مغولی پلانے لے سلے بودا پلانے پلانے بل پوکی کیا غلے
0: بل بوٹی کے ناستو
6: دگا شانتی ہو سر جی گویا دکاندار چلو گویا گوڑے بوجھے نمک کے لیے کلو کلا اللہ سڑے والے کیا تو کاتا مارا راچے گوڑ تھا پیلا نمک کو لے نکلے بچے شو مکا ادھر مچھر دھوکی نہ پارا اور جی دگا شانتی ہو سر پہ ہو تو چلے وہ ہے نا آگا پتی والوں خدا دگا تعبیر دین ماشا کا تعبیر دغلی چلی کلا اختیار کی تعبیر چلو گئی آلو جدے کی لگا لے یہ تو ظالم رام نے پیخو کی ماں سے بکری لے اجاڑ لی اللہ کا چالے جی اور تھوڑی سر کا بوتل وہ کھا تھا کلا آنو آگا تھوڑی والے دا خاصے آگا والے آنو چھوٹے والے کچھ اوڑی دلو آگا کو لا جوڑا بھائی گھر میں گیلو کو لو لے لے کر سر گئے لا جوڑا
0: ڈیر من نام الگ واخلا سر
6: نڑائے
0: من نو ڈیر ادیات شکریہ ادا کو ملنگ شاہ زمنگا ڈیر خو ډیر سینئر اوریدونکو دے او ډیر ډیر مننه او ډیر زیات شکریا ادا کو جی مینوالو وخرا سره بس تقریبا راغون دے داسی چل لے مینوالو چی نن یو سو خبر سر پدی خپل کلی باندې کول غواړم کم چې زما کلی دی په کم چې زه پیدا شوم په کم کې چې ما خړپوسی کړی دی او په کومه خاوره چې زما لړکمن او بړکمن ټول تیر شوی دی جی زه فخر کوم په خپل خاوره باندې نن سبا جی زمنگ پدے بعد سیزن بان انسان تڑیر تکلیف ملاوی گی جی کلا یو خو انسان راشی و یو خو کردار ادا کئی اگر دے مانی رای دے پارا دیر سکول غواری اگر تا مختلف قسمہ پارٹی بازائی جوڑی گی و غم پر رنگا رنگ شکلون باندے مینوالو زو نور سنه خو لکه هر انسان په خپل خوره باندې مین دی په خپل ولس باندې مین دی خو د ډیر وخت نه چې کوم دی زمونږ په دې معنی رای باندې د دې صدارت یو گردش روان دی خو پړومبي ځل په یو ښه انسان راغلی دی هغه امتیاز خان په شکل کې دی چې تاسو یقین وساتئ چې زه دغه خدمت ته وګورم په دې میاشت یو نیمه کې غالباً چې د درې نیمو لکو روپو پیټرول هغه خپل سیزل د دې زه ګوایم او بیا هم دغه انسان باندې چې کوم دی ګوتې اوچتېږي نو زه وایم چې دې د باسین یوسفزي صاحب هغه شعر راته رایادېږي چې پښتنو ځانونه وپېژني ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي زوام چې بس کوي تن کې دونه بس کوي او بیخي بے بده چې کم ده ګوتی وچتول بس کوي چې کم سړی د خدای خدر کو مطلب دا د خپل کار کولې شي هغه د انسان په سترګو کې سترګې چولې شي ستاسو حق غوښتې شي نو په کار دی چې موږ د دغه خلکو دغه اپریشیټ کو او دی مطلب دا دی چې د شکریا ادا کو ګینې نن سبا خو یقین ساتئ د پښتنو مشري خو تاسو ته پته ده چې څومره ګرانه ده ما دوه درې ځایونو کې دا مشرۍ ما هم سرته رسولی دي یقین ساتئ ډېر ګران کار دی زه خو ډېره شکریا ادا کوم د دغه امتیاز رور چې هغه په ډېر ښه توګه باندې چې کوم دی نو پرېږدئ ګوره یو خو قانونن لاحقن دغه حق دا دی چا به تر 2029 پورې د صدارت په دې کورسۍ باندې ناست وي دې نه علاوه زموږ ټل بوچخیل حامل خیل چې کوم صدر دی مناظر خان هغه هم ځان له یو ښه انسان دی او یا پتیرا تیرا زمون د خپل خیل چکم زمون ټل بوچا خیل خامل خیل چکم دیجی بای کی بیا د راشد خان ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې هغه دا ټول په یو ډګر باندې راغون کړو بیا د خپل خیل کې یو الیکشن هم کو پاره کی هغه الیکشن چکم دی بای کی زمانو هم شامل وو هغه الیکشن چکم دی امتیاز خان ګټلو پاگه الیکشن خود دل مبارکی هم ورکوم او تاسو یقینو ساته چه گره ما خپل اوٹوم دل ورکده تاسی و سوکو که چه خپل با خپل الیکشن تا ولادی و با خپل اوٹ چه کم دنو بل ورکی و نا دا ما تخکاری ده چه زو دا حق زنشم دا کوله ده دا پار صرف دا یو انسان اللہ فیدا کرده ده چه ده پخط و گمانه دا سر تا رسول شی بیا راشد ډیره شکریا ادا کوم راشد یو ډیر خوشا زلمی دی او نور هم چې کوم مونږه که سوچو کو تاج ولی خان حاجی صاحب چې کوم خزانچی دی نو هغه یو ډیر امانتدار انسان دی ځکه چې دغه ما سره کم از کم دیرش کاله ګاونډګیری وشوه په دیرش کاله کې چېرته زمونږه دغه یو ځل هم داسې خفګان نه دی راغلی داسې خلک دنیا کې ډیر زیات کم وي د داسې خلکو قدر په کار وي منګه په خاتو غ باندې دې قدر او احترام وکړو او دې سره یو والے وساتو ګوره موږ له پکار دي چې یارا دا بوغو سسد او کینی دا موږ د زړه نه بهر کو دې غټه وجه سره چې موږ ولې وختانه موږ ځکه نشته کېږو چې موږ یو بل ته قسم نه پړه کې ډېر زیات بوغو سسد او کینه ساتو ځوان دار سپرې دی کنه بس ګوره داسې چلو کوي چې یو ځای شي او بس دا سلسله چې کوم دی شروع کوي چې د دې خپل کلي دپاره د دې خپل ولس دپاره چې د خلکو روغې وکړي امتیاز خان یقین وساتئ مینه والو د دې زه ګوایم چې څومره روغې لکه کله هم چې زه تلیم نو یو نه یو روغې کې به ډېر روان یو هلته به ځان رسئ ډېرې بې شماره روغې وکړي په دې کې به ورسره زه زمونږ ډي اس پي چې کوم دی جی فضل شیر خان د هغوی هم ډېر زیات کومک دی چې هغوی مطلب دا په دې جرګو کې ڈی ایس پی رینک سرا سرا چکم دے گا اولسی جرگے ہم کئی نو دا ہم دیر غٹ خبر آدھا اول دین علاوہ چکم زمانگا نوے ڈی ایس پی سے براغلے دے انوار خان یقینو ساتھ ای چھے ما دو دریش پی لکا پداس زائینو کی پا تبشیش باندے او کا تیدے چھے تاسو یقینو ساتھ ای چھے ما سوچم نشکولے چھے دے جائے تا پولیس راو رسی دا دغه هم یو ډیر محنت کش انسان دی او موږ له پکار دي چې داسې خلک موږ اپریشیټ کوو دا انور خان هم ډیره مننه کوم چې کوم دی وخت کې زموږ ډی ایس پی صاحب دی الله دې ولا توان طاقت ورکړي ولا دې کی چې په دغه سی خطو غبان دي چې کوم دی نو خدمات تر سره کی او ان شاء الله کوشش ودا کوم چې پروګرام له ځان سره راولم هم مینوالو دا پروگرام حجره دا او دی که همیشه زمون کوشش داده چه کور دا جرگی چه کمی دی دا منگ چه وایو کنه دا حجره دا مور دا درز دا مور دا غیگی نباد چه کما بلا خکل درزگاه دا کنه جی آخو جماعت ده خو اغیی پس بیا حجره دا یکینو ساتا کار سو را کلاسو نا دی پاس کدی خوش حجره پاس نه کنه خداشتا کزه دی پسا کیو میسا بو تکه چې حجره د پښتون شان دی او دا پیسلی جزمون کمی باوی کنن دا با دا جگو شملو دا غٹو غٹو مشرانو کولی دا بنن تارنی تتلی نبا تاسیلونو کچرو تتلی دا دی با هم با دا غلط بانی خکولی خکولی پیسلی که دی آنن سبا خوزا حیران پا دیم چی اکینو ستا دا کم حالات شروع دی کنن و دیوان سڑی لابسوز هم ورشی چیار دمونگ دیر قیمتی زانون چکم دی دا زایا کی گی او دیر خکولی خکولی شازلمی چکم دی زایا کی گی دی سد لاسه دا گولو دا لاسه زوام اللہ دی هر انسان لچکم دی دشمنی پا دوستای بدلکی و اللہ دی هر انسان دی دشمنی دی ور نو ساتی دا غزما دعا دا دی خپل دشمن دا پارمی هم دا دعا دا چی اللہ زما دشمنم دی دشمنی دی ور نو ساتی دکه جدی دشمنه زمون ندیر خکولی خکولی ظلمی وڑو انسان خپل بچه پا سور محنتا و پا دغسر لوی که و بیاغا یو گولای خکار شنو تاسو خپل سوچو که جواغا مور دا غپلار پا زلو بس تیریگی دا مور پلار گوری یکینو ساته دا یار سو برداشت کولی شخو دی دا اولاد درد نشی برداشت کولی زکا خوزواما چکل تاسو یو ترایو که چکل تاسو کور تا لار شکی کنا ټول دنیا به چې کوم دی نو ستا لاس ته ګوري واحد دا مور او پلار دی چې دی به ستا تندي ته ګوري چې زما بچی خفه دی او که خوشحاله دی دغه مور او پلار له مونږ د بېوسای پیغور هم ورکوو دا ورته هم وایو چې یار ته جټې نه پوهېږي تا دا تعلیم د کوم ځای نه کړم دا هم دغه پلار هم دغه مور محنت وو او دغه پلار د جون جولای ګرمای ته نه دي کتلی او د دسمبر او د جنوري سړدای ته نه دي کتلی ځانې ورلا وکړی دی خو تا باندې تعلیم کړی دی چې زما بچی سبالا کم از کم دی ته پاتې نه شي زما بچی د چا مختاج پاتې نه شي ځکه خو الله رب العزت په قرآن کې او ډېر لوی چې کوم دی نو حکم کړی دی د سد والدین و بالوالدین احسان خپل مور پلار احسان وکوي او دغې مخې ته اوف مه کوئ ګوره که تاسو ته هر څومره تکلیف وي او تاسو لږو مغه خپل درد راښکاره کړه نو دې سره یقین وساتئ چې ګوره دغې زړه دردیږي او دغه زړه دردېدو سره هغوی ته بیا ډېره لویه خطره پیښیږي خپل مور پلار ډېر خیال ساتئ او دا تنقیدونه او دا څیزونه پرېږدئ که پولیس هغې سره ملګرتیا وکوي که د کلي مشران دي هغې سره ملګرتیا وکوي او زه بیا هم چې کوم دی دا ډیوټي صرف د امتیاز خان نه ده چې یاره هغه به صرف دا ډیوټي کوي هر مسلمان له پکار دی قسم دی که زما په ګاونډ کې مړی څوک وکړي خو که چېرې زه غواړم چې یاره یو دوو کسانو جنګ وکړو زه نوکان نه جنګوم که نه زه هغه ټایم کې د یو بل سره میلاو کړم او هغه تاوتریخوالي ته یې پرې نه دم چې د یو بل پسې ټوپک را واخلي نو دا مینه والو دغه زه چې تاسو ته سوام یقین وساتئ دا زما د زړې و اوازې زما دا پروګرام ټیک ده چې دی کې مونږ ټپې ووایو دی کې مونږ مصرې ووایو خو دی کې اخیری کې یو میسج شامل ضرور وي بس د نن نه دا عهد وکړئ چې هر انسان له پکار دی چې خپل چاپیرچل کې دښمنۍ ختمې کړي او د زړه نه یې وکړي قسم دی چې الله به دله ډېر لوی اجر درکړي که نه ګوره حقوق الله خو به درته الله معاف کړي که نه خو دا حقوق ولې بعد ګوره د دې معافي بالکل نشته مونږ به دغه وایو چې الله رب العزت دې مونږ سره د رحم معامله وکړي د انصاف نه که چېرې انصاف ته خبره راځي نو مونږ ډېر کمزوري یو مینهوالو قسم دی دا زړه مې په پړک وي چې دې حالاتو ته وګورم نن سبا که نه د بغز ته وګورم د حسد ته وګورم د کینې ته زه خو همیشه ما تاسو ته ووایم چې دغه فصل بالکل د بېخه ولوړ وي د دې په ځای زه سرغونه وکوي د مینې د محبت د یووالي او زمونږ د کلي خو ماشاءالله دومره وسایل دي که نه یقین وساته چې غره او د خوړ سوره مدن دی زه تاسو ته ویلی نه شم او د دې نه مخکې مونږ چېرته لیدلی نه دی نو خوا خو بده خورونو باندې یو اندر پای لګیدا کنه موږ په ټولو خورونو باندې پولونه هم دین واغ اندر پای خرچه خوم ختم شوی دا بیا ولې زمونږ دار سروک دی خو څوک ځان لا ولې لارې ډکه یو څوک ځان له یو طرف نه کوشش کوي یو څوک د بل طرف نه دا یو سړی چې د خلکو په سترګو ښه نه لګي که نه دا امتیاز دے کٹا وجہ ہم دگا دے دے دے تو سوک پری دینا اگدا اے ہت کڑے دے دے وا دکڑے جے دی کلی ورن یو روپے ہم نہ زایا کی او دے دے دے کلی یو یو روپے چ کم دے دا بز حساب ور کون پرواز دا قیامت ہم او پدی دنیا کے ہم او یقینو ساتھ ای جگہ خپل دا کروڑوں روپے زما کا چ کم دے پرے خدا اسے سوک کئی سوکم نشکول دا واحد دا انسان ہوا د خپل او جاو ماسک ما کې دا غلطی شته او هغه باندې د دنیا پیسې مخپل لګولې وي په لکونو کې هغه چې کوم دې خپل کلی تار سو وقف کړو ځکه دا هم چې د خلکو احترام کوي د عزت کوي واخره سره بالکل راغون شو او میلمانه هم ډیر ناستی جی زیشان خان دے دوم دیر مننه کوم شکریہ ادا کوم دے هم ما سر سٹوڈیو کې ناشته او چونګه ان شاء الله راتلون کې پروگرام مزه کوشش کوم چې دا لګ ډیر بهتر او کو ډیر خوله او کو چره خدای جوان راکو مرګ لارګې نه کړو او زندگی وی ان شاء الله ډیر ښکلی پروګرام به وي مینوالو زه یو خاص تاسو ټولو ته کوم چې که چېرې د خپل بچي مستقبل غواړئ نو میندو ته وایم چې خپلو بچو له خپل پای ورکوي د ډبو پای مه ورکوي ځکه چې دغه بچی ګوره پرمان برداره نه شي جوړېدی ځکه چې زه له تا پای د ډبې ورکړم د ده نه به ډبې جوړېږي ټیک ده کنه او دا د مور دا دومره لوی حق چې دی کنه دا هم په دې باندې دی سبا میندې ګوره خپلو بچو له خپل پای هم نه ورکوي په دې باندې هم یقین استاد زړه زما ډېر خفه کېږي چې ولې خپل حق حقوق نه برابرۍ د خپل بچي دپاره بل دې خپلو بچو له موټر سایکل چې کله هم ورکوي نو کوشش دا کوي چې دې پالو کوي د پسې لږ خیال کوي چېرې زما دا بچی خو چېرته دا موټر سایکل په یو پایه نه چلېږي که نه څومره خلک دې وخوړ څومره ښکلي ښکلي ګلالي رانه وخوړل زه قسم دی په دې روډ باندې دومره ماشوم ووینم چې دغه د دې موټر سایکل نه ځمکې ته خپه هم نه رسي خو بهرحال بس اجازت راکړي وخت راسره ټول ختم شو دغه دعا سره اجازت راکړي چې الله ربالعزت دې زموږ ستاسو په ژوند کې اسانتیا ګانې راولي او اسانتیا ګان تقسیمولو توفیق دې راکړي آمین همدغه یو خبره ده چې یو وخت مه خورئ دوه وخته مه خورئ بلکې درې وخته مه خورئ خپلو بچو دینی او دنیاوی تعلیم وکړي او بچی چې کوم دې رڼا طرف ته راولي ځکه چې دا دواړه تعلیمونه کله هم یو ځای شي نو انسان خپلې کورسۍ سره خپلې پیشې سره نه انصافي نشي کولی ځکه چې دی د خدای او د رسول د شرې نه خبر وي که ټول پروګرام کې زما د خولې سره داسې الفاظ ودایګي شوي چې ستاسو خاطر پې درون شوي تاسو ته پې تکلیف در رسېدلی زه دواړه لاسونه جوړه کوم او زه ستاسو نه بخښنه غواړم او د زړه نه د نه بخښنه ګورې غواړم ښه ځکه زما کوشش دا نه دی چې زه د چا زړه ازار کړم زه چاله تکلیف ورکړم زما کوشش خدای چې د خپل ولس لپاره د دې پلیټ فارم نه یو آواز اوچت کړم او د خپل ولس په ښه توګه باندې خدمت وکړم خپه به دی یم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم خپه به دی یم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال به دی یم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم چرته هم چې اوسئ ښه آداباد او بریالي اوسئ په لوی الله هم سپارم شپه هم په خیر سحر هم روښانه دلیل احبامان ان لوب یو آل پاکستان زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد